ビートルマニア、今週のオープニングナンバーはジョージ・マーティン・オーケストラで C セット C セット聴いていただきました。さて続きましてはアーチーズ、1969年シュガーシュガーなんですけども、このナンバーですね、80年代に入りましてビートルズのメドレー形式で一世を風靡しました。スターズオン45のショッキングビートルズの、オープニングの方に入っているナンバーで、もちろんその演奏はね、本物そっくりに演奏されている感じなんですけども、結構この曲私の頭の中にね、割と、脳内リピートされておりまして、たまにこの曲頭に浮かんできます。それでは聴いてください。アーチーズでシュガーシュガー。

お送りしたナンバーは1969年バブルガムポップの傑作として高い評価を得ております。まあこれビルボードのチャートにおきまして4週連続1位となっておりますね。アーチーズでシュガーシュガーお送りいたしました。さて続きましてはリンゴスターのナンバーですね。これ確かジョージ・ハリスンがプロデュースしていたと思いますね。 It don't come easy。

お送りしたナンバーはリンゴスターの1971年に発表した初のイギリスではソロシングルですね。 It's Don't Come Easy 明日への願いをお送りいたしました。やはり調べてみましたらプロデュースはジョージ・ハリスンが担当していまして、まあドラムがリンゴスターでギターでジョージがね参加していまして、ベースはですねあのリボルバーのジャケットでもおなじみ、まあビートルズの名優ですね、クラウス・フォアマン担当しておりました。さて続きましては、これはビートルズが結構そのなんて言いますかね、デビュー前に影響を受けていた、まあこの番組でもねちょくちょくまあルーツミュージックとしてお送りしていますけども、まあそれに入ると思いますね。エバリー・ブラザーズでバイバイ・ラブ。

ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、この放送 FM76.4 ラジオしのまひからお送りしております。渋川義則です。お送りしたナンバーはソニー・カーティスによりますビートルズカバーナンバー If I Fell 恋に落ちたらお送りいたしました。もともとクリケッツのメンバーでもあったこのカーティスがですね、その何と言いますか、ビートルズの名曲をですね、フラメンコギタースタイルで演奏するというね、アルバム発売されておりますけども、まあその中から今日はお送りいたしました。さてここでお知らせでございます。まあ私、所属しておりますビートルバンドですね、ザ・ネコ・マッシングラズ、6月の14日第7回金蔵寺におきましてテラフェスですね、参加決定いたしましたので、お昼頃からの演奏と

なります。あとはですね、7月の25日のこれは土曜日ですか、これは多分午後から夕方にかけてだと思いますけども、宮城から離れまして岩手の大船渡の

しみにしております。あとはですね、まあこれまだちょっと、予定の感じなんですけどもね、石巻で演劇や音楽とか開催している、まあ、劇場といいますかね、シアターキネマティカにおきまして、ビートルマニア的なイベント、まあほぼ決定している感じなんですけどもね、まだ何とも言えませんけども、7月ぐらいにはちょっと開催したいというね、今計画中でございます。これはあとは詳しく決まり次第報告させてください。

ビートルズアンソロジー1からお送りいたしました63年、これは From Me To You のレコーディングセッションの中からですね、結局ボツになったんですけども、ワンフター949の、初期テイクに続きましては、これは1962年の1月元旦ですね、いわゆるデッカオーディションですね。ビートルズが結局デッカのこのオーディションで落ちてしまいまして、その中のテープからですね、Like Dreamer Do をお送りいたしました。世紀のミスジャッジとも言われていますね。さて、もう残り時間が少なくなってまいりましたので、いろんなお知らせといいますか、ね、ザ・ネコ・マッシングラーズの方もいろいろその、なんと言いますか、イベントなどなど、これからね、だんだん控えてまいりまして、非常に楽しみな季節になってまいりました。引き続きお楽しみください。ということで、ビートルマニア、この番組はこれからも石巻に住まいを、創業55年、おしか観光、おしかホームの提供でお送りしました。それではまた。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷、
2: これカンタ
3: 40秒で支度しな、
4: 生きろ、そなたは美しい。
5: あ、ちいさん幕上がりますよ。
6: あ、本当だ。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマティカ、
7: MC 根本、
8: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
7: 再放送は土曜日夕方5時から、
8: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
7: ぜひお聞きください。
8: それでは
7: さようなら、
8: さようなら、
7: さようなら。
9: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか？再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

時刻は9時30分になりました。5月19日火曜日、ラジオ石巻ラジ石ワイド764です。皆さんこんにちは、またここからはですね、 JR 石巻駅前にありますラジオ石巻 A スタジオから生放送でお届けいたします。火曜日担当の久保田裕子です。朝に続いてこの時間もどうぞお付き合いください。さて、石巻駅前なんですけれども、朝から変わらずですね、空を見ますと薄い雲がこうねありまして、ただこの時間は結構日差しが届いていましたね。ちょっとスタジオの窓からこう覗いてみたら、影ができるぐらいの日差しは届いているんだなっていうのが確認できました。で、今日はですね、もう石巻でも気温が上がります。まあそれでも石巻は涼しいぐらい、涼しくはないんでしょうけれどもね、県内他の地域に比べたら気温は低めなんですけれども、最高気温が石巻でも26度ぐらいということで、その他もう本当に県内他の地域はもう30度以上の真夏日に、今シーズン初の真夏日になるところが続出するんじゃないかという、そんなね予報になっております。もしかしたらね、35度以上の猛暑日なんていうところも出てきたりするかもしれないというぐらいの、暑い一日になりそうですので、皆さん体調気をつけてお過ごしくださいね。で、今週は明日もちょっと気温高くて、ただ木曜日金曜日はぐっと気温が下がるってい う、 こうなんかもうジェットコースターみたいなね、こう気温の上がり下がりが激しい週になりそうですので、本当に体が追いつかないですよね。しんどいなという方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。休めるときはしっかり休んでですね、しっかり栄養もとっていただいて、まあ、暑いですから水分もしっかりとっていただいて、なんとか乗り切ってもらいたいなと思いますね。どうでしょうか皆さん、今の体感、気温見てみましょうかね。この後お天気、まあ、詳しくお伝えする時間もあるんですけれども、この時間の気温もね見ていきましょう。もう8時台でもう20度超えてましたからね、石巻もね。この時間9時20分現在になりますが、気温は石巻で 22.9 度ですね。順調に気温が上がってきております。で、高いところだともう気仙沼で 25.7 度で、あ、川渡もう28度そんなところもありますね。女川は24度、南三陸町静川は 25.5

5度ですし、その他高いところだと蔵王とかも高いんですね、 25.9 度。丸森県内、県南ですからね、高いかなと思います。 25.6 度、この時間でもね観測されております。この後もねぐんぐん気温が上がってくるかなと思いますので、十分にご注意くださいということで、ぜひね今日は皆さんからの、まあ、今日もですけれども、お天気情報、あのこの暑さの体感のね感じとかも送っていただければなと思います。で、あの本当に無理せずですね、屋内にいても暑かったりとかすると思いますので、まだこの時期ちょっとエアコン早いよなと思う方も多いと思います。私もそう思うんですけれども、でもスタジオは本当に暑くて、スタジオもエアコンつけて放送してますので、お家とかでも無理なさらずに、エアコンだったりとか、あとは扇風機とかもね活用していただければなと思います。あと車ですよね、あの日向のところにずっとこう車ね何時間とかも止めておくと、乗った時のあの暑さね。ただ今日はそこまで日差しがこうガンガンっていう、この時間ねまだそんな感じではないので、そこまででもないかなと思うんですけれども、なんかハンドル触れないぐらいね本当に暑くなったりとかしますの で急にね車の中のこう暑いところに行くと、それでもちょっとこう具合悪くなってしまったりっていうこともあるかもしれませんので、車乗ってうわー暑ってなったら、もう窓をとりあえずね全部開けてもらって、空気の入れ替えをしてからあの運転していただいた方がいいんじゃないかなと思います。と暑くてねこうぼーっとしてしまったりということもありますので、車もエアコンとかも使っていただいて、安全運転を心がけていただければなと思います。まあでもどうなんでしょうね、本当に、まあ、木金はまた気温下がりますけれども、この時期にこの30度超えっていう風になると、6月とかに入って梅雨のね時期が来て気温が下がるのか、去年みたいに下がらないのか、でそのままさらに本格的な夏が来てまた気温がぐっと高くなるのか、やっぱりちょっとこう今の時期暑くなったとしても、梅雨の時期は少しこう気温が下がってくれるだけでも、なんか体的にも楽かなっていう気はするんですけれどもね。本当にもう上がってますから、もう20年前30年前に比べたら確実に気温は高くなってますからね。本当にこのまま上がり続けたら地球はどうなってしまうんだろうっていう、なんかね本当に不安、毎年そんな感じなんですけれどもね、なんとかねなってほしいですけど、昔みたいなね本当に日本の四季ね、春夏秋冬がねこうはっきり分かるような、そんなね気候に戻ってくれるといいんですけれどもね、どうなんでしょうか。まあでも暑いことには変わりない、今年の夏もね多分ねですので、しっかりとこの時期からもね対策しておいた方がいいのかもしれませんね、はい、ということで一曲お届けしましょうかね。あの週末のサンファン祭りの話とかもしたかったんですけれども、お天気の話だいぶ話をしてしまったので、一曲お届けしましょうかね。お送りする曲はポルノグラフィティ羽馬ライダー。

時刻は9時42分です。ラジーシワイド764火曜日生放送でお送りしています。では今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。9時台はですね、時間を見てお買い物情報いければなとは思っております。で今日はですね、9時55分から石田博之さんの神戸と石巻もありますので楽しみにお待ちください。で10時台入りまして、今朝の朝刊から気になる記事ご紹介します。そして石巻家屋のニュースとお天気、10時30分からはみんなの夢冒険です。この時間ですね、昨年度登場してくれた年長組のお友達が歌ってくれた歌声ですね、お届けしております。今日はピノッチオインターナショナルプリスクール舞踏組のお友達が歌ってくれたドレミの歌お届けいたします。

ラジ石パワープレイがありまして、10時台後半は皆さんからの、あ、ラジ石暮らしのインフォメーションもありますね。で、10時台後半は皆さんからのリクエストメッセージご紹介しますので、ぜひぜひお待ちしております。ぜひね、今日ね、気温が県内各地気温が高くなりそうですので、あの体感とかね、こんなに暑いですとかね、そんなことないですよっていうのもあるのかなぜひお天気情報もお待ちしております。11時台入りまして、推し活タイムですね。嵐の一曲をお届けしまして、嵐もね、ちょっとまた新たなニュースが入ってきておりますのでご紹介しましょう。そして鉄道ニュースです。お天気をお届けしまして、11時30分頃からは昭和の歌謡曲、そして石巻市からのお知らせ、エンディングというラインナップになっております。ラジシワイド764火曜日は11時53分までの生放送です。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしております。メールファックスで送ってください。メールの方はアドレスがスタジオアットマーク FM764.jp です。小文字で studio アットマーク FM764.jp です。ファックスの方は0225-96-1212番、0225-96-1212番です。今日も皆さんからのメッセージ、そして聞きたい曲のリクエストお待ちしております。

6時45分です。ここで改めてですね、日曜日5月17日に行われました第33回サンファン祭り、ご来場いただきました皆様ありがとうございました。ラジオ石巻でも会場から生放送でもね、お届けいたしましたし、私はステージの司会でお世話になりました。まあ午前中は暑くてですね、本当にもう10時から開会セレモニーなんですけれども、まあ、10分ぐらいもう本当に外に立っているだけで汗だらだら出てきますし、顔が赤くなるぐらいもう暑くなりまして、本当にもうね、朝早くからこうね来てくださって見てくださっている方もいて、ずっと本当に日向にいて暑くないのか、もちろん帽子かぶったりとか日傘をしてっていう方もいらっしゃるんですけれども、大丈夫かなと本当にもうこちらが心配になりながらですね、もう本当に司会でもなんかこういっぱい水飲んでくださいね、水分取ってくださいね、本当に体調気をつけてくださいねって言いながらステージもねお届けしたんですけれども、でめちゃめちゃね午前中は暑いかなと思っていたら、もう午後からは風が今度強くなってきましてもう日陰にいると寒いもうなんか終わる頃には私とか実行委員の皆さんとかテントにねいる皆さん、寒寒寒みたいなジャンバー借りて、サンファン祭りのジャンバーを借りて来て過ごしてましたもん。ただでも日向にいればそこまでではなかったんですけれども、日陰にいてもすごい寒かった、もう最終的に寒いっていう感じになってしまったんですけれども、本当でも暑いね時間帯は鼓笛だったりとかマーチングバンドですね、チアダンスだったりとか吹奏楽とかねありまして、本当に大変だな、暑い中大丈夫かなと思いながらでしたけれども、本当にね素敵なステージを披露してくれまして皆さんで、風が出てきてからは石巻ジュニアジャズオーケストラの皆さんとかね譜面がこう飛んだね、こうめくれちゃ、風でめくれちゃったりとかっていうのすごい大変だなと思いつつですね、風の強い中でも皆さんステージしっかりとねこなしていただきまして、で今回初出場というんですかねという皆さんが4団体ありまして、石巻専修大学のダンス愛好会の皆さんと、あとエイサー石巻、沖縄の伝統芸能ですね、エイサー石巻の皆さんと、あとこのラジ石ワイド764の前にビートルマニア再放送でお届けしておりますけれども、渋川さんがビートルマニアの中でかけている板橋家さんがですね、

のサンファン祭りに来ていただいて、私もずっとこう番組を通して曲は聴いていたんですけれども、実際にこうライブで聴くことができてすごい楽しかったですね。すごく皆さんいい方で終わった後ちょっといろいろお話とかもさせていただいたんですけれども、歌詞がすごく親しみやすいというか、分かりやすい歌詞、ストレートにこう入ってくる歌詞でも、歌詞の内容も面白いで、さらにメロディーもあのポップな感じで、板橋家ならではのあのメロディーがね、もう本当に一度聴いたら忘れられないなっていう曲、大好きなんですけど、うん、ライブで聴けてよかったですね。さらにはあの石巻水族館、これお笑いコンビ、ご存知の方も多いかなと思いますけれども、石巻こけしの林さんと、あの今石巻の地域おこし協力芸人さんかなで活動している山内さんが高校の先輩後輩ということでコンビを組んで、あの漫才をやってくださったりとかですね新しかったですね。あのサンファン祭りで漫才っていうのを今まで私見たことがなかったのでそれはそれですごく楽しかったですし、あの今後ねいろんなイベントとかでもお二人とね登場するんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみいただければなと思います。本当に多くの皆さんにお越しいただきましてありがとうございました。日焼けしたという方多いんじゃないでしょうか。私も結構今年はちゃんと日焼け止め塗ってたんですけど、それでも焼けました腕もね黒くなりましたし、あと顔もなんかあれ結構焼けたなっていう感じがありますのでね、紫外線も本当に強いですから、あの今日もね気温あったかくなりますし、紫外線もねガンガンだと思いますので、しっかりこれからこの時期からね、あの紫外線対策もしていただければなと思います。あと体調にもね気をつけてお過ごしください。ということでサンファン祭りについてお話をさせていただきました。お時間がなくなりましたねお買い物情報行こうかなと思ってサクッと行きますかね。あと4分ぐらいあるので行きましょう。お買い物情報です。時刻は9時50分です。お買い物情報、小笠原新聞店新聞折り込みチラシからお買い物情報をお届けいたします。今日は愛の家中里店さんとヨークベニマル、そしてイオン石巻、そして河内薬品のチラシが入っておりました。河内薬品さんはですね、火曜日は恒例の冷凍食品半額となっておりますし、ヨークベニマルはですね今日スーパーお野菜果物市ということで、きゅうり1本38円、バナナ1袋198円、新じゃが、長芋、玉ねぎとかですね、新じゃがと長芋は 100g 58円、新玉は1個68円とかですね、ほうれん草1袋98円、小松菜も98円などなど、あのお野菜ですね、果物かなりお買い得になってると思いますので、しっかりとねお野菜もたくさん食べてちょっと暑さ乗り切りたいなという感じですよね。さらにですね、まとめ買いでお得ということで、冷凍の餃子とかですね、あとカップのインスタントラーメンとか、あとはレトルトのスープとかですね、あとはお菓子類、ジャムとかですね、まとめ買いでお得になっております。ぜひこちらもご活用ください。そして、今日から21日木曜日の3日間はですね、7個会員限定セブンプレミアム7個ポイントプレゼントキャンペーンということで、あの7個ボーナスポイントセールっていう目印がある商品を買うと、あの7個ポイントが10円だったり10円分だったりとか20円分、あ30円分なんていうのもありますね、あのプレゼントということになっておりますので、ぜひこちら確認していただいて、おこれポイントつくなっていうのね見つけていただいてお買い物していただければなと思います。いろんな種類ありますのでね、まあ、納豆、野菜、ジュース、スナック類、アイスから、冷凍食品からお魚とかベーコン類とかね、あと菓子パンだったりとか結構バラエティに富んでおりますので、ぜひチェックしてみてください。
愛の屋

中里店さんですね、今日は卵がお安いんですね、卵 L サイズ10個入り1パック198円です。500パック限定、1人様2パック限り、お一人様1回限りとなっております。その他かぼちゃが 100g あたり35円とかですね、鶏肉、豚肉なんかもお買い得になっておりますので、ぜひぜひお買い物に行く前にですね、チラシチェックしていただいてからお買い物お出かけください。あとですね、イオン東北さんですね、イオン石巻店、こちらの今日火曜日なので、お客様感謝デー、明日20日はですね、お客様感謝デーということで 5% オフになりますね。あのイオンのカード使用で 5% オフになりますし、今日はまとめてお得よりどりセールということも開催されておりますので、ぜひぜひこちらもチラシですねチェックしてからお出かけになってみてください。ということで、この時間は小笠原新聞店新聞折り込みチラシからお買い物情報をお届けいたしました。この後はですね、石田博之さんの神戸と石巻をお届けいたします。ラジーシワイド764火曜日、この後11時53分まで生放送です。引き続きお付き合いください。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。

0: 石田博之の神戸と石巻。
1: 神戸出身のシンガーソングライター石田博之さんがつなぐ神戸と石巻。阪神大震災を経験した石田さんは、震災後月に一度のペースで石巻を訪れ、歌を通した支援活動を展開しています。神戸学院大学や京都教育大学の非常勤講師、エコピープルとしての環境保全活動など幅広く活躍中のシンガーソングライター石田博之さんからのメッセージです。

こんにちは、石田博之です。前回のコーナーも地震と津波警報で怖かったですねとお話ししましたが、その後にまた震度5弱の強い揺れに見舞われましたね。その時僕は熊本県にいたのですが、緊急地震速報の通知があって肝を冷やしました。たびたびの地震で皆さん本当に心がしんどくなっていないか心配です。さて、各地で巨大地震の発生に警戒が強まる中、石巻市ではあるモデル事業が行われています。それは大規模災害の時にどこでどんな支援や避難体制が不足するのかをあらかじめ数値化しておこうという内閣府の取り組みです。定量的弱部分析と呼ばれています。先日そのモデル事業として石巻市が視察されました。それによると、今後の大地震で想定されている石巻市内の重傷者91人のうち、消防の救助が必要な人は7人で、残る84人は住民の共助による搬送が必要になると試算されました。これまでも言われてきたように、公助には限界があり、ほとんどの人は共助で助け合う必要があるということが改めて事前に示されたことになります。石巻市の場合、搬送体制に不足はないという分析結果になったようですが、同じことを他の地域でも行っていくと、支援体制の不足する場所なども明るみになっていく見込みです。今回の石巻の視察がモデルとなって、今後はこの分析を防災庁の主要業務と位置づけて全国展開していくとのことです。東北では現在、東日本大震災の前にも発生していたとされるゆっくり滑りが加速していることが

認されたということです。いたずらに怖がることはないと思いますが、念には念を入れて備えを充実しておきたいですね。もちろん神戸の僕たちも人事だとは思っていません。みんなで享受し合える関係をこれからも大切にしたいと思います。それではまた次回、石田博之でした。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: ラジオ石巻をお聴きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聴いてください。

時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、久保田裕子です。5月19日火曜日、ラジオ石巻、ラジ石ワイド764生放送でお送りしています。この後11時53分までの生放送です。どうぞお付き合いください。皆さんからのメッセージリクエストもまだまだお待ちしておりますのでね、10時台後半はリクエストおかけできるかなと思いますので、聞きたい曲などありましたらお早めにですね送っていただけると嬉しいです。とっても助かりますメールの方はですね、アドレスがstudio@fm764.jp、 小文字で studio@fm764.jp です。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 0225-96-1212 番です。皆さんからのメッセージ、そして聞きたい曲のリクエストお待ちしております。さあ日曜日はね、サンファン祭りねありました。皆さんね、お越しいただいた皆さんありがとうございましたという話をね、9時台にもしたんですけれども、同じ日にですね、石巻市議選の告示がありまして、サンファン祭りから帰る時ですね、もう、朝はまだこう立候補者の皆さんのポスターは貼られていなかったんですけれども、帰りにもうダーッとポスターが貼られているのを見まして、あ、そうでしたっていうねそんな感じでしたね。もう昨日から期日前投票も始まっておりますので、ぜひ皆さん投票ね、足を運んでくださいね。投票日は24日となっております。改めてですが、任期満了に伴う石巻市議会議員選挙、17日に告示されまして、定数28人、現職26人、元市議1人ですね、あと新人4人の合わせて31人が立候補をしています。投票日は24日即日開票されます。昨日から期日前投票所が設置されています。期日前投票は23日までとなります。で、ラジオ石巻では投開票が行われる24日ですね、午後10時から開票速報番組放送いたします。石巻市選挙管理委員会では1回目の中間速報を午後10時30分としておりまして、以後30分おきに発表が行われる予定となっております。で、ラジオ石巻開票所となる河北総合センターと中継を結んで速報で開票状況をお伝えしていきますので、ぜひ24日

ですね、ラジオ石巻の開票速報ですね、お聞きいただければと思います。だいぶね、結果が出るのは時間が遅くなってしまうのかななんていうふうにも思いますけれどもね、ラジオ石巻も頑張りますので、ぜひ放送お聞きいただければと思います。やっぱり皆さん投票に行くっていうのが、投票持ってる方ですね、行かないと変わらないっていうね、皆さんがしっかり投票していただかないとね、いけませんのでね、ぜひ立候補してる皆さんのね、公約だったりとかも確認していただいて、一票投票していただければなと思います。18歳からもね、選挙権ありますからね、ぜひ若い世代の皆さんね、特にね、投票行っていただけると嬉しいですよね、はい、若い、ね、世代の声ももう一票としてね、なんか必要ですもんね。ぜひ皆さん投票行ってくださいね。ということで、一曲お届けしましょうかね。十時台の一曲ですね、お届けいたしましょう。今4月からの春のドラマがね、絶賛放送中ですけれども、何かご覧になっている方いらっしゃいますか？私今回は3つかな、ドラマなんとかこう見ることができていて月9と、あと昨日のね、月9と、あと土曜日のドラマ、たつき先生は甘すぎるっていうドラマと、月9はサバ缶ですねあと NHK の夜ドラっていうあるんですけど、朝ドラじゃなくて夜ドラっていうのも放送されていて、知ってます皆さん月曜日から木曜日まで夜の10時45分から週4日放送されていて、それが今ラジオスターっていうドラマになっていて、石川県の金沢、石川県 の奥野とかの、ドラマの中では鈴野っていうところで災害 FM を立ち上げてっていうね、そういうストーリーなんですけれども、やっぱりこうラジオにね、携わっているものとしてすごく気になるなと思って見ているんですけれども、一曲、全然ごめんなさい、ラジオスターの曲ではないんですがいつかかけたいなと思っていた、昨日放送ねされました、月9のサバ缶宇宙へ行くでしたっけちゃんとタイトル覚えてないこの、ご覧になっている方もいると思うんですけれど、めちゃめちゃ展開が早くてですね、次はどうなるんだろうっていう、それがまた楽しみの一つでもあるんですけれども、こちらの、主題歌ですね、お届けしようと思います。バウンディが歌ってるんですね、イデアが溢れて眠れない。

さあではこの時間はですね、今朝の朝刊から気になる記事ご紹介しましょう。今日はですね、いずれも県内版ですね、宮城面で12面と14面に、ま、石巻地域、ま、石巻東松島の話題が掲載されておりましたのでご紹介していきましょう。まずはですね、東松島市ですね、ブルーインパルスイメージのハーブティー、爽やかに青のコラボということで、石巻とラオスの福祉事業所が商品化しました。障害者福祉事業のアップルファームは、航空自衛隊松島基地所属の極技飛行チームブルーインパルスをイメージしたハーブティーを商品化しました。東南アジアから仕入れた青い花を原料に使用していて、お湯で抽出すると鮮やかな青色のお茶になるというね、そういった商品です。東松島市の道の駅東松島で販売中で、爽やかな味わいを楽しんでほしいと PR しています。これからの季節いいですよね。なんかこう見てるだけで本当に鮮やかなブルーなので、もう見てるだけでもなんかこうちょっと涼しげな感じにもなりますし、でこの商品名はですね、ブルースカイティーということで、ティーバッグ8個入りで1箱648円で発売しました。アップルファームの就労継続支援事業所アップルプラスです。石巻市のアップルプラスが東南アジアラオスの障害者福祉事業所と連携して、ラオスの首都ビエンチャンで福祉事業所が有機栽培している青い花バタフライピーを使って製造したということなんです。まあ、ご存知の方もね多いかなと思います。このバタフライピーのねハーブティーで、乾燥させたバタフライピーをラオスから直輸入して、滋賀県の加工所でレモングラスを配合したティーバッグにするということで、そしてその箱詰め作業はアップルプラスを利用する障害者らが担っているということなんですね。アップルファームの渡辺社長がですね、ラオスの障害者就労支援に取り組む NPO 法人サポートフォーウーマンズハピネスの石原ゆりな理事と給油、まあお知り合いで、 NPO 法人が取り扱うラオスの福祉事業所のバタフライピーとブルーインパルスとの青のコラボが今回実現したということなんですね。渡辺さんは、ブルーインパルスのように爽やかな風味に仕上がったと、アップルプラスの利用者も商品製造に喜んで関わっているとお話しされたということです。で石原さんはですね、ラオスの福祉事業所はのメンバーは日本の障害者と一緒に商品を作ることができて誇りに思っていると明かしていて、国際連携の成果を強調したということなんですね。ぜひね、道の駅東松島で販売中ですので、手に取っていただければなと思います。映えると思います色が本当に鮮やかですので、まあ味ももちろんね、レモングラスが入っているということなので、ね、これからの、まあ、これからというかもうすでに暑いんですけど、この時期ね爽やかな感じでね、飲めるんじゃないかなと思います。もちろん温かくてもいいです。ちょっと冷やして飲んでもね美味しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ手に取ってみてください。続いてこちらは石巻市話題ですね、まあ、先ほどもまあ石巻東松島にまたがってという感じだったんですけれども、石巻の野外音楽堂で24日に公演、俳優の篠山明信さん、交流続けたちで創作劇という記事になっております。俳優の浅野玲子さん、石田かな子さん、そして篠山明信さんによる演劇ユニットトモトモットかな、この公演絵本の音が24日午後2時から石巻市長浜の野外音楽堂綿の葉レインボーシアターで開かれます。予約優先で入場は無料と
になっております。子どもから大人までを対象とした創作劇で、住民有志のボランティア団体チームワタホイ代表の遠藤さんと、テレビ番組の撮影で地区をたびたび訪れていた篠山さんとの縁で今回公演が実現したということなんですね。でこのワタノハレインボーシアターは、建材会社の林田純平商店さん、堺市ですね、が2024年に被災地支援の一環で設けて、名称は遠藤さんの自宅跡地にある大型遊具虹の架け橋に由来しています。で今回のこのトモトモットの公演、絵本の音はですね、上映時間がおよそ40分となっております。で、この公演が行われるということで、篠山さんにインタビューをしている、そういった記事も載っております。篠山さんは東日本大震災後にテレビ番組の撮影で渡野葉地区をたびたび訪れてきて、公演を前に思いを語ったということなんですね。でこの渡野葉地区との縁はということで、初めて訪れたのが2019年で、この遠藤さんご夫妻と出会ってお子さん3人を亡くされたことや、自宅跡地に遊び場を設けた経緯を聞いて、ここを寂しいだけの場所にしたくないという言葉が強く印象に残って、その後も歩みをお伝えしてきたと。で遠藤さんとのつながりとシアターの完成が今回の公演につながったということなんですよね。シアターができると知った時は率直に嬉しくて、寂しいだけではない場所という思いに対して、俳優として主体的に何かできることがあるように感じたと。で2024年にトモトモットを立ち上げて、絵本の音を作って、で渡野葉での公演は胸に秘めていたということなんですけれども、昨年末にメンバーに相談する

ことを絶対にやろうと一気に具体化したということなんですね。でこの絵本の音っていうのは絵本に登場する花メガネさんがその絵本を作る言葉と友達になるお話なんだそうです。読み聞かせに合わせて

絵本ですからね、身近に感じられるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ興味のある方ですね、お出かけいただければと思います。で、今朝の朝刊に予約の QR コードが掲載されているんですけれども、連絡先はですね、遠藤さんまでお願いしますということなんですね。電話番号が 090-5185-8357 090-5185-8357 ですね。こちらまで、お問い合わせください。ね、どんな公演になるのか、すごくこちらも気になりますよね。24日日曜日午後2時から公演ということです。ということで、今日もですね、気になる話題ですね、気になる記事を今朝の朝刊から2つお届けいたしました。ちょっともう一つだけもう一つだけいいですかね。ちょっと時間もうちょっといけるかなということで、こちらも宮城面、仙台の話題が載っている紙面ですね。13面になるんですけれども、泉ヶ岳を舞台に謎解きが開催されるということで、仙台市泉区の泉ヶ岳エリアの施設と区が4月に設立した泉ヶ岳活性化推進協議会が活動の第1弾としてエリアを舞台にした謎解きラリーのキャンペーンを現在ですか展開しているということで、協議会が式を通じてイベントを実施してエリアの魅力を発信とにぎわいの創出を図るということなんですね。で、このキャンペーン6月14日までで、中腹にあるオーエンス泉ヶ岳自然ふれあい館、泉ヶ岳スキー場、泉ピークベースに加えて、麓の根の白石地区にある高町商店の合わせて4カ所に設置された謎解きパネルをヒントに、空欄を埋める形で回答するということなんですね。各施設で答え合わせをして正解であれば限定ステッカーがもらえて、4カ所全部クリアするとアウトドア用品などがもらえるということです。で、各施設とも先着30人ということですので、ぜひぜひいい季節ですよね。本当に山にね、行く新緑のこの季節ね、すごく泉ヶ岳も気持ちいいんじゃないかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみていただければなと思います。私も結構この泉ヶ岳だったりとか根の白石地区の皆さんにはお仕事でお世話になっていたりとかするので、いや本当に素敵なところなんですよ。泉ヶ岳ももちろんねいいところですし、季節ごとにね、私が行くのはだいたい秋とかなので、まあ、紅葉がちょっとこうね綺麗にそろそろかなっていう時期にいつもこう行くんですけど、このね本当に新緑の季節もすごく綺麗なんじゃないかなと思いますし、空気もねやっぱり違いますね。こうやっぱ車でのこう登っていくと空気がね違いますからね、ぜひお出かけいただいてこの謎解きラリーもご参加いただければと思います。6月14日までの開催です。でもプレゼントというかね、景品は先着ということですので、ぜひ早めにねチャレンジしてみてください。ということでこの時間ですね、今朝の朝刊から気になる記事ご紹介しました。時刻は10時23分ですね。この後は石巻河北のニュースと天気予報をお伝えします。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

います。まずは石巻河北のニュースです。石巻市綿の葉のサンファンバウティスタパークで17日、毎年恒例のサンファン祭りが開かれました。パークと園内にある県慶長施設線ミュージアムサンファン館の開設30周年を祝い、ステージ発表や出展など多彩な催しを展開し、大勢の家族連れなどで賑わいました。サンファン館では石巻青年会議所の工作コーナー、自分だけのサンファン号を作ろうが人気を博しました。参加者は専用の工作キットを組み立て、マスト部分に好きな色やイラストを描いてオリジナルの船を完成させました。家族で訪れた石巻市釜小学校1年生の加藤さんは、海賊やロケットを描くのが楽しかったとはにかみました。出展コーナーには石巻焼きそばやカキフライ、十三浜さんのわかめと昆布の詰め放題といった飲食物販店が並びました。この日は好天に恵まれ、来場者は地元団体などの郷土芸能やダンスといったステージ発表を楽しみながら、出来たてのグルメに舌鼓を打ちました。続いてスポーツです。第73回春季東北地区高校野球県大会は17日2回戦4試合を行いました。石巻は仙台市民球場で仙台三高と対戦し、5対1で勝ってベスト8入りしました。準々決勝は20日、石巻市民球場と仙台市民球場の2球場で4試合を実施します。石巻は石巻市民球場で午後0時半から仙台育英と対戦します。社会人サッカー、東北社会人サッカーリーグ一部は17日第5節5試合を行いました。2位コバルトーレ女川は7位の FC 岩手岩手とホームワック女川スタジアムで対戦し、4対0で快勝しました。通算成績を4勝1分けの勝ち点13とし、首位に浮上しました。2位の福島とは24日福島市のサッカー場で対戦します。午後2時キックオフとなっています。高校野球は石巻高校が20日ですね、石巻市民球場で仙台育英と準々決勝ですね、お昼の12時半から。そして首位に浮上しましたコバルトーレ女川は、次節ですね、2位の福島と24日に対戦ということになります。どちらも負けられない試合になりますね。以上、この時間まずは石巻河北のニュースをお伝えしました。続いて天気予報です。

10時27分です。お天気をお伝えしましょう。この時間もですね、石巻駅前変わらず空を見ますと雲があるんですけれども、それでも日差しがねしっかりとこの時間は届いております。観測データ見てみますとどうでしょうね、気温ねどれぐらい上がってきてますかね。あ、石巻は10時20分現在 22.5 度ですね。風は南の風、風速 3.4 メートル、湿度は 60% を観測しています。高いところですと丸森で 28.2 度ですね。女川でももう夏日26.1 度まで上がってますし、日川ですね28度などなどですね、各地もう20度以上となっております。25度以上のところもね、仙台でも 25.6 度観測しています。で、先ほどまで出されていました濃霧注意報です。県内全域に出されていました濃霧注意報はこの時間解除となっています。ではお天気見ていきますと、今日の県内ですね、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東部の今日は西の風晴れとなっております。この後は晴れですね。で、波の高さ1メートル50センチ、のち1メートルの見込み。降水確率はですね、1日通して 0% で雨の心配はなさそうです。そして気温ですが、石巻、10時20分現在ですね、 22.5 度観測していますが、今日は最高気温26度ぐらいとなっております。この後もですね、どんどん気温が上がってくるんじゃないかなと思いますので、熱中症ですね、気をつけてお過ごしください。県内ね、場所によっては本当に30度以上の真夏日、35度以上の猛暑日っていうところもね、もしかしたら出るかもしれませんのでね、注意してくださいね。で、このお天気なんですけれども、明日も日中はお天気良さそうなんですね。東部の明日は南東の風、のち南の風、晴れで、ただ夕方からは曇りとなっています。波の高さは1メートルの見込み。降水確率は夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時は 10% です。で、気温はですね、今日よりかは低くなりそうですが、石巻朝の最低気温が14度、冷え込みはほぼなさそうですね。で、最高気温が石巻明日は23度ぐらいとなっております。で、この暖かさ暑さはですね、一旦明日までということで、木曜日金曜日お天気崩れるのとともに気温がぐっと下がります。仙台の最高気温木曜日が17度、金曜日が16度ということで、今日に比べると10度以上ね下がるところもありますので、今週はこの温度差かなり上がったり下がったり激しいですので、くれぐれも体調気をつけてお過ごしください。ではおしまいに鮎川港の満潮時刻です。鮎川港、この後は午後6時46分に満潮時刻を迎えます。潮位は123センチの予想で、現在中潮の時期となっています。以上、お天気お伝えしました。時刻は10時30分、まもなく31分になります。この後はみんなの夢冒険です。

0: みんなの夢冒険。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声をご紹介していますが、この時期ですね、この時間はですね、昨年度登場してくれた年長組のお友達が歌ってくれた歌声をお届けしております。今日はですね、ピノッチオインターナショナルプリスクール武道組のお友達が歌ってくれたドレミの歌、こちらをお届けいたします。みんなの夢冒険。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りします。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。
1: 今日はみんなで何の歌を歌

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？保険選びの前にライフプラン。保険 yes, no,
1: ナビ。イオンモール石巻2階保険ナビ。相談無料。お気軽にご来店ください。
2: ガス音

プーでふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは22150000まで。

みんなの夢冒険、今日は昨年度登場してくれたピノッチオインターナショナルプリスクール武道組のお友達が歌ってくれたドレミの歌でした。明日はですね、ケアキッズあゆみの保育園光組のお友達が歌ってくれた歌声ですね、ねというね、こちらの曲お届けいたします。みんなの夢冒険、この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りしました。午後からの再放送、そして明日のみんなの夢冒険もどうぞお楽しみに。

ラジ石パワープレイ。歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル夢を紡いで。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

時刻は10時41分です。この時間はラジ石暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか？ホームページは耳松で検索を、漢字で3文字ですね、緑、数字の3、松で耳松、こちらで検索してください。お問い合わせは電話 0225-98-9381、 0225-98-9381 まで。耳松グループからのお知らせでした。この時間はラジ石暮らしのインフォメーションでした。

さあではリクエストをお届けしましょう。まずは阿部のりおさんからいただいたリクエストです。生き物がかり誰か。

阿部のりおさんからいただいたリクエスト、生き物係誰かお届けいたしました。メッセージもいただいております。こんにちは、お久しぶりです。サッカー J リーグの特別大会で J2 のベガルタ仙台、今月16日アウェイで湘南ベルマーレに2対0で勝利し3連勝としました。でプロ野球楽天はホームでソフトバンクに2勝1敗と勝ち越しました。よかったですよね。

からはイーグルスですね、日本ハムと2連戦が北海道で行われます。そうなんですよね、イーグルス今日から今日と明日2日間がビジターで北海道日本ハムファイターズとの2連戦ということで、その後金曜日からまたホームに戻ってきまして、今度ロッテとの3連戦ということになりまして、この週末ロッテとの3連戦で交流戦前の試合が最後になるんですよね。で、来週からは交流戦が始まります。早いですよね。で、現在イーグルス順位を見ますと5位ということで、6位が今ロッテですね、確か。ほとんどゲーム差がないので、本当にちょっとね、負けられないこの日ハムとの2連戦とそしてロッテとの3連戦ということになるかなと思います、ね、勝って連勝して交流戦ね臨みたいですよね。で、阿部のりおさん、10日に49歳になりましたということで、お誕生日だったんですね、おめでとうございます。40代ラストイヤーということになりますね、おめでとうございます。体に気をつけて素敵な一年にしてくださいね。で、あとは臨時快速思い出シーパル女川号が運転されたということです、ということで鉄道の話題もいただきました、ありがとうございます。この後11時台ですね、鉄道ニュース今週もお届けいたしますし、この思い出シーパル女川号についても運行日とかですね詳しくご紹介しますね、ありがとうございました。さあ、そしてリクエストお届けしないとですね、その前にですね、ラジオネーム笑顔さん、お久しぶりです、おはようございます、お久しぶりですといただきました。今日はラジオ聞けそうです、嬉しいということで、お仕事も忙しくてかなと思いますけれども、お変わりないでしょうかね。で、最近の乗り鉄はですね、会津里の夜半越物語に乗りましたよということで、変わらずね、乗り鉄ね、推し活はなさってるんですね。いや、でも福島 TC ですね、福島デスティネーションキャンペーン満喫されてますね、江川さんね、羨ましい。なんかお隣のね県だから福島もなんかすぐ行けるかなと思いつつ、なかなかこう予定が合わなかったりなんだりで、私はこう行けていないんですけれどもね。会津里のどうでした、景色良かったんじゃないかなと思いますが、あと万越物語 SL ね、いいな、羨ましいな、ぜひぜひまたメッセージもお待ちしておりますね。よかったです、久しぶりにメッセージもいただけてありがとうございます。さあ、続いてはですね、曲もおかけしつつなんですが、パックンさんからですね、いただいておりました、ありがとうございます。相模原は曇ってます、気温は26度、曇ってても26度か、なんか蒸し暑そうな気がしますね。本日もゆうこさんのトークで元気いっぱいです、ありがとうございます。もう JR 九州七つ星に乗りたくて仕方ありませんということでいただいておりまして、奥さんと先日放送の新プロジェクト X 挑戦者たちを見ておりました。金額はちょっと置いておいて、そう、金額がねちょっとね、本当に桁外れですいやー、ほの字で惚れてまう野郎状態ですということで、そう、放送されてたんですよね。私ちょっとまだ録画はしたんですけど、見れてないので、ちょっと楽しみに息子ともね一緒に見たいなと思ってますが、見たらもうこれは乗りたくてしょうがないっていう、そんな感じになる内容になってるんですね。で、トマトジュース味わってみたいな、宝くじ当たらないかなということでいただいておりましたがそうか、トマトジュースね、そういうのも提供されてるってことですね。めちゃめちゃこだわってるトマトジュースっていうことですよね。いやー、楽しみですね番組見ようかなと思います鉄道ニュースも楽しみにしてます。暑くなりましたので水分補給も忘れないでくださいねといただきました、ありがとうございます。パックンさんもね、関東の方がだいぶ気温も高いかなと思いますので、しっかりね水分とって栄養もとって体調気をつけてお過ごしください、ありがとうございます。ではリクエストもいただいておりますのでお届けしましょうかね。パックンさんからいただいたリクエストはですね、中島

0: あれ久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわ元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うーわ行きたかった。でも今日ちょっと。
0: あそっか。じゃあまた今度。
2: うんぜひまたね。
3: ラジオドラマイセンバーストーリーファイル
1: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: さあ時刻は11時になりました。ラジシワイド764火曜日生放送でお送りしております。この後11時53分までの生放送です。引き続きお付き合いください。さあ11時台はですね推し活タイムということで今日もこの時間嵐の一曲をお届けしましょう。嵐の新曲そしてラストナンバーということになりますね。何度もお届けしておりますが推し活お付き合いください。今日も嵐5

お送りした曲は嵐5でした。引き続きこちらの5をですね BGM にしつつ嵐の最新情報をお届けしましょう。嵐のですねライブのブルーレイ DVD が、嵐のデビューの日11月3日にファミクラオンライン、違う違う、ファミクラストアオンライン限定で販売することが決定いたしました。うわー、ありがとう。今ですね、あの嵐、ラストツアーということで嵐ライブツアー2026 We are 嵐、今走り続けているわけですけれども、いよいよですね、もう来週か、もう来週になるのか、5月31日の、東京ドーム公演ですね、ファイナル公演を最後に5人での、まあ、嵐としての5人でのね活動を終了するということで、この、ファイナル公演の模様を収録したブルーレイ DVD がリリースされるということです。よかった、本当にもう本当にその5月31日の東京ドームで行われるファイナル公演のライブ配信してくれるっていうだけでも本当にファンとしては嬉しいんですけれども、さらにそのブルーレイ DVD もリリースしてくれるということで、それもさ、しかもデビューの日の11月3日に、ちょっとねあの期間は空きますけれども11月3日にリリースっていう、それがまた嵐らしいなってファンのことを考えてくれてるなって思うわけですよ。で、あのこのブルーレイ DVD はですね、ファンクラブ会員限定版と通常版の2つの形態がありまして、さらにですねこのブルーレイ DVD だけじゃなくて、嵐ライブ、ちょっと待って、あのフォトブックですね、あのもリリースということで、あのこのラストツアーのリハーサルだったりとか、なんかそういうこうオフショットみたいなねっていうのも載ってるフォトブックもあのリリースされますよということで、いや楽しみですね。なんかまた11月までの楽しみが伸びたなというか、なんていうんですかね、はい、まだまだ5月31日で5人のね嵐としての活動は終了するけれども、その後もね楽しませてくれるっていうね、本当に最高です。でこの、 あの5ですね、ラストシングルとなりますけれども、まあ、そのラストシングルリリース してくれたっていうのも、活動休止期間を経てシングルね出してくれたっていうのもすごく嬉しいことですし、もうなんかずっと聴いてられますね。今ラジオね生放送しながらいろんな曲かけるんですけど、まあ、基本的にあのワンマンでねラジオ石巻生放送してるので、まあ、曲かけてる間にちょっといろんなこう、ね、次の準備だったりとか作業だったりとかすることが多いんですけれども、この嵐の曲かけてる時は私何もしない、何もできないというか、もう動けなくなっていまして聞き入ってるね。この5もですね、メンバー順番に翔くんからかな、松潤、2の相葉ちゃん、大野くん、そして全員でっていうね、サビになって全員でっていう、そのなんかこう順番にこうねつなげていって、歌いつなげていっての全員でのサビっていうのを、なんかまたこう今日改めて、はあ、いいなという、そんな感じで、ね、自分で曲をかけながら聴き入っておりました。いやー本当嬉しいねニュースをお届けできて、私も本当良かっ

ったです。今日ですね、本当に嵐のみんなありがとうという感じですね。ぜひ皆さんもなんだ5月31日の東京ドームのファイナル公演ですね、こちらライブ配信のチケットは一般の方でもファンクラブに入ってなくても購入できますので、ぜひ嵐の最後の姿ですね、5人揃っての最後の姿を見届けていただければなと思っております。以上、推し活嵐のコーナーでした。メッセージご紹介しましょうかね。こうちゃんありがとうございます。お久しぶりですね。今日は暑い日ですねと。今年の夏はどうなるんでしょう。40度超えかもということで、あるかも本当にね。でも石巻って結構涼しい方じゃないですか。まあ、県内今日もそうなんですけれどもね、30度を超えてるね、そんな最高気温のね予報が出ているところも多い中で、石巻は26度で、ね、本当に真夏でもちょっとこう他の地域に比べると、まあ、海風とかもね入ってくるので涼しい地域ではあるんですけれども、その石巻で40度とかでなったらもうさすがに終わりだなって。さすがにもうまずいんじゃないか、地球がねまずいよっていう感じになりますよね。石巻で40度はちょっとねえっていう、まあ、他のね日本いろんな地域では暑いところはね40度を超えてるところもありますけれども、でも石巻で40度超えちゃったらもうっていう感じしません？こうちゃんどうですか？いやー、ほんと怖いですね。どうなるんでしょう。でも暑いことには間違いないと思います。今年もねしっかり今から対策ねなさってくださいね。今日も暑いですしね、明日も暑いですけど、木金はぐっとまた気温が10度くらい下がったりしますのでね、こうちゃんもお体お気をつけください。メッセージありがとうございました。でさすらいののりてつさんからもいただいておりましたね。東京都心はですね、今朝は晴れて気温25度前後ということで、朝の時点でね、朝の9時20分の時点でもう25度ですから、この時間もさらにもっとね、もう30度近くまで上がったりしてるのかもしれませんね。で、通勤で使う電車の中では冷房がかかってました。そっか、電車はね本当に多くの皆さんが乗るとね、もう暑いですからね、確かに冷房かかってるかもしれませんね。で、先週の放送を拝聴しましたが、親子で仙石線の車両基地を歩きながらウォッチングしたんですね。鉄道の車庫って見ているだけでもワクワクしますよね。そうなんですよね。私が住んでいる最寄り駅も車両を止め置く線路がたくさんあり、日中は折り返し、夜はたくさんの電車が夜を明かすため止まっています。そっか、あれですね、電車の寝床になってるっていうってことですね、夜はね。で、日常の風景に溶け込んでいますが、いつ見てもいい光景ですということで、今回も鉄道ニュース楽しみにしてますということでいただきました。で、その多分お近くの車庫の写真ねいただいておりまして、10本くらいは止められるかなと思いますということで、本当だ、めちゃめちゃ線路がある。あ、いい車、またね、本当にさすらいの乗り鉄さんしか撮れないようなね素敵なお写真をいただきましてありがとうございます。いや、最高ですね。うわ、ありがとうございます。いつもテンション上がってますこれ。楽しみにしております、ありがとうございます。いいな、なんか車両基地の近くにね住むっていうのもね最高ですよね。鉄道好きからしたらねたまりませんよね。ね、羨ましい。今日もメッセージありがとうございます。ということで、お、いい感じに時間が来ておりますので行きましょうか。今週もはい、こちらのコーナー参ります。今週の鉄道ニュース。

は11時13分です。本日もご乗車いただきまして誠にありがとうございます。宮城県内もだいぶね気温が上がっているところが多いかなと思いますが、さすらいの乗り鉄さんからもメッセージいただいたように電車の中はエアコンが効いていて涼しいんじゃないかなと思います暑い時でもね、車内はね本当にエアコン効いて快適ですからね。ぜひ暑い、これからますます暑くなる季節では

ございますが、鉄旅もお楽しみいただければなと思います。では今週の鉄道ニュース、まずはハローキティ新幹線ですね。こちらが5月17日にラストランを迎えたということで、いろいろ話題にはなっておりましたけれども、2018年にデビューしたハローキティ新幹線ですね、5月17日をもってラストランということになりました。ね、ハローキティ新幹線って500系がベースになっている新幹線 で、この500系の新幹線も運行終了するということで、ありがとう500系新幹線グッズ第2弾が5月15日から発売になっておりますし、このハローキティ新幹線のいろんなこうコラボグッズだったりとかもね、発売になっているんですよね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。我が家もですね、ハローキティ新幹線のプラレールは持っております。500系にね、乗りたいんですけどね、ちょっとなかなか機会がなくて乗らずに運行終了してしまうのかな、どうなのかなっていう感じなんですけれども、やっぱりこう形が特徴的じゃないですか。東北新幹線の E5 系だったりとかね、E6 系とかとはまた違って、東海道新幹線とか N700 との車両ともまた形が違ってね、特徴的な500系ですので、一度は乗ってみたいなというところではあるんですけれどもね、ぜひ皆さんも今のうちに乗っておいていただければなと思います。で、その東海道新幹線ですけれども、去年ですかね、初めてとディズニーラッピングということで運行されたんですけれども、東北新幹線ではこれまで何回もディズニーとのコラボで、ね、ディズニーラッピングの新幹線走ってましたけれども、東海道新幹線ってなかったんですよね。で、去年初めてディズニーラッピングの新幹線が走りまして、で、今年もですね、走るそうです。 JR 東海オリエンタルランドはですね、東海道新幹線で特別編成スパークリングドリーム新幹線を運転します。6月19日から運転スタートということで、この特別編成はですね、東京ディズニーシーで開催中のアニバーサリーイベント、東京ディズニーシー25周年スパークリングジュビリーをテーマにした新幹線になります。 N700A を対象に装飾しまして、外観は8つのテーマポートを背景に、25周年の特別な衣装に身を包んだミッキーマウス、ミニーマウスなどを描いたデザインになるようです。で、車内はグリーン車、7号車、多目的室を除いて特製のヘッドカバーを装着するほか、テーブルシールによる装飾も実施するということなんですね。だからその外観も、そして乗っても車内でも楽しめるというね、そんな新幹線ですね。で、あと車内メロディーも変更して、アニバーサリーイベントのテーマソングであるカムジョインザジュビリーが使用されるということです。で、6月19日から来年の3月まで運転予定となっております。楽しみですよね。で、ちなみに東北新幹線でも6月10日からまたディズニー新幹線走りますよ。東北新幹線の方はですね、こちらも東京ディズニーシーのアニバーサリーイベントとコラボで、東京ディズニーシー25周年スパークリングジュビリーをテーマにした特別車両となります。こちらは E5 系を装飾しての運転となりますね。ラッピングの車外のね、車両のラッピングの他に、車内もこちらもステッカーを掲出するほか、カーテン、枕カバーもオリジナル仕様、カーテンもだって東北新幹線はね、オリジナル仕様になって、車内メロディーもこちらも特別仕様となるということですので、ぜひぜひこちらもご乗車ください。東北新幹線は6月10日からですね、来年の3月上旬頃まで東北北海道新幹線、はやぶさ、はやて、やまびこ、那須野で
運転する予定となっております。こちら初日はですね、仙台駅6時35分発の東京行きはやぶさ2号になるということ、その予定になっているということです。お見送りとかもね、多分ねあるのかなと思います。楽しみですね。あれやっぱり嬉しいですよね。だからそのね

ちょっとね見たいですね今年もね。ということで東海道新幹線と東北新幹線のディズニー新幹線ご紹介しました。続いて先週もご紹介しましたけれども5月24日日曜日には和久屋鉄道祭りが開催されます。これね先週三郷町の地域おこし協力隊の天野さんに連絡して出てもらいたいなという話をしていたのに1週間あっという間すぎて連絡しそびれました。ごめんなさいもう火曜日じゃんっていう感じになってしまいまして、ですね、ただですねインスタグラムだったりとかで詳細が載っておりますのでぜひ5月24日日曜日の和久屋鉄道祭りですね検索してみていただければなと思います。これ中学生がやりたいっていうのをこの周りの大人の皆さんがこう協力して実現したイベントということですのでね、大人の方からお子さんも楽しめるんじゃないかなと思います。場所がですね和久屋公民館ですね。5月24日日曜日10時から午後3時まで、参加費は無料です。どんなイベントがあるかと言いますと、プラレール N ゲージの展示、あとはですね、5インチゲージのミニ新幹線の乗車体験、あとワークショップですね、ミニ模型の塗り絵とか、あとは自分のプラレールを走らせてみようということで、自分のプラレール持っていくと走らせることができるコーナーだったりとか、ゲーム桃鉄ですねの体験コーナーがあったり、あと MR 鉄道写真展なんていうのもありますので、ぜひ皆さんお出かけになってみてください。さあ続いて今朝の朝刊からご紹介しましょうか。クリデンです。続いてはクリデンの歴史を振り返る資料館10周年前に公開講座が開催されるということです。栗原田園鉄道愛称クリデンですねの資料館クリデンミュージアムが来年4月に開館10周年を迎えるのに向けて、栗原市は本年度全5回、合わせて5回の公開講座を開くということです。資料館の存在意義や資料の価値を見直すことが目的で、初回は5月30日に開かれるそうです。クリデンはですね、所有するおよそ3万5000点の資料を後世に残そうということで、2005年にすべてを目録化して、敗戦後の2008年には保存活用に関する検討委員会を立ち上げ、2017年のミュージアム設立につながったということです。で、今回の講座では検討委員会のメンバーらが保存活動に携わった有識者を招いて、設立の経緯や膨大な資料の希少性などについて話を聞くということです。高橋館長は、身近なクリデンが全国的に見ても注目されるほど貴重な存在であると気づく機会にしてほしいと話していらっしゃいます。で、初回のテーマがですね、鉄道史の中のクリデンということで、鉄道史、鉄道の歴史が専門の立教大学の名誉教授をゲストに迎えて講座を行うということなんですね。で、2回目以降はテーマとゲストを変えて開催するということです。こちら の講座の会場が栗原市月立の栗原文化会館、午後1時半から3時半です。入場無料で定員は50人、申し込みは不要ということなんですね。ぜひご参加ください。で、お問い合わせは、クリデンミュージアムまでお願いします。電話番号は0228-247961 0228-247961、 クリデンミュージアムまでお問い合わせください。クリデンってあれなんですね、やっぱりこの鉄道史の中でもやっぱりね、貴重な存在という

ね、注目されているということで、ね、興味深いですね。ぜひぜひ皆さん5回の講座、ね、公開講座開催されるということですのでご参加ください。で、来年の4月がクリデンミュージアム開館10周年ということになるんですね。そちらもまたね楽しみですね。で、続いて阿部のりおさんからも鉄道のね話題でいただいておりましたけれども、思い出女川シーパル号合ってるかな運行されましたということでメッセージいただいておりましたが、今後の詳しい運行日程ねご紹介しますね。このあとはですね、少々お待ちくだされ準備しとけよっていう感じなんですけれども、ですね、思い出、あれちょっと待って、どこ行ったんだあれ、ちょっと待ってガサガサガサガサしておりまして申し訳ありません。この思い出車両の運行で、あたたたたた東北本線石巻線での運行ですね。思い出女川シーパル号ですね、5月9日10日にまず運行されておりまして、今週末も運行されます。5月23日24日ですね、土曜日日曜日とまた仙台女川間で運行されます。で、来月も4日間ありまして、来月は6月13、14の土日と6月27、28の土日もですね、思い出女川シーパル号運転となりますので、ぜひ気になるという方ですね、ご乗車ください。東北本線経由石巻線ですね、で女川まで行きます。途中の停車駅が松島、小牛田、涌谷、前谷地、石巻、綿の葉となっております。で、仙台発が午前10時12分で、女川着がお昼12時ですね。で、女川発が午後2時17分、仙台着が午後4時40分の1往復の運行となります。で、これ結構ね、九州の七つ星みたいに桁違いのこう値段とかじゃなくて、本当に気軽に手軽に乗れる車両になっておりますので、ぜひ多分1ヶ月前からこれも乗車券販売されてるんじゃないかなと思います。風っ子とかね、里野とかと一緒で1ヶ月前から切符ゲットできるかなと思いますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。で、まだまだ福島デスティネーションキャンペーンも開催されておりますし、笑顔さんからねいただきまして、会津佐藤のね SL 磐越物語乗ってきましたよということでメッセージもいただいておりましたが、この後もSL 磐越物語も運行ありますし、会津佐藤のも運行ありますので、ぜひぜひこちらもご乗車いただければなと思います。めちゃめちゃ乗りたい乗りに行きたい。今すごいいい季節ですもんね、新緑の時期でね。只見線とかさ、そっちの方行ったらもう最高ですよね。乗りたい。ぜひ皆さんも鉄道旅お楽しみくださいということで、今週もご乗車いただきまして、お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、夏の臨時列車というのももう発表されてますので、こんな列車運行しますよというので発表されておりますので、こちらは来週以降またご紹介していこうかなと思っております。皆さんからの鉄道の話題、鉄道ニュースもどしどしお待ちしておりますので送ってくださいということで、以上この時間、今週の鉄道ニュースでした。

刻は11時29分です。この時間天気予報をお伝えします。これからのお天気ねお伝えしますが、その前に観測データを見ていきましょうか。どうでしょうかね。11時20分現在ですが、石巻を24度となっております。風は南の風、風速 2.5 メートル、湿度は 54%、空気乾いてきてますね。で、さらにお隣、女川はもう 26.5 度まで気温が上がっております。30度いってるところもありますね。日川で 30.2 度、白石 30.1 度、丸森は 31.7 度まで気温上がってます。仙台はどうだろう、仙台はですね、28.4 度ですね。もうほとんどのところで25度以上になっていますし、30度の真夏日になっているところもあります。この後もまだ気温上がってくるかなと思いますので、しっかり水分補給しながらですね、体調気をつけてお過ごしください。で、この時間警報注意報は発表されていません。この後の東部お天気ですが、もうシンプルに晴れです。雨の心配もありません。で、気温更新されましたね。石巻最高気温27度1度高くなりました。最高気温27度ぐらいということになっております。で、明日もお天気は良くてですね、日中ですね、東部の明日は南東の風後南の風、晴れで、夕方からは曇りの見込みです。で、降水確率夕方6時までは 0% で、夕方6時以降は 10% です。明日の気温です。石巻朝の最低気温は14度ぐらい、ほぼ冷え込みはない。で、日中の最高気温は今日よりも低くはなりますけれども、23度ぐらいとなっています。で、この暖かさ暑さは明日までで、木曜日はお天気崩れまして、雨時々止むという予報になっておりまして、気温が仙台で最高気温が18度、もうね、今日と比べても10度は下がってますから10度は下がりますからね、低くなります。で、金曜日もちょっとお天気傘マークついてまして、気温も仙台で最高気温今のところ17度ぐらいとなっておりまして、土曜日までちょっと20度届かないかなという予報で、また日曜日からは20度を超えてきそうですね。本当に今週は気温ジェットコースター、お天気ジェットコースターみたいなね、こうそんな感じですので、皆さん体調崩さないようにお過ごしくださいね。さあ、では鮎川港の満潮時刻です。鮎川港、この後は午後6時46分に満潮時刻迎えます。潮位は123センチの予想で、現在は中潮の時期となっています。外はね、だいぶ気温が高くなっているのかな、暑いんですかね。外で作業している皆さん、十分気をつけてください。しっかり水分取ってくださいね。以上、この時間お天気お伝えしました。時刻は11時33分に今なりました。この後は昭和の歌謡曲ですね、お届けします。

0: 思い出と感動に満ちた昭和の歌謡曲。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りします。
1: 沼倉オートはお客様に安全と安心をお約束し、バイクから大型特殊車両まで全てのユーザーをトータルでサポートいたします。お車に関するあらゆるサービスを提供させていただきます。お車のことならいつでも沼倉オート石巻店東松島店へどうぞ。
0: 懐かしい昭和の時代が見えてくる昭和歌謡。今週は昭和58年のヒット曲をお送りします。この年の出来事に、4月4日 NHK の連続テレビ小説おしんが放映されました。以来日曜を除く毎朝1年にわたって放映されました。困難と戦いながら成長していくおしんの姿に日本中

が熱い声援を送りました。この年の2月13日青木功がゴルフのハワイアンオープンで奇跡の逆転優勝、また瀬古利彦が東京マラソンで2時間8分38秒の国内最高記録で優勝、12月の福岡国際マラソンでも優勝しました。さらには佐々木七重が東京国際女子マラソンに日本人として初優勝するなど、スポーツの世界でも話題の多かった年でした。それでは昭和58年のヒット曲から、都はるみと岡千明で何は恋しぐれ、続いて大川栄作でサザンカの宿をお送りします。

0: それはお前はアホや。酒もあおるし女も泣かず、せやがてそれもこれもみんな芸のためや。
1: 今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろ。お浜
0: なんや、その辛気臭い顔は。
1: 酒や酒や、酒買うてこい。

好き合うて一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが

0: 今週の昭和歌謡は昭和58年のヒット曲から、都はるみと岡千秋で何は恋しぐれ、大川栄作でサザンカの宿をお送りしました。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りしました。
1: クレーンの年次点検はお済みでしょうか。異常を早期に発見、補修することにより作業者の安全確保とクレーン性能の維持を図ります。年次点検のご要命は確かな技術のユニック指定工場沼倉オート東松島店へどうぞ。電話 02258-2-6161 です。

時刻は11時44分になりました。この時間は石巻市からのお知らせです。はじめに5月から変わる防災気象情報と防災上の注意事項などに関する勉強会についてです。5月から防災気象情報が新しくなります。勉強会では変更点や防災上の注意点などを解説します。開催日時や場所は地区ごとに異なりますので、市のホームページをご確認ください。

対象は市内在住の方です。お問い合わせは危機対策課内線4310、内線4310の危機対策課までお問い合わせください。続いて小学校入学祝い金についてです。対象は5月1日時点で市内に住所を有する令和8年度に小学校に入学した第2子以降のこの保護者です。支給額は対象児童1人につき3万円です。申し込み方法は郵送または窓口でお願いします。申請書などは小学校または市のホームページから取得してください。申し込み期限が6月30日火曜日当日消印有効となっています。お問い合わせは子育て支援課内線2552、内線2552の子育て支援課までお問い合わせください。おしまいに環境市民講座大室漁港磯観察&ビーチクリーンのお知らせです。5月31日日曜日午前10時から場所は北上町の十三浜大室漁港で開催します。対象は市内に在住通勤通学している小学生以上です。小学3年生以下の方は保護者と同伴でご参加ください。定員は先着20人です。申し込みフォームから申し込んでください。お問い合わせは環境未来推進課内線3376、内線3376の環境未来推進課までお問い合わせください。以上、この時間は石巻市からのお知らせでした。

この時間イベント一つご紹介しましょう。5月24日日曜日に開催されます祝マルホンマキアートテラス開館5周年、いきなしやっぺし5周年アニバーサリーというイベントが24日日曜日に、もちろん会場はマルホンマキアートテラスで開催されますですよね。で、午前10時から、午後3時30分までですね。入場料が、ワンデイチケットとして子供100円、小学生以下のお子さんは100円、大人は500円で、こちらですね、ビートジャックがやってくるということで、このチケットが、あれですね、料金がかかりますが、全席自由で小ホールで開催されます。先着300名となっております。で、内容がですね、謎解き、怪盗石のマーキーからの挑戦状、あ、こちらが小ホールで開催されて、あとはパーカッションパフォーマンス、ビートジャックコンサートが午後1時からですね。謎解きが午前10時からお昼の12時まで。で、このコンサートが午後1時から午後2時10分までですね。あと2時15分からは、こちらチケット必要ないんですけれども、都バスと綱引きですって。なかなかないですよね。バスと綱引きできる。都バスに挑戦ということでね。そんな楽しそうなイベントになっておりますね。ぜひぜひ皆さん遊びにお出かけください。5月24日日曜日、マルホンマキアートテラス開館5周年、いぎなしやっぺし5周年アニバーサリー開催されます。イベントご紹介しました。

お送りしている曲は今日のエンディングナンバーですね、松山千春さんで大空と大地の中に。なんかこの時期この曲もちょっと聴きたくなる私です。お届けしております。紫さんメッセージありがとうございます。ちょっとエンディングギリギリになってしまいまして申し訳ありません。暑い、もう夏ですかね。やっぱ暑いんですね。サンファン祭りご苦労様でした。あとかき氷が食べたい陽気でしたね。ほんとそうです。息子も遊びに来てたんですけど、アイスとかき氷食べてましたからね私は仕事で行けなかったのでラジオ聞いてました。手打ちそば食べたかった。昨日県南で外仕事でしたが、午前中の暑さで汗だらだら、熱中症やばいなと、体がまだ慣れていなくかなりしんどかったのですが、午後から風が吹き始め命拾いしました。午後からねちょっと風が出てくるとね本当助かりますよね。5月ですが早速、空調服の出番です。風がね出てくるやつね、やっぱりいいんですねあれね時間なのでお昼調達しながらスポーツドリンク箱で買ってきますということで、皆様気温のジェットコースターお気をつけください。ではといただきました。ありがとうございます。いやー外仕事はね、外作業はしんどいですよね。本当皆さんもね暑い時期は涼しい服、空調ついてる服着てる方多いですもんね。紫さんも気をつけてくださいね。スポーツドリンクもね大事ですよね。飲みすぎはねあまり良くないですけれどもね、しっかり適度にね飲むことは大切ですね。ということで今日も気温ね、この後も高くなるのかなと思いますし、明日までちょっと気温高めですが、木金とガッとね気温が下がります。お天気も崩れそうですので、今週はお天気気温のジェットコースターですね、お気をつけください。体こたえますよね本当に。皆さんしっかり休んで、しっかり食べてね、しっかり栄養とって、このね暑さお天気に負けずに楽しくいきましょうね。ということで、今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。この後もラジオ石巻の番組お楽しみください。この後12時からは梶原明さん昼歌大放送です。こちらもお楽しみに。ということでラジシワイド764火曜日、ここまでのお相手は久保田優子でした。また来週です。皆さん体調お気をつけくださいね。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
1: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、そうそうそう、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
2: でしょ。

0: とブリアンなんですね。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか、は
0: い、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかいで、赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: うわ、もう想像しただけでたまりませんね
0: としかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: お、3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ねえ。私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
1: ん、すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
0: ね
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽実

0: 放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
1: 5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。選挙当日に投票できない方は事前に市役所5階市民サロンや各支所、イオンモール石巻などで期日前投票を済ませましょう。
2: 梶原明の昼歌大放送。

0: 正午回りました。こんにちは、梶原明です。
1: 松浦かなです。
0: 火曜のお昼です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。とっても穏やかな、ね、いいお天気でして、ねむわっとこういう感じしますね。
1: ムシムシ
0: だよね。
1: ムッツムツする
0: なんかね、そうそう、玄関開けた途端にねむわっときたからおおとかと思ったんだけどね。
1: ちょっと湿気がね。
0: そうだよね。今日全国的になんか夏日猛暑みたいなこと言ってたでしょ。猛暑だよ、5月だよ。だって
1: ねえ、
0: 何35度以上になっちゃうってこと。
1: どういうこと、
0: わかんない。
1: いいんですか。
0: いや、よくないですよ。よくない順序ってのがあってさ、
1: ちょっとですよね、
0: 日本的に言えばさ、ね、もうちょっと春をね、
1: そうなのよ、
0: 過ごさせていただいて、いきなり
1: 心地いい季節もうちょっと欲しいんですよ。
0: もうちょっとだよね。もう夏猛暑日でって何わかんないな。まあしょうがないな、そういう風になってんだからね。
1: ちょっと言ってきてください。
0: ほんと今度いっぺん文句言ったら誰にだよ、誰に言うんだよ。
1: お天道様
0: 頼みますよって話なんですけどね。あの本当にお出かけするときにね、あのやっぱりちょっと気をつけないとね、
1: そう、まだ暑さにも慣れてないので。
0: そうだからね、気をつけてあの過ごしていただきたいなと思います。お出かけしていただきたいなと思いますけどもね。さあ今日はね、あの始まる途中にてんやわんやしました。あのあと20秒お前って言われて、あ何喋るかってこういうこと、
1: もう
0: こうい
1: うことみたいなね。
0: なんかさ、何回かに1回あるよね。
1: そうですね、
0: 頭の中何もなくてさ何をやろうかっていうね。でその椅子に座ってからマイクを目の前にしてからさあ何喋ろうかって一瞬ドキッとする時って、でもプロだからないか。
1: いやいやいやいやいや、それこそ梶原さんも何でもひょろひょろと出てくるじゃないですか。ひょろひょろは言い方違うな。
0: ちょっと違う、土壌じゃねえんだそういうなんじゃないんだけどね、一瞬自分の中で焦ったりしますよあれ何喋ろうと思ってきたんだっけとかっつってね。さっきまでだってね、あっちでもって、あたまに新聞をねとかってね、
1: 目通して、
0: ただ開いてただけなんだね俺ね。
1: ちょっとちょっと
0: 開いててね、なんか違うこと考えてんだね。そういう時ってない？
1: わかるわかる、
0: ね、あのなんか大きな字だけ 目通してさ、
1: ちょっとね、流れちゃうんですよね。
0: 流しちゃってさ、あれもったいないことした今の時間ねちゃんとスタジオに入って喋る準備をしてればいいのにさ、何やってんだろうね。
1: いや私もね、チャックって和製英語って知ってますとか、そんな話振っちゃいましたからね。いや
0: それさ今初めて知ったの。
1: あ
0: チャックでしょ。
1: チャックカタカナだしね、普通に英語で通じるのかなって思ってたら、
0: ね、英語だとファスナーってさっき言ったよね。
1: ファスナーとかあと
0: ジッパー、いやチャックってのは日本語なの、もともと
1: 和製英語らしくって、でその巾着から派生したって言われてるみたいで、
0: なるほど、
1: 巾着からですよ。
0: 巾着金チャック、あそうなんだ、そこからチャックで来てんだ
1: らしいです。
0: あそれ
1: 面白いと思って。
0: そうだね、あそういうこともあるわけです。でも和製英語って結構いっぱいあるんだよね、探すとね。
1: だってサラリーマンとかね、
0: あそれもそうなんだ、あそうか、逆に英語でなんて言うんだろうねって
1: 分かんなくなっちゃいますよね。
0: ビジネスマン
1: ビジネスマンって歌っちゃうから
0: なんかよくわかんないですけどね。さあ今日も生放送ね、1時までお付き合いいただければと思います。この番組いつものように皆さんからのねお便りが頼りの番組でありますんで、今週もね引き続き頼りにしてますんで、よろしくお願いしたいなと思います。さあ宛先を申し上げましょう。ファックスの方は 0225-96-1212 番です。そしてメールは studio@fm764.jp ラジオ石巻梶原

0: 田明の昼歌大放送までねお寄せいただきたいなと思います。1時までの生放送です、最後までどうぞよろしくお付き合いください。この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と不動産のことなら何でもお任せ松本産業株式会社の提供でお送りします。
1: 土地建物の賃貸売買のことなら居住用事業用問わず松本産業がご相談受けたまわります。不動産のことなら何でもお気軽に松本産業へご相談ください。電話 0225-22-0237 でお待ちしております。
2: くつろいでいミュージック。

さあくつろいでミュージック、今日の1曲目お届けしたいと思いますね。山の方に目を向けると緑の中に紫のね藤が見えたりなんかしてますが、そんな歌聴いていただきましょう。藤あや子さんで紫雨情です。

0: はい、アキラの広い読み、今日のお題です。私的に気になる話題を新聞などより取り上げさせていただきまして、お話しさせていただこうというふうにね、そういうコーナーであります。何かありましたらお寄せいただければと思うんですが、ちょっと薄ごもりになってますけども、これムワッとしてんだよね、外ね。
1: ねえ、うん、スタジオの中もちょっとムワッとしてません？
0: あ、してるよね。
1: なんかね、
0: そうだよね。
1: ね、エアコン入って
0: るんでしょ。
1: だけどね、うん、ちょっと湿度、私たちが何か湿気を持ってきたんでしょうか。
0: なんでだよなんでよ
1: 身にまとっていたんでしょうか
0: そんなことはないけども、多分外が暑いからね、伝わってきてんだよ ね、
1: うん、
0: さあ、そういうわけでね、ヒロイン今日の話題なんですけども、何を喋ろうかなと思ったとさっき話しましたけどもね、今朝ね、今朝というか最近このとこずっとね、朝早く起きてね、あの畑をねちょっとやってもらったんで、であの新しいね、芽がちっちゃい、まだ芽が小さいんで、一生懸命朝から 水やりを、腰曲げ曲げ、腰叩きながらね
1: しながら
0: そうそうそうやってんですけどね、でもあ、なんか気持ちいいもんですね。最近あの前はね、大変だなばっかりがね頭にあったのよ、畑仕事大変だな、これきついなとかっていうね、そういうことしか考えられなかったんだけどね、最近っていうか今年あたりあのやり始めたらね、そういうことってあんまり感じなくなってね、その一つ一つの何、要するに 目というかね、それを見るようになったね。なんかこう、あ、歯がなんか出てきたねとかさ、
1: はいはい、
0: なんかそんな感覚になってきちゃった。どうしたんだろうか。俺それほど優しくはないよ。
1: 話しかけながらなんですか。
0: 話しかけながらっていうか、あ、頑張ってるねみたいなことを言いながら、ね、ブツブツ言いながらね、なんかやってんだ。
1: 境地に達した感じですね。
0: いやいや、そういうんじゃないんだろうけど、なんかけなげなのがなんか分かってきたのかしら。何なんだろう。なんかね。うん、そんでほら夜になると結構気温差があるんじゃない、だからさ、あの、こう風よけをかけたりなんかするんだけどさ、ね、そんで朝だと取ってあげて日は当たるようにしてさ、やるんだけどもね、そうするとその気づくわけだよね。なんかこう、例えばキュウリの葉がちょっと一枚大きく出てきたとかさ、ね、そうするとなんか、お前なんか言いたくなるし、お、何どうしたとかって
1: 手をかければかけるほどね、やっぱり気になるし、
0: そういうこと、
1: 変化も気になるし、
0: だから農家さんってきっとそうなのかな。
1: 毎日毎日のね、
0: そういうことは何、俺って農家さんにだんだん染まっ、だんだん近くなってきたってことそんなそんなことはねえべけどもさ、そんな簡単な仕事じゃないからね、農家さんもね、あれなんだろうけどさ、
1: もう家族になってるんですよ、
0: なんか。だから一つ一つね、ゴーヤさんでもなんでもさ、
1: ゴーヤさん、
0: ゴーヤさん、ひげ、ゴーヤさん日本だけがいたんだけど、ひげくるくる巻いてちょっと上の方に伸びてね、棒にこうしがみついて巻きつこうとしてから、おー、頑張れ頑張れとかつってね、
1: まあ、その元気な姿を見るとね、また嬉しくなっちゃって、
0: そうなのよ。そんで2本買ってきたうちの1本がね、ちょっとね、ヘタレだったのよ。
1: あらば。

0: うん、そんでね、フシュンってなってたのさ、うん、あ、これ持たないかもなと思ったの、うん、だ持たないと思ったんだけど、でも水にちょっと栄養剤を混ぜてさ、おうおうおう、してやって3日ぐらいしたらね、ちゃんとね、
1: シャキンと
0: 元気に、ね、なってきて、まあ成長がちょっと遅れてしまったけどね、そのガオってた分、
1: ガオってた分、
0: ガオってた分遅れちゃったんだけど、でもね、まあ、なんとかあのまっすぐに上に向いてきたんで、あ、それはそれで可愛いなと思って、
1: うん、なんかしょぼんってしたのが、こう手をかけてあげることで元気になるとすごい嬉しいですよね。
0: そう、そうなんだ、そこなのよ。うん、それがね、なんかやたらこう発見が多くなってきちゃって、うん、トマトでも何でもそうなんだけど、でまだ小さい、ほんのさ背丈なんてさ、こんなもんで 2、30センチ、2、30センチなのに羽つけてんじゃん、トマトって早いじゃん、あんた汗じゃないかってよちょっとさ、今ね、こんな 2、30センチで見つけてさ、花咲かして見つけてどうすんのと、もうちょっと大きくなってからさとかって言いながらねやってるわけ。あ、これ気温のせいだよね、暑いから。
1: 多分そのうちトマトの声も聞こえてきますよ、う
0: ん、なんでだよ、聞こえ聞いたことあるみたいじゃない、
1: 語りかけるだけじゃなくって、多分もう気持ちが分かるようになってくるんじゃないかと思って。
0: そんなことはないだろうけど、
1: 聞こえたら教えてくださいね。
0: 何を言ってんだよそんな、まあ、元を正せばね一緒でしょうからね、遥か運億年、運億十年前よ、うん、でもね、なんかね最近そういう朝起きてね、そんな感じで、だからこう見るのがちょっとだけ楽しみになってきた。今日何が変わってっかなとかさ、うん、あとブドウの木一本折れて、これもちょっと悲惨だった、植え方間違ってたのよ、ちょっとね、あの日西日しか入んないところに俺植えちゃってさ、間違った場所に植えてしまって、そんで枝とか結構風で、ね、やられちゃったりなんかして、結構悲惨な状態なんだけどさ、今回いっぱい葉をさつけてさ、やってるわけさ、でその前まで去年あたり結構ずいぶんいろんな肥料をあげてなんだりしたのね、悪かったねと思ってさそして今年さ、やっぱりね、手かければというか、返してくれるって言い方はちょっと違うんだろうけどもね、なんかこう、その手をかけてあげた分だけこう何かしらをくれるんだな、これがねちょっとね今年驚きかな。
1: これやめられません、
0: やめられません。だから今年キュウリね、どんなキュウリつけてくれるんだろうなと思ってね、楽しみにしてね、最終的にはね、ほんとヘチマみたいなキュウリになったりするんだけど、
1: キュウリは取るタイミングを逃してしまうと、
0: ね、
1: もうほんと次の人がドーンってなってたりしますもんね。
0: そう、人キュウリに次の人そうなんだよね、あれ。どう
1: する、なんでそんな、随分なった子だっていう、
0: そう、うん、なんでそんな成長早いのっていうぐらいね早くなっちゃう。だから今年はそんなにいっぱい植えないつもりでいたのに、
1: う
0: ん、いつの間にか、そういつの間にかね、4本だけ植えてしまって、本当はもう 2、3 本でいいと思ってたのに、4本も植えてしまってさまあそれはそれで、まあ楽しめばいいかとかね思ったりなんかしてんだけど、とにかく伸びて、一日その姿を変えてくれるのが、なんかね
1: 楽しみだ
0: よね。そういうことをね今朝思いながらね、だから朝夕水かけしてんですけどね。
1: じゃあ雨の日なんてつまらないですね。
0: 雨の日はそうね、雨の日は、でも雨の日は雨の日でね、雨もいいやね、雨に当たってみたいな感じですそれはそれで雨が止んだ後の顔を見てやろうとかね、
1: そっか雨上がりね、
0: そう雨上がりのね、
1: 葉っぱにね、
0: こう水がね、そういうことを思いながらね言いたりなんかするんですけどね。さあところでね、はい、今本当に行楽シーズンに入ってきてね、いろんなところにこのお天気だとなおさらお出かけしたくなっちゃうっていうような感じなんですけど、いろんな自販機って今、自販機日本すごいじゃないですか、ジュースの自販機、どこにでも自販機あったりなんかするんだけどさ、さっき新聞見てたっけさ、こけしの自販機まで置いて
1: る、
0: こけし、
1: こけし、
0: こけし一文字ずつ言うなよこけし
1: 表出しじゃないから
0: なんかね、そういうのまで置いてんのと思ってさ、
1: それはいろいろお顔が違うのが並べてあって選べるんですかね、
0: なんじゃないかな、どこどこのこけしとかっていうにして、こう置いてあるんじゃない、だってお顔違うじゃないですか、こけしさんのお顔って、ね、 うん、模様もあの柄も違うからね、うんうん、だからそれのね自販機をあの猪苗代のね中沢

0: 温泉っていうところでね、起き始めたのが始めらしい最初らしいんですけどね、なんか福島の方でね、
1: 面白い
0: とか、へえとかって思って、あの好きな人はね趣味で集めてますけど、うちにもありますけどね、大きなこけし、あの、不安の方に。

0: 小技師つぐってけろって言い方おかしいなっていうのでも多分作っていただける。
1: オリジナルな、
0: 結構オリジナリティあふれる。
1: あ、そう、それはじゃあ小技師職人さんいらっしゃるの、石巻にも。
0: そう、林さんという方がいらっしゃって、40代なのかな、あ50代になる、40代かな、すごい
1: 若い、
0: うん、
1: あそう、
0: そう、
1: その人石巻、もともと石巻なの。
0: 石巻の方で、この間サンファン祭りでは、うん、お笑いのステージで
1: 何やってん
0: だよお笑いを、
1: お笑いをしながらそういう工房を持って、
0: そうそうそうそう、
1: あら偉い、もとも
0: と呉服屋さん、
1: 呉服屋さんがこけし屋さんをやって、
0: う
1: ん、
0: こけしを今度
1: 工房っていうかね、まあ、お着物だからね、つながりはあるでしょうけども、あ、じゃあ絵とかが得意なんじゃないの、もしかして、
0: ね、どうなんですかね、
1: デザイナーだったりなんか、ほら着物の、
0: どこからその道にね、入ってったのかっていう
1: ところですけど、わけのわかんない道を歩いてます。そんなこと言っちゃいけないけど、あそういう、そう、あそれはお話聞きたいような、興味がありますよね、
0: ぜひぜひ、
1: ねえねえ、あそうなんだ、へえ、石巻にこけしあるってこと自体初めて知ったけど、
0: うん、
1: もしかして魚のこけしとかもあんの、ないや、ね、
0: どうだろうちょっと見てみたいけどちょっと怖いような
1: ちょっと怖いな魚の町だからさ、なんかそう、でも何かちょっと石巻のこけしってイメージわかんないな、鳴子とかね、とんがたとか、なんかそういったこう観光地のこけしはイメージわかんだけど、ね、うん、石巻こけし
0: 石巻こけし、
1: 石巻こけしはどうだろうだってあと自販機では何、うん、ああうどんか、うどんとかラーメンとか、
0: はいはい、ラーメンもありますね、
1: ケーキとかか、何でもあんの日本って。
0: 昔、
1: うん、
0: ハンバーガーの自動販売機、
1: あれ今でもあるんじゃないの、あれ
0: って、なんでしょうけど、うん、多分そのまだハンバーガーとかに馴染みがない子供時代に、
1: はいはいはい、
0: ハンバーガーの自販機あった時には、うんうん、すごいワクワクしましたよね。
1: あっていうことは買ったんだ、いつか買ってやろう、
0: 買ってました、もう近所にありましたから。
1: そう、え、えらい町に住んでたのうちとか、
0: どうでしょう、
1: 自販機自体がなかったからね、
0: あの移転する前の日赤病院があったので、ああ、うん、結構こう人の往来とかもあったからなんですかね。
1: そうだねそうだね、
0: うん、
1: ああそう、
0: そう、
1: すごい先駕けじゃんハンバーガーの自販機、
0: あったかいの出てきたんだよねきっとね、
1: あったかいとか、うん、何回か食べたもん、
0: うんうん
1: うん、ああそういうのもあったな。いっぺんでいいからね、俺自販機のそば食いたかったのと思って、 でもあるか、あれはあるんだよな、自販機のうどんとかそばってね、
0: はいはい、
1: まだ俺食べたことない、
0: 私もないです、
1: 美味しいらしいんだけどね、
0: あの、え、出来上がってもちろん出てくるんですよね、
1: うん、うん、中でおばちゃんがね、
0: いるのいるのなんだ今日忙すなって、
1: なんだ狭いとこでや
0: って梶原さん来たって
1: ネギね、ネギねはい言われてちょっとやーって持ってきてけるネギへ
0: 梅雨に詰まったなって
1: はあ、伸びたとこれそれはないで、それはないで、自販機ですからね、人入ってやるわけにはいかないだろうからね、ちゃんとそういうふうに機械がやってくれるんでしょうけどさ、はい、
0: もちろん、
1: うん、江戸時代ではな、
0: いや人入ってたら自販機の意味とは
1: ただ小屋にいるだけじゃんみたいな、人の声したら面白いよ、
0: ちょっと面白いけどねドッキリな感じでね、
1: 天ぷらまたかそういうのが
0: 最後にエビ食うのが
1: って、そういうのがあってもまあ冗談でいいのかななんて思ったりなんかしますけどね。でもこけしの自販機ってのは私だからね、今で言うね、ガチャガチャと同じ、要するにイメージかなってね、
0: ガチャガチャも人気ですもんね、うん、
1: 大人気ですから ね、
0: ね、
1: うん、もう何百台って置いてますからね、
0: だね、
1: うん、だからあのガチャガチャのちょっと四角いやつ版自販機版、
0: ちょっと大掛かりにというか、
1: そう自販機版なのかなってね、
0: うもうアイデア勝負ですね、
1: うん、持ってまあまあこけしねとか思いながらねいたんですけどね、世の中いろんなものがありますね。
0: でもその裸で出てくるわけじゃないですよね、何か包まってっていうかね、
1: いや、
0: そのままゴロンゴロンって落ちてくるんですかね、
1: 傷つくよな、
0: ね、だから
1: 箱に入ってんの、
0: あ箱にか、
1: なんかだってそんな自販機だからそんな巨大なものはないよね、せいぜい15センチとかそんなもんですよね、
0: あのプチプチに、あの干渉剤プチプチに包まれて出てきたらそれはそれでシュールですけどね、
1: そうそうね それなんだキーホルダーによくさ小指ぐらいのさこけしついて

0: 時あるじゃないですか、ありますね、あれもあれはあれで当たると嬉しいんだけどね。であれにね、ハンコついてたりしたの知ってる？あの例えば梶原だったらさ、梶原って
1: あの底の部分ね、
0: 底の部分にね、うん、三文版みたいなハンコがついて、何回か使ったことありますよ私。
1: それはどこで売ってるんですか？
0: どこだったか、
1: 温泉地とか、
0: うん、なんかどっかのそういうのの、あのキーホルダーいっぱいかかってんじゃんよ、うんうん、売店に、うん、その中でね、あのハンコ付きとかなんかこけしみたいな、
1: こけしと思いきやハンコっていう、
0: そうそう、おいいじゃん、こけしも、うん、ね、一挙両得じゃん、うん、
1: ね
0: え、うん、こけしとハンコ二度がい一度がいいし、うん、そういうのもあったりなんかして、ね、でもああいうの楽しいからガチャガチャが人気なのじゃん。でもあれ
1: なんかね、だって子供だけじゃなくてね、うん、結構大人の方ね
0: 貯めてんだよ、なんか分かんないけども、いろんなガチャガチャを集めてさ、うん、楽しみにしてね、あれ、うんうんうん、あれで値段もさ、はい、ピンキリじゃん、ガチャガチャって、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 100円からさ
1: 200円300円400円って
0: ね、
1: ね、あります、
0: で1000円とか2000円とかさ、何当たんだろうと思った時計とかさ、
1: ほう、
0: なんかすごいの当たったりするんだよ、びっくり、たまに間違って何万円のやつ入ってたりするらしいよ、なんかガチャガチャ、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、トツケみたいに、
1: トツケトツケ
0: トツケなんかだから、
1: あの、惜しいって言っちゃう、う
0: ん、本当にそういう高価なね、なんか当たったりとか、だそれを狙ってこう
1: ね、ちゃんと仕掛けがあるわけですよ ね、
0: ね、昔駄菓子屋さんでよくね、うん、そういうのもくじ引きでさ、あの甘納豆とかこう紐ついてたり、あのベッド剥がして大当たりとかさ、でアメッコとかよく紐引っ張らなかった、
1: はいはいはい、ありましたありました、
0: ね、で大きいのが下の方に見せてんのね、三角飴をね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: 出てこない
0: いつも上の方小さいのばっかりしてね、あれ紐つながってねえんじゃねえのって大きいな、
1: 実はね
0: なんかだからよ、おばさんがしっかりじっつりさ握ってさ
1: 出ていかないように
0: そうそう紐引っ張っていつもちゃっけな雨でね、まああれも悔しい思いしましたけどね。その頃ですよ、私初めてコカ・コーラって飲んだの。
1: 瓶ですか？
0: 中学瓶瓶、
1: うんうんうんうん、
0: なんか 2リットルじゃねえし、なんだっけ、
1: 2リットルは多すぎないですか？
0: 2リットルじゃねえな、もうちょっとちっちゃいんでい、うん、1リットルか、1リットル、
1: 500くらいとかじゃなくて、
0: 500は今普通にペットボトルですよ、はい、うんうん、あれよりもうちょっと大きいな、
1: 大きいの、
0: なんかそういう印象あったけどな、それが飲むのが夢でね、そのやつは今売ってるけどちっちゃいのじゃない、普通の瓶のね、あれは一般だったんだけど、あれもうちょっと大きいやつあったのよ、それが飲みたいんだけど足んないんだな、お金が
1: なかなかお値
0: 段もなかな、まあもう子供時代の何十円って結構
1: お小遣いから
0: ね、うん、貴重じゃないですか、うん、だからなかなか飲めなかった、
1: 憧れのコカ・コーラだったんだ、
0: そう、それをさ、こう一気飲みね、うん、
1: 一気飲みかなりの量ですけど、
0: そう、一気飲みできっかとかってこう始まるわけだよね、うん、友達としてさ、こいつ量が一気飲みなら無理だと思うとか一気飲みを取るよ、で、あの、もう一本やっからやとか本当だなとか言いながらこの借りできなかったらみんなに一本ずつご馳走しろよとか
1: ちょっとリスクが
0: そんなことをやりながらね、あのクラブの学校帰りにね、やったりなんかしましたけどね、まあまあいろんなことありますわね。さあ、それではね、お便りいただいてんでね、
1: はい、
0: 紹介しながら行こうかなと思いますけども、ラジオネームあやちゃん、あやちゃん久しぶりです、
1: ありがとうございます、
0: はい、こんにちは。番組の曜日が変更してから曜日感覚に慣れなくて、それね、私もそうなのよ私も人に言うときついね、言っちゃうのよ
1: もう木曜日がちょっと染みついちゃってね、
0: そう、染みついちゃって20年だからそれを火曜日に移動したので、ね、ちょっとね、うん、今やっと火曜日って言えるようになりつつありますけどねメール送るの久しぶりになってしまいました、すいません、とんでもございません、本当にありがとうございます、うん、人参の会ご出演おめでとうございます、わ、ありがとうございます、嬉しいです、いや、こちらこそ、あのね、出していただけるだけで、出させていただけるだけでありがたいですけども、楽しみがあるっていいですよねありがとうございます、本当にね、はい、しっかり一生懸命歌いたいと思いますけども、リクエスト奥の細道お願いしますということでね、いただいています、それでは聞いていただきます、渥美二郎梶原明で奥の細道です。

0: はい、あやちゃんリクエストありがとうございましたね。渥美二郎梶原明で奥の細道聞いていただきました。あ、そしてお便りがいっぱい溜まっちゃってね、今日あと時間が23分しかない、どうしようって言うんで。ラジオネームよしぶちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 梶原さん、かなさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今宵は風呂上がりのビールから冷蔵庫で冷やした日本酒久保田。久保田美味しいっていう話を聞くよ。いや、俺何回か飲んだんだ、ね。冷凍庫で凍らせたロッククラスで、おお、2杯目のちょうどいいほろ酔い状態でお便りしてます。おしゃれだね。先週も2週間フリーハウスにお邪魔して、楽しいひとときを相談していただき、そうなんだよね、昨日イベントもあったからね、うんうん、いつもありがとうございます。パワーを注入させていただいております。放送日の19日は気温30度前後とのことです。

0: 二人とも体調に十分注意してご注意してお過ごしください。お二人のご活躍を今宵も祈っております。
1: ありがとうござい
0: ましたですね。でリクエストセンジブルスいただいてるんですけどもね。そうなんですよ、何を言おうとしたんだっけそうそう今日蒸し暑いっていうことをね、はい、うん、スタジオさっきから暑いんですけどね。 それでは、はい、センジブルス、ここからは2コーラスにさせていただこうかなと思ってます。ご了承ください。それではセンジブルース、渥美二郎、梶原明で聞いてください。

0: はい、リクエストありがとうございます。センジブルース聞いていただいてます。よしぶちゃんいいな、おいしいお酒ばりで。さあ、そして夢見る夢子さんからいただきました、ありがとうございました。あきらさん、かなさん、スタッフリスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: あ、今日はなんと今年初めての真夏日となりました。ねえ、今からこの暑さで今年の夏が大変です。え、今日あきらさんとかなさんの楽しいトーク楽しみにしていました。え、2人の仙台、ディエットバージョン14万回達成おめでとうございます。
1: あ、ま
0: あ、あ、帰って皆さんありがとうございましたね。もう14万過ぎちゃって、14万200何回だか300何回、ありがとうございます。本当に純子さんいたら喜ぶんですけどね。いやいや、またあっちこっちで橋さん酒場が発表、えみさん喧嘩舟、とうとう皆さん梶原さんの曲を歌ってくださっているようです。これからもなりきって楽しみながら頑張ってください。これからも、あ、はい、時間があれば 見てみたいです。明日から仙台天気が悪くなりそうなので体調管理気をつけてお仕事頑張ってください。あ、明日からそうなの、天気悪くなるの。
1: 来週も楽しみにしていい、ついてましたね。
0: あ、そう、ということでね、いただいておりました、ありがとうございましたね。それでは、梶原明、伊藤純子の歌を聴いていただこうかなと思います。編集もお届けしたんですけどね、2人の仙台です。よろしくお願いします。

0: はい、夢見る夢子さん、二人の宣伝聞いていただいてます。ラジオネーム港村のやろっこさんからいただきました。ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 梶原さん、かなさん、こんずは。生放送ご苦労さんです。味いいね。ムズムズって熱くて体ま巻いたかかる石巻こけしミクさん持ってたでねえすかや、なそれとカナさん、急に一席前港村にハンバーガーの自動販売機あったんですか。おら、わかんねかった。見たことねえんだけど。
1: 時代が違うのかもしれないよ、ね、もしかしてね、
0: 魚市場の外れにさ、うどんとそばの自動販売機あったんだけども、チャリンコ漕いで長浜さん遊びに行った時に食べてみたね食べてみたんだ。
1: 食べてみた、
0: うん、おばちゃん長え、おばちゃん
1: 長さいだかわかんねえけど、
0: あ、おばちゃん長さいだかわかんねえけど梅が立つとそうなの、津波くらって流されたべね、残念、暑さでまぐれねえように畑仕事頑張ってけさいではねとかって言って、なんでだよ、長さでここ手打つなよ長さ長さ手いだか手ってそう、ありがとうね皆さん、そういうことで戦時ブルースリクエストいただいたんだけど、先ほど ねお届けしたんです。そう、本当に私なまったんじゃないんだよ、文がなまってたんだよ。
1: そうそう、その通りにね、はい、読んだだけです。
0: 梶原さん、かなさん、こんにちは。暑い日が続いてますねといただいたのはわがままじゅんこさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: こんな日はお二人の面白くて愉快なトークを聞きながら家の中で大笑いをして楽しみます、かなさんの方言には本当に親しみを感じて、いいですね、最高ですって書いてある。
1: あれ、俺喋ってねえよ方言
0: 喋ってやべちゃ今喋ってべちゃそいつ方言って言うんだよ。梶原さん、膝の調子はどうですか。ありがとうございます。おかげさまで痛いですコロナにように気をつけてください。リクエスト曲、涙色の単語ということでいただいてます。まあ、わがまま純子さん、ありがとうございます。ご心配おかけして。そうなのよ、膝ね、あの、なんだかんだ言って何かするとすぐやむんだっけ。ほんでね、腫れんだよ、やんだことさ、崩したのあとくっきり残ってんだもんそれでは涙色の単語です

0: い、わがまま純子さんリクエストありがとうございました。涙色の単語聞いていただきました。涙色ってなんかすごいイメージが綺麗だよね。あきらさん、かなさん、こんにちは。いつもどうもです。ハセです。ハセさん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとう、いつもすいません。今日の仙台の気温なんと28度、予報アイスクリーム食べながらラジシー、家で横になりながらお二人の会を楽しんでます。
1: いいな
0: アイスクリームね、アイスクリーム食べたいね。
1: 食べたい。
0: なんかね、今日のスポーツ MLB、パドレス対ドジャース戦、山本由伸投手先発です。そうなんだよね、4回終わって1対0ドジャース負けてます。あ、今でも状況変わったのかな、どうなんだろうね。次はサッカーの話題なんですけど、100年構想 J2 J3 特別リーグ戦、メガネツ仙台は優勝ね、決めました。が16日アウェーで湘南と対戦、結果は0-2でベガルツ仙台、ベガルツ仙台の、あ、勝ったんじゃん、仙台が勝利しました。残り1試合23日横浜 FC と、その後30日、エスタ B1位とのプレーオフラウンド戦があり、頑張ってほしい。あ、そうですね。で、IC リクエストしますということでね。ハーセさん、いつも情報ね、ありがとうございます。はい、それではリクエストいただきました。IC 梶原明で聞いてください。

0: はい、あずさん、哀愁リクエストありがとうございます。聞きながらお便り紹介していきたいと思います。キョンキョンです。キョンキョンさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: あきらさん、あかなさん、こんにちは。最近地震が多いです。本当ですよね。ゆうべもあったりしましたよね。先日も宮城沖の地震、携帯のサイレンの音で驚きました。幸い被害はなくてよかったんですが、本当にそうですね。あきらさん、かなさんのところは大丈夫でしたか。気をつけたいですよね。本当に本当に毎日あるよね、
1: なんか ね。そして先週の金曜日はね、うん、結構大きかったじゃないですか。
0: そう、揺れた5だよ、ね、5弱。うん、今日も生放送楽しみにしています。リクエスト曲は石巻ブルース、よろしくお願いします。ね、いつも本当に石巻ブルース応援ありがとうございます。それでは石巻ブルース、ワンコラスなるかな。

い、キョンキョンさんリクエストありがとうございます。石巻ブルースね、聞いていただいてます。そして一人千住のみやちゃんからもいただいてました。あ、皆さんこんにちは、お疲れ様です。今日の千住はいいお天気ですよ。車はクーラー入れてます。そりゃそうだよね。明日から天気が崩れるそうです。涼しくなるのはいいんですが雨はごめんです。あら、でもね、まあ、雨も降らないとね。でも降りすぎも困るけどね。先週の続きなんですが、武家屋敷のお殿様でも畑仕事するんですお殿様じゃねえよ。します。身近に感じてますよ。また畑仕事の話を時折でもお願いします。楽しみにしてます。ということで、リクエストね、東京、多分東京発だね。東京発をお願いしますということでね、いただきました。一人先人の宮ちゃん、ありがとうございました。そしてゴルゴさんから、はい、タケノコをもらいすぎてもう結構ですと言いたいゴルゴです。なんとわがまま贅沢な、昨日もタケノコいただいて食べても減らないエンドレスタケノコ状態で、予想ですがもう数回いただくような気がします。美味しいじゃんタケノコ、うん、そして選挙戦が始まりました。今日はまだ宣伝官が近くに、あ、選挙官が近く走ってません。静かな選挙戦でも暑い日ですが、いつものように本日のリクエスト、今かかっている曲を優先していただき、お時間があれば思い出の宣伝お願いします。そうなんです、今日宮ちゃんの東京発が最後の曲になってしまいました。ゴルゴさんごめんね。ということで本日867回目のメッセージ送りましたと、ゴルゴさんからいただきました。ゴルゴさんね、タケノコは美味しいです。

0: い、今週もたくさんのメッセージリクエストを皆さん本当にありがとうございました、今日はこの辺でお別れです、この後はラジオ石巻の番組で、お楽しみくださいね。また来週です。お相手は梶原明と
1: 松浦香菜でした。
0: 本当にまた来週です。さようなら。
1: さようなら。
0: この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と不動産のことなら何でもお任せ松本産業株式会社の提供でお送りしました。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 目玉をほじくるぞ。
2: やつはとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー線を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマツカー。 MC 根本、
9: MC 陣でお送りする劇的30分間。
10: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
11: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
12: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
13: それではさよなら、
14: さよなら、
15: 時間だ、答えを聞こう。
16: さあ僕の左手に手を乗せて、
1: せーの、
17: バルス。
0: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

時刻は1時を回りました。午後もやっぱり764、火曜日担当の青木恵美です。この後3時44分までの2時間44分どうぞお付き合いください。石巻駅前ですが、ちょっとこう曇り空っぽい感じですね。空全体が白っぽい雲に覆われているようなそんな感じになっていますが、なんかとっても眩しく感じますね。なんだろう、すごくですね、今日は外が眩しいようなそんな気がしております。気温を見ていきますと、正午現在で24度、上がってますね。風向きは南の風、風速 3.9 メートル、湿度は 50% です。注意報警報は今は出ていないようですね。で、日中の最高気温27度まで上がる予想となっておりまして、これまでに観測した最高気温は10時7分の25度2分。もうちょっと上がるのかなというね、そんな感じになっております。いやー、だいぶ暑いですよね。ここまでね、一気に上がると本当にこう体がね、徐々に暑くなってくるんだったら慣れていくんですけれども、一気にドンって上がっちゃったので、今日はですね、本当にしっかりと夏と同じようなね、熱中症対策をしていかないとちょっとね、こたえるかもしれませんね。そうかと思えば、日付が変わってすぐあたりはね、13度台とかそんな時間帯もあるので、それくらいの気温だとね、若干肌寒さみたいなものも感じますので、そのね、寒暖差に本当体が全然ついていかないなという感じじゃないかなと思います。そしてね、明日は日中の最高気温が23度の予想で、今日よりもだいぶね、低い予想になっていますので、4度ほどですね、低い予想になっていますので、またね、その今日と明日の寒暖差というところで、ちょっとなんか疲労感みたいなものをね、感じるかもしれません。どうかね、ご自身のお体いたわってお過ごしいただきたいなと思います。さて、ではね、オープニングのテーマ終わってしまいましたので、今日の1曲目お送りしていきたいなと思います。まずはお送りしましょうかね。オープニングにご用意したのはこちらの楽曲です。米津玄師さんで、さようならまたいつか。

さて時刻は1時8分になるところです。それでは初めにこの後の放送予定ご紹介していきましょう。1時台は石巻河北のニュースと天気予報、ラジイシ暮らしのインフォメーション、ハローワーク石巻求人情報と続きます。2時台、今日は第3火曜日なので石巻 2.0 ラジオリアルボイス生放送でお届けしていきます。どうぞお楽しみに。2時台中頃には河北新報拾い読みと天気予報、2時台後半は日替わりコーナー、火曜日はありませんのでフリータイムとなっております。3時台入りまして市民とつなぐあなたの出番です。今日はですね、何でも気仙沼からゲストの方がやってくる予定となっておりまして、詳細がですねちょっとなんかあんまり話を聞いてないのでね、どんなお話になるのか、多分ライブイベントのお話だと思うんですけれどもね、ちょっとそのあたりをね聞いていこうと思っておりました。そして3時台後半はみんなの夢冒険のコーナーです。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしています。メールの方はスタジオ直通アドレス、スタジオアットマーク FM764.jp、 studio アットマーク FM764.jp、 ファックスの方は0225-96-1212番、 0225-96-1212番、そしてラジオ石巻のホームページ、リクエストフォームからと X からも送ることができます。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。昨日と比べてだいぶ喋りやすさはあるんですけれども、ちょっとねまだ 100% ではないというところでですね、かばいながらお届けする感じになってしまいましてね、大変失礼いたしますという感じなんですけれどもね。さあ今日のね選曲テーマについてご紹介しようと思うんですけれども、今日5月19日は

ですね。小諸三頭家の日となっているそうです。俳人として活躍した種田三頭家が1936年昭和11年の5月19日に長野県の小諸市にある温泉宿中棚荘に宿泊した際、熱い湯に浸かりながら酒が飲めるのがいいとの言葉を残していることにちなんで中棚荘が記念日を制定しているということでですね、すごいですね。そういう言葉を残した日なんだそうですよ。お風呂でお酒を飲んでいいのかなと思うんですけれども、リラックス効果、温熱効果、睡眠誘導の効果があるので、適度な時間でほどほどにたしなむ程度には心身に良いとされているんだそうです、ね、もちろんそのね、飲みすぎはいけないということですし、あとはねそのね飲みすぎた状態でお風呂に入るのもダメですよとなってますのでね、そのあたりもお気をつけいただきたいなと思います。本当にね命に関わるような事故にもつながりかねませんからね。そうお風呂はね本当に油断しちゃいけない。お酒とお風呂というのはですね油断してはいけないですね。そんなわけでオープニングはですね、米津玄師さんのさようならまたいつかをお送りしました。2番の歌詞にしぐるるやしぐるる町へ歩み入るとありましたけれどもね、これが種田三頭家の作品へのオマージュとして作られた歌詞になっているんですね。元はしぐるるやしぐるる山へ歩み入るというね、そういう句があったんですけれどもね、ここをちょっと変えて米津玄師さんが作られた曲ということでオープニングお送りしました。そういった曲他にあるかなと思って探したんですけど、あんまりはなかったなのでぜひね皆さんからのリクエストメッセージをお送りいただけましたらね、そちらをたくさん流していきたいなと思いますので、お待ちしております。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は1時13分を回っています。石巻河北のニュースをお伝えします。任期満了に伴う石巻市議選が17日告示されました。定数28に対し現職26人、元議員1人、新人4人の合わせて31人が立候補を届け出ました。市の課題である人口減少への対策や厳しさを増す財政への対応などをめぐり論戦を展開します。投票は24日で即日開票されます。17日は各候補が事務所前などで第一声を上げ、選挙戦がスタートしました。現職女性は、市財政の現状を危惧し、石巻は緩やかな危機の側面にある。人口減少で国からの交付金は減る。東日本大震災の復興創生期間も終了し、より厳しい財政状況だと指摘。10年、20年先にどういう石巻を残し、作っていくかを考えていく必要があると訴えました。地域活性化や幅広い世代への支援を重視する新人は、住宅街に構えた選挙事務所前でマイクを握りました。働き世代を中心に、子ども・高齢者の3世代が手を取り合い、地域を盛り上げるため走り続けたいと語りました。

少子化の原因は市内に働く場所がないからではないかと疑問を呈したのは現職男性。若い世代が石巻に残り、子供を産み育てる環境を作る。行政課題はたくさんあるが、市民の声を聞いて住み続けたい石巻、にぎわいのある石巻を作りたいと強調しました。商業施設で演説した新人は、震災後に取り組んできた支援活動をアピール。皆さんの声とともに出来上がった活動。今までもこれからも私一人ではできない。皆さんの気持ち、声を聞き、楽しく誇れる石巻にしたいと呼びかけました。定数は今回から2減されました。立候補者は前回2022年の43人から大幅に減り、2005年の一市六町合併後に行われた7回の市議選で最も少ない人数となりました。政党別では公明3人、共産1人、無所属27人。年代別は70代が最多の9人、50代が8人、40代が7人、60代が6人、30代が1人。女性は前回より2人減の5人です。投票は24日午前7時から石巻市内78カ所で行われ、午後9時10分から石巻市河北総合センターで開票されます。16日現在の有権者数は112,843人です。石巻市綿の葉のサンファンバウディスタパークで17日、毎年恒例のサンファン祭りが開かれました。パークと園内にある県慶長施設線ミュージアムサンファン館の開設30周年を祝い、ステージ発表や出展など多彩な催しを展開、大勢の家族連れなどで賑わいました。実行委員会が主催。サンファン館では石巻青年会議所の工作コーナー、自分だけのサンファン号を作ろうが人気を博しました。参加者は専用の工作キットを組み立て、マスト部分に好きな色やイラストを描いて、オリジナルの船を完成させました。家族で訪れた釜小学校1年生の児童は、海賊やロケットを描くのが楽しかったと話し、30代の父は、石巻といえばサンファン号、家族で楽しめる大きなイベントが地元にあるのは嬉しいと話しました。出店コーナーには石巻焼きそばやカキフライ、石巻市十三浜産わかめと昆布の詰め放題といった飲食、物販店が並びました。この日は好天に恵まれ、来場者は地元団体などの郷土芸能やダンスといったステージ発表を楽しみながら、出来たてのグルメに舌鼓を打ちました。ここまで石巻河北のニュースをお伝えしました。

変わって天気予報です。はじめに石巻午後1時の気温は21度6分、ちょっと下がりましたね。風向きは南の風、風速 5.2メートル、湿度は 71% です。続いて注意報警報です。現在宮城県内に気象に関する注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により

方から曇る見込みです。この後の天気です。西の風のち南東の風晴れでしょう。波の高さは1メートルの予想です。降水確率

となっております。明日は南東の風のち南の風、晴れで夕方から曇りでしょう。波の高さは1メートルの予想です。降水確率、明日は未明から午前午後まで 0%、 夕方6時以降 10% です。石巻、明日朝の最低気温は14度の見込み。日中の最高気温は今日の予想最高気温よりも4度ほど低く23度の予想です。鮎川港の満潮時刻、今日この後の満潮は夕方6時49分頃、潮位は120センチの予想です。今日明日と中潮の時期を迎えています。満潮時を中心に低い土地の浸水、冠水にお気をつけください。天気予報をお伝えしました。

時刻は1時22分を回っています。ラジイシ暮らしのインフォメーションです。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。常盆の里21周年デー企画開催です。直売所および温泉で毎月21日に常盆の里人気商品をプレゼント。農産物直売所では山形県河北町産のさくらんぼ入荷しています。石巻市万石浦産のあさりも週末のみ販売中です。温泉保養施設双子の湯、5月の休館日は来週5月26日火曜日です。ご注意ください。そして入館料値上げのお知らせです。6月1日から入館料が変わります。平日は大人780円、シニア65歳以上は700円、運転免許証などをご提示いただきます。回数券は7800円となります。なお土日祝日は大人780円、小中学生300円で変更はありません。有料個室も値上げとなっています。なごみ八丈間は1時間560円、のどか12畳間は1時間780円です。ご注意ください。6月1日月曜日からの変更となります。イベント広場では5月24日日曜日、よさこいの演舞があります。午前11時からと午後2時からの2回です。道路情報施設前での開催となります。皆様のお越しをお待ちしております。道の駅河北常盆の里からのお知らせでした。ラジイシ暮らしのインフォメーションでした。

さて時刻は1時27分を回っています。リクエストメッセージいただいておりましたのでご紹介していきましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんです。ありがとうございます。青木さんこんにちはといただいておりました。先週の火曜日のことです。うん、しばらく右のまぶたのピクピクが止まらずに、なかなか治らないなーなんて思っていたのですが、うん、その日は起きた直後から目が腫れているような感覚がありました。まあ仕方ないかと思って出勤の準備をしていた時にふと鏡を見た時異変に気がつきました。右目の眼球に水ぶくれができていて自分で見るのも気持ち悪い状態で、その日は仕事を休んで急遽眼科に行くことにしました。眼球にって怖いですね。まぶたのピクピクは、疲れ目またはストレスによるもので、過去これは分かっていた。眼球の水ぶくれは結膜浮腫だろうとのことで、悪性のものではないと言われほっとしました。ああ、よかったですね。目薬だけ処方されて帰ってきたのですが、そういえば数年前に初夏の時期にアレルギー性結膜炎を発症した時にも水ぶくれができてたなと思い出しました。眼球にね、水ぶくれってできるんですね。その時は、片目が真っ赤になり痛みもあったので、同じアレルギー症状だとは微塵も思わずに驚いてすぐに病院に行ってしまいました。いや、行った方がいいですよ。急に気温が上がりだして初夏っぽいなーなんて思っていたのですが、こんなに早くアレルギー症状まで出るとは思いもせずにびっくりしてしまいました。そっか、この結膜浮腫の原因もアレルギーだったんですね。この先も思いやられますね、ということで本当ですよね。ちなみに、処方された目薬はいちごシロップみたいなのと濁り酒みたいなのの2種類だったのですが、どっちもちょっと美味しそうで心配になりますね。効果てきめんで、すごい、3日目には水ぶくれは消えていました。水ぶくれの写真も撮っていたのですがグロいので添付はしないときはそうですか。いちごシロップと濁り酒の写真は添付していただいておりましたありがとうございます。ね、決して飲んではいけませんよというでも目薬ってたまに口に入りますよね。というか目から鼻を伝って口に入ることってありませんか。その目の中からつながってんだなと思うんですけどね。そのね、目の中にちゃんと刺したのに、それがタタタって流れて鼻の方に来たなと思ったら口に来て味がするときありませんか。いちご味だったらいいのになって思いましたけれどもね。そんなはずはないですよね。だって口に入れるものじゃないですからね。

いやでも効果てきめんで3日でね治ってよかったなと思いますけれども、アレルギーか、大変ですね。もうね、あの胃粘系のアレルギーの人たちは症状が出始めているというね、そんな話もありますし、いやいやそれよりも松の花粉がすごいんだよっていう、そんな話もありますし、今日車に乗ろうとした瞬間のね、真っ黄色になっている、これは何花粉ですかって思いながら、もう恐る恐るドアを開けるような、そんな状態でしたけれどもね。すごいですよね、去年こんなに大変だったかなってちょっと思っておりました。あ、なるほどね、それでこの曲のリクエストだったわけですね。お送りしていきましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエストです。福山雅治さんで瞳。

お送りしたのはラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、福山雅治さんで瞳でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は1時37分です。えみちゃんへこんにちは、お久しぶりですとメッセージをいただいたのはラジオネーム阿部のりおさん、お久しぶり1週間ぶり2週間ぶり、今月10日に誕生日で49歳になりました。わー、おめでとうございます。そうでしたか。サッカー J リーグの特別大会で J2 のベガルタ仙台は16日アウェイで湘南ベルマーレに2対0で勝利し3連勝となりました。次は23日ホームで横浜 FC 戦が行われます。プロ野球楽天はホームでソフトバンクと3連戦で2勝1敗と勝ち越しました。とても良かったです。今日からは日本ハムと北海道で2連戦、勝利に期待したいです。ということでね、もう阿部のりおさんのね、書くことがどんどん増える季節となりましたね。もう毎日ね、楽しみがいっぱいあっていいんじゃないかなと思いますけれどもね。リクエストもいただいていましたのでお送りしていきましょう。阿部のりおさんのリクエスト、20でスウィートノンフィクション。

お送りしたのは阿部のりおさんからのリクエスト20でスイートノンフィクションでした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は1時42分を回っています。ハローワーク石巻求人情報です。昨日受付分の求人情報をご紹介します。石巻市長る石森創業運輸ではトラック運転手を1名募集です。 3.5 トンクレーン付きトラックで住宅建材や一般貨物などを運送します。運送範囲は宮城県内および隣県で日帰りの勤務です。手積み手下ろしありです。年齢は問いません。賃金は日給制で28万800円です。石巻市広淵株式会社橋本建設では土木施工管理技師を2名募集です。現場代理人として次の業務を行います。観光庁との打ち合わせなど、現場管理、現場作業、安全管理などパソコン操作による書類作成。年齢は問いません。賃金は月給制で24万円から26万円、賞与昇給ありです。同じく石巻市広淵株式会社橋本建設では、現場作業スタッフおよび現場施工管理見習いを2名募集です。土木工事、上下水道工事、舗装工事に伴う作業全般、主に公共事業を行います。現場作業、現場管理、書類作成、打ち合わせなどの補助をしながら現場管理の仕事を覚えて、将来的に現場代理人として従事していただきます。年齢は問いません。賃金は月給制で17万3000円から21万円、賞与昇給ありです。

続いて石巻市三河町福栄肥料株式会社石巻工場では化成肥料製造要員製造装置オペレーターを1名募集です。生産体制増強による増員のための募集です。化学肥料製造ラインの運転監視業務、化成肥料原料のショベルローダーによる原料投入業務、自動機械の監視業務で手作業はありません。各操作にはマニュアルが整っております。また先輩社員が作業の流れを丁寧に指導しますので、

初心者の方でも安心してできる作業です。年齢は18歳から59歳、賃金は月給制で23万1000円から30万8000円、賞与昇給ありです。

石巻市水明北有限会社丸光建材では土木作業員経験者を3名募集です。一般土木全般を行っていただきます。土木工事一般、道路維持管理、道路の補修など、主な現場は大里町、大平村、対話町などです。年齢は18歳から65歳、賃金は日給制で22万1350円から302,900円、昇給ありです。石巻市桜町医療法人人選会デイサービスセンター綿の葉では、デイサービスセンター綿の葉の日勤介護職員を1名募集です。通所介護にて利用者様定員35名への介護業務全般に従事していただきます。入浴、食事、排泄、移動等の介助、レクリエーション、企画、支援、記録、送迎など、利用者様の生活支援全般を行っていただきます。年齢は59歳以下、賃金は月給制で18万1500円から23万円、賞与昇給ありです。同じく石巻市桜町医療法人人選会デイサービスセンター綿の葉では、日勤介護職員を1名募集です。年齢は59歳以下、賃金は月給制で17万6500円から19万5000円、賞与昇給ありです。石巻市北上町株式会社デリーフデ大川では、トマト、パプリカの栽培、労務管理者を1名募集です。ハウス内の環境制御を主に行います。生育調査や環境制御システムを使用しての栽培管理、作業計画や進捗管理、労務管理など。年齢は35歳以下、賃金は月給制で18万円から19万円、賞与昇給ありです。昨日受付分の求人情報の中から一部をご紹介しました。これ以外にも求人情報はあります。ご希望の方は必ずハローワークから紹介状をもらい面接に行ってください。応募時点ですでに採用者が決定している場合があります。お問い合わせはハローワーク石巻 0225-95-0158 0225-95-0158 までお願いします。なお、賃金形態区分が時給、日給の場合は月額換算額でお伝えしました。ハローワーク石巻求人情報でした。

さて時刻は1時50分を回っています。この後は快適生活ラジオショッピング、そして2時からは石巻 2.0 ラジオリアルボイス、第3火曜日の今日は生放送です。

お届けしていきます。どうぞお楽しみに。さてここでラジオ石巻からお知らせです。任期満了に伴う石巻市議会議員選挙が17日に告示されました。定数28に現職26人、元職1人、新人4人の31人が立候補しています。投票日は24日で即日開票されます。なお23日までは期日前投票所が設置されています。ラジオ石巻では投開票が行われる24日午後10時から開票速報番組を放送します。石巻市選挙管理委員会では1回目の中間速報を午後10時30分としており、以後30分おきに発表が行われる予定です。ラジオ石巻では開票所となる河北総合センタービッグバンと中継を結び、速報で開票状況をお伝えしていきます。ぜひラジオ石巻の開票速報をお聞きください。さてこの後は快適生活ラジオショッピングです。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外中外住にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
1: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
2: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
1: うん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
2: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
1: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
2: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は、はい、全く来なくなった、うん、広島県の女性は、うん、袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、うん、家の周りに撒いたら、うん、ムカデなどの虫が来なくなった、うん、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、うん、その前に一度購入してみたら、うん、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
1: うんうん、いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
2: はい、僕らでお困りだった女性は、うん、人手を撒いて大変効果あった、うん、などもう紹介しきれないんです、うん、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、うん、人手サポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、人手と一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
2: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく撒くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダに持って方多いんじゃないでしょうか。
2: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、うん、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
2: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手でデンデン、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻のもの、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
1: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: 2.0
4: 2.0
5: 石巻

石巻ともっとつながる、石巻をもっと好きになるラジオリアルボイス。この番組は石巻 2.0 がお送りいたします。

0: はい、どうも皆さんこんにちは。石巻 2.0 ラジオリアルボイス、本日も、20分くらいお付き合いください。お相手は石巻 2.0 松村豪太がお送りいたします。今日もいい天気ですね。本当にこうちょっと前まで風強いなとか寒いなみたいなブルブルみたいなことがありましたけれども、夏ですよ完全にこれ。ただいまラジオ石巻駅前スタジオから、ちょうど石巻駅の天井にもですね、これ上から見ると素敵な絵が描いてるのが石巻駅なんです、駅舎なんですけれども、人が行き交ってるのも見下ろしながらお送りしております。生放送でお送りしております。来週5月26日同じ時間には再放送でお送りしますので、再放送の皆様もどうぞお付き合いください。夏ですねっていうふうにいきなり言いましたけれども、今ちょっと見たら今日の天気予報も26度だそうですよ、最高気温。もうリアルでひたひたと夏、楽しい夏が来ようとしてますので、皆さん準備大丈夫ですか？いろいろと夏のご予定だったり、いろんなこう家族と楽しむ、恋人と楽しむ、いろんな水着とか新調してます？楽しく進んでいきましょうということで、本日も素敵なゲスト来ていただいております。ラジオ石巻でですね、この番組石巻県域放送しているわけですが、石巻市だけじゃないです。石巻県域、東松島、女川、隣の芝は青いじゃないですけれども、なんとなく自分の町よりも隣町の方がよく見えがちですが、多分ここは本当に元気で間違いなく事実としていいんでしょうね。芝が真っ青な素敵な町、女川から来ていただきました。女川駅前の素敵なピッツェリアイルガピアノの奥津圭介さん来ていただきました。よろしくお願いいたします。こんにちは。
1: はい、はい、こんにちは。よろしくお願いします。
0: いや嬉しいです。僕も何回かお店オープンしてから普通にピザをいただいているんですけれども、はい、もう当然めっちゃ美味しい。
1: ありがとうございます、
0: ね、ちゃんとしたでっかいイタリア製なんですかね、あの釜は。
1: そうですね、イタリアの輸入、イタリアから輸入した釜ですね。
0: 多分ラジオの前の皆さんでも、もうイルガピアノさん、女川の商店街ですね、シーパルピア、本当に駅から一番近い店舗入り口のところにある素敵なお店ですけれども、利用したことあるわっていう方もいると思いますけど、気になっている方なんかもね、まだ なんとなくちょっと最初の一歩入っていく機会がなくてっていう方もいるかもしれませんけれども、ぜひぜひ今日ですね、改めて本当素敵なお店ですので、あとはこの奥津さんの人柄みたいなのも短い時間ですが、いろいろ聞かせてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そもそもですが、奥さん今女川でこのイルガピアノをオープンしたのが
1: 2020年の4月ですね。
0: じゃあ6周年。
1: はい、先日6周年おかげさまで迎えました。
0: すごいですね。
1: ありがとうございます。
0: と言いますか、もう飲食店大変ですからね。
1: そうですね。
0: しかも2020年オープンって振り返ってみると、これかの有名なコロナ禍始まったあたりですよね。
1: そうなんですよ。ひたひたとこうコロナ禍の足音を聞きながらオープンをさせていただいて、オープン2日目には緊急事態宣言と
0: オープン2日目に緊急事態宣言
1: 、はい、
0: ですよね。あれそうそう、お船の中で最初の感染者がどうのこうのみたいなね、今考えるとなんであんなに騒いだんだろうなみたいな気もしないでもないですけれどもまあの時はちゃんと気をつけなきゃいけなかった。
1: そうですね。
0: でも商売を始めようっていう立場からしたら、もう最悪のと言っていいですよね。
1: そうですね。ただまあ輸入されて、まあ搬入されて、ちょっと石の釜なんですけど、火入れに2週間ぐらいかかるんですよね。ゆっくりこう火入れしないと石の釜が割れちゃうとかあるので、で2週間で火入れしちゃったもんですから、オープンしないわけにもいかないっていうまあやってみようかとオープンしましたね。
0: なるほど、すごいですね。そしてちゃんと6周年を迎えて、
1: はい、なんとかかんとかって感じですね。
0: 素晴らしいです。

0: 女川で創業されたわけですが、はい、奥さんはお生まれとかは女川なんですか？
1: 私はそうですね、女川生まれ、女川育ち、女川幼稚園、第一小学校、中学校、中村雅俊さんと同じ経緯で石巻高校まで。
0: 中村雅俊さんといえば、ね、夏の風物詩女川港祭りに、ね、今年はいらっしゃるみたいな。
1: そうですね、今年調整100周年っていう、
0: あ、そう
1: だ、はい、港祭り記念すべきイベントがあるんですが、今年はトークショーで中村雅俊さんが来ていただけるということでしたね。
0: ね、あの素敵な100周年ロゴとかも、はい、あの女川庁舎にデカデカとあるパネルとかも、ね、いいなと思ってました。生っ粋の女川っ子なわけですね。
1: そうですね、
0: 高校は何か聞くところによると石巻の石工に
1: 通ってらっしゃって、石工に、はい、
0: そして、高校卒業後早くからこう仙台あるいは東京とかでもいろんな修行とかをなさっている。
1: そうですね、まあ、正確に言うとこう高校2年生の時に、うん、東松島の大和の方に両親が家を建てまして、でまあ、そのまま卒業後、うん、仙台の宮城調理師専門学校っていう料理の道に進んだ感じになりますね。
0: さっきあの番組今生放送でお送りしてますけれども、始まる前にちょっと打ち合わせさせていただいたり、あと僕もあのゲストの方それなりにちょっとだけあの検索とか見てたら、本当に素敵なね、本当にあの飲食系の記事とかもたくさん出て、あのすごいなって思ってたんですけれども、その中で気になったのが仙台のコンセプションに所属し、コンセプションって会社があるんですけど、仙台すごいイケている、いろんな本当にこう新しい美味しいものを作ってかっこいい場所を作ってる方たちなんですが、そこにも所属していた。
1: そうですね、まあ、大体6、7年ぐらいですかね、こちらに、まあ、女川の方に帰ってくるまで、まあ、2年間ちょっと神奈川でピザの修行っていう期間があるんですけど、仙台を最後に働いたお店はコンセプションの店舗でした ね。
0: しかも最初がガルプタウンカフェ。
1: そうですね、
0: あのこれだけなんか今日僕コンセプション触れてしまうのが、僕今52で30年ちょっと前にあの学生時代を仙台でブイブイ行ってたんですけども、本当にこう3日間くらい家に帰らずさまようみたいなことを大学の先生と一緒にやるような変なあの時代だったんですが、その辺コンセプションの皆さんはすごいあの今相当多分偉くなってますけれども、若手で入ってた方なんかすごい仲良くて、夜遅くもう閉店してから朝までそのまま語り明かすみたいなこととかもあったりとかして、すごい懐かしく嬉しく思いました。
1: 懐かしいですね、そんな時代もありましたね。
0: ですね、でもね、もちろん仙台もかっこいいカルチャーとかかっこいい店舗ありますけれども、まあ、震災っていうのありましたけど、ね、女川のとにかくあの町、女川駅からもう海にバーンと、はい、いい景色が通っている、はい、そういう素敵な街とかもできてきて、お店とかも本当かっこいい店どんどんできてきてますよね。
1: そうですね、やっぱりこう、まあ、やはりあのレンガ道、プロムナードがやっぱあることによって、うん、まあ、やはり、まあ、景観というか、うん、まあ、海が見えるっていうのもやっぱり一番のポイントだと思うんですけど、うん、やっぱりそういうところに人が集まってきてくれるっていうのはすごく嬉しいなと思いますね、うんうん、
0: どうですかそういう震災。ちなみに震災当時とかは女川にいらっしゃったんですか？
1: いや、私は震災当時、まあ、30だったんですけど、その20区ですかね、その時は東京に実はおりまして、で東京でソムリエのちょっと資格を取るための、まあ、修行というか、やってる時に、まあ、ドンと来た感じでしたね。
0: なるほど、東京も揺れましたもんね。
1: 東京も揺れましたね、揺れて電車も全部止まっちゃったんで。
0: ですよね、すごい、みんな帰れなくて難民が出たっていうのは後から知りましたけれども。
1: ですよね。こちらもだってまず電気がないですからね。
0: あのでも当然女川生まれ育ちでこう同級生だったりとか、はい、ご親戚とかもたくさん当然こちらにいらっしゃって、はい、安否とかは。
1: そうですね、やはりでもその当時は、うん、まあ、もちろんその通信手段っていうのは限られてますし、まあ、ツイッターとかミクシーとかですかね、ああいうので
0: ミクシー懐かしい。
1: 普段触んないのにそういう時に限って頑張って検索してみたりとか、でそれでなんとかかんとか安否確認しながら、まあ、両親自体がもうず1週間ぐらい連絡つかなかったんで、でまあただ携帯でそのこちらの状況だけは見れてしまったので、やっぱりすごい今気持ちを揉んでるような。
0: 僕なんかも石巻で まあ、自分の見えてる世界の時は全てで、はい、あのマスメディアとかも届かないし、はい、新聞が動いてるんだって気づいたのはなんか本当1週間くらい経ってから、
1: ね、そうですね、
0: あ3月11日新翌日新聞出てたんだみたいなちょっと驚きがあったくらいだったんですけれども、うんうん、でもねそれぞれの立場ですごくて、しかも

0: そういう女川ご出身だと、はい、それ報道で見てたらもう
1: そうなんですよ、
0: 怖いですよね、自分の大事な人が。
1: リアルタイムでその時はたまたまツイッター、その当時ツイッターですかね、うん、から画像が見えてしまったんですよ、女川、うん、のそのリアルタイムの、だそれですごい。でもただその時に女川に帰りたいって思ったんですよね、うん、一番強く思ったのはそこでしたね。
0: そうですね、早くから仙台のいろんな素敵なお店だったり、はい、東京でそういうソムリエのお勉強とかしていて、なんでしょう、女川生まれだからって別に女川でお店をやるのが必然じゃないと思うんですが、結構むしろいろんな覚悟というかリスクがあると思うんですけど、なんで女川でお店を。
1: これもまあ実際なんでかなっては思うんですけど、ただ私なんかその仙台にこう飲食勤め始めた時から、なぜか先輩にはこう私地元に帰ってお店やるんですよって言ってたみたいなんですよね。で当時の先輩が今たまに来てくれたりすると、お前すごいな、夢叶えたなって言ってくれるんですけど、おそらく私その当時地元に店を出すのがかっこいいと思ってたと思うんですよね、
0: うん、いやいやかっこいいです
1: よ、それをみんなに言うことがかっこいいと思ってたんですよね。
0: わかるな、そこそういうところ僕もあります
1: でそれで言ってたのがやっぱりあれなんですね、口にしてるとこう叶うのかなっていうの
0: が
1: すごい、
0: あるいは言っちゃって引くに引けない
1: みたいな、ありましたね、最終的にそんな感じでしたね
0: いやーそれちょっとますます親近感がでも本当素敵なピッツェリアイルガッピアの2020年4月、
1: はい、
0: コロナ真っ只中の中、そう本当にすごい向かい風の中でオープンさせたわけですけれども、はい、改めてちょっとこうイルガッピアの前を通ったことあるけどまだ入ったことないわっていう方向けに、ちょっとお店の紹介していただいてもよろしいですか、はい、一番の一押しだったりとか。
1: はい、ありがとうございます。ピッツェリア、まあ、ピザ屋というイタリア語なんですけども、うん、ピッツェリアイルガピアノというお店で、まあ、お店の名前はカモメという意味があるんですね、うん、海沿いにあるピザ屋さんという意味でつけてあるんですが、まあ、先ほど冒頭にもお話しさせていただいたイタリアから取り寄せた薪窯、石窯 で燃料は薪を使って焼いているので、うん、本当に本場のナポリのピッツァそのものをちょっとお出ししているという自信はあります、
0: ね、よくいろんなネタ的にピザとピッツァみたいな言い方ありますが本当にこれはね別に茶化すわけじゃなくピッツァなんですよ。
1: ありがとうございます。
0: でっかい窯での高火力でシュッとこうね、生地がふわっといい香りの小麦の香りが立つ、ぜひ皆さん食べていただきたいんですけれども、やっぱりピザってピッツァだとよく一番こうすぐ僕が思い浮かぶのは定番のトマトソースにバジルが乗ったマルガリータだったりとか、はい、やっぱりそういったところがイルガピアノさんも人気があるんですかね。
1: そうですね、やっぱりマルゲリータとはチーズを使ったクワトロフォルマッジ、うん、やっぱり蜂蜜かけて食べるっていう、うんうん、まあ、少し意外性と、やっぱり子供もすごい大好きでっていうのもありますし、あと今ちょっとおすすめしてるのは女川町って養殖銀鮭、日本一なんですけれども、その銀鮭を使ったスーパーサーモンっていう品種を使ったレモンクリームのピッツァっていうのをお出ししてるんですけど、
0: めっちゃ聞くだけで美味しそうですね
1: ありがとうございます、まあ、これからちょっと暑いので、そういったのでさっぱりと食べていただくのもよろしいんではないかなと。
0: いいですね、ね、本当養殖銀鮭日本一で、いろんなねブランド銀鮭とかも本当にこう育て方とか
1: ありますね、
0: こだわってるお魚がいて、はい、そのスーパーサーモンのレモンクリームですか。
1: レモンクリームですね。
0: いいですね。ちなみにそれはサーモンも想像するのがうちの母親とかだったらすぐ多分塩酒を想像すると思うんですけれども、
1: ね、懐かしいですね
0: 銀酒をピザに使うっていうことはこう生の状態から生地の上に乗せて焼くんですかね。
1: 1日こう、まあ、塩とハーブでマリネして、で2日間乾燥させて、でスモークをかけて、うん、さらに1日乾燥させてから提供に入るので、まあ、4日間かかる。
0: すごいめっちゃ手をちゃんとかけてらっしゃる。でやっぱり聞くとすごいこうちょっと口の中がもうピザの口になってますけれども今日どうしようかな、もうピザ食べに行かなきゃいけないかな、
1: 今日定休日すいません。
0: そういう意味ではお店は定休日だったり営業時間とかもちょっと紹介していただいてもよろしいですか。
1: そうですね、今月火休み、うん、お休みいただいておりまして、うん、で基本、まあ、火曜日、祝日の場合は営業はあるんですけれども、うん、で平日は11時半から15時、うん、
0: はい、
1: 土日祝日は11時から16時、うん、で夜は共通で17時から20時、うん、で全て30分前のラストオーダーになっております。
0: ぜひ あのやっぱりこれラジオ石巻なので、石巻で聞いてらっしゃる方多いと思う、比較的多いと思うんですけれども、僕石巻と女川の距離って本当ちょうどいいおしゃれな距離だと思うんですよね。あの車で30分弱
1: そうですね。
0: でそしてちょっと電車も今時鉄道でこういう10万人とか2万人とかの街でちゃんと維持されてるって皆さん貴重ですからね。本当に大事にしないとなくなりますよ。あのみんな大事にしないと、まあ、
1: 1両なんで今でぜひ大切にしていただいて、
0: でちゃんと電車に乗れば、汽車に乗ればお酒を飲んで帰ってこれるっていう。
1: そうですね、
0: やはり最高ですよ。
1: 土日はお昼からいらっしゃいますね、
0: ぜひ皆さんちょっとこう石巻線に乗って女川の商店街を歩いて、ピッツェリアで白ワインもいいですし、いろんな素敵なクラフトビールのお店もありますし、楽しみましょうよ、まあ、これから夏さらにいい季節ですね、
1: はい。
0: 今本当にこう新しくなった本当にこうスタート女川なわけですけれども、はい、あの素敵な街並みありますが、昔も当然知っていらっしゃいますよね、震災前の。
1: そうですね、やっぱり昔は、まあ、逆に昔はやっぱりまあ子供心ですけども、うん、やっぱり人口もそれなりにおりましたし、うん、やっぱり漁師さん、まあ、やっぱカツオ漁船だったりとか、うん、サンマだったりとかすごいまあバンバン入ってきたので、うん、やっぱちょっと怖かったですよね。夜のお店もたくさんありましたし、
0: 確かにガチな方の
1: ガチな方の
0: 確かにですね、天然物な感じですね。
1: 天然物な感じのねちょっと怖いなっていうイメージはあるんですけど、
0: うん、港の本当にこう元気な
1: 男たち、元気な港の町って感じでしたね。
0: ね、本当にこう港に面してああいうなんでしょう、観光施設みたいなのもありましたもんね。
1: ありました、ありました、たくさんありましたね。
0: いや、懐かしい、大事にしなきゃいけないですよ。本当にこういう記憶、女川もだし、石巻もだし、東松島もだし、
1: はい、
0: どうですか、本当にこれからもう素敵なお店をオープンして本当に美味しいものたくさん提供してますけれども、
1: ありがとうございます。
0: 今後のちょっとこうお店あるいは奥津さんのこう展望みたいなものとかあれば聞かせていただきたいんですが、
1: はい、まあまあまずはやっぱりまあ6年経ちましたので、うん、10年を目標に一歩一歩、まあ、ピザ、まあ、ちょっと大会とか実はあるんですよね。この間1回出たら全然ダメだったんですけど、まあちょっとそういうのもチャレンジしながら、まあ、日本一とかね、
0: いや、なれるたら、ね、言っちゃいましたね
1: また
0: 今電波に乗せちゃいましたからねこれはもうそこに向かって多分ね、まあ、10年後あの石巻角に乗りますよあのこうメダルを掲げた奥さんが、
1: そんなだったら、まあ、女川っていう町、まあ、宮城県石巻女川っていうのを宣伝できるかななんて思ってますね。
0: いいですね、もう行っちゃいましたから皆さんちょっと通って もちろん今も最高に美味しいんですけれども、
1: ね、
0: 上に乗る食材ももう本当石巻地域女川って豊富ですから、
1: そうですね、本当に
0: もうぜひ皆さんちょっとこうピッツェリアで本当にこう、ね、ふわっといいんですよ、あの香りが釜から出てきて上がる小麦と、
1: はい、
0: チーズと、はい、聞くところによると小麦もなんかこだわってるっていう、
1: ね、そうですね、今あの宮城県の登米市の方の夏黄金っていう品種、今すごい頑張って作ってらっしゃる方々がいて、で今その夏黄金っていう小麦粉を 100% で使用しておりますので、
0: 国産の
1: しかも、ね、やっぱり香りがね、先ほどおっしゃったように甘いこう小麦のフレッシュな香りがふっとこう出るのがまたうちのピザの特徴かなと思います。
0: ぜひぜひ女川自体もこれから港祭りですとか、あともうね、すごいこうちょっと普通の盆踊りと違う女川盆踊りもうキラキラしてるミラーボールがなぜか回ってる盆踊りとかも目白押しですけれども、そういう中で本当にこうイルガピアノさんみたいなね、本当にこう定着したすごい美味しいものを提供してるお店もたくさんありますので、石巻県に皆さんこの夏楽しんでいきましょう。あっという間に時間になってしまいました。本日もですね、イルガピアの奥津さんからリクエスト曲いただいておりまして、その曲でお別れしたいと思います。イルガピアの奥津圭介さんからのリクエスト曲でノラ・ジョーンズ Don't Know Why お聴きください。ではまた次回。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 時刻は2時24分に間もなくなるところです。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。はじめに、女川2号機弁に金属片。東北電力は昨日、定期検査中の女川原発2号機のタービン建屋地下2階にある複水機室で放射性物質を含む微量の湯気が発生した原因について、排水マスにつながる弁に薄い金属片が挟まったことで密閉性が低下したと発表しました。復旧作業を終え、昨日午後4時に原子炉を再起動しました。6月9日に営業運転を再開する計画に変更はありません。東北電力によりますと、金属片は配管上流にある逆止弁の密閉性を高める部品ガスケットの一部で、配管を通じて排水マスにつながる弁に流入し、弁に挟まれた状態で見つかったということです。ガスケットは通常運転時39ヶ月ごとに点検し、前回は2019年に交換しています。今月11日の起動前の試験で異常はなかったといいます。東北電力によりますと、15日午後5時10分ごろ、高圧タービンを回した蒸気から分離した水分をためるタンクの排水マスで微量の湯気を確認。マスの外側の床に水が長さ30センチ、幅10センチの範囲にたまりました。放射性物質濃度は945ベクレルでした。女川2号機は1月14日に定期検査入りし、今月11日に原子炉を起動、14日午後11時に発電を再開しましたが、16日に原子炉を停止しました。続いて、俳優の

0: 篠山明信さん、交流続けた地で創作劇、石巻の野外音楽堂で24日に公演、こちらの話題です。俳優の浅野玲子さん、石田かな子さん、篠山明信さんによる演劇ユニットともともっとの公演、絵本の音が24日午後2時から、石巻市長浜町の野外音楽堂綿の葉レインボーシアターで開かれます。予約優先で入場は無料です。子どもから大人までを対象とした創作劇で、地元有志のボランティア団体チームわたほい代表の遠藤真一さんと、テレビ番組の撮影で地区をたびたび訪れていた篠山さんとの縁で公演が実現しました。わたの葉レインボーシアターは、建材会社の林田純平商店が2024年に被災地支援の一環で設けました。名称は遠藤さんの自宅跡地にある大型遊具虹の架け橋に由来します。上演時間はおよそ40分で、予約は河北新報に掲載されている QR コードから。連絡先は遠藤さん、090-5185-8357、090-5185-8357番までとなっています。最後はブルーインパルスイメージのハーブティー爽やかに青のコラボ、石巻とラオスの福祉事業所商品化、こちらの話題です。障害者福祉事業のアップルファームは、航空自衛隊松島基地所属の曲技飛行チームブルーインパルスをイメージしたハーブティーを商品化しました。東南アジアから仕入れた青い花を原料に使用し、お湯で抽出すると鮮やかな青色のお茶になります。東松島市の道の駅東松島で販売中で、爽やかな味わいを楽しんでほしいと PR しています。商品名はブルースカイティーで、ティーバッグ発泡入り1箱648円で発売。アップルファームの就労継続支援事業所アップルプラスが、東南アジアラオスの障害者福祉事業所と連携、ラオスの首都ビエンチャンで福祉事業所が有機栽培している青い花バタフライピーを使って製造しました。乾燥させたバタフライピーをラオスから直輸入し、滋賀県の加工所でレモングラスを配合したティーバッグにします。箱詰め作業はアップルプラスを利用する障害者らが担っています。アップルファームの渡辺哲也社長が、ラオスの障害者就労支援に取り組む NPO 法人サポートフォーウーマンズハピネスの石原ゆりな理事と旧知で、NPO 法人が取り扱うラオスの福祉事業所のバタフライピーとブルーインパルスとの青のコラボが実現しました。渡辺さんは、ブルーインパルスのように爽やかな風味に仕上がった、アップルプラスの利用者も商品製造に喜んで関わっていると語りました。石原さんは、ラオスの福祉事業所のメンバーは日本の障害者と一緒に商品を作ることができて誇りに思っていると明かし、国際連携の成果を強調しました。連絡先はアップルファーム 022-390-1101 022-390-1101 番です。ここまで河北新報拾い読みでした。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。

0: 変わって天気予報です。この時間は地域と共に歩む石巻河北の提供でお送りします。はじめに石巻午後2時の気温は21度一部、また下がりましたね。風向きは南南東の風、風速 3.6メートル、湿度は 71% です。続いて注意報警報です。現在宮城県内に気象に関する注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。この後の天気です。西の風のち南東の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルの予想です。降水確率午後からは 0% です。石巻今日日中の最高気温27度の見込みでしたが、午前10時7分に25度2分を観測して、それから気温は少しずつ下がっているような、そんな状況となっています。明日は南東の風のち南の風、晴れで夕方から曇りでしょう。波の高さは1メートルの予想です。降水確率は明日未明から午前午後まで 0% で、夕方6時以降だけ 10% となっていました。石巻明日朝の最低気温は14度の見込み、日中の最高気温は今日よりも4度ほど低い23度の見込みです。鮎川港の満潮時刻、今日この後は夕方6時49分頃、潮位は120センチの予想です。明け方の方が潮位が高くてですね、次が未明の午前4時20分頃、潮位が148センチと高めの潮位が予想されています。今日明日と中潮の時期を迎えています。満潮時を中心に低い土地の浸水、冠水にお気をつけください。では向こう10日間の天気予報を見てみましょう。明日は曇り予報ではありますが、木金とですね、傘マークがついていて降水確率 80% になっています。気温もまたね、一気に下がりまして、21日木曜日の最高気温が14度、22日は15度、23日は17度と、この3日間20度を下回る最高気温が予想されているんですね。最低気温は土曜日が10度で、ここが一番ね、底になっているんですけれども、もうちょっとでね、1桁というところまで最低気温もね、下がっていますね。今日は暑いくらいですけれども、明日それがね、若干和らぎ、明後日木曜日はちょっと肌寒いくらいになりそうですね。気温がね、大きく変わっていますので、体調管理十分お気をつけてお過ごしください。24日日曜日は最高気温がそれでもね、20度なんですね。まあ20度にはなるんですけれどもね、そんなに暑すぎずというところでしょうか。その後も、27日水曜日がまたしても19度ということでですね、20度下回る日があります。だいたい22、3度というところで推移していきますね。1日ね、ちょっと20度を下回る日も出てきますけれども、だいたいは20度を超えてくる感じ。そして来週の木金もまた傘マークがついていまして、こちらは降水確率 50%、 晴れ一時雨、または晴れのち雨という予報となっております。まずはね、今日の暑さをしっかり乗り切っていただいて、明日、そのね、暑さが和らいで、木曜日は若干肌寒いくらいになるので、着るものとかで上手に調整していただいてですね、体調管理しっかり行ってください。天気予報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備。会議などに最適です。

0: ネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
1: この時間の天気予報は、地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。

時刻は2時37分です。ラジオネーム車椅子のともさんからリクエストとメッセージが届きました。青木さんこんにちはといただいております。全国的にも20度超えや30度の地域も、梅雨入りと同じく夏の暑さもあり体調管理大変ですね。本当にそんな中、休日に半袖を取り出し衣替えの準備をしていました。素晴らしい。本当になんか毎日何を着たらいいのっていうね感じで、なんかあれを出してみてはもう着たけど暑いって言ってまた着替えたりとかしてね、さすがにこれだと寒いかなとかってね。私はあの基本的にすごく寒がりなので、会社に来てね冷房ついてたら寒いだろうなと思って、ちょっとあの寒くならないような格好をしてこようと思うんですけれども、ちょっと寒いなと思ってね、また1枚着て車に乗ったらもう暑いみたいな車の中だけサウナみたいになっててね、すごいなんかもう何を着るのが正解なんでしょうかっていう感じになってましたね。サンファン祭りの時もそうなんですよ。サンファン祭りの会場あんなに暑かったのに、その後ねまたちょっと肌寒い感じになったりとかしてね、夜まで同じ格好ではちょっといられないなっていうね。ほんと体調管理大変、衣替えの準備素晴らしい明日はね若干この暑さが和らいで過ごしやすいかなと思いますけれども、木曜日がまた気温下がりますからね、ご注意いただきたいなと思います。では車椅子のともさんからリクエストもいただいていました。お送りしていきましょう。乃木坂46で裸足でサマー。

お送りしたのはラジオネーム車椅子のともさんからのリクエスト、乃木坂46で裸足でサマーでした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。さて時刻は2時44分を回っています。続いてはラジオネームパッくんからメッセージとリクエストが届いておりました。ありがとうございます。こんにちは、相模原市のパッくんです。相模原は薄雲ありますが晴れてます。気温27度、あ、こっちの予想最高気温と同じ、南の風6メートルです。暑いですね。えでしょうね。昼休みにお茶っ葉会に出てきましたがマジで暑い。真夏はどうなってしまうのでしょうか。本当ですよね。だってまだ5月でこの気温でしょ。心配ですね。うわー、なんかめちゃくちゃピッツァ食べたくなってきました。石巻線で女川行きたいねえ。本当に帰りにゆぽぽ寄ったりしたら最高ですね。ということでね、そう、イルガピアノさんのピザ本当に美味しいですからねまた行かなきゃ。次はいつかなね、ぜひぜひね、またお越しくださいね。一曲リクエストお願いします。それでは歯お大事にということでありがとうございます。そうね、だいぶねその歯はね、あのもう痛みはないなくなって解放されてやったーっていうね状態なんですけれどもね、そのね削ったところがね下の横に刺さるっていうずっとチクチクしててですね、今もだいぶ楽にもなりました。もう日曜日の時点ではもうずっと鋭い針みたいなのがね、針っていうかでも剣みたいな、なんか側面もすごい鋭いものがですね、刃物みたいなのがね口の中にあるようなそんな状態だったんですけれどもね、でもそこまで切れ味は良くなかったから良かったんですけれどもね。で刺さる部分とね側面のこうなんか尖った部分とあってね、すっごい痛かったんですよ。もう喋るたびになんか削られるみたいな感じだったんですけど、今はねちょっとだけ

で当たってるだけなので、まあ一応我慢はできるかなっていう、 100% の滑舌で喋れないんですけれどもなんとかね、これくらいだったらなんとかっていうね感じ、90点くらいかなと思っているのでね、本当にメンテナンス大事だなとひしひしと思っておりました。ではリクエストをお送りしていきましょう。ラジオネームパックンからのリクエストはニトロで満天摩天楼。

お送りしたのはラジオネームパックンからのリクエスト、ニトロで満天摩天楼でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

5月19日小諸三等家の日というですね、記念日が制定されているということで、種田三等家の俳句を元に作られた楽曲探してみてですね、何曲か見つかったんですね。次にお送りするのがですね、山は町は梅雨はるる海の笹濁りという歌からこうタイトルが取られたというこちらの曲をお送りしたいなと思います。ヨルシカで雨はるる。

て時刻は2時56分を回っています。ここでラジオ石巻からのお知らせです。任期満了に伴う石巻市議会議員選挙が17日に告示され、定数28に現職26人、元職1人、新人4人の31人が立候補しています。投票日は24日で即日開票されます。なお23日までは期日前投票所が設置されています。ラジオ石巻では投開票が行われる24日午後10時から開票速報番組を放送します。石巻市選挙管理委員会では1回目の中間速報を午後10時30分としており、以後30分おきに発表が行われる予定です。ラジオ石巻では開票所となる河北総合センタービッグバンと中継を結び、速報で開票状況をお伝えしていきます。24日午後10時からの番組となります。ぜひお聞きください。さてこの後は CM を挟みまして、3時からスタジオにゲストの方をお迎えしてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。

0: 映画と演劇を楽しむラジオ
1: 劇場キネマティカ、
0: MC 根本、
1: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
0: 再放送は土曜日夕方5時から、
1: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
0: ぜひお聞きください。
1: それでは
0: さようなら
1: さようなら
0: さようなら。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ、夕飯前に。

0: 時刻は3時を回りました。市民とつなぐあなたの出番です。今日この時間はスタジオにゲストの方をお迎えしています。気仙沼市出身のシンガーソングライター、クロヤンさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 気仙沼市出身ということなんですけれども、はい、今も気仙沼、今日も気仙沼からいらっしゃっていただいたんですか？
1: 今住んでるところは仙台なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです、そうなんです、
0: じゃあ今日は仙台から来ていただいたんですね。
1: はい、来させていただきました。
0: ありがとうございます。プロフィールをいただいているのでご紹介したいんですけれども、まっすぐな思いを詩に乗せて潮風感じる港町ロックサウンドに重ねて歌う、東北を中心に全国各地でライブ活動を展開し各地へ歌を届けている、地元気仙沼でのロックフェス主

0: 催をはじめ、ライブハウスや野外会場などでのイベント主催など精力的に活動の場を広げていらっしゃるということです。
1: はい、
0: 地元気仙沼でのロックフェス主催とありますけれども、
1: はい、
0: 住んでいるわけではなく仙台からこう通ってとなるとね、結構距離もあって大変そうだなと思うところなんですけれども ね、 ね、じゃあ今はその音楽活動としては拠点は仙台でやっていらっしゃる。
1: そうですね、主な拠点としてはそっちになってますね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ちなみにシンガーソングライターとご紹介しましたけれども、どんなスタイルで歌っていらっしゃるんですか？
1: はい、バンドもやっているんですけど、今多いのは弾き語りでアコースティック一本でいろんなところに行かせていただいて、歌とギターだけでっていうのが多いですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でもまあバンドもやっていらっしゃるからでしょうかね、こうロックフェス、
1: はい、そうなんです、やっぱりロックがいいなってなっちゃうんですよね。
0: そうなんですね、早速ね、近々こう予定されているイベントもあるということでご紹介をいただきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 今日はどんなイベントを紹介していただけるんでしょうか？
1: はい、今日はですね、僕の地元気仙沼市で、7月の4日土曜日に開催される沼ロックフェスティバル2026っていうののご紹介させていただければと思います。
0: はい、沼ロックフェスティバル、
1: はい、
0: 気仙沼の沼ですね。
1: そうです、そうです。
0: ほうほうほうほう、ね、えロックフェスティバルということですから、
1: はい、
0: バンドがやっぱり多い。
1: 多いですね、主にバンドを軸にして、
0: うんうん、
1: 開催させていただくイベントになります。
0: はい、何組くらい予定されてるんですか？
1: 6から7っていうところで今組んでおります。
0: 結構な
1: 結構ボリューミーですよね。
0: そうですよね、7月4日土曜日の開催ということなんですけれども、時間とかはもう決まってるんですか？
1: はい、11時30分スタートとなっておりますが、今後ちょっと変化する可能性がありますので、そちらの SNS など続報を見ていただければというふうに思います。
0: なるほど、もう午前中からね始めないとなかなか終わらない。
1: そうですね、
0: 終わりが遅くなっちゃいますもんね。
1: そうですね、
0: そうですか。これ、
1: はい、
0: 毎年開催されてたりとかしてきたんですか？そうですね、
1: 2024年が1回目の開催で、今年が3回目の開催となりますね。
0: そうですか、はい、2024年からどんな、
1: はい、
0: きっかけでやることになったんですか？
1: はい、そうですね、気仙沼ってライブハウスがないんですよ、
0: うん、
1: ライブハウスとかちょっと前までスタジオもなかったんですけれど、音楽がすごいずっと盛んで、
0: うんうん、
1: このイベントじゃないんですけれど音楽フェスがあったりだとか、うん、すごく盛んで、高校生もすごい軽音楽部が活発だったりとかってあったんですけれども、うん、自分が高校生だった頃に、うん、なかなかそのライブの本数がない、いっぱいなかったなっていう印象があって、なんかそれだと地元の高校生ちょっと寂しいかなとか思ってしまいまして、
0: うんうんうん、
1: であればちょっと自分がそのやれる場所のきっかけを作れればなっていうふうに考えて、こういうイベントを企画させていただくようになりました。
0: そうですか、
1: はい、
0: ライブハウスがない、
1: はい、ない。
0: どこでやるんですか？
1: ない時は本当に野外に簡易ステージを組んだりですとか、あるいはその貸しホール、何もないところにスピーカーですとかアンプ類を
0: もう全部、
1: そうですね、
0: 準備しなきゃいけない。
1: 準備して、そうです、1日だけライブハウスみたいにしてやるっていうような形で、ライブをするっていうのしかなかったんですね。
0: それだとかハードルが ね、
1: そうですね、
0: 結構上がりますよね。
1: そうですね、高校生主体とかになっちゃうと結構大変だったりとかすると思うので、うんうん、自分がその発信でできないかっていうことで企画させていただきました。
0: なかなかね、その初めて出ますとかだと、はい、
1: そうですね、
0: 何も分かんない状態で ね、
1: ね、
0: いきなり全部っていうのは大変なことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ってことは、はい、この沼ロックフェスティバルには、
1: はい、
0: 高校生のバンドとかも、はい、出演される？
1: はい、です。
0: そうですか、
1: はい、
0: わあ、いいですね、そうやって若者を応援するっていう、
1: ね、そうですね、やっぱり未来ある若者がこう輝ける場があればって思うので、うんうん、こういうきっかけっていうか、こういう場所があるっていうのはすごくいいなと思いますので、うん、守っていきたいですね。
0: そうです、クロヤンさんが高校生の時は、
1: はい、
0: どういう場があったんですか？
1: 高校生の時は本当に学校の中の文化祭ですとか、その学校内発表、総分祭って言ってこの地域の学校が集まって発表するみたいなのが多かったんですよね。
0: もうそういうとこしかなかったっ
1: ていう。そうですね、なので外部の大人のバンドと一緒にやるみたいなのっていうのがあんまりなかったものですから、やっぱりそういう場所があった方が刺激になりますし、
0: うんうんうん、
1: いろいろつながりができたりとかっていうのがあるかなと思ったので、すごくいいんじゃないかっ っていうふうに考

0: てました。
1: そうですか、はい、実際その声掛けをしてやりたいっていう高校生って結構いました？
0: あ、そうですね、2024年2025年と、うん、すごいいっぱいご連絡いただきまして出てくださって、で今年は今ちょうどその声掛け中なんですけれども、
1: 挑戦を行っているところなんですね、
0: はい、挑戦者求むっていう形で、なのでこれも後ほど発表、随時発表になっていくと思うんですけれど、ぜひそれを楽しみにしていただければというふうに思います。
1: そうですか。2024年2025年にその出たバンドさんたちは、はい、こうまた出たいとかっていうのは、
0: あ、それがですね、もう卒業しちゃったんですね。でこうバラバラになっちゃって、進学ですとか就職ですとかでなっちゃったので、これまで出てくれたバンドたちがこう卒業して世代交代じゃないんですけれど、今年また新しい世代が来てくれることを願って声掛けしております。
1: はい、卒業しちゃうとそこからの進路でもう別れちゃうんですね。
0: そうなんです、そうなんです。
1: うわーっていうことは、本当にその高校の3年間って貴重なところですね。
0: そうです、そうです、すごい貴重だなと思いますね。
1: そんな中でね、一回でもやっぱり発表の場が多くて、はい、しかもそうやって大人の方たちと一緒に作るイベントに参加するってすごい貴重な経験になって、
0: はい、そうですね、なると思いますね。
1: いいですよね。わあ、じゃあもう今出たいって言ってる子たちがいて、はい、調整をしている、
0: もうぜひぜひという感じで、
1: そうなんですね、はい、そうですか。高校生以外にもこう出演される方々っていらっしゃるんですよね。
0: あ、そうですね、あの各地で活躍されているこうミュージシャンの方をお呼びさせていただくんですけれど、うんうん、気仙沼出身の、シンガーソングライターで、アニメの、主題歌などを担当されているフランさんっていう方がいらっしゃるんですけれど、うんうんうん、今東京にお住まいなんですけれど、このイベントのために来てくださるということで、ご出演させてなさっていただきます。
1: そうですか、
0: はい、
1: すごいですね。
0: いや本当にすごいです、ありがたいことに
1: 来てくれると、はい、駆けつけてくれるということなんですね。
0: そうなんです、そうなんです。
1: フランさんはその、はい、ま、お写真も載ってるんですけど、お一人でいらっしゃいますけれども、
0: はい、そうですね、はい、うん、ソロのシンガーさんという形で、うんうん、来てくださいますね。
1: そうですか。じゃあこの他にこう、はい、バンドの方々もいらっしゃるということで、
0: そうです。他に、アロングコールっていう、3ピースの3人組のバンドが、こちら仙台から来てくださいます。こちらはですね、あの、ザ・ユースっていうバンドさんが、長い区活動されているんですけど、そちらのメンバーさんからお二人と、ドラムの方もう一人っていう、3ピースのバンドになっておりまして、すごいかっこいいので、これぜひ気仙沼の高校生とか、皆さんに見ていただきたいなと思ってお呼びさせていただきました。
1: そうですか、そうか、はい、参加する高校生も見に来る高校生も、
0: そうですね、
1: 刺激になるようなということ で、はい、かっこいいバンドを呼ばれたということなんですね。
0: は
1: い、そ
0: うですね。もう一組は僕が、所属している、うん、ノータイトルっていう3ピースのバンドが出演させていただきます。
1: そうなんですね、はい、クロヤンさんもその中では何を、楽器は何をされてるんですか？
0: ボーカルとギターですね。
1: おお、そうですか、はい、でもバッチリ歌いますっていうことなんですね。
0: そうです、そうです。歌わせていただきます。、ま
1: あ、もう背中を見せないといけないですね。
0: そうですね、まあ、後輩たちに。
1: そうですか。クロヤンさんご自身はいつからそういうバンドの活動をされてるんですか？
0: はい、自分はあの高校に上がった時、うん、が、軽音部に入ったんですけれど、なので、うん、の15歳から、バンド音楽にはずっと触れているっていうような形になりますね。
1: 軽音部はあるんですもんね、は
0: い、あります。
1: せっかくあるのに、はい、発表の場が
0: ちょっと少ない、
1: 少ないっていうね。
0: そうなんです、そうなんです。
1: そっかそっか。じゃあ今もその高校では軽音部っていうのは続いてる
0: 感じ？続いてます。
1: じゃあね、うん、そこの子たちどんどんっていう感じですね。
0: そうです、そうです。ぜひ来てほしい、出てほしい、混ざってほしいっていうふうに思いますね。
1: 最初からギターだったんですか？
0: そうですね、最初からギターでやってて、ボーカルは後からやるようになったんですけれど、ギターはもうずっとやらせていただいてますね。
1: ボーカル後からっていうのは何かきっかけがあったんですか？ちょっと歌う人いなかった？
0: そうなんです、そうなんです。あの専門学校ぐらいの時に組んでたバンドでボーカルが途中で抜けちゃって、うん、歌う人がいないってなっちゃって、
1: よくあるパターン。
0: そうです、そうです。じゃあ僕がギター弾きながら歌うよっていうので始まったんですね。そこからもずっと歌うようになりました。
1: スムーズにいきました？
0: いや最初うまくいかなかったですね。歌いながら弾くっていうのはなかなか難しくて、
1: なんかよくね聞きますよね。
0: うん、そうなんです、そうなんです。できないできないっていうのをずっと繰り返して、うんうん、やっと慣れたなっていう感じがいくらかありますね。
1: そうですか、うん、で楽曲制作とかもされて、
0: はい、そうです、そうです、
1: いるんですよね。
0: やらせていただいてます。
1: バンドの曲とかも書かれてるんですか？
0: そうですね、バンドの方もやらせていただいてますね。
1: じゃあ当日はそういうオリジナルも

0: 演奏されると
1: オリジナルだけ
0: おーかっこいい素晴らしいですね、
1: ありがとうございます。
0: そういうね姿をやっぱり高校生に、はい、見せたいですもんね。
1: そうですね、ぜひぜひ 見ていただきたいなというふうに思いますね。
0: はい、いや楽しみです
1: ね本当にだんだん迫ってきてますから日程もすごい楽しみですね。
0: 7月4日ということはあと1ヶ月ちょっと ありますからね、はい、まずちょっと心にはゆとりがそうです、ね、あるかなと思いますけれども ですね。
1: あと何日っていうのを見るとちょっとドキッてする時あるんですけれどもあと1ヶ月ぐらいということで楽しみ半分、うんうんうん、どうなるかなっていうのも半分、うんうん、でもぜひ皆さんに楽しんでいただきたいなというふうに思いますので、うん、たくさん準備させていただきます。
0: 今3組ご紹介いただきましたので、はい、これ以外にその高校生のバンドが、はい、まあ、3、4組くらい入るのかなっていう、
1: そうですね、
0: ところですかね、はい、あのスタートがね先ほど予定では11時半っておっしゃってましたけれども、はい、これ終わりがね結構時間かかりますよね、は
1: い、そうですね、高校生とかがいらっしゃるのであまり夜まで行っちゃうといけないので、うん、そうですよね、例年だと夕方ぐらいには終わるっていうふうに、うんうんうん、なってますので安心して来ていただけるかなというふうに思います。
0: はい、どちらの会場で？
1: こちらですね、あの気仙沼の内湾港のところに商業施設ひらけるっていうのがございまして、ひらけるの中にホールがあります、うん、そちらでやらせていただきます、
0: うん、ああそうなんです、はい、私1回だけ行ったことありますけれども、はい、いいところですよね。
1: すごくいいところなんですよ、あそこ綺麗で、うんうんうん、できたばっかりなのですごい綺麗で、ね、そういうところだと思いますのでぜひ来ていただきたいなというふうに皆さん思いますね。
0: 駐車場もね周りにありますし、そうですね、あとはあのいろんな食べるところとかも、はい、たくさんありますもんね。
1: そうですそうです、休むところとかそのカフェとかもいっぱいあるので、うん、ぜひぜひなんかそのライブだけじゃなくてその食であったりとかそういう、うん、すぐ近くに海もあるので、
0: そうですよね、景色も含め
1: て、ね、そうですそうです、全部ひっくるめて楽しんでいただけるような場所になってるかなと思います。
0: ぜひね皆さんに足を運んでいただいてその高校生たちの応援もね、はい、していただけるといいかなと思いますね。
1: ね、思います。
0: はい、いやどうですか2024年、うん、2025年とこう2年やってこられて、はい、こう思うように進んでいますか？
1: いや来なかった、正直来なかったなが結構あの時、あこれちょっともう少しできてたら、うんうん、皆さん分かりやすかったかなとか、うんうんうん、もうちょっとこういうのが発表できていれば、うん、もうちょっとなんだろう皆さんスムーズだったかなっていうのとかがこう2年かけて分かってきたものを今年ちょっと修正していって、うんうん、あの来てくださるお客様であったりとか、うんうん、あの出演するバンドさん含めてみんながこうあよかったって言ってくれるようなそんなイベントにこう調整少しずつかけているようなところですね。
0: 素晴らしいですね、向上心が。
1: いえいえ、どんどん良くしていきたいなと思いますので。
0: そうですよね、イベントね開催をこう重ねていくごとに、はい、もう去年よりもっともっとっていう気持ちになりますもんね。
1: なりますね。
0: いつもこの同じ場所でやってらっしゃるんですか？
1: そうですね、この開けるっていう中のホールでやらせていただいております。
0: そうですか。だとねその だんだんこう会場もなんとなくこう慣れてくるというかね、うん、
1: そうですね
0: 感じでね。
1: そうですね。
0: でも仙台からわざわざこう行って、うん、はい、いろいろこう準備とか打ち合わせしたりとかするわけですよね。
1: そうですね。
0: そう、移動も大変じゃないですか？
1: そうですね、結構に三陸道っていうのがちょうど宮城の仙台の方からこう、うんうんうん、北の方に伸びてだいぶ行きやすくなったかなっていうふうには思うんですけれど、うんうんうん、そんなもやっぱり2時間ちょっとかかるので、うん、ちょっとやっぱり大変ですね。
0: そんな中こう通いながら、
1: そうですね、一緒に行ってくださる方には本当感謝ですね。
0: ご自身 その活動は同時でこう並行してやってらっしゃるんですよね？
1: そうですね、はい、
0: 直近で何かこう予定はあったりするんですか？ライブ出演とか。
1: そうですね、次は一応5月の23日の土曜日に山形なんですけど、東根っていうところで、うんうん、タントマルシェってあの、秋と春と秋にこう開催させていただいている、イベント無料のイベントがありまして、
0: うん、
1: あの手作りのクラフト工芸品であったりとか、うんうん、食べ物とかの出店がある中で、ライブステージを立てて野外でライブをするっていうのがあるんですけど、うん、そちらに土曜日出演させていただきます。
0: すごいです、忙しい中。
1: いやいや、とんでもないとんでもない
0: ですよね。
1: いやいやいやいや、
0: それはお一人で、
1: はい、あ、そうですね、これはあの一人で
0: 弾き語りで
1: 出演させていただきます。
0: そうですか。もうね、すぐすぐ今週もあるということで。
1: そうですね。
0: その他にも。
1: そうですね。その次は30日土曜日。
0: うん、毎週だ。

0: そうですね、仙台の空カフェさんというところで毎月こう企画ライブさせていただいてるんですけど、それがちょうど30日にあったりですとか、でその次の日もちょっと31日バズアールスタジオっていうあの立町の方にあるライブハウスさん初めて行くんですけれど、うちの後輩が新しく CD を出すということでちょっと一緒にその記念ライブをやってくれないかということで、そちらも出演させていただくような形になっているので結構いっぱいありますね。
1: そうですか、もうご自身の出演するライブでも結構ね、はい、お忙しい中、
0: いやいやいや、
1: もうちょっとずつこちらの沼ロックフェスティバルも準備してという感じなんです ね、
0: そうですね、 そうですね、こっちをまず大成功させなきゃいけないので、ちょっと一生懸命準備させていただきつつ、自分の方もやらせていただきつつですね。
1: でもやっぱりその高校生を応援したいとか、はいはい、もっとこうバンドを見た見合ってほしいとか、そういう思いがある、ということですか。
0: そうですね、そうです、そうです。
1: いいですね、なんかそうやって応援してくれる大人がいるっていうのはね、本当に高校生たちにとってね、
0: そうですね、
1: 大事なことだなと、
0: そうですね、今回協力してくださる気仙沼スタジオプロジェクトさんっていうのは、気仙沼にスタジオを作ろうっていうあのプロジェクト、その今までなかったものを作って、で、まあ、気仙沼の高校生たちが練習する場所だったり、ライブハウスライブがないけどライブする機材を貸してあげたりみたいな施設団体がいらっしゃるんですけど、そこはもう全面協力してくれるっていうような形で、そういう大人たちもいてくださるので、すごく多分今高校生たちはやれる場所というか選択肢があるかなっていうふうに思いますね。こういう場所は守っていきたいなと思います。
1: クロヤンさんが高校生の時はもう学校しかなかったんだ。
0: 自分の時はそうですね、学校しかなかったなっていう印象もしかしたらあったかもなんですけど、なんかそこしか見えてなかったというか、あんまないかなっていうふうに思ってましたね。
1: そうですよね、もうあるんだったら教えてよっていう、
0: そうですね、
1: 感じですもんね。
0: ね、
1: そんな中でね、頑張ってこられて、もう若い子たちにはもっといい環境でやらせてあげたいっていう、いや本当素敵なね、大人にこう見守られて、気仙沼いいとこだなって感じました。
0: ありがとうございます。
1: ちなみにクロヤンさんのこう今後の展望とか、なんか夢とかありますか。
0: いっぱいありますけれども、あの最終目標は一応日本武道館でライブがしたいっていうのがあるので、そこまでどうやったらたどり着けるかなっていうのをこう、少しずつ少しずつこう大きく大きくしていって、で最後にそこにたどり着けるようにっていうふうにずっと考えてますね。
1: そうですか、はい、ぜひね頑張ってほしいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: さあそしてですね、今日あの音源をね一曲お預かりしているんですけれども、今日この後ねおかけする音源は、これはソロのものなんですか。
0: そうですね、ソロで作ったんですけれど、今あのバンドの曲に、昇華したっていうような感じになってます。
1: そうなんですね、
0: でバンドバージョンが聴けると思います。
1: はい、はい、タイトルは、
0: はい、灰色は空を咲くっていう曲です。
1: はい、どんな思いで作られた曲なんですか。
0: これあの東京にツアーでライブしに行くことがあったんですけど、その時にあの東京って多分勝手なしばらく行ってなかったんで、勝手なイメージ、なんかあのコンクリートジャングル、ビルがいっぱい建ってて、もう星空なんか見えないんじゃないかって勝手に思ってたんですけど、行ってみたら結構見えるじゃないかってなって、あ、仙台と宮城と見える景色は変わんないんだなっていうのを歌にした曲になっております。
1: はい、ぜひねこちらをお送りしてねお別れしたいと思いますが、最後にですね、ぜひラジオをお聞きのリスナーの皆さんに、クロヤンさんからメッセージをお願いします。
0: はい、7月の4日沼ロックフェスティバル2026を、開催させていただきます。こちらあの地元をすごく音楽で盛り上げれたら、復興支援の代わりじゃないんですけれども、何かこう盛り上げられないか、高校生たちを巻き込んで地元の人たちを巻き込んで楽しいことができないかっていうふうに考えて、一生懸命今準備を進めているところでございます。ぜひあの気仙沼来たことない方も楽しんでいただけるような、そんな企画にできればと思っておりますので、ぜひ遊びに来ていただければ嬉しいです。何卒よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ということで、今日の市民とつなぐあなたの出番ですは、7月4日に開催される沼ロックフェスティバル2026について、クロヤンさんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ゲストでお越しいただいたクロヤンさんの灰色は空を裂くをお聞きいただきました。7月4日土曜日、ヌマロックフェスティバル2026開催ということで、気仙沼内湾開けるホールとなっております。スタートが11時30分を予定しておりまして、まあ、高校生がね参加するイベントなので、あまり夜遅くならないようにというね、そんなこう優しさがね詰まってるなというふうに感じました。チケットは1500円、ワンドリンク500円ですが、高校生以下はワンドリンクのみということでね、もうあの見に行くのも行きやすいように配慮されている、そんなイベントとなっています。軽音部

の高校生たちたくさん参加してくれるといいなと思いますしね、こうやって機会をね作ってくれる人がいるっていうのがね、しかもそのね今在住は仙台でいらっしゃるということなんですけれども、それでもね地元の気仙沼でそういうふうにねイベントを開催されて本当素晴らしいなと思うんですけれども、もうそれもなんかあのクロヤンさんはもう全て周りの人が協力してくれるおかげなんですってお話しされていて、もう本当人柄も素敵でですね、もう感動感動しておりました。ぜひですね気になるという方はあのクロヤンさんのね SNS などをチェックしてみていただけるといいなと思います。ラジオ石巻のねあの青木宛にご連絡をいただければねおつなぎすることもできますのでお待ちしております。ライブ行ってみたいなという方はご連絡くださいね。

そうやってね、若い世代、高校生を応援しようっていう企画がね、きっといろんなところであると思うんですけれどもね、なかなかこう一歩踏み出せないなって言って足踏みをしてる高校生もいると思うんですよね。もうぜひね、もうやってみるってまずやってみるっていうのがね、すごい大事だと思いますのでね、挑戦してみてほしいですね。いや本当にね、素敵だなと思いましたね。ということでね、市民とつなぐあなたの出番です。では気仙沼出身のシンガーソングライター、クロヤンさんが主催されているイベント、沼ロックフェスティバル2026についてご紹介をいただきました。イベントをね、主催するって本当に本当に本当に大変なことだと思うんですけれどもね、本当なんかこんなにいろんなね、バンドの方をこう何組もっていう感じじゃなくてもね、すごい大変だなと思うんですよね。それをね、されているということが本当にね、すごいなと思いますしね、なかなかこう体力もいるしね、ぜひ頑張ってほしいなと思います。皆さんにも応援していただきたいなと思います。さあ、この後はみんなの夢冒険のコーナーです。

みんなの夢冒険。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお送りします。ピノッチオインターナショナルプリスクール武道組のお友達が歌ってくれたドレミの歌をお送りします。それではお友達の元気な声をお聞きください。みんなの夢冒険。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設と、真心込めて安全運転南三陸観光バスの提供でお送りします。

0: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
1: 問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
2: みんなで快適
3: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

いかがでしたか？今日は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声、昨年度のピノッチオインターナショナルプリスクールぶどう組のお友達が歌ってくれたドレミの歌をお送りしました。明日のこの時間は昨年度のケアキッズあゆみの保育園光組のお友達が歌ってくれたねをお送りします。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設と、真心込めて安全運転南三陸観光バスの提供でお送りしました。

さて、時刻は3時34分を回っています。5月17日サンファン祭りがあったり、メダカサミットがあったり、いろんなね、たくさんのイベントがあった中でですね、ジャズピアニストの新藤陽吾さんのコンサートも行われました。新藤さんのソロピアノのねコンサートだったんですけれどもね、まあ素晴らしかったです。もうね、何度も聞いてますからね、もう最初から素晴らしいということは分かっているんですけれどもね、それでもね、あの会場にいたお客様からですね、なんか肩こり治ったような気がするっていう、そんなお声までね、飛び出すぐらいですね、本当にこう癒しの空間となっていたんですよね。そんな中ですごくねこう印象的だったのが、あの滝廉太郎さんのねお話をこう新藤さんがされていて、まあ、23歳でね亡くなった音楽家なわけですけれども、それでもこうものすごい数の楽曲をこう残しているということだったんですよね。でよくねこう演奏されている曲で、あのリグレットというね、まあ、タイトルになっている、あの遺憾の憾というねこう難しい漢字を書いて恨みと、まあ、読ませたりするようなんですけれども、そういうね、それを新藤さんはリグレットという、こうタイトル読ませ方にして、トリオで演奏されているアルバムにそのね楽曲が入っていたりするんですけれども、それをねソロで演奏されましてね、そのねなんかそのすごくこう絶望感というかね、こう辛さみたいなものがこう込められていてですね、それを聞いていたら

なんかこう今いろんなことに挑戦できるっていうことはすごくありがたいことなんだなっていうのをすごくすごくですね、私は実感したんですよね。そしてそのね、もう悲しい曲なんですけれども美しい曲なんですよね。でそれがですね、新藤さんのトリオのアルバムに、収録されていましたので、今日ねちょっとだけ時間があったのでお送りしようかなと思います。新藤陽子トリオでリグレット。

0: 新藤養護トリオのカバーでリグレット恨みをお聞きいただいていますけれどもね、この曲を書いた年に滝廉太郎さんは亡くなられているということで、このね、遺憾の憾という字なのでね、本当にこうリグレットを心残りみたいな、ね、意味ですが、もうそれよりももっとこう恨みに近いような、そんな激しさを持った曲だというふうにこう言われているということでですね、本当になんかね、その思いがね伝わってくるような、そんな気がしました。ということで、そろそろお別れのお時間となりました。今日もリクエストメッセージいただいた皆さんありがとうございました。あ、春郷さんからね、今届いたよありがとうございます、ね、またお待ちしていますね。そして番組最後までお聞きいただきましてありがとうございました。午後もやっぱり764、今日火曜日のお相手青木恵美でした。私とは木曜日の中継コーナーラジイシ号が行くでまたお会いしましょう。この後はマシロソワちゃんのラジオやっぺし、そして4時からは夕方やっぱり764です。この後も引き続きラジオ石巻のプログラムでどうぞお楽しみください。それでは。
1: あれ、久しぶり。20年いや30年ぶり。
2: 誰だっけこのおばさん。
3: うわー、元気だった。
1: 元気元気、それにしても変わらないね。
3: そう、嬉しい。
2: 同級生、バイトの仲間だった人。
1: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
2: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
3: うわ、行きたかった。でも今日ちょっと。
1: あ、そっか、じゃあまた今度。
3: うん、ぜひ。またね。
4: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
5: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
6: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
7: マシロソワのラジオやっぺし。皆さんこんにちは。マシロソワのラジオやっぺしの時間です。パーソナリティは放映新社所属新人声優のマシロソワです。どうぞよろしくお願いします。この番組は新人声優マシロソワが一からラジオをやってみようという番組です。いろんなものを紹介したり、食レポしたり、朗読したり、たくさんのことに挑戦していきます。本放送は毎週火曜日午後3時45分から、再放送は毎週土曜日夕方6時15分からお送りいたします。再放送を聞きの皆さんもよろしくお願いします。はい、ということで始まりました第59回マシロソワのラジオやっぺしです。実は私、東京に上京しておりました。実は地元の石巻を離れるのが初めてで、一人暮らしも初めてなんですけれども、もう不安で不安で不安な毎日を過ごしております。ですが石巻の方には戻ってまいりますので、ラジオは今後とも続けさせていただきたいと思っておりますので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速コーナーに行きましょう。

マシロソワの100の好きなもの。このコーナーは石巻の皆さんにぜひおすすめしたいマシロソワのイチオシを100個紹介しようというコーナーです。第22弾に紹介するのはロマンチカクロックです。今回紹介するロマンチカクロックは漫画家牧陽子先生が2012年から2015年までリボンで連載されていた作品です。コミックスは全10巻で完結しています。漫画の他にもボイスコミックやオリジナルアニメがリボンチャンネルの YouTube に公開されている人気作品です。それではあらすじを紹介します。美人で人気者で元気いっぱいな茜と、頭が良くて動物好きでクールな葵は双子の兄弟。同じ時に生まれ同じ時間を過ごしてきたのにすれ違ってばかり。そんな二人の止まっていた時間がようやく動き出してという物語です。それではロマンチカクロックをより楽しむために登場人物を紹介します。まずはこの物語の主人公、梶谷茜ちゃん。茜ちゃんはすごく美人ですごく運動ができる中学2年生です。学校では人気なアイドルのような存在です。ただそんな茜ちゃんにも苦手なことがあります。それは勉強です。テストは赤点ばかりでいつも困っている印象があります。そして勉強が苦手な茜ちゃんとはまるで正反対なのが梶谷葵くん。なんと葵くんは茜ちゃんの双子のお兄ちゃんなんです。茜ちゃんは素直で子供っぽい性格ですが、葵くんはとてもクールな性格で大人っぽさを感じます。成績はとてもとても優秀ですごい頭脳を持っています。ただ現在は不登校で家に閉じこもっているそうで、なぜ不登校なのか、今後はどのようなストーリーになっていくのか、葵くんの行方が気になります。次に紹介するのは茜ちゃんと葵くんの幼なじみ、かりんちゃんです。かりんちゃんは真面目で面倒見がいいので二人のお姉ちゃんに見える時があります。双子ととても仲が良く強い絆で結ばれています。そして双子の茜ちゃんと葵くんの家族、家族には冒険家のパパ、ママ、おばあちゃま、末っ子のいちかちゃんがいます。いちかちゃんもすごく可愛いので、ぜひかじやきにも注目してご覧ください。マシロソワが選ぶロマンチカクロックの見どころ3選。私マシロソワが選んだ漫画の見どころを紹介していきたいと思います。ロマンチカクロックの見どころ、その1、最高な双子、絶対に見逃せない強い絆。はじめは不登校の葵くん、学校生活を送る茜ちゃんで行動も気持ちもバラバラなのですが、学校来なよねと茜ちゃんが声をかけることによって2人の物語が進んでいきます。茜ちゃんは葵くんと昔から比べられてきたので、葵にだけは絶対に負けたくないと思っていて、常に負けないと葵くんに言っています。そんな茜ちゃんですが、葵くんのことを心配したり気にしたりする場面があったりするので、そこで双子の絆を感じます。葵くんも茜ちゃんのために勉強を教えたり、約束を守ろうと頑張ったり、過保護になってしまったりと、茜ちゃんを大切にする思いが行動から伝わってきます。お互いのことを実は思い合っている最高な双子です。二人のやりとりが可愛すぎて、にやけながら見てしまうこと間違いなしです。ロマンチカクロックの見どころその2、超気になる双子の恋愛事情。私は牧陽子先生の作品が大好きで、他の作品も読んでいるのですが、やっぱり先生の作品で注目していただきたいのは恋愛です。あかねちゃんと葵くんはこれからどんな人に出会ってどのような恋をするのかというところがすごく気になるポイントだと思います。あかねちゃんと葵くんは人生をずっと一緒に過ごしてきたので、お互い欠けてはいけない大切な存在になっていると思います。そうなるとお互い恋

人ができた時に寂しくなったり、何か気持ちの面で変化があるのか、それとも変わらずなのか、いつも一緒が一緒ではなくなってしまうので、お互いの知らないところも出てくると思います。2人が恋をして気持ちはどのように変化するのかといった点にも注目です。双子は運命の人に出会えるのか、ドキドキです。運命の人はロマンチカクロックの見どころ、その3、夢かわいいロマンチカクロックのデザイン。ロマンチカクロックの表紙のデザインや色合いが本当に本当に可愛くて、ときめきが止まりません。夢かわいいは夢みたいに可愛いという意味なのですが、パステルカラーのような淡い色合いが表紙のメインカラーとなっていて、メルヘンな感じが本当に可愛すぎるんです。実は私、こちらのロマンチカクロックは小学生か中学生の時だったかなの誕生日に母と父からプレゼントとしてもらったんですけれども、全10巻大人がいてんですかねみたいなの体験しました。そして実は人生で初めて手にした漫画本、触れた漫画本なので、すごく思い出があります。もう選んだ理由としては、やっぱりまずは表紙がすごく可愛かったという理由で購入したんですけれども、もう一度見たらね、絶対一目惚れしちゃうんじゃないかなと思います。長年ね、すごくずっと大好きな作品です。ちなみに私の推しは主人公の梶谷あかねちゃんです。あかねちゃんの天然っぽさを感じる言動だったりとか、美味しいものを食べた時にこうニコッとした元気スマイルになるところがとても可愛くて大好きです。私はあかねちゃんに恋しちゃってます。物語には今回紹介したキャラクターの他にも魅力あふれるキャラクターが登場します。ぜひ物語を読んで、あなたの推しを見つけてください。そしてそして、ロマンチカクロックには漫画だけでなく、 YouTube のリモンチャンネルにて、梶谷あかね役声優茅野愛さん、梶谷葵役声優石川海人さんが担当されているオリジナルアニメもあり、楽しみ方が漫画だけではないことも魅力的です。牧陽子先生は漫画家を引退されましたが、先生からもらったときめきは絶対に忘れられないものになります。双子の最高の物語、ロマンチカクロック、ぜひご覧ください。それではここで一曲お送りいたします。チコウィズハニーワークスでツインズ。

0: そろそろお別れの時間になりました。マシロソワのラジオやっぺし、いかがでしたか？質問、感想、リクエストは X から、ハッシュタグマシロソワのラジオやっぺしでお待ちしております。今後もいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ここまでのご案内はマシロソワでした。また来週お会いしましょう。またね。
1: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
2: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
3: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

時刻午後4時を回っています。夕方やっぱり764火曜日の担当安倍しおりです。よろしくお願いいたします。さて、まず A スタジオから見える窓の外の様子ですが、晴れておりますね。まあ、うっすらと雲も広がっているかなとは思うんですけれども、でも雨が降りそうなとかそんなね感じの雲ではなく、本当に白くて薄い雲って言ったらいいんですかね。そして風がちょっと時折吹いているかなというところでしょうか。まあ、夕方って挨拶をしたんですけれども、なんか夕方っていう感じじゃないですよね。まだこう2時とかね3時とかなんかそれくらいな気がしているんですけれども、もう4時なんですよね。本当に日が長くなったなと思います。そして

0: 暑いですね。
1: うん、
0: あの暖かいとかじゃなく、ちょっと暑いなって思いが本当に増えてきましたよね。で、少し前までは、まあ今も若干こう着るもの迷ったりしますけれども、まあ薄い長袖にこう何かね羽織ったり、でそれで羽織っているパーカーとかをこう脱いだり着たりで調整したりってしていたんですけれども、もう最近はなんか中もう半袖でもいいかなとかね、なんかそんな気温に、ね、なる日が増えてきたんじゃないかなと思います。まあ、こうなってくると熱中症とかね、だんだん心配になってきますけれども、皆さんしっかりと対策をしつつですね、気をつけくださいね。さあ、気になるこの後のお天気ですが、今日はですねもう晴れマークがドンとついております。今日この後のお天気は石巻、晴れの予報となっております。降水確率も今日はこの後も 0% ですね。そして、まあ、明日とかになってくるとちょっと曇りマークとかね、で明後日木曜日だと傘マークがこうちょっと出てはくるんですけれども、今日はこの後晴れております。ちなみに最高気温ちょっと見てみたんですけれども、石巻の最高が今日は午前10時7分、もう午前中ですね、午前中の段階で 25.2 度観測しておりました。一応なんか予報の方ではですね27度の予報とは出ていたんですけれども、現時点で観測している最高は 25.2 度ですね。まあ、それにしてももう20度後半なのでね、後半、四捨五入したらまあ後半ですかね。なので、まあ、今年の夏はどうなるのかなというところですけれどもね。はい、このお天気はですね、番組の中の天気予報のコーナーでもご紹介していきたいと思います。さて、時刻は4時4分を回っております。まず1曲お送りしていきましょう。本日1曲目にお送りする曲はバンプオブチキンのナンバーでカルマ。

さて、お送りした曲バンプオブチキンのナンバーでカルマでした。時刻4時8分回っております。メッセージリクエストご紹介していきましょう。こちらいつもありがとうございます。ラジオネームリンさんからいただきました。こんにちは、今日も生放送お疲れ様です、ということでいつもありがとうございます。高麗人参のお茶飲んでみましたよ。高麗人参コーナーをうろついていたところ、店員さんに声をかけていただき、経緯をお話ししまして、なんとお試し用のものをいただき、飲むきっかけができました。恐る恐る飲んでみたのですが、飲めました。特に強い癖や苦味も感じませんでした。しおりさんが飲んでいる商品と同じものかわからないのですが、試飲体験ができ漢方へのイメージが変わりました。しおりさんやリスナーの方のエピソードを聞き、健康にも良さそうでしたので私も買っちゃいました。買ったんですね。毎日コツコツ飲んでみようと思います。そしてエンゼルさんは停滞中です、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、ということで、私が最近高麗人参のお茶にハマっているという話をしまして、その後に、ラジオネームリンさんからですね、高麗人参とか、漢方系とかはちょっと苦いイメージがついていて、なかなかこう手が出せないというね、メッセージをいただいておりましたけれども、飲んでみたんですね。そしてリンさんは飲めましたということで、そう、私もその前回もねお話ししたんですけれども、最初はあの人参自体が私はちょっと苦手なので、でその高麗人参のお茶もちょっとその人参系のなんて言うんでしょう、独特の香りというか、ほんのりそういう感じの味がねしますということで、噂を聞いていたので、ああちょっと私も苦手かもなと思っていたんですけれども、実際に飲んでみたところ、私も大丈夫でして、でそこからもうなんならちょっとこうハマってきたなってなりまして、今でもね毎日飲んでいるんですけれども、そう、そしたら別なねリスナーさん、パックンさんからですね、からもメッセージをいただきまして、はい、で健康にもいいみたいな噂も私も聞いていたので、今もこうね飲んでいるんですけれども、なんとリンさんも高麗人参デビューをしたんですね。お茶ね、お茶。いや、なんかなんでしょう、これのおかげなのか、それとも別なものなのかはちょっとわからないんですけれども、なんとなくなんかこう

私の中ではですよ、飲み始めてからはなんとなくこう少し軽いような感じはしておりました。うん、なんかどうしてもこう私特に目がこう、目っていうのかな、なんか多分パソコンとか液晶画面って言ったらいいんですかね、そういうののこう見すぎとか、あとそのなんて言ったらいいんですかね、なんとなくこう、あ、今日ちょっと疲れたかなみたいな、まあ、目から来ているのかそれ以外なのかはわからないですけれども、まあ、最近暑さとかもねあったりするので、なんとなくそのちょっと今日疲れたかなモードみたいなのが少し減ったかなっていう感じはしております。ただまあ何がねきっかけでちょっと回復したのかはわからないんですけれども、はい、まあ、毎日元気なんですけれども、やっぱりこうね、こうちょっとずつこう気温が暑くなってきたりですとか、逆になんかちょっと夜とかね、ちょっと今日涼しいなっていう日があったりとか、だからまあそういうのも関係しているのかなと思うんですけれども、うん、まあ、暑いとねなんとなくこう体力を消耗したりもしますからね、はい、まあ偶然なのかたまたまなのかおかげなのか、まあ、まだちょっとね本当私も飲み始めてそんなに経ってないのでまだわからないんですけれども、うん、私はちょっとお気に入りで最近飲んでおりましたね。でもリンさんも体験して、まあね、始めてくださったということで、何か気づきがありましたらぜひぜひ教えてください。そしてエンジェルさん撤退中ですということで、私までございます。私ずっと撤退中です、まあ、このエンジェルさんはチョコボールのね、金のエンジェル銀のエンジェルのエンジェルさんなんですけれども、はい、まあ、チョコボールチャレンジというねチャレンジをね、まあ、しておりまして、で私は未だにこう0枚、もう一個も当たってない状態なんですけれどもね、リンさんはリーチでしたよね。あと銀一個か、まあ、金が当たったらねそのまま送れますけれども、銀だったら4枚確か集めてましたよね。いや、まあ暑くなってきたのでね、このチョコボールを持ち歩くのもちょっと危険な季節になってきてしまいましたけれども、まあ、すぐ食べる分にはねきっといいと思うんですけれども、ちょっとこう長時間ね持ち歩かないといけない、ちょっと暑いところで持ち歩かないといけないってなるとドロドロになっちゃうのでね、ちょっとそこ気をつけつつチョコボールチャレンジ私も頑張っていきたいと思います。メッセージありがとうございます。リクエストもいただいておりましたのでお送りしていきましょう。リクエストは LMC のボーイズ&ガールズお願いしますということだったので、こちらお送りしたいと思います。

さてお送りした曲、こちらはラジオネームリンさんからいただきましたリクエスト曲、LMC のナンバーでボーイズ&ガールズでした。リンさんメッセージリクエストありがとうございました。そしてリンさんからですね、高麗人参のお茶のお話をメッセージでいただいていたんですが、すごくタイムリーなことにですね、私よくご飯に一緒に行く先輩がいるんですけれども、にこの間ちょうどその私が飲んでいる高麗人参のお茶をですね、おすすめして飲んでみてくださいということでね、一袋プレゼントしていたんですけれども、飲んでくださったということで、お癖とかもなくて飲みやすかったですということでメッセージをちょうど今届いてまして、すごいタイムリーだなと思いながら読んでおりました。私も最初は何でしょう、ちょっと敷居が高いかなっていうかね、なんか癖が強いんじゃないかななんて思って、なかなかこう手出せなかったんですけれども、案外美味しかったので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。さあ、時刻は4時21分回っております。通常ですとここでインフォメーションのコーナーが入るんですけれども、今日はお休みとなりますので、このままですね、引き続きメッセージリクエストご紹介していきましょう。こちらいつもありがとうございます。ラジオネーム

ちーさんからいただきました。しおり様こんにちは。こんにちは。今日からココスで配給コラボ始まりましたね。今回は私の最推しキャラがラインナップされているのですごく楽しみにしていました。この前のくじに引き続きで嬉しすぎます。私の狙いは

5月19日から、ココスでですね、配給コラボキャンペーンがスタートしております。で、今日から6月29日までですね、開催しているキャンペーンになるんですけれども、この中で第1弾第2弾というものがありまして、第1弾が5月19日から6月8日月曜日まで、第2弾が6月9日から6月29日月曜日までということで、2段階にこう分かれているんですけれども、その中で対象メニューを注文すると、クリアファイルがこうもらえたりですとか、あとコラボメニューがね登場したりっていうのがありまして、その登場するラインナップと言ったらいいんですかね、キャラクターのラインナップが第1弾と第2弾でこう変わってくるよという内容になっております。で、先ほどお話に出た、くじというのがですね、5月2日でしたかねから発売がスタートしました。配給のくじがあったんですけれども、そのくじの、ラインナップされているキャラクターと、今回のラインナップされているキャラクターの中に、小さな採用しキャラがいらっしゃるということでね、前メッセージいただいた時にこのキャラ好きなんですっていうのがあったので、きっと狙いに行くだろうななんて思っていたんですけれども、第2弾だとちーさんは、6月の方ですね、6月の9日からの方で、当てに行くと。ただお友達が第1弾の方に、今日からの方に好きなキャラクターがねいるということで、2人で協力して当てに行くと、そう、当てに行くというのが、そのファイルがですね、選べないんですね。中に何が入っているかがわからないものとなっておりまして、ランダムで配布されるんですね。で、全部でそれぞれ全8種類ずつあるので、トータルで全部で16種類ですかね。第1弾と第2弾合わせて16種類ある。で、今回が1人ずつこう描かれているものと、2人ペアで描かれているものとかね、デザインがいろいろあるんですけれども、そのメニュー1品につき1枚もらえるはずなので、ランダムだとね、何個食べればいいんだろうなっていうところになるかと思いますね。こう食べ物系のランダムが来るとね、もう食欲というか、もう覚悟でね、私も言っていたりするので、なるべくいっぱい食べられそうなメニューをね選んだりですとか、ただコラボメニューはね食べたいなと思うので、そこはマストで選びつつ、あとコラボメニューじゃないものもね、対象メニューになっているものもいくつかあったりするので、その中から、あとあまりこうお腹にたまらないとかね、何個も食べられそうなやつを選んで挑戦したりですとかね、私もよくやるのですごく気持ちがわかります。はい。ただ2人でね協力できるっていうことでしたので、それは心強いですよね。1人だとなかなかね、限界も、食べられる限界もあったりするので、あとはテイクアウトのメニューとかでもね、対象のものがあったりするので、そちらをこう活用するっていうのがね、一つの手かなと思います。ということで、まずはじゃあ第1弾のお友達のね方の推し活頑張ってくださいね。ということで、ちーさんからですねリクエスト曲もいただいておりましたのでお送りしていきましょう。ちーさんからのリクエスト曲は配給のイマジネーションお願いしますということだったのでお送りします。スパイエアのナンバーでイマジネーション。

さてお送りした曲、こちらはラジオネームちーさんからいただきましたリクエスト曲、スパイエアのナンバーでイマジネーションでした。ちーさんメッセージリクエストありがとうございました。ココス頑張ってくださいね。ありがとうございました。さて時刻4時30分回っております。もう一曲お送りしていきましょう。こちらは夜遊びのナンバーで優しい彗星。

さて、お送りした曲は夜遊びのナンバーで優しい彗星でした。さあ、ここでですね、先週メッセージをいただいていたんですが、ちょっとおかけすることができなかったので、本日この場でですね、お送りしたいと思います。ラジオネーム、鳥かごの少女さんからいただいておりました。先週おかけできずごめんなさい。ベリーズ工房の曲ですかね、いただいておりましたので、ベリーズ工房の中から1曲お送りしようかなと思います。お送りする曲はシャイニングパワー。

お送りした曲、こちらですね、先週リクエストいただいておりました、ラジオネーム鳥かごの少女さんからいただきましたリクエスト、ベリーズ工房の、リクエストをいただいておりましたので、その中からシャイニングパワーお送りいたしました。鳥かごの少女さん、リクエスト曲ありがとうございました。先週おかけできずにごめんなさい。またお待ちしております。さて、時刻は4時40分回っています。この後は石巻河北のニュース、天気予報、そして交通情報をお伝えしていきます。

あなたのそばにラジオ石巻。時刻4時41分回っています。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。石巻高校吹奏楽部の第62回定期演奏会が17日、石巻市開成のマルホンマキアートテラスで行われました。3部構成でコンクールの課題曲や劇を絡めた演奏など合わせておよそ15曲を披露し、客席を埋めた聴衆を魅了しました。校歌や今年夏の吹奏楽コンクール課題曲、夕映えの丘などを伸びやかな音で奏でました。また、アニメの楽曲や

0: ゲームの BGM などもプログラムに取り入れ、大人から子供まで幅広い世代が音楽に親しみました。部員らが役を演じたディズニー映画アナと雪の女王のミュージカルでは、コミカルな動きと劇中歌の演奏で会場を盛り上げました。聴衆は生演奏とともに進む劇を見守り、拍手を送ったり笑ったりして楽しんでいたということです。任期満了に伴う石巻市議選で、市明るい選挙推進協議会は今日、市民に投票を呼びかける啓発活動を綿の葉と蛇田の両地区で行いました。蛇田地区では、恵みの三丁目のヨークベニマル石巻蛇田店前と DCM フォーマック石巻蛇田店前で実施しました。市議選は今回から二減された定数28に対し、現職26人、元議員1人、新人4人の合わせて31人が立候補しています。投票率は2005年の一市6町合併に伴う選挙以降、5回続けて下落し、前回2022年は 51.34% だったということです。日本オストミー協会県支部は21日、人工肛門、人工膀胱、ストーマの保有者とその家族を対象にした相談会を石巻市国庁の市支え合いセンターで行います。石巻赤十字病院の皮膚・排泄ケア認定看護師が、こんな時どうするストーマケアと題して講演します。装具や日常のケアについても解説し、悩みを共有します。参加者同士の交流や、ストーマ装具メーカー、販売店の紹介もあるということです。時間は午後1時半から午後3時半まで、参加は無料です。石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる。育てた分だけ使う。自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は、二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社、石巻工場。
0: この時間は、紙の未来へ、日本製紙株式会社、石巻工場の提供でお送りしました。

時刻4時46分回っています。天気予報です。はじめに注意報警報です。現在宮城県に注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により午後は曇りとなる見込みです。この後の天気です。南東の風、後北西の風、

の予報です。波の高さは1メートルの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 0% です。明日の天気です。南東の風のち南の風、晴れで昼過ぎから曇りの予報です。波の高さは1メートルの予想です。明日の降水確率です。明日は夕方6時まで 0%、 夕方6時以降は 10% です。石巻、明日朝の最低気温は14度の見込みです。石巻、明日日中の最高気温は21度の見込みです。最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は今夜午後6時46分ごろに123センチメートルの予想です。天気予報をお伝えしました。

0: 時刻4時49分、まもなく50分になるところです。交通情報です。この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに渋滞情報です。石巻警察署交通課調べによりますと、4時30分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。4時30分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。続いて JR です。 JR 石巻駅によりますと、4時30分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。4時30分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。最後にバスの情報です。都央バス石巻営業所によりますと、4時30分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。4時30分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
2: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。
3: 元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
0: この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: さてお送りした曲、1曲目にお送りした曲は青いエールさんのナンバーでシンシアの光、そしてただいまお送りしている曲はミセスグリーンアップルのナンバーでクスシキです。時刻まもなく59分になるところです。この後は CM を挟みまして、5時台最初はコドパにお送りいたします。引き続きラジオ石巻のプログラムでお楽しみください。
1: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい。俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
3: 5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。選挙当日に投票できない方は事前に市役所5階市民サロンや各支所、イオンモール石巻などで期日前投票を済ませましょう。
4: コドパニーの遊び、学び、心のサポート。

0: こんにちは、認定 NPO 法人子ども無限カンパニーのケロこと田中雅子です。
1: ラジオ石巻松浦かなです。今月もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 第2第4木曜日の午前11時30分から、その再放送を翌週火曜日の夕方5時からお送りしています。ケロちゃん、ゴールデンウィークも明けましたね。
0: 明けましたね。
1: ちなみにゴールデンウィークケロちゃんはお休みを
0: 私はですね、どこからも電話がかかってこないじゃないですか、この期間って。なのでちょっと事務仕事をしながら、あとはフリースクールで受け入れをしてました。
1: フリースクールはオープンしてたんですか？
0: うん、そうなんですよ。しかも今年は5月5日が火曜日で、うちの開催日だったんですね。で、まあ誰も来ないかななんて思いながら待ってたら2人来てですね、
1: でも楽しみに来てくれたのかな
0: そうで、おわ来ないと思ったけどよく来たねって言ったら、いや家にいてもさやることないから来たって言って
1: そうそう
0: 、お昼ご飯なんか何食べるっつって言って買い物行って、あの時何作ったんだっけな、なんかちょっと、あそうそう、超豪華キムチチャーハン
1: みんなで作るの？
0: そう3人でね作って、でもその日予算が600円ぐらいだったんですよ。
1: お一人？あ、全員で？
0: 全員で、一人200円なのでね、そうで、ほぼ肉とキムチで終わり、そうそう、それで肉たくさん のチャーハン作って
1: 食べました。贅沢っちゃ贅沢ですけど、お肉がたっぷり入って、
0: たっぷり入った、
1: でも子供の日、キムチチャーハンで、
0: キムチチャーハンで

0: その後ポップコーン作って、キャラメルポップコーンと普通の作って、でやっぱ映画見ながらコーラでしょっつって、ポップコーンとコーラでしょって言って
1: お家にいるより楽しいね、うん、そうなってくるとね
0: そう
1: コドパニーで運営しているフリースクールのポハックが今週2回、
0: そうなんです、はい、
1: 火曜日と
0: 金曜日、
1: 金曜日に開設をしていて、うん、ということなんですね、はい、新学期が始まって人数だったりの変動っていうのはあるんですか？
0: ね、今のところ問い合わせが若干あるぐらいで、まだ受け入れまでは行ってないんですね、うん、まあ、うちも今ちょっと昨年度定員がもういっぱいいっぱいでだったので、ちょっと一回止めてたんですね。なので、まあ、これからまた徐々にね、ちょっと受け入れを始めるっていう状態かな。
1: なんかこう春休み期間からこの4月5月に入って、こう SNS を見てるとね、新学期が始まりました、やっぱりうちの子が学校に行けませんとか、行くって言ってたけどダメみたいです、もう私疲れましたっていう、結構お母さん方の声が溢れていて、お母さんが疲れちゃってるなっていう風にもね、感じたんですけど、やっぱ自分元みたいになっちゃうしね。
0: だってもうピカピカの1年生でね、大きなランドセル背負ってね、送り出すっていうその時期にね、やっぱ無理って辛いって言われるとね、もうお母さんのやっぱショック、まあお母さんだけじゃないと思いますけど、やっぱその時のねショックって大きいだろうし、まあ不安でしょうがないですよね。まさか1年生からって、
1: そうですよね、あとその学年が上がって、例えばこう中学校に入って、中学校からは行くって言ってたけどやっぱり行けなかったとか、あとはね、学校への欠席の連絡をしなきゃいけないのがすごく苦痛っていう声が多いですね、
0: そうですね。なんかその学校への連絡の話でいくと、まあ、毎日やっぱ連絡をするものですよね、基本的にはね。
1: 今も電話じゃなくてね、こうアプリで欠席連絡っていうのはできるんだけれども、毎日のってなってくる。
0: そうそう、だから初めのうちはお休みしますとか具合悪いからっていう風に伝えられるんですけど、だけどやっぱりいよいよ本当にね、なんか学校から遠のいていっちゃった時に、でも先生もやっぱ理由をやっぱ聞かなきゃいけないから、今日はどうですかとか、どうしてですかって聞かれるわけですよ。でも答えなきゃいけない内容というか、答えは一つなんですよね。子供が行かないって言ってますって、でそれを毎日繰り返すことがやっぱりすごい苦痛だっていう話も、まあ、うちにもよく入ってくるんですよね。そうだから、まあ、それ学校にもよるんですけど、まあ、そういう時ね、本当にもう親御さんがそれが負担でしょうがないっていう時は、まあ、私たちもねちょっと学校さんとも話をして、まあ、そこの連絡をせめて週に1回にしてもらうとか、でうちのフリースクール使ってる子に関しては、まあ、うちの方を利用してるっていうところで、まあ、安否確認はできてるからって、まあ、学校安否確認しなきゃいけないんですよ。
1: そういうことも、ね、
0: そうっていうのでね、まあ、そこはこう結構連携取りながら、まあ、なるべく負担を軽減してもらうっていうこともしたりはしてるんですけど、
1: やっぱりね、この親御さんにとってはその欠席の連絡をすることで、うちの子は行けてないっていうのが、さらにこう認識させられるわけじゃないですか、はいはい、でその理由だったりとかお話をする中で、私のやり方が悪かったのかなとか、なんかどうにかできないかなとか、いろいろこう責めちゃう部分っていうのもね、あるんじゃないかと思うんですよね。なんかすごく親御さんが疲れてるなっていうのを感じていて、なんかその親御さんの気持ちを聞いてあげる場所だったりとか、相談できる場所だったりとか、すごく大事なんじゃないかなっていうのは、この SNS を読みながら感じました。
0: そうですね。でまず一番理想というかね、なのはやっぱ家族の中でね、それが話せると一番いいじゃないですか。今日こうだったんだっていうのをね、家族の中でシェアできて、でお互いに支え合うっていうのがまず一番いいなと思っていて、でもやっぱそこが叶わないケースも

0: やっぱあって、でやっぱその不登校っていうものを、まあ、その理解してくれてる方が、まあ、石巻にもそういう団体とかね、あと石巻市の中にも市役所の中にもあるので、なのでそういうところにね話を聞いてもらって、まあ、まずは自分の不安な気持ちをアウトプットするっていうのはものすごく大事なことだと思いますね。
1: 家庭の事情だったりとか、うん、お子さんの気持ちだったりとかもみんなそれぞれ違うじゃないですか、状況って、うん、だからそういうなんかこう現状とかも知られる場所があったらいいですよね。
0: そうですね、まあ一つそれがね、まあ、励みになるというか、まあ、自分だけじゃないって思える場があったり、そういう話を聞く機会がねあるといいなとは思うんですよね。
1: いろんなケースを知ることでっていうか、まあ、自分と重ねられる部分もあるだろうし、5月16日に不登校座談会っていうのが企画されてるんですね。
0: はい、そうですね、私たち、宮城県内のフリースクールの仲間たちとネットワークを2019年から組んでいて、で今年に入ってから河北新報さんと一緒にですね、まあ、共同で今河北新報さんが不登校っていうテーマで半年間不登校について、企画を立てている、そのうちの一つで座談会をやるんですよ。で場所が16日に河北新報さんで本社でやるのでですね、そこで当事者の、お子さんと親御さんが登壇してお話をしてくれたり、あとはその当事者同士、まあ、私たちも入りますけど座談会円丸くなってですね、でディスカッションして、で伝えたいこと、まあ、例えば県であったりとか自治体にね伝えたいこととか、そういったこともね声として出していただければ、まあ何せ河北新報さんが横にいるのでですね、
1: は
0: い、
1: 発信が
0: っていうようなね、そんな企画も考えてますっていうか行いますね。
1: はい、5月16日土曜日の開催ということですけれども、再放送を聞きの皆さんは申し訳ありませんが、こちらはすでに終了となっているんですが、今後も何度かこういった企画っていうのは続けていかれるんですかね。
0: そうですね、今3回やるっていう話は聞いていて、で まずちょっとテーマが確定はしていないんですけれど、でもちょっと聞いたところによると、今日院さん登壇してもらう、先生にね登壇してもらいたいねとか、あとはまあそういう支援者であったりとか、なんかこう場面というか対象を変えて、これから企画をしていきますので、はい、新聞のかとかネットでも調べられますので、はい、ここでもまたお知らせしたいと思います。
1: ありがとうございます。そして今日ね SNS でだいぶ親御さんが疲れているなというそんな印象を受けたというお話をしたんですが、今悩んでらっしゃる方いろいろつながる場所というのがあるわけですよね、最後にこういった場所があるよっていうのをケロちゃんからお知らせいただいてもいいですか。
0: はい、石巻市で行くと市役所の中2階に、子ども家庭センターがあります。であと、広陽町に、学びサポートセンターコイルって言って、そこに相談員の方がいらっしゃるんですね。なので、そういったところに問い合わせをしてお話を聞いてもらうっていうのはあります。であと民間では、NPO 法人テディックさん、今駅の前でね相談センターがありますので、そこであったり、あとうちも保健師もいますので、はい、お気軽にねまず問い合わせしていただいて、まず話を誰かに聞いてもらうということをしていただければと思います。次回もまたお聞きください。お送りしたのは子ども無限カンパニーのケロこと田中雅子と
1: ラジオ石巻松浦香菜でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さて時刻5時12分回っております。ただいまお送りしている曲、こちらはいつもありがとうございます、ラジオネームロゼッタさんからいただきましたリクエスト曲、ビル・コンティのナンバーでロッキーのテーマです。こちらに載せてメッセージご紹介していきましょう。しおりさん、スタッフの皆さん、生放送お疲れ様です。こんばんは、ということでこんばんは。今日も福島県郡山市で朝9時から夕方5時までお弁当の配達の仕事、仕事終わりの帰宅時間帯5時台から聞いています、ということでね、今日もお仕事お疲れ様です。仕事場のある福島県郡山市の天気は晴れの天気です。最高気温は真夏日の32度でした。石巻市はいかがですか、ということですが、石巻はですね、今日は、午前10時7分頃に 25.2 度を観測しております、まあ、今日は暑いなと思っておりましたけれども、でもロゼッタさんのね、いらっしゃるところではなんとなんと真夏日の32度ということで、もう30度超えをしているんですね。だから前回もでしたよね、もう真夏日に近い感じのね、暑いですね。もうなんか今からこれくらいだとね、夏どうなるんだろうってちょっと心配になりますけれどもね、熱中症対策しっかりして仕事頑張ってくださいね。そしておなじみの今日は何の日記念日紹介もいただいております。今日5月19日はボクシングの日です。1952年、昭和27年の今日、ボクシングの世界フライタイトルマッチで挑戦者白井義雄氏がチャンピオン、アメリカのダド・マリノ氏に15回判定勝ちし、日本初のボクシングのチャンピオンになりました。以後4度の防衛を果たしました。敗戦ですっかり自信をなくした日本人にとって、白井氏の王者獲得とその後の防衛での活躍は希望の光でした。1954年、昭和29年11月26日、アルゼンチンのパスカル・ペレス氏に15回判定負けし、白井氏は王座から陥落しました。1955年、昭和30年5月30日、世界王座再挑戦でペレス氏との、リターンマッチが開催されましたが、5回 KO で敗れ、白井氏は現役引退となりましたが、この試合のテレビ中継は最高視聴率 96.1% を記録し、テレビ放送視聴率の中で最高となっています。白井氏は現代とは違い、世界王座までの距離が比べ物にならないほど遠かった時代のチャンピオンとして高い評価を得ています。また最優秀選手賞に5度選ばれた記録を持っています。画像を載せましたということでね、本日画像をいただいております、ありがとうございます。あ、これはあの判定勝ちした時のお写真ですね。ボクシングの日ということで、こちらも一緒に記載されております。いや、なんかボクシングのテレビでねやっているのを家族とかがこう見ているのをちらっとこう見たことあるんですけれども、なんかもう怖いですよね。あのこう なんて言ったらいいですか、ボコボコってこうされている時に、あ、絶対今の痛そうだみたいなのがね、だからそれがすごくあの思いながらこうちらっと見てしまうんですけれども、ね、なんか、ま、殴られるといったらあれですけれども、そこのね打つところの場所にもよるかもしれないんですけれども、もうなんかすごいハラハラしながらね見ちゃいますよね。まあ、今日5月の19日がボクシングの日ということでですね、今日も記念日紹介をいただきました。ちょっとあの時間の、ね、都合でパタパタっとご紹介になってしまいましたけれども、今日も記念日紹介コーナーありがとうございました。もうすっかりコーナー化しておりますね。ぜひぜひまたね、いろんな記念日紹介のコーナーお待ちしております。そして最後に、5月で春の天気が続きますが、引き続き朝、日中、夜の気温差が激しく寒い日もあります。体調管理に十分気をつけてくださいといただいております。いつもありがとうございます。いや、そう、日中がねすごい暑い分、なんか、夜急になんか今日涼しいぞっていう時があるとね、この寒暖

0: 差がちょっと答えたりすることもありますけれども、うん、でもねこれからこの暑い日がね増えてくるんだなっていうのがちょっと憂鬱ですね。はい、うん、まあ、夏とかになっていい、こうどんどん真夏とかに、ね、なってくるので暑くなるのは仕方がないんですけれども、でもあのすごいもう猛暑っていうのはねちょっと控えていただきたいなと思いながらおります。そして、ちなみに曲のリクエストは今日の記念日にちなんでということでいただいておりました。ありがとうございます。ロゼッタさんもねあのもう真夏日があったりしますけれども、福島の方ねあの熱中症など気をつけながらですねお仕事頑張ってくださいね。ありがとうございました。またお待ちしております。
1: はい、こちら石巻警察署です。

時刻5時18分回っています。石巻警察署からのお知らせです。行楽期における山岳遭難の防止について、本日は石巻警察署河北警察署から春の行楽期における山岳遭難の防止についてお知らせします。春山シーズンが到来し、これから登山や山菜採りなど春山でのレジャーを楽しみにしている方も多くいらっしゃると思います。しかし例年春山シーズンは山岳遭難が多発する傾向にあります。特に登山や山菜採りを目的に入山する方が遭難するケースが多いので、春山レジャーを計画している皆さんは次の3点について注意していただきたいと思います。1点目は安全を最優先した熊への万全な対策です。昨年は全国的に熊による人身被害が激増し、宮城県内でも熊による人身被害が複数発生しました。春は冬眠を終えた熊が食べ物を求めて行動範囲を広げる時期でもあります。春山でのレジャーを計画しようとしている方は、新聞やラジオ、自治体からの熊の目撃情報などを入手して熊の状況を把握し、入山については安全を最優先とした判断をしてください。少しでも熊についての危険性があるのであれば入山は控えてください。安全を確認し入山する際も、複数人で入山する、熊鈴やラジオを携帯して音を鳴らす、熊撃退スプレーを持参するなど万全な熊対策をして入山するようにしてください。2点目はスマートフォンなどの通報機器と十分な装備の確実な携行です。スマートフォンなどの通信機器は万が一遭難した場合、まさに命綱となります。山に入る際は通信機器を必ず持ち、予備バッテリーも準備するようにしましょう。また春山では平地との気温差が激しく、汗や雨などで衣服が濡れると低体温症を発生する恐れがありますので、レインウェアや防寒具、非常食などを必ず準備しておきましょう。3点目は登山届の提出についてです。登山届を作成することで登山計画の不備を発見し、無理のない登山計画を立てることができるので、より安全な登山をすることにつながります。また遭難した場合、捜索救助の手がかりにもなりますので、入山する際は登山届を必ず提出しましょう。宮城県警では登山アプリコンパスエキスパートとヤマップを利用すれば、スマートフォンからも簡単に登山届を提出することができますので、ぜひ活用していただき、登山届を提出してから入山するようにしてください。以上の3点に注意していただき、安全に春山レジャーを楽しんでいただきたいと思います。本日は行楽期における山岳遭難の防止についてお話ししました。以上、石巻警察署からのお知らせでした。

0: 宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。むすび丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。むすび丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念してファンの皆さんとのつながりをさらに深めるためむすび丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブではむすび丸をもっと楽しく応援していただけるよう一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか会員限定イベントなどを予定しています。入会費、年会費は無料でむすび丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後もむすび丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課電話 022-211-2895 022-211-2895 までお問い合わせください。

0: てお送りしている曲、こちらはアクアタイムズのナンバーで真夜中のオーケストラです。この後は CM を挟みまして、 CM 明けは虐待防止のお知らせ、そして天気予報と続いていきます。引き続きラジオ石巻のプログラムでお楽しみください。
1: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
2: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く。ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ。パワフル温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上げ。しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
3: スマート社会って何？
4: みんなが安全安心快適でもっと暮らしやすくなる社会、私たちはそうしたスマート社会の実現に挑戦していきます。

刻5時30分回っています。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者・高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方で、そのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いいたします。各種虐待の通報・相談は、匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず、疑いの段階であっても通報することができ、通報者・相談者、およびその内容に関する秘密は厳守となります。石巻市における虐待の相談や通報は、石巻市総合相談センター直通電話 23-6614 23-6614 まで。また児童虐待による児童相談所への通報は全国共通無料ダイヤル1-8-9-1-早-くでも受け付けております。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

0: と山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在宮城県に、気象に関する注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により午後は曇りとなる見込みです。この後の天気です。南東の風のち北西の風、晴れの予報です。波の高さは1メートルの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 0% です。明日の天気です。南東の風のち南の風、晴れで昼過ぎから曇りの予報です。波の高さは1メートルの予想です。明日の降水確率です。明日は夕方6時まで 0%、 夕方6時以降は 10% です。石巻、明日朝の最低気温は14度の見込みです。石巻、明日日中の最高気温は21度の見込みです。最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は今夜午後6時46分ごろに123センチメートルの予想です。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題。横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは
4: 一回合コン
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間は児玉ホスピタルと山下町竹野浦飛翔閣の提供でお送りしました。

さて時刻5時36分回っています。メッセージリクエストご紹介していきましょう。いつもありがとうございます。ラジオネームパックンさんからいただきました。しおり様こんにちは、こんばんは、相模原市のパックンです、ということでね、いつもありがとうございます。相模原薄雲ありますが晴れてます。気温25度、南の風5メートルです、と。こちらが5時32分、つい先ほどですねいただきまして、その時点での、お天気情報ですね。いつもありがとうございます。この気温25度っていうのは今日の石巻の最高気温と同じぐらいですね。石巻の最高が今日午前10時7分頃に 25.2度だったので、石巻の最高気温くらいのお天気気温状況が今ということですね。ちなみに石巻のですね、5時台の5時になった時の気温ですが 21.1 度、まあ、大体21度ですかね、観測しております。まだ外明るいのでね、なんか夕方っぽくないというんでしょうか、間もなく夕方かなみたいな感じのね、風景広がっております。日が本当に長くなりました。さてさて、CBC は本日も敗退しました。同じくでございます。そしてラジオネームリンさんもですね、敗退中ということでいただいておりました。なかなかあれですね、3人ともちょっと今ね、エンゼルさんにお会いできていない状況になっております。ちょっとスランプですかね。そして CB は

しっ、お引っ越ししました。 CB というのがチョコボールのことですね。チョコボールお引っ越ししましたということで、そうです、気温が高くなったので常温のお菓子置き場から冷蔵庫内に移動しましたと。いや本当にあのチョコレート系はお引っ越しが必須ですね、この時期はね。はい、私もあのチョコレート、ま、だけじゃなくあと溶ける感じのお菓子、飴とかなんだ溶けるやつ、あのクッキーでもこう上にチョコかかってるとかね、うん、そのちょっと溶けちゃうかなっていうのはお引っ越しというかあのもうお腹の中に旅立っていきました。はい、私多分あのお菓子をあの食べずに置いておくのが多分できないんですよね。あのついついもあると食べちゃうので、なのであの遠足のお菓子みたいにね、どこかにじゃあ出かけるときに持っていこうっていうお菓子は本当にあの前日とか直前に買わないとダメなんですよ。もう何日か前とかに買っちゃうと一個だけっていう感じでね、食べていっているうちに結局全部なくなるっていうパターンになっちゃうので、うん、まあでもその中でかろうじてこう生き残っているお菓子たちといってもあの本当に数少ないですよ。とか飴とかね、うん、チョコとかだとパクパクいっちゃいますけど、飴とかだとやっぱ食べるの時間かかるので、飴とかはねあの冷蔵庫行きでございます。はい、そしてなかなか厳しい季節になってきましたね。引き続き頑張りましょうと。そうですね、お互いも頑張っていきましょう。チョコボールチャレンジ、ちょっと天敵の季節になりますけれどもね、はい、頑張りたいと思います。そして漢方系は良さそうですよね。本当首周りからアレルギー性の湿疹が背中に広がりひどかったんですよ。皮膚サンプルを取った途端にパタッと症状出なくなってマジでびっくりでしたと。いや本当にあの私もあの漢方あの薬って言われるとちょっとあの飲むのにこう抵抗があると言いますか、あのなるべくこう薬を使わずにどうにか回復したいって思ってしまうので、うん、でその点漢方はねなんか薬とはまたこう違いますからね、うん、でも本当すごいですよね、あの飲み始めて結構変わるなとかね。なんか私もその漢方系今回が初めてではないんですけれども、過去にもこうちょこちょこちょこちょこ気になったのをね飲んだりとかしていたことがあって、でやっぱり飲んでいると違いますよね、うん、まあ、その中でもねきっと自分に合う合わないっていうのは出てくるとは思うんですけれども、自分に合った漢方に出会えると本当になんかね結構変わったりするので、え薬飲んでないのになんか状態いいぞみたいなね感じになってくるので、本当すごいなと改めて感じております。でもね本当に大変でしたね、うん、でも今はすっかり良くなっているってことですかね。いやもう回復して良かったです。もうなんかね塗っても飲んでもなかなか治らないとかねなってくるとどうしようですからね。そして日霊さんの冷凍チャーハン食べてみてください。めちゃうまです。またです。ということでいただきました。チャーハン？日霊さんの冷凍チャーハン。チャーハンいっぱいいろんなね、ありますもんね。どれだ？どれだ、どれだ。あの、チャーハンって、すごいなんかたまに食べたくなるんですよね、うん、であのこの冷凍食品美味しいですからね、うん、冷凍食品、ま、もちろんそのお店でねあの飲食店で食べるチャーハンも美味しいですし、冷凍チャーハンもめちゃめちゃね美味しいですし、でも自分作るのはなんかチャーハンじゃないぞってなってしまうので、あのねなんか絶妙なチャーハン、美味しいチャーハンなかなかこう再現できないんですよね、うん、これかレンジでパラッと本格炒めチャーハン、これですかね。
ありがとう。

25周年って書いてあります。なんかね、このチャーハン食べたいなと思ってこう買いに行くじゃないですか。こう自分作ったのじゃなく、冷食飲んとかね、チャーハン食べたいなと思って見に行くけれども、いっぱい種類があってね、どれが美味しいのかな、絶対、まあ、全部美味しいでしょうけれども、どれにしようかなって迷っちゃったりするので、今度ちょっとこれ買ってみたいと思います。私これ食べたことないかもしれないので、ないな、ちょっと今度これを買ってみたいと思います。もうチャーハン食べたくなってきましたね。今日の夕飯チャーハンかな。さあ、ということで、リクエスト曲もいただいておりましたのでお送りしていきましょうかね。パックンさんからいただきましたリクエスト曲は、第2希望までですかね、あったんですけれども、この1番って書いてある方ありましたので、こちらをお送りしていきたいと思います。竹内まりやさんのナンバーでプラスチックラブ。

さてお送りしている曲、こちらはラジオネームパックンさんからいただきましたリクエスト曲、竹内まりやさんのナンバーでプラスチックラブです。パックンさん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。

時刻5時49分回っています。石巻市からのお知らせです。愛の献血開催のお知らせです。日時は5月23日土曜日、イオモール石巻を会場に行われます。受付時間は午前10時から11時45分までと午後1時から午後4時まで。お問い合わせは健康推進課内線2416、内線2416です。愛の献血開催のお知らせでした。続きまして、もぐもぐ育児教室開催のお知らせです。日時は5月22日金曜日、受付時間は午前10時から正午までです。場所は保健相談センターです。対象は4ヶ月から6ヶ月児の保護者の方。内容は離乳食の進め方、生活リズムや発達、歯についてとなっております。お問い合わせは健康推進課内線2612、内線2612です。もぐもぐ育児教室開催のお知らせでした。続きまして、慶長ボランティアサロン桜についてのお知らせです。日時は5月28日木曜日、午前10時から11時30分まで。場所は日和山会館です。今回の内容は脳トレ、そしてストレッチとなっています。お問い合わせは健康推進課内線2422、内線2422です。慶長ボランティアサロン桜についてのお知らせでした。石巻市からのお知らせでした。

て時刻5時51分回っております。メッセージリクエストご紹介していきましょう。すごくお久しぶりでございます。ラジオネームパトラッシュさんからです。アザースかなりお久しぶりなうということでいただきました。本当にお久しぶりでございます。お元気でしたか。しおりにリクエストを。ただいま石巻駅前で、パッツ娘さんですね、お迎えに来てて、車で聞いてたらしおりの声聞こえたからリクエストを。娘好きなので、ラジオ放送頑張っていけないよ。じゃあまたといただきました。ありがとうございます。ということは今ラジオ石巻の近くにいらっしゃるということですね。そして娘さんがお好きという曲をリクエストいただきましたので早速お送りしていきましょう。お送りする曲、花のナンバーでコールドナイト。

さてお送りした曲、こちらはラジオネームパトラッシュさんからいただきましたリクエスト曲、娘さんがお好きという曲でねリクエストしていただきました。花のナンバーでコールドナイトでした。パトラッシュさんメッセージリクエストありがとうございました。ぜひまたお待ちしております。さあもう一つご紹介していきましょう。こちらコヌズワーといただきました。涌谷町の野田家の石川光秀さんからです。パラッとしたチャーハンが再現できなくても元気が一番とおっしゃるしおりさん、火曜日の夕方やっぱす119分の生放送お疲れ様でガスということでお疲れ様でございます。そうチャーハンって難しいですよね。なんかチャーハン作ろうとすると別なものに猫なってくるんですよね。はい、さて、本日は用事が立て込み放送終了間際のメッセージとなったので挨拶のみで失礼いたします。しおりさん、スタッフの皆さん、そしてリスナーの皆さん、お明日といただきました。お忙しいところありがとうございます。いや立て込んでいるということでね、もしかしたらこの後もまだお忙しいのかもしれないですね。もう無理をなさらずにお仕事頑張ってくださいね。お仕事かわからないですけれどもね、用事頑張ってくださいね。お忙しい中メッセージありがとうございました。またお待ちしております。さあということでですね、残り1分50秒ほどとなりましたが最後ご紹介できるかな。石巻市議選、石巻市議会選挙、こちらのですね、開票法速報ということで、ラジオ石巻では投開票が行われます。24日午後10時、夜の10時からですね、開票の速報番組放送予定となっております。石巻市選挙管理委員会では1回目の中間報告を、中間の速報をですね午後10時30分としておりまして、その後30分おきに発表が行われる予定となっております。ラジオ石巻では開票所となる河北総合センターと中継を結び速報で、開票状況をお伝えしていきますので、ぜひこちらもですね、

お聞きいただければと思います。24日の午後10時から、ラジオ石巻でこの開票速報番組放送予定です。ということで、あっという間に残り50秒も、まあ、40秒くらいとなってしまいました。今日も皆様お忙しい中、メッセージリクエストありがとうございました。そして、リスナーの皆様、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。まだまだ明るいですね。もう、まあ、明るくても、まあ、間もなく夜にはなりますけれども、でもまだねライトをつけてこう運転している方とかはいないくらいの明るさでございます。でもね、あの夜になったら暗くなる前にですね、ちゃんとライト点灯して運転、自転車もですねしてくださいね。ということで、この時間は阿部詩織がお送りいたしました。明日も良い一日お過ごしくださいね。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
2: 鉄道写真家向川健太のレールロック。

皆さんこんにちは、石巻在住鉄道写真家の向川健太です。再放送のお聞きの皆さんはおはようございます。さあ、今月もですね、レイルロックです。スタートいたしました、鉄道写真家向川健太のレイルロック、30分間よろしくお付き合いください。さあ、5月19日でございます。火曜日ですね。再放送は、日曜日でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。ねえ、まあもう春はどこへやらぐらいな感じで、もう暑いですね。もう初夏、うん、みたいな、もう真夏日なんていう言葉もね、テレビから聞こえてきたり、ラジオからも聞こえてきたりいうことで、なんかこう季節の変わり目がなんかこうグラデーションだったものがですね、なんかこう一気にパチンって切り替わっていくような、なんかね、そんな、激しめなこう切り替わりだなぁと感じておりますが、皆さんね、もう半袖でしょうかね、暑いなぁと思いますけれども、まあ季節感ってね、すごいなんかこう、まあいいなと思うわけですね。こう感じ取れることっていうのは、すごく日常生活が豊かになるし、こう、花鳥風月、ね、こう、移ろいだったりとか、その、グラデーションがね、感じ取られるっていうのは、本当に豊かな時間というかね、気づきだなと思うんですけれども、まあ例えば、ツツジです。ツツジ。綺麗ですよね、ツツジ。このツツジという花が、まあ、春の終わりを告げ、こう夏の訪れを、表現する、まあ、一つモチーフになるんですよね。このツツジが枯れていくということが、こう春の終わりを告げるっていう、こう合図になるわけですね、昔からね。なので、もしかしたらまだ春っていうところもあるかもしれないですし、ね、でも、先日仙台でしたけれども、ツツジね、お寺さんに、なんていうんですか、もう野生のツツジっていうのがあったんですよ。野生っていうのは、ご住職にお話が聞けたんですけど、その、一般的にあるツツジっていうのは、こう、切り揃えられた整った形をしたツツジなんだということで、いや、そこのお寺にあるツツジはもうハサミを入れてないということで、もうそのツツジの木というか株がもう生えたいように生えた形がそのままあるというツツジなんだぞっていうことを、まずご住職なんでなんだぞとは言わないんですけれども、なんですよとね、こう教えていただきまして、で、そのツツジをですね、もうその時満開、先週ですね、先週の月曜日か、それもう満開でですね、先週じゃないな、2週間前だ。あ、違う、先週だ、いいんですね。あ、もうそんな感じでですね、もう1週間前だっけ、2週間前だっけっていう感じで、もう、それはもう覚えとけっていう季節感じゃないのが、ね、一緒なんですよね、本当に。そう、先週、満開のツツジを見て、で今週もですね、まあこれ授業なんですね、高校の授業でね、こう街を歩きながら写真を撮るっていうことをやって、たんですけど、で今週もまた、同じねお寺さんに、あのツツジ1週間でどうなってるかちょっと見に行こうということで、非常に豊かですよね。これね、1週間でどんな差があるのかを見に行こうっていう、いいですね、我ながらいい授業そうで見に行ったわけです。そしたらですね、まあこのなんていうんですか、お寺さんのご住職がですね、そう、昨日なんですよ、だから昨日もいらっしゃってね、で、おお、また来たんですね、ありがとうございますって言って、こうお話ししながらですね、こうまたね、あ、ツツジ1週間で随分とね様子が変わるもんですねって言いながら、
あ、そうなんですよってね、そんな話をしながら、ツツジの写真撮らせてもらったんですけれども、まあ、私の中では通称愛称ね、コーラ住職って、ちょっと心の中だけで呼ばさせていただいているんですけれども、コーラ住職ですね。他でもない、先週初めてね、お寺さんにお伺いした時に、まあ、ご住職いて、で、まあ、その時は、おはようございます、ちょっと写真撮らせてくださいって、どうぞどうぞって言ってね、お話ししたんですけど、まあ、その時に、ご住職が缶のコーラを飲みながら、ね、お寺に戻ってこられたっていうタイミングだったんで、ちょっと僕の中では、すいません、コーラ住職っていうことになってしまってるんですけれども、本当に非常にいい方で、昨日も行ったらですね、また来てくださったんですね、ありがとうございますって言って、よかったら中涼しいから、涼んでってくださいとかですね、お水、お茶あるからこれで自由に飲んでってくださいとかですね、非常にこう、よくしてくださいましてというか、お優しい、ね、なんだろうな、人の心をすごく感じまして、いや、本当にありがたいなと思ったんですよね。で、まあ、ツツジもね、一週間の差っていうのを見ることができて、あとはね、ツツジと同じくね、タンポポ。これもお寺の中に、まあ、タンポポはね、種が落ちればいろんなところにさ、強いからね、アスファルトの間からも出てきますんで、いろんなところに、まあ、咲くわけですけれども、まあ、タンポポも咲いてたんです。先週。で、そのタンポポもどうなってるかなと思ったら、綿毛になったんでしょうね。その綿毛も旅に出たんでしょうね。綿毛がすべて飛んでいった後のこの茎だけが残っていたという昨日でした。なのでね、一週間で満開のね、タンポポが、種になり、で、旅に出て、ね、もうすごいな、もう生命だなと思いました。そういうね、一瞬一瞬なんですよね。一週間という短いね、こう時間の中でも、非常にこう

0: 壮大な、ね変化が起こってるんだということをね、非常に、まあ、タンポポ小さいと表現するのがいいのか悪いのかっていうところもありますが、まあ人間的なね、大きさの存在からするに、タンポポは小さい存在と捉えて良いならば、ね、タンポポの、小さい命にもねこれだけの1週間で変化があるっていうのは逆を言うと僕は1週間何をしてきたんだってちょっと戒めを込めてねこう思ってしまいましたね。それを言うとやっぱりね1週間の変化とか成長っていうのは本当にすごいですね。ムカワ家にもですね12月に、第1子誕生いたしましてムカワハルトこれがっつってすくすく育っているわけなんですけれどもまだね石巻には戻ってきてませんで、もうちょっとでね、石巻での3人生活がスタートできるんじゃないかなというふうには思ってるんですけれどもまあこのハルトもですね子供の成長赤ちゃんの成長っていうのも本当にすごいなと思います。これも1週間でどんだけ大きい変化をしてるんだ君はみたいな感じでですね本当にこの間はですね、私はそこに立ち会うことができませんでしたが、妻が動画を送ってくれて、寝返りが打てたと初めて寝返りしたぞという記念すべき、ショットをですね送ってくれたんですけれどもすごい成長ですね。前日もねこうコロコロしながらですね寝返り打とうとねこう仰向けからうつ伏せになろうと頑張ってこう自分でこう 足をこう反動をつけたりとかですねなんかこう自分で揺れる感じでね頑張ってこうやってたんですよ。その動画も送られてきてでもうすごい頑張ってるわけですよ。もうあとか言いながらもうなんとかこうね仰向けにうつ伏せになろうとしてんのかな。そうでもこうやってるわけですよ横向こうとして。でもその日はできなかったんですね。そうで翌日その翌日ね、いやすごいですね軌道修正したんでしょうね。これじゃダメだね右手がねこうダランとしてたからダメなんだ。右手を胴体の方にパタンと折って重心を左側に集めようって本人思ったんでしょうね。そう、そしたらですねパタンとねこう体重移動ができたようですごいですね。1日にして軌道修正をし寝返り完了ということでですね素晴らしい成長だなと思います。もうねどんどんどんどん大きくなるし顔つきも変わってくるしね、いやー本当に大人になって僕はどれだけ日々成長できてるんだろうかということはですねちょっと本当に戒めを込めて息子を見るとですね非常に刺激をいただいております。
1: 鉄道写真家向川健太のレールロック。
0: さあそんなね成長著しいねこの時期というか季節、なんですけれどもまあ草木もね、これからますます成長してくるそんな夏に向かっていく時期に、本日のナンバーをお届けしたいと思います。椎名林檎で長く短い祭り。

鉄道写真家向川健太のレールロック。お届けいたしましたのは椎名林檎で長く短い祭りでした。はい、この時期というのはですね、本当に、まあ時期関係ないんですけれども、なんか特にね、こう、非常に撮影に忙しい時期なんですね。まあ桜が終わるとね、すぐ間もなくというかもうグラデーション的に重なってやってくるのが新緑。で、新緑も今はですね、だいぶ深まって、参りまして、おとといまで、青森の方に行ってたんですけれども、青森の方は今ちょうど新緑が、非常に美しいね、山笑う光景が広がっていて、でした。で、まあ、この時期、そう、新緑とともに、ね、またグラデーション的に重なってくるのが、こう、田んぼ、田植えのシーズンですね。で、白かきした田んぼにね、水が張って、で、まだ田植えがされてないっていう、こう、水が張っただけの田んぼっていう光景が、数日間広がると思うんですけど、まあ、そこがね、風がないと本当にこう、水面が鏡のように大きな反射をね、起こしてですね、空だったり、ね、田んぼにね、すべての大地がこう反射してくるわけですね。で、まあこの景色を狙うということはですね、風が起きないだろう時間帯を狙っていく必要があって、これは朝なんですね。朝じゃないとですね、風がやっぱり起きてきてしまうので、まあそのことが多いので、

朝に取りに行くんですけれども、まあ朝この時期だと早いですよね。もう4時台に日の出を迎え、まあさすがに4時台に列車が走っている路線というのはないのでですね。まあ貨物列車とかだとあるか。まあ、始発をめがけてですね、撮影に行くべきなんですよね、僕にとっては。だからやっぱりね、この時期はほんと一年を通じても、もう他にないだろうっていうぐらい朝早く起きなきゃいけないというのはね、僕本当に朝が苦手で、もうそういう意味では本当にまあ、もう長く短い祭りじゃないけど楽しく辛い春を迎えているわけですね。そうなんですよね。なんというか、でも、いい写真は本当に撮れてんですよ。いい写真本当にたくさん撮れるんだけど、なんかこう、テンションとしては、朝なんでこんな早く起きなきゃいけないんだよって思っちゃうわけですね。起きた瞬間はね。でも、写真を撮れると、やっぱ朝だよなと。いやー、早起きは三文の徳って言うけど、三文どころじゃないですよ、これ。もう一両ですよ、みたいな、いう感じでね。もうコロコロコロコロ思うことも変わるっていうね、非常に都合のいいね、そんな聞こえ方かと思いますけれども、いやー、もうなんか表裏一体なんですね、本当にね、すべてのことはね。すっごい楽しいことだって、すっごいめんどくさいと感じるし、すっごい辛いことだって、むしろ人生の経験という意味においては、すっすごい楽しい、これ以上ない経験、誰もしたことないだろ、こんな経験って思えるものになることだってあるし、これはだからやっぱり心一つでしょうね。こう、やっぱりね、つまんないと思っちゃうと、すっごい時間って長く感じられちゃうと思うんですよね。ただ、こう、つまんなさを楽しむというかですね、なんで俺はこれがつまんなく感じんだろう、なんでこれにテンション上がってる人がいるんだろう、わかんないなーっていうのをですね、こう、どれほど、こう、理解しようとしに行けるかっていう、ね、絶対理解できない境地に触れに行くっていう、なんかそういう社会見学みたいな、こう、気持ちでですね、こう、辛いことに触れていく、ね、こう、突き進んでいくっていうのは、こう、いいんじゃないかなと思うんですよね。で、高校なんか行くとよくお話しさせてもらうのは、この時期っていうのは高校ね、こう、まあ、特に中学高校っていう時期はね、精神年齢も上がってきて、自分の意思が強く持てたりね、将来のビジョンをね、意識したりっていう 大人になっていく段階なので、まあ、ここすごく大事だよと。で、やりたくない授業とか、クソつまんねえ授業とか いっぱいあるでしょうと言うんですけど、でもそこにこそ、楽しい授業だけじゃなくて、すべての授業平等に、誠意を持って、真剣に向き合ってみなっていう話をするんですよ。で、それはなぜかっていうと、ね、その苦手なことにも、こう、同じく、他のものと平等に、こう、粘りっていうことは、その粘り強さなんですよね。大人ったら粘り強さって超大事。ね。こう、挫折しないで、こう、ストイックにやるっていう、ね、しがみつくっていうことはすごく大事なので、まあ、そういう、ね、一つ経験をできたっていうね、粘り強くやったぞっていう経験を持っといてほしいということと、まあ、それから、やっぱりね、学校っていうのはコスパがめちゃくちゃいいんですよね。いろんな、こう、体験をする、ね、自分のやりたいこと以外のことが多いわけですよ。必然的に。なので、ね、いや、なんで俺が、ね、裁縫やんなきゃいけねえんだよって、料理俺やんねえよ、とかって、当時思ってましたけど、でも、お裁縫やってたことによって、今、ね、あ、やべえ、なんか破れた、みたいな時に、ちょっとこう、ね、縫うことができるようになってるし、料理だって、料理はごめんなさい、まだちょっとあんまりちょっとしないんですけれども、ね。そう、でも、どっかでね、こう、繋がってくるタイミングがあるし、まあ、逆言うと、これの方が大事なんですけど、中学、高校ぐらいまでにですね、得意なことを見つけるとか、好きなものを見つけるっていうのは、まあ、よく言われることで大事なことなんですけど、でもね、これ、逆に僕は、この、好きなことをもう見つけられてる人っていうのはすげえラッキーな人だと思うんですよね。だから、見つけられてない方がむしろ普通って言ってもいいと思ってて、いや、別になんかちょっと好きだけど仕事を考えるものでもないよな、みたいな、ぐらいのね、好き度合いなものがあるっていう方の方が多いんじゃないかなと思うんです。でも、やっぱり自分の人生、ね、いい、

キャリアデザインをね、ライフデザインをしていってほしいなと、思うと、これに大事なのは、得意を見つけると同時に苦手を、こう、理解しておくという、自分にとって不適合な、ね、ものを、自分の中で知っておく。

苦手だったんですね。なので、まあそれはもう当時から自覚しましたので、数学検定っていうのがあって、高校3年間、一番こう、なんですか、優しいね、レベルの、級を受けたんですけど、もう3年連続で落としましたので、でもこれは継続したことによって、あ、やっぱりダメだということを、こう、自分で理解することができたわけですよね。なので、苦手を理解するために、いろんな物事に触れて、自分の適応能力、適性っていうのを、総合的に判断していくっていうためにはね、これは学校以上の場所はないというふうに思います。ね。なので、ぜひ、そんなお子さんが近くにいたりとかですね、もし学校の先生とかですね、もし聞いてくださってたら、これどう思いますか？そうだと僕は思ってるんですけれども、ぜひですね、ちょっと悩んでたりとかですね、得意なことが見つからなくて、ちょっとなんかみんなに遅れをとってんじゃないかって思っているようなね、子がいたならば、ちょっとこの話をお伝えいただけると、ちょっと気持ちが楽になってくれるんじゃないかなと思います。鉄道写真家、向川健太のレールロック。さあ、間もなくエンディング迎えようとしております。早いんだ、これ。もう、本当に。あと4分しかございませんでして。始まるときはね、これ、ああ、30分一人語りだから大丈夫かな？何の話しようかな？持つかな？とかですね。30分って、おお、長いよな。30分、長みたいな。感じで、めっちゃね、こう考えるわけですけど、なんかこうやってね、録音ボタンを押して喋り始めたら、もう足りないと。あと1時間くれという感じになってしまうんですね。やっぱりこれも表裏一体ですね。30分は長いのか短いのか。ねえ。ああ、楽しい時間っていうのはやっぱり早いっていうことですね。そう。先日までね、まあ、日曜日までか、ほぼね、日曜日まで、だいぶ旅継続してまして、もう家にいなかったわけですよね。10日間ぐらいかな、今回は。家にいなかったんですけど、まあ、ホテル暮らしをしながら、車中泊もしながら、各地点々と旅をしながら、こう、お仕事させていただきながら、過ごしてきてたわけですけれども、本当に思ったのは、まあ、旅を楽しむ気持ち、とかですね、やっぱり孤独を楽しむ気持ちも含め、やっぱり旅するときっていうのは基本的には仕事で行く旅なので、一人旅になるわけですね。現地で人に会いますけれども、大体のね、結構長い時間一人で過ごすわけですね。で、息子の成長がね、写真や動画で妻から送ってきてもらって、で、それを見ながらですね、それもまた、うわー、嬉しいな、大きくなってるなって思うと同時に、ああ、俺それ見れてないんだよな、リアルタイムでっていう、こう、切なさを感じたりとかしながら、表裏一体ですね、を感じながら、まあ、過ごすわけですけれども、旅自体もですね、非常に、こう、旅することは、すごく望んでいた人生の、ね、時間の取り方、過ごし方なので嬉しい反面、ああ、誰とも会いたい人に会えないなーとかですね、ちょっとお家でゆっくりしたいなーとかね、こう隣にあるものがこう羨ましく思ってしまうわけですね。なのでね、こう人といっぱいいるとね、孤独になりたいなーと思ったりするわけだし、人といなさすぎるとね、人と会いたいなーと思ったりですね、非常に都合のいいというかですね。でもそれがすごく人間らしいなと思うわけです。ね、表裏一体っていう話が今日は多かったですけれども。で、本当にそう、旅っていうのはですね、こうやっぱり体力がいるんですね。やりたいことをやろうとするとですね、ホテルで休んでっていいのかって、写真撮りに行きたいぞと。でも体力すっげえきついぞと。いうことでね、やっぱりこう体力、長いこう持続力は体力大事だなと思いまして、ね、健太という名前をいただきましたが、ね、この健康に太い、健やかに、ね、我ながらこう伸びてるんじゃないかなと思っております。先日母の日でしたんで、ね、そんな思いも、ちょっと遅れてしまいましたが、このラジオを通じてお届けできればなと思っております。
さあ、もしねまだ母の日ちょっと過ぎちゃったなっていう方も

0: 5月中だったら母の日ですから、もう母の月ですから5月はね、子供の月でもあり母の月ということで、ぜひ思いを伝えてみてはいかがでしょうか。さあ次回のレイルロックもぜひよろしくお付き合いください。再放送は今週の日曜日朝9時からでございます。そちらもぜひ、復習リッスンでですねお聞きいただければと思います。ではまた来月お会いいたしましょう。またね。
1: 映画と演劇を楽しむラジオ、
2: 劇場キネマティカ、
1: MC 根本、
2: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
1: 再放送は土曜日夕方5時から、
2: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
1: ぜひお聞きください。
2: それでは
1: さようなら、
2: さようなら、
1: さようなら。
3: あー、チョコ食べたい。
4: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
3: 今日の私は星空ドロップス。
4: ボーカリストマルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え。福崎ドロップス、心を潤してね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
3: ぜひ聞いてみてね。
4: はい、OK です。
5: 連休明けからすげえ忙しくなって、なんか日曜とかもちょっと出なきゃみたいな感じで、都合10連勤して、で、11日目久しぶりに休んだんですけど、なんかね、仕事をするルーティンになってしまっていたので、いざ休みになると休みの日って何してたんだっけっていうところから始まり、謎に普通に仕事の時間に目が覚めて、でなんか地震あったじゃないですか。地震9時ぐらいに震度5弱ですかあって、それがあったから、その家の中なんかねバタバタ落ちた音がしたんだっていうのをそういえば思い出してっつって、6時前から何自分のコレクション棚とか検品して回ってたんですけど、そっからなんかもうしばらくこれ使わねえから片付けようみたいな謎の片付けムーブに入って、でさらに制作デスクもサンプラーを置き直すから、このパソコンとか邪魔だからどかしてみたいな謎片付けムーブになり、でトランスフォーマーなんかぶっ倒れてるやつとかこう直してるうちに、なんかあれこれちょっと壊れてないみたいなのをチェック しつつでなんですけど、本来私土曜日とか日曜日ってまず洗濯から始めるはずなんです。それを気づいたのが9時過ぎとかで、あれ俺今何やってたっけみたいな、で慌てて洗濯を回し、でなんか謎にぶっ壊れたフィギュアとかの関節とかを直す、なんかねもう何やったらいいかわけわかんなくなって、優先順位がしっちゃかめっちゃかになっててですね、結果なんかどれもこれも中途半端に片付けて、なんかもうご飯食べて昼寝して起きたら夕方だったみたいな感じだったので、ではい、人間ね本当になんだろう、きっちり休むとき休むっていう習慣づけをしないと、休みの日何しなくちゃいけないか分かんなくなっちゃうっていうの感じになって、謎に元気市場にやって方々と馬面はぎを買ってきて、しっかりめにさばいて、なんか打ち塩とかして、水分抜いて、なんか肝醤油と肝ポン酢と、あと焼き霜作りとかにして、あとあん肝もねなんか前日仕込んでたんですよ、謎に。なんかねそこまでせんでええやん、もうちょっと自分休んだったらええやんみたいな。でも思い出したらなんか10日くらいマジ全然料理とかしてなくて、なんかストレスはたまる一方みたいな感じなんですけど、はい、ちゃんとねそういうところでルーティーンを崩さないようにせなあかんなというふうに思った40手前でございます。はい、楽団一人の一人部屋。

はい、今週も始まりました楽団一人の一人部屋。この番組はですね、私レベゼン石巻 ICT 在住のラッパー楽団一人が、自分自身の金銭に触れたサブカルチャーネタだけを厳選せず、ただただ垂れ流すという、あれになっておりますよ。はい、はい、ということで5月17日、シアターキネマティカレコードカフェボリューム1お越しくださった皆様ありがとうございました。のんびりと、お酒をたしなみながらレコードで遊ぶという回でございまして、はい、なんかあの最後うちの娘たちがマイクジャックしてフリースタイルサイファーどころではないっていう感じでもにゃーんと終わった感じなんですけど、ボリューム1と銘打ったからにはボリューム2があるんじゃないかなっていうふうに、勝手に思ってるわけですけれども、まあ拓郎さんがねレコードを運ぶのを手伝ってくれる間は私も機材を出し続けますよという感じでございましてですね、はい、それがあってなんか休みだったんだけど休んだ気がしてないっていうような感じで今月曜日翌火曜日分のですね、収録を行っておるわけですけれども、やっぱねルーティーンを崩したらダメだねっていうので、はい、しっかり日曜日はラーメンを食べなければいけない宗教上の理由だというふうに自分に言い聞かせておるところでございますよ。はい、ということで、サンプラーを買ったはいいものの説明書を開くのが億劫で、まあ昔取ったキネ塚でね使い方はなんとなくあれなんですけど、新機能とか、追加されておるわけでございますので、その辺なんかも、チェケラーしてやりたいんですけれども、はい、とにもかくにも今なんかねすごくこう突発的にクソ忙しくなったり突発的にちょっと緩やかになったりっていうのを繰り返しているところでございまして、毎日にしがみついていくのは必死でございます。はい、そんなわけなので、ポツポツと曲を紹介してい、きたいかなというふうに思っております。まだねなんかこう日本語ラップなんですよ、モードが、脳のモードが、はい、インプットを繰り返さなければいけない、アウトプットをするためにはインプットが必要だということでインプットをし続けているわけでございますけれども、はい、何曲かお届けしたいなと思います。はい、MGF 10年前のアルバムだったよ、どうする。はい、フロートインザダークというアルバムから優しくしないで94をお送りいたします。

はい、というわけでお届けしましたのは MGF で優しくしないで94でございました。なんかこれシリーズになってるっぽいんですけれども、詳しくは分かりません。はい、なんか93とかがねあったみたいなんですけど、これは本当にね、なんだ、車のカーオーディオ Bluetooth で、Apple Music のレコメンドを垂れ流しにしてるところから拾ってきてるやつですので、前後関係とか私に聞かれても困りますっていうやつですね。はい。ですね、そう、15年ぶりですね。15年ぶりに、編み込みにしたんです、頭を。コーンローですね。やってもらったんですけど、なんかね、やり方を聞いてやってもらったんです。なんか、神さんにやってもらったんですけど、神さん、なんか、やったことねっていうので、同僚がですね、コーンローから、あと何、ブレイズまでやったことあるよっていう方がいるみたいでですね、やり方を聞いて、やってもらっておるんですけれども、何、整髪料で、ガッチガチにされてるんです。それでこれ今、土曜日の夜に編んで2日目とか、その日を0日目とすると2日目なんですけれども、結構そのねギットンギットンにされてるんで、しかも絶対に濡らすなって言われてるんで、非常にですね不快です。不快なんですよ、あれ。すごい、だ編み直すのもね結構大変なのかなっていう風に思ったりするんですけれども、いずれにせよね、これやっぱ寝たりするとね、緩くなってくるので、本当慣れると自分でやったりとかするらしいんですけど、本当なんですかね。私紐関係、ロープの結び方だったりとか、あと何、裁縫だったりとかならば、靴紐を結ぶのもね紐に対して苦手意識があるので、絶対三つ編みとかできないし、娘の髪とかも束ねてあげられないんです。自分の髪ゴムで結われるのはできるんですけど、娘の人のってなるとねできないんですよ。できねえの、無理なのよ、よくわからねえ、加減がわからねえのよ、加減ってものがわからねえんで、はい、そういう感じになってるんで、でも自分でできたらいいよなっては思うんですけど、一生できねえだろうなっていうふうに思うわけでございまして、ぜひ皆さんコーンロー試してみてください。はい、どういう感じだと。はい、続きまして2018年リリースでございますね、東京ヘルスクラブ、フィーチャリング鋼田テフロンで能忍者東京をお送りいたします。

KOHKYO。 はい、お送りしましたのは東京ヘルスクラブフィーチャリング鋼田テフロンで能忍者東京でございました。どんどん参りましょう。2020年のリリース、20 Stop It というアルバムですね。キッドフレッシュのでノーサン。

はい、お送りしましたのはキートフレッシュので、ノーさんでございました。フレッシュノのフローって今改めて聞いて思ったんですけれども、ほぼジャズですよね。ジャズセッションみたいな、かつてですエリック・B&ラッキムのラッキムはジャズトランペットの、セッションを聞いて、それから着想を得て、フローという概念を構築したというふうに本人が語っておりますけれども、どちらかというと、それでもやっぱりオールドスクールプレイヤーなので、ライムだったりとかっていう部分も結構重要視してるのかなっていうような感じはするんですが、ラキムの場合は。フレッシュノの場合はどうでしょうね。そんなにこうライミングに重きを置いてっていうか、私がどちらかというとカチカチに、クリックを刻んでいくようにライミングするタイプなので、自分のなんだろう、ラップスタイルはドラム打楽器なんですけれども、完全にこういうフロー重視というかね、やっぱ管楽

いですよね、彼のフローは。なので、真似こそできないと思えど新しい発見はいろいろあるなというふうに思って聞かせていただいておりますですよ。はい、もう一曲お届けいたしましょう。2013年のアルバムトイボックスから、ザ・おとぎ話ズでプール。

昔昔プリンセスプリンセス憧れたドレスとガラス飛び回る通りタイプはごっちゃとポケが出てくるカジカムティー温める街異常に高いリンゴとおじさんの価値集まったとこから始まったおとぎ話

0: 絵本もいいじゃん。雑多妖精も今日は許せる。耳見せる子供に着せるの姿まだまだ終わらないおとぎ話。
1: 昔昔っていつだろう、いつの時代もヒーローは正義から、ガルは We got to やるしかねえ、yeah、いずれなものは変わらない、寝ても覚めてももちろん現実は一つ、うまくいかないね、明治通りは Damn Help me、 あのテーマが今じゃみんなの反戦、まるで前世紀のスタンハンセン、レディセンジャラマ、お口はチャック、いつの間に始まるおとぎ話、この世界じゃ嘘偽り話、明日も楽しくなるから、このままずっと続くといいな。
0: つむきやレニーみたいに目立たないで、別にそのままラップするだけ、それでおしまい、スケートとハイネケン。

三人寄れば文殊の知恵、カフェでも聞けるフローでやる、雲の上から眺めるネバーランドじゃないから絵本を閉じて電気を消す、あっちで言えばビスティーボーイズ、こっちで言えば

はい、お送りしましたのはおとぎ話図でプールでございました。はい、なんでしょう、それこそ PSG 以降サミット周りって言ったらいいんですかね、あの辺の東京でもしっかりこうストリートカルチャーっていうよりかは、ちょっとサブカルに外れたところで突然変異を起こしたみたいな人たちっていうのが一定数現れ始めてから、やっぱり日本ラップのサウンドっていうのは結構ガラッと変わった よなっていうふうに思うんですけれども、なんでしょうね、そういう結構やっぱりビートメーカーオーセンティックなものが好きな人が周りに多いような感じがするので、そうね、いろんな友達とかいるけど、なんかそういう意味でちょっと、ね、東北からもわけのわからない音を出すような人たちが出て

0: くればいいな、俺らには絶対無理なので、実験的なことをやってくれる子たちが出てきてくれるといいななんていうことを思いながら、はい、最近いろいろ聞いてるわけですけれども、はい、特に告知はありませんので、今週はここまでということになります。楽団一人の一人部屋、はい、6月は3回放送があるので、はい、どうにかこうにかしなければいけないな。はい、それではまた皆さん、次の放送まで健康で。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
3: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、こんばんは。石巻地方の若手短歌愛好者で作る短歌部カップカップの短歌か短歌の時間です。第173回目の放送となる今回は、短歌部カップカップ部長の大見俊と
1: 部員の岩倉いわくの2人でお送りします。ぜひ X でハッシュタグ短歌か短歌をつけてポストしながら一緒に盛り上げていただけると嬉しいです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組は本放送を毎月第1第3火曜日の午後7時から、再放送は本放送の次の土曜日の午前8時半から、いずれも30分間の放送で、自由で新しい現代短歌の魅力についてお伝えします。この番組へのメッセージは、短歌アットマーク FM764.jp、 TANKA@FM764.jp、 ラジオ石巻短歌か短歌の係までお送りください。お待ちしております。
1: この番組は石巻から未来のプログラマーを育てることを目指す団体イトナブと、石巻市中里5丁目のフラワーガーデン花木の提供でお送りします。
2: 小学生から社会人まで、プログラミングに興味がある方はぜひご連絡ください。詳しくはイトナブで検索検索。
1: 早速みんなの題詠のコーナーです。このコーナーでは毎回リスナーの皆さんからあるお題に沿った歌を寄せていただいて、その中でも我々がこれはと思った素敵な歌を紹介します。今回はラジオネームユリナーと愉快な船さんのご提案で、テーマ絵窓でした。
0: はい、今回ですね、合計68名の方から194種ほど、窓に関する短歌を、お送りいただきました。で、合わせて投稿フォームの方では、私のルーティーンっていうですねテーマで、皆さんから様々なルーティーンについても、お送りいただいてますので、合わせてご紹介していきたいと思います。では早速1首目です。ラジオネーム佐藤大大さん。旅先のホテルで君に電話して、窓から見えるものを話した。旅先のホテルで君に電話して、窓から見えるものを話した。いいなと思って、はい、本当に何でもない、多分これ短歌を全くやったことのない人が見たら、はい、だからどうした系短歌ではあるんですけど、
1: はい、
0: でもすごくその主体がいて、主体と君は別の場所にいて、
1: はい、
0: で主体旅先のホテルにいると、はい、でそこから君に電話をして、窓から見えるものっていうのは多分何でもないものなんだと思うんですよね、
1: はい、
0: でただ君にはその映像というか景色はもちろん見えないわけで、
1: はい、
0: でも君と話していたいから、はい、何でもない窓の景色、窓から見える景色について話すんだというところまで見えてくるっていうのが、すごくこの淡々とした何も言ってないようなところから奥が見えてくるのがすごくいい歌だなと思いました。
1: はい、
0: で代々さんですが、窓の歌を読むのが好きですってね、なんか奇特な、ね、方だなと思いますけど

0: ども、はい、とてもいい歌だと思いました。
1: 続いてです。ラジオネーム榎本由美さん。頼りないまぶたの遮光を携えて満員電車の窓際に立つ。頼りないまぶたの遮光を携えて満員電車の窓際に立つ。遮る光と書いて遮光です、うん、
0: 遮光カーテンの遮光ですね。はい、はい、いやこの歌はすごくやっぱり視点がまず面白くって、目を閉じた時に外のね光がちょっと透けて見えると、はい、でそれをちゃんとこう見つけてるっていうのがまずいいなと思って、頼りないまぶたの遮光を携えて満員電車の窓際で、窓際に立っていておそらく日光が当たっていると。でそのこの遮光、まぶたのこの薄さだけで歌を読んでもいいところを、はい、さらにその満員電車の中にいて窓際にいるんだっていうところで、目を閉じても閉じれない感じっていうものもまたこう見えてきて、美しいだけじゃない景が読まれてるのがいいなというふうに思いました、
1: はい、
0: で榎本さんからのメッセージで、前回の放送でシャーチンさんとアオアさんが締め切りを破って叱られていたのを聞いて、かつて締め切りが月曜日中ではなく13時だった時にはそれを過ぎて送ったことが何度かあったなと思い出しました。その説は大変申し訳ありませんでしたってな。全然いいんですよ。
1: 自習を。
0: 全然いいんです。今回に関してもシャーチンさんは、はい、遅刻してますし、はい、なんならアオアオさん送ってきてませんからね。多分諦めたんだろうなと思いました。はい、はい、全然いいと思います。はい、はい、ありがとうございます。続いてです。ラジオネームユリナーと愉快な船さん。見てというほどでもなくて黙ってる。窓に小さく月が来ている。見てというほどでもなくて黙ってる。窓に小さく月が来ている、うん、これもすごくさりげない場面の歌で、はいはい、もうなんなら何も起こってないっていう歌なんですけど、はいはい、あの窓から見えるところに全然大きくないちっちゃい月が、はい、見えていて、はい、で、あ、綺麗だなって主体は思うんですよね、はい、なんとなく綺麗だなって思った時に、でもそれを誰かに伝えて一緒に見るっていうところまでではないから、はい、一人黙ってその月を見てると。でこの歌でやっぱりいいなと思うのが、窓に小さい月が来ているとかって読まないで、はいはい、窓に小さく月が来ているっていう、はい、ここの小さくがたまらない、
1: はい、
0: うん、そのなんかここの微妙な言葉選び、作と才、小さいと小さくだけで、はい、やっぱり歌のこう魅力って全然変わるなと思ってですね、いい歌だなと思いました、
1: はい、
0: でユリナと愉快な船さんのすごい名前だなと思うんですけど、今回の窓というテーマは内側と外側の間にあるものを考えるようで楽しくも難しかったです。何でも簡単なことはないなと思いましたということですね。テーマを、はい、送ってきたご本人なのでね、はい、なかなか楽しかったということでよかったなと思います、
1: はい、
0: でユリナさん の私のルーティーンですが、私のルーティーンは朝にカーテンと窓を開けてお茶を入れることです。気持ちいいしお茶も美味しいからかなっていうね、うん、すごい
1: 素敵な、
0: ね、朝のルーティーンだなと思いました、
1: はい、
0: コーヒーじゃなくてお茶ってね、コーヒー勢今回結構多かったんですけど、はい、お茶すごいいいなと思います、
1: はいはい、続いてです。ラジオネーム鶴草さん。重き腰上げて始めた窓拭きが今は止まらぬ、窓はもうない。重き腰上げて始めた窓拭きが今は止まらぬ、窓はもうない。
0: これ面白い歌だな。
1: なんかびっくりしたんですけど
0: 面白い歌だなって、
1: はい、
0: すごい歌い方は、はい、歌い上げ方はすごく重厚感があるんですけど、
1: はい、
0: ね、中身に関してはちょっとユーモアのあるもので、
1: あ、はい
0: はい、窓拭きをやんなきゃやんなきゃなって思っていて、
1: はい、
0: まあ、実際いよいよ重い腰を上げて窓拭きを始めてみたのですが、
1: はい、
0: もうなんかだんだんこう乗って楽しくなってきて、もうやってやるぞみたいになってるんだけど、もう拭くべき窓はなくなってると、
1: 拭くべき窓が
0: ないんだろうなと思って、
1: はいはい、
0: そうそう、窓はもうない、
1: 深刻なことを、はい、想像してしまってもう、はい、一時明けが入って、
0: う、うん、なんかそういう勢いに乗って、でももうやりきっちゃったっていうことなのかなと、まあ違う読み方もあるかなとは思うんですけど、
1: はい
0: はい、そういう重厚感あふれるユーモアというすごくいい歌だなと思いました、
1: はい
0: はい、続いてです。ラジオネーム黄色いさん。窓越しにマックシェイクを受け取った、眼鏡をつけている方の君。窓越しにマックシェイクを受け取った、眼鏡をつけている方の君。これもすごいいい場面、場面の選び方がいいなと思って、
1: はい、

0: もちろんドライブスルーに来てるわけですよ、Mac の、
1: はい、
0: Mac って美味しいですね、はい、Mac 美味しいんですけど、ドライブスルーに来てて、で多分運転してるからメガネをつけてるんだと思うんです、あの君という存在が。普段は一緒にいるときはあまりそんなメガネかけなくて、
1: はい、
0: 運転するときは免許証にそう書いてあるから多分つけてると、はい、でそれを、まあ、君は君であるのですが、
1: はい、
0: 普段とちょっと違う場面をこのメガネをつけている、うん、でその場面がなぜメガネをつけなければいけないのかっていうのを、
1: はい、
0: 運転してるからって言わないで、ドライブスルーとも言わないで歌ってるのがいいなと思いました、
1: はい、
0: でちょっと見方変えると、
1: はい、
0: 主体はバイトをしていてというパターンも一つあったりもするかなって、
1: はい、
0: は思ったりもしたんですけど、ちょっとそれは読みすぎかなと思ったんですけど、まあすごくこの切り取りがいいなと思いました、
1: はい、
0: で黄色いさんからのメッセージで、そういえばオープニングのイントロのは何という曲ですか、この前頭の中で無限再生されておーおーとなっていましたね。これですね、床の間さんのハローグッバイという曲ですね、
1: はい、
0: はいはい、ぜひご参考に。で黄色いさんのルーティンですけれども、ルーティンにしてはいけないのですが、豆乳を買い食いするといいことと悪いことの帳尻が取れるような気がするのですが、いやいや良くないよなと思いながら帰途につきますというね、
1: はい、
0: そんなに悪いことじゃねえだろうと思うんですけどね、
1: なんかあ
0: 豆乳買い食いぐらいは、
1: はい、豆乳、
0: うん、
1: 悪いことをしたら豆乳を買って飲むと、うんうん、なんか豆乳っていいじゃないですか
0: 豆乳いいの概念がすごい、ね、
1: あ豆乳あ、はい、うちの親が豆乳いい、
0: はいはい、あ豆乳いいぜ、ね、
1: 豆乳いいぜなので、
0: 豆乳いいぜ、ね
1: はいはいはい、
0: ぜひね買い食いしてもらえればと思いました、はい、
1: 続いてです。ラジオネーム蝶野さん、年末に使う窓拭きスプレーの場所は年末に思い出します。年末に使う窓拭きスプレーの場所は年末に思い出します
0: これこの方も重い腰なんだと思うんですけど、まあ、はい、なかなかね年に1回ぐらいしか窓拭きはしないだろうと、はい、でそれがまあ年末で、で、まあ、家もそうですし会社でね年末にたまに掃除するときってあると思うんですけど、はいはい、そういうときにしか窓拭きスプレー、はい、青いやつ、
1: はい、
0: 窓拭きスプレーは出てこないわけですよでそれがまあどこにあるかは忘れてて、でも年末になるとその時期になるとその1回だけ思い出すっていうのを、はい、やっぱ歌い方として年末に使う窓拭きスプレーの場所は年末に思い出しますって、
1: はい、
0: 丁寧語で終えてるのが、はい、本当に掃除しなそうだなと思っていい歌だなと、はい、
1: なんか面白い、はいはい、それでいいじゃねえかって思って、
0: うん、それでいい、ね、この歌い終え方がすごく面白くしていていいなと思いました、
1: はい
0: はい、前半最後の歌です。ラジオネーム小原光恵さん、学校の窓から手を出しあなたへと手を振っている、無視されなかった。学校の窓から手を出しあなたへと手を振っている、無視されなかった。なんか不思議な歌だなと思ってですね、
1: ちょっと切ない、
0: そうちょっと切ないけど、
1: はい、
0: こう学校の窓からねあなたが外にいて多分帰るのか来てるのか、
1: はい、
0: 手を振ったと。で普段別にそこまで特別な関係ではない、
1: はい、
0: けれど主体はあなたに対して何かしらの好意を抱いていると、
1: はい、
0: でその時に無視されるかもなって思って振ってて、
1: はい、
0: 無視されなかったと。
1: はい、
0: でこの結句がですね、無視されなかったっていう字余りでやっていて、
1: はい、
0: この字余りがすごくいいなと思って、
1: はい
0: はい、通りました、
1: はい、
0: で小原さんですが、いつも楽しく拝聴しておりますと。でルーティーンですけれども、毎朝、ノートに体重と体脂肪を書いてます、かっこ笑いっていうね、
1: はいはい、
0: やっぱそのレコーディングダイエットっていうのが、ね、ありますよ ね、
1: はい、ありますよね。
0: 最近私もですね毎日書いてますね、ノートには書いてない、アプリ、はい、アプリっていうのがありましてですね、今現代にはですね、
1: はいはい、
0: 非常に便利なので、はい、皆さんも使ってみたらいいなと思います、はい、
1: はい、
0: ではここで本日の1曲をお送りします、本日の1曲は、ラジオネーム中野外さんからのリクエストで、赤い公園のハイウェイカブリオレです。どうぞ。

0: 引き続きみんなの題詠テーマ詠窓の入選歌をご紹介していきたいと思います。
1: はい、後半最初の歌です。ラジオネームタイタさん。晴れの日の窓辺は好きで、雨の日の窓辺は無理と妹は言う。晴れの日の窓辺は好きで、雨の日の窓辺は無理と妹は言う。あのね、やっぱ日常系のこの何にも言わなさの歌が窓は合ってんなって今回思いましてですね、はいはい、あ、
0: そうですね。なんか
1: でこの妹という存在がいて、
0: はい、
1: で晴れてる日の窓辺はめっちゃ好きだと、
0: はい、
1: でだけれども雨の日の窓辺は、はい、いや無理だと
0: 嫌いとかじゃない、
1: 嫌いとかじゃないの、そう無理がすごいよくて、
0: はいはい、
1: でこれがなんかそのわがままさっていうものがこうなんか妹、多分兄なわけじゃないですか主体は、で、はい、妹がそのわがままさを発揮している、
0: はい、
1: でかつこれやっぱりいいなと思うのが、本当はみんなそうでしょっていうことを妹は言ってるんですよね、
0: はい、
1: その心のままに、
0: はい、
1: でこれのやっぱり表現がすごいいいなと思いました、
0: うん、はい、
1: はい、
0: 続いてです。ラジオネーム村川由紀さん。自由席の窓に過ぎてく家々のどれも一度は眠ってみたい。自由席の窓に過ぎてく家々のどれも一度は眠ってみたい。
1: この歌もすごい面白くて、はい、まあ、共感の歌があるとすれば、うん、やっぱ実感の歌っていうのがやっぱりあるわけで、はい、多分これってあんまり共感持つ人もいるとは思うんですよ、
0: はい、
1: 家があってなんかいろんなその家々の窓から見て、あ、眠ってみたいなと思う人もいれば、うん、
0: はい、
1: でも主体は明らかにそれを思った

0: わけですよね、うん、なんかそこのこう実感っていうのがこう伝わってくるようですごいいいなと思っていて、
1: はい、
0: でまあ自由席新幹線に乗っていて、はい、もう家々の窓って本当にあの数多く過ぎていくわけですけど、そこに対してどれも一度は眠ってみたいって思う、
1: はい、
0: なんかそこの感情をちゃんと捕まえてコントロールしてるのがすごいいいなと思って、
1: そう
0: ですね、はい、下の句のこの言葉、
1: はい、
0: 一度は眠ってみたいどれもって言ってるのもまたいいなと思いました。
1: はい、
0: で村川さんですが、電波が悪くて二重投稿になっているかもしれないです、すいませんって書いてあったんですけど、あのちゃんと1回だけ届いてましたので、はい、安心してください、はい、で村川さんのルーティーンですが、寝るのが好きなので夜寝るときに横になりながらベッドで軽く跳ねますっていう
1: なんか謎の魚みたいな、
0: そうそうそうそうそう謎のねピチピチね、はい、なんか不思議で、ぜひねなんか皆さんも真似してみたらいいんじゃないかなと思いました。はい、続いてです。ラジオネーム有村桔梗さん、生きている方が寂しい7月に雲一匹を窓へと逃がす、生きている方が寂しい7月に雲一匹を窓へと逃がす。いやあのね、やっぱいい場面ですよね、
1: はい、
0: まあ、あの雲って特に朝はい、朝雲は殺しちゃいけないと言って、
1: ね、
0: まあ、外に出したり、まあ、実際こう虫として液中、
1: はい、
0: うん、いろんなねあの余計なものをね余計な虫を食べてくれたりね、うん、しますから基本的に殺さずに外に出すわけなんですけど、
1: はい、
0: でその時に生きたままその生と死というものが明らかに自分の方に逃げられていて、
1: はい、
0: でそれをこう生のまま、はい、あの外へと逃がしていくと、でその時に生きている自分というものを、はい、あの改めて認識をするわけなんですけど、
1: うん、
0: で生きている方が寂しいよと、殺すこともできたけれども生きたまま外へ出した、で自分は生きている、でその寂しさっていうところにこう思い至るのがあのすごい場面としていいなと。で雲一匹っていうこの一匹っていう言葉をちゃんと入れるっていうところも、
1: はい、
0: やっぱり歌のこの解像度としてすごく大事で、はい、あの的確だなと思いました。
1: 続いてです。ラジオネーム大元さん、車窓から両親が見えているうちはエアポッツはつけないでおく、車窓から両親が見えているうちはエアポッツはつけないでおく。
0: その方がいいと思いました。
1: 本当ですね、その方がいいですね。
0: エアポッツって、はい、まあ、ノイキャンもあれば、はい、ノイズキャンセリングもあれば、はい、周辺のね周音で周りの音を聞けるようにするのもあるわけですけど、
1: はい、
0: そんなことは自分しかわからないわけで、あの周りの人のためにね、まず誰かと喋るときにはエアポッツ外した方がいいと思うんですけど、でこれもまあやっぱりまあ新幹線あるいは電車のところでホームに両親もしくは車っていうパターンもあるかな、
1: あ田舎から帰るみたいな、
0: うん、でもなんとなく電車のイメージがあるんですけど、
1: はい、
0: あの両親が見えていて、で両親と喋ってるわけじゃなく見えているうち、要するに見えなくなるまでっていう時にこの遠くに行ってしまえばもう別につけてもいいわけなんですけど、
1: はい、
0: ちゃんとそこをこう律儀に見えなくなるまでというところで、
1: はい、
0: やってるこの主体の人間性っていうのがまた見えてきていいなというふうに思いました、
1: はい、
0: これあのコンビニで会計をするときに、
1: はい、
0: エアポッツをつけたまんま音は聞こえるようにするわけですよ、音楽止めて集音にして、はいはい、でも相手はこいつイヤホンつけてっからなみたい なんか投げやりな態度で接してくるじゃないですか
1: 、
0: はい、まあだからどっちもどっちなんでしょうね。
1: ああそうですか、みんなに投げやりなわけじゃなく、
0: うん、そうそうそう、みんなに投げやりなわけじゃなくどうせ聞こえないから、
1: はい、
0: あのありがとうもう何も言わないでおこうみたいな、
1: あ、
0: うん、こっちは聞こえてんだぞって思うんですけど、あの外した方がいいんだなと思いました
1: 、はい、
0: 続いてです。ラジオネームシャーチンさん、遠くからあなたの窓を見るような夕暮れにいて風が優しい、遠くからあなたの窓を見るような夕暮れにいて風が優しい。これあのすごく美しい歌で、その意味性っていうよりも、
1: はいはい、
0: あの歌の口なじみとか、
1: はい、
0: 歌が醸し出す雰囲気っていうものがあのものすごくいいなと思ってまず選んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、夕暮れがあってその夕暮れの中で風を受けていると、でその時にあの夕暮れを見てその景色を見てる時に遠くからあなたの窓を見るような夕暮れだというふうにその比喩してる、
1: うん、はい、
0: でこの比喩が実際にそう見えてるかとか誰かに伝わるかっていうよりもやっぱり主体がそう思ったっていう比喩の、で最後のこの風が優し
1: い
0: がものすごくたまらない、
1: はい、
0: うん、すごく好きな歌でした、
1: はい、
0: でシャッチさん

だ遅刻してまして、はい、でまあまあまああれなんですけど、それはそうと今年はなんとか榎本さんや、小田原喫茶さんと、石巻に行けるように頑張っていきますねってですね、はい、まあ、言うは易しっていう感じなんですけど、あのぜひ来ていただきたいなと思います。

0: 人はいい暮らしをね、はい、続いてお願いします。
1: 続いてです。ラジオネーム稲野さん。虹、君のつぶやきに人は首を上げ、窓を開け道路工事を止めて。虹、君のつぶやきに人は首を上げ、窓を開け道路工事を止めて。はい、すごくあの虹って切れるとすごい独特なリズムになります、ね。
0: 虹、君のつぶやきに人は首を上げ、窓を開け道路工事を止めて、
1: はい、はい、そうですね、あの、うん、当店が、
0: うん、
1: はい、
0: 当店があ
1: の
0: 3回あって、はい、まあ、虹が出て、もう本当にこの順番通り歌ってるのがいいなと思うんですけど、
1: はい、
0: 虹が出て虹があるってなって、
1: はい、
0: 君が虹だみたいなことを言うわけですね。その君のつぶやきと、
1: はい、
0: あのみんな X じゃないですよ、あの本当にね犯されちゃってるから、あのちゃんとね喋ったわけです、
1: はいはい、
0: 虹だって思って君がそうつぶやいたら、
1: はい、
0: 他の人が首を上げたと、
1: はい、
0: であるいは窓を開ける人もいたと、うん、で道路工事をしている人は道路工事を止めてその虹の方を見たんだと、
1: はい、
0: でこの順番通り歌ってて最後道路工事なのがすごくいい、うん、
1: はい、
0: だんだん大きくなっていく、だんだん離れていくっていうのがすごくいいなというふうに思いました、
1: はい、
0: で稲野さん、いつも聞いてますということですね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: で、稲野さんのルーティンですが、ね、平日の朝コーヒー一杯飲むのがルーティンです。遅刻しそうな時にも急いで入れて口いっぱいにコーヒーを詰め込んで家を出たりしていますと、
1: はい、
0: いうことで、まあ、あのシャッチンさんと同じでですね、あのコーヒー入れぜなわけなんですけど、まあ、稲野さんはですね登校遅刻しておらず、あのシャッチンさんはコーヒーを入れて登校遅刻していらっしゃると、
1: はい、
0: 人により様々だなと思いますが、
1: はい、
0: あのコーヒーいいなと思います。
1: はい、
0: はい、最後の歌です。ラジオネーム黒川香織さん。風はただ網戸をすり抜けていった、賃金のない世界から来て。風はただ網戸をすり抜けていった、賃金のない世界から来て。いいなと思ってすごいおしゃれな、
1: はいはい、
0: おしゃれな、ね、
1: 賃金に行きます。
0: そう、賃金、ここに具体で賃金が入ってるのがものすごくいいなと思って、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: まあ、風はもちろんもうどっからか来てどこかへと吹き抜けていくわけなんですけど、
1: はい、
0: で自分の暮らしている部屋に吹き込んでくるわけですよね、この歌の場合だと、
1: はい、
0: でそこっていうのはもう賃金のある世界
1: で、ね、
0: で我々は賃金のある世界に生きてるわけなんですけど、
1: 賃金に縛られています。
0: そう、この風は賃金のない世界から来たんだっていうふうに主体は思うと、
1: はい、
0: でそれがこう賃金のない世界から来てっていう言葉の組み合わせ方がものすごくいい歌だなというふうに、はいはい、思いました、
1: はい、
0: ということでここまでご投稿いただいた短歌の中から我々が気になったものをご紹介してきましたが、まずは今週のベストエピソードを発表したいと思います。今週のベストエピソードはラジオネーム雪風港さんのルーティーンです。ルーティーンは毎朝リポビタンDを飲むこと、体に良くないということを確信しながらもやめられません、ね、あのいいですね、リポデーって美味しいですよね、
1: はい、美味しいです、
0: ね、私はライフガード派でやらせていただいてますけれども、
1: あ、はい、昔レッドブル飲んでました。
0: レッドブルはねちょっと甘すぎて、はい、で本当の本当に一番うまいのは、
1: はい、
0: あれです、あれ、リアルゴールドです。
1: リアルゴールド
0: 最高だからね、リアルゴールドは最高、はい、はいはい、では今回の特選歌発表したいと思います。
1: 今回の特選歌はラジオネーム黒川香織さん。風はただ網戸をすり抜けていった、賃金のない世界から来て。風はただ網戸をすり抜けていった、賃金のない世界から来て。
0: おめでとうございます。お送りいただいた皆様本当にありがとうございます。ということで短歌部カプカプの短歌か短歌も早いものでエンディングの時間となりました。
1: ここで次回予告です。次回もみんなの題詠をメインにお送りしていきます。テーマはラジオネーム村田真央さんのご提案でテーマ絵味を募集します。今月25日月曜日まで絶賛大募集していきます。投稿はメールまたは公式 X でポストする専用投稿フォームよりお送りください。
0: さて次回の本放送は6月2日火曜日です。ぜひお聞きください。この番組は石巻から未来のプログラマーを育てる団体イトナブと石巻市中里5丁目のフラワーガーデン花木の提供でお送りしました。
1: 自由で不思議な31文字の短歌の世界に触れてはみませんか。ルールは一つ、57577だけです。
0: 最後に皆さんお忘れなく、
1: 短歌を数えるときは一句じゃなくて一首だよ。

0: 金豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷。
2: これ簡単。
1: 40秒で支度しな。
3: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちいさん幕上がりますよ。
5: あ、本当だ。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマティカ。
6: MC 根本、
7: MC チンでお送りする劇的30分間。毎週金曜お昼12時半からと、
6: 再放送は土曜日夕方5時から。
7: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
6: ぜひお聞きください。
7: それでは
6: さようなら、さようなら、さようなら。
8: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

ラジオ機の皆さん、こんばんは。斉藤めぐむです。毎週この時間にお送りしている斉藤めぐむの音楽時間、今日もどうぞお付き合いください。5月も中旬になりましたけれども、ちょうどですね、この後半のスタートの日に、5月16日土曜日にですね、長町にありますパブリックコーヒーで、ライブをさせていただきました。メグミュージックライブ音付き合いというですね、私がこれまで、お付き合いが、あるこう音楽のミュージシャンのですね、皆さんと一緒に送るということで、今回まあ2回目だったんですけれど、もうね、前にやったのは 2年前でしたね。その時には中村雅俊君にですね、出ていただいたんですけれども、今回は佐藤直春さんというバイオリンの方とですね、一緒にやらせていただきました。直春さんとはもうお付き合いも結構長いんですけれども、まあ、なんといってもですね、2018年に、彼は両側の小脳梗塞というのをですね、発症しまして、本当にですね、バイオリンが素晴らしい演奏家だったんですけれども、本当にその発症後すぐにお会いした時には、まあね、こう命は、まあ、助かったわけですけれども、本当にこう演奏だったりとか、あと言葉をね、話したりとか、そういったことが大変で、まあ、たくさんのリハビリを経てですね、今やっとこう元気にというか、まあ、こう演奏をね、できるようになってきてるということなんですね。まあ、彼は本当に前から、こう努力家、ストイックな方でしたので、まあ、本当に前向きにいろいろ頑張ってね、今やってらっしゃいますけれども、まあ、そんな佐藤直春さんとですね、今回お届けいたしました。お越しくださった皆さん、ありがとうございました。ということでですね、長町でのライブ、久しぶりにパブリックコーヒーさんもですね、お邪魔してました。まあ、演奏としては久しぶりだったんですけれども、ランチを食べにはほぼ、毎週のようにですね、行ったりしております。まあ、月に2、3回はお店に行ってますので、皆さんもね、ぜひ、こうお越しいただきたいなというふうに思いますけれども、まあ、美味しいですね、フレンチトーストなどもありますから、こちらの方おすすめですので、ぜひ、行っていただければなと思います。さて、番組への、リクエストメッセージはお手紙そしてメールでお待ちしております。メールアドレスは oj@fm-t.net、 お手紙では郵便番号 982-0011、 仙台市太白区長町3丁目 9-10、FM 大白斉藤めぐむの音楽時間までお願いします。それでは今日は、インストの週となりますので、こちらの曲をお届けしたいと思います。小原隆さんというですね、ピアニスト、まあ、NHK でも番組をされている、ラジオの番組をされていますけれども、小原隆さんの演奏で、こちらは岡本真代さんですねの曲、トゥモロー、こちらをお送りします。

0: This program is brought to you by 長町ラーメン。
1: ところで長町ラーメンが弾まった昔は座るところがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と二人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
0: 改めまして皆さんこんばんは、斉藤めぐむです。5月といえばですね、結構暖かくなってきましたけれども、本当に毎年ですねこの時期は、暖かいを通り越して暑い日がね、やってくるということで、まあ、予想の気温とかを見ているとですね、本当に暑い夏のようにね暑くなってくるかなと思いますけれども、日曜日ですね17日とかは26度、そして5月19日の予報ではですね、まあ、ちょっと事前のあれですけども29度って書いてあるんですよね、もうすでに。いやいやいや、もうかなり暑い感じですけれども、でもその、3日後ぐらいはですね、2日後は、2日後3日後ぐらいは18度とか20度とかですね、ということでね、ちょっとこう寒暖差があるかもしれませんね。体調管理皆さんも気をつけてお過ごしいただきたいと思います。そして体だけではなくてね、精神的に、まあ、メンタル的にもあまりこう天気に左右されたりとか、気温が高い低いでね、体もちょっと参ってしまうかもしれないので、皆さんも気をつけていただきたいと思います。それではこちらお手紙を紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネーム広内のともこさんからいただいておりました。チューリップのね素敵なはがきで、お送りいただいてます。斉藤めぐむ様、そして道のく阪神男様ということでですね、宛名になっておりますね。めぐむさんこんばんは。こんばんは。5月5日の放送で道のく阪神男さんから温かいお礼のお言葉いただいて、嬉しかったですということで、これから暑くなるのでお体に気をつけてくださいねと書いていらっしゃいます。あの時今井美樹さんの瞳が微笑むからをリクエストしたのは、今井さんの曲のタイトルに、女性のですね、揺れ動く心が描かれたタイトルが多いことに気づいてリクエストしました。例えばドライブに連れてってや、ミスユーなどです。

ね、そして私たち、私からですね、ごめんなさい、私から、道の駅阪神男さんへ曲のプレゼントよろしくお願いします。鈴木清美さんと鈴木正幸さんの夜明けのスターライトです、お願いしますということでいただきました。道の駅阪神男さん聞いてらっしゃいますでしょうか。大白で聞けなくてもですね、石巻の方で聞いてらっしゃる時もありますから、届いてるといいんですが、それではこちらですね、広淵の智子さんから道の駅阪神男さんへのリクエストプレゼントということで、鈴木清美さんと鈴木、正幸さんの夜明けのスターライトをお届けします。

お送りしたのは石巻のラジオネーム広淵の智子さんから道のく阪神男さんへのプレゼントとして、こちらですね、鈴木清美さんと鈴木正幸さんの夜明けのスターライトをお届けいたしました。ありがとうございました。それでは生演奏のコーナーをお届けします。以前もおかけしたことがあるんですけれども、今回はマーブルロード大町での演奏で、バイオリンが佐藤直春さん、そしてオルガンが斉藤恵の、ライブ音源からお届けします。曲は命の歌

0: この時間は斉藤恵の演奏情報をお伝えします。5月17日そして22日なんですけれども、松尾恵里香さんというですね、シンガーそしてコンポーザーの、世界的にもですねこういろいろ活躍の方なんですけれども、トランペットの菊田邦博くん、菊ちゃんにですねお誘いいただきまして、今回17日と22日に、ご一緒させていただきます。17日は、多賀城の方でですねお店でやるんですけれども、こちらはソールドアウトとなっております。そして5月22日はモンドボンゴ仙台、こちらの方でライブがあります。22日金曜日、会場が6時30分開演が7時30分ということで、料金事前ご予約が4500円、当日は5000円となっております。こちらですねエリカ松尾、ジャパンツアー2026スプリングブリーズということでお送りさせていただきます。そしてですね、この5月23日土曜日は松島一の坊のラウンジ演奏となっています。そして6月7日はですねとっておきの音楽祭、今年はですねまた、ミキさんと、ミキと愉快な仲間たちということで、一緒にですね演奏させていただきます。とっておきの音楽祭6月7日日曜日、私たちはですね午後3時から、一番町4丁目、三越前の会場となります。おととしですねそちら同じ場所だったんですけども雨が大変でですね、なかなか寒い日でしたけれども、去年はすごく暖かくてですねエスパルの方で演奏だったんですが、今年も天気が恵まれるといいなと思います。6月7日フリーライブとなりますので、3時にですね一番町4丁目三越前でお待ちしております。それから6月、こちらは16日ですね、ジェイズの、デュオライブ、キクちゃんとトランペットの菊田邦博くんと演奏があります。その他6月6日は甲斐亜久、ロビーコンサート、そして6月21日は松島一の坊のラウンジ演奏となります。ちょっとホームページ今更新されてないんですけれども、その他6月3日にですね鍵盤さんいらっしゃいという、これも2年前にですね企画したものですけれども、鍵盤さんいらっしゃいというねライブが、水曜日夜にですね行われます。ちょっと詳細はまた SNS なんてもご紹介していきますので、お時間ございましたらぜひお楽しみいただきたいと思います。その他演奏情報は斉藤恵の、ホームページまたは SNS のなどをご覧いただければと思います。よろしくお願いします。以上、演奏情報でした。斉藤恵の音楽時間。
1: ところで、長松ラーメンが弾まったムガスは、座るどころがたったの8席しかなかったんだ。だげんと、妻と二人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ。長町ラーメン。
0: 自家焙煎コーヒーでゆったりとしたひとときを。モーニング

斉藤恵の音楽時間、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。この後 FM 大白でお聞きの皆さんは最後まで、後半もお楽しみいただきたいと思います。ラジオ石巻でお聞きの皆さんはここでお別れとなりますので、また次週、お聞きください。よろしくお願いします。最近はですね、いわゆる AI というものに、皆さんもどこかで触れていることがね、あるかもしれませんが、特にですね、その映像とか画像、こちらはですね、最近至るところにですね、SNS とかホームページとかですね、ホームページというか、その見てるサイトによると思いますけれども、そういったものがたくさん溢れていますね。一見するとですね、本当に本物の人なのかなとか、動物なのかなと思うようなものでも、実は AI で作られているということで、成功にね、できていたり、商品としてそれが扱われる場合は、もちろんちゃんと成功にできているとは思うんですけれども、いわゆるアマチュアの方がですね、作ったもので、SNS とかで拡散されていたりするものというのは、どこかちょっと変なところがね、あったりするんですよね。それは違法かどうかはちょっとわかりませんけれども、例えば背景に映る看板とかですね、あとは例えば電車の中とかだと、その後ろに乗っているその振り込みの広告とか、そういったものがですね、例えばその日本語の、例えばその字とか、ひらがなとかカタカナが存在するものだとしても、例えば組み合わせが変だったりとか、そういったことでですね、ちょっと見抜くということがね、できたりもします。僕もなんかこう、最近はそういったものが溢れすぎてですね、ちょっとこう疑いの目で、見てしまうんですけど、その決してそれがダメというわけではないと思うんですけれどもね、なんか作られてる、なんかちょっと違和感あるなと思って、そういうところを見るとですね、あれ、なんか変なこう化け文字というか、字体がおかしかったり、そもそも日本語にって使われてないような文字がね、こううにょうにょとちょっと変な形だったりとか、そういうことがね、起きたりしております。本当に何を信じていいのか、どうなのかっていうね、疑いの目で見なくてはいけなくなるっていうのもちょっと悲しい気もしますけれども、もちろん良いようにね、活用すれば非常に効率のいい仕事だったりとか、例えば労力をね、使わなくていい場合もありますからね、そういったものもありますし、そういったものを活用してね、仕事なり生活をうまくしていくというのはもちろんいいことだと思いますけれど、スマートフォンとか使ってる方はですね、もう自然に知らないうちに AI というのをね、使っていたりアシスタントされたりということもあると思いますけれど、いやでも本当にね、そういった言葉で、例えばロボットじゃないですけれども、何か指示を出すとやってくれるというね、そういった本当にこう未来の話だったようなことが今現実に起きてるっていうのはね、世界的にもそうですけれども、そこにそして投資されていくというね、そういった世界が今、広がってるんだなというふうに思います。私も頑張ってついていかなくてはいけないななんてね、思うことがありますけれども、皆さんはいかがでしょうかね。そういったものを活用しつつ、より良い生活をね、していくということで、ということでちょっとね AI の話をさせていただきました。それではこの後後半も FM 大白でお聞きの皆さんは、最後までお付き合いいただきたいと思います。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: Ask yourself.

さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースからニューヨークタイムズより容疑者の母親モスク襲撃前に銃がなくなったと警察に警告というニュースについてですが、こちらはカリフォルニア州サンディエゴのイスラム教礼拝所で昨日18日に起きた発砲事件です。容疑者少年2人を含む5人が死亡しました。17歳の容疑者の母親は警察に対して息子と車そして複数の武器の行方がわからなくなっていると通報していたそうです。分断が進むアメリカでこれはイスラムコミュニティに対するヘイトクライムなのではないかとアメリカでも批判が強まっています。

0: ではこの8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜お迎えするのはこの方です。アメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや翔子さん、今日もねなんか暑い日が続いていますけれども、ここ東京でも、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: なんとアメリカでも結構暑いんですよね、
1: は
0: い、今。
1: 今日は私ここに来る前にそのウェザーニュースを見てきました、
0: はい、
1: ワシントン DC 35度だとか書いてあるんですよ。いやー、ずいぶん暑いですね。
0: だって35度、今まだ5月ですよね。
1: うん、そうですよ ね、
0: ね、なんか東京よりどうなんでしょうね、湿度ってまだそのウェザーニュースには載ってないけれども、なんか本当いろんなところで暑くなると、ね、なんかもういろいろやる気をなくしてしまうというか。
1: そうですね、うん、なんかね、でも毎日暑いっていうわけでもなさそうなのでね、もしワシントンに行かれる方はね、こう気温の変化をよく
0: ちょっと気温が下がるんですね、
1: はい、ちょっとご覧になっていった方がいいと思いますね。
0: なるほど。そんなワシントンのウェザーから確認していただいた清原翔子さんですが、はい、今日はどんなニュース解説いただけますか。
1: はい、まあ、昨年開設されました移民収容施設として知られているアリゲーターアルカトラズが閉鎖されるというニュースと、うん、まあ、先ほど分断の話もありましたけども、はい、二大政党の間でゲリマンダの戦いが激化しているというニュースを解説したいと思います。
0: はい、ではこの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最初にお聞きするのが移民収容施設として知られるアリゲーターアルカトラズが6月に閉鎖の見通しというニュースです。南部フロリダ州に建設された不法移民の収容施設アリゲーターアルカトラズ、以前このアリゲーターアルカトラズが本格運用されるというタイミングで清原さんに解説いただいたんですけれども、翔子さん、アルカトラズというと凶悪犯も脱出できないという有名な監獄をイメージするんですけれども、そういうことなんですか？
1: はい、吉田さんは行かれたことありますか？
0: そこまでの凶悪な犯罪はしていないと思う認識しているので
1: 観光スポットです
0: ないです。
1: はい、そうですか。カリフォルニア州サンフランシスコの近くにね、アルカトラズという刑務所が、あったんですよね。
0: はい、
1: で、その場所というのは周りを海に囲まれていまして、その周りのその潮流がすごく速いので脱獄が大変難しいと言われてた刑務所です。今は観光スポットになっていまして、私も行ったことあるんですけど、
0: はいはい、
1: で今回そのお話しする移民収容施設、名前がアリゲーターアルカトラズというのはこの元々刑務所だったアルカトラズになぞらえたものですね。
0: それが元々カリフォルニア州にあったけれども、今回話しているのはこのアリゲーターアルカトラズ、フロリダ州に建設されている不法移民収容施設なんですよね。
1: はい、そうですね。
0: なんで
1: アリゲーターなんでしょう？ワニがたくさんいるので、もし脱走すればワニに襲われる可能性があるというところからついたものですね。
0: なるほど、だからアリゲーターアルカトラズ。

0: 太らず、はい、あのトランプ大統領の厳しい移民取締役の重要な手段として、いわばシンボルのようなあの場所として、このアリゲーター・アルカトラズがこう PR されていたと言っても過言ではないと思うんですけれども、現在どのくらいの人が収容されているんでしょうか。
1: はい、CNN の報道によりますと、移民税関捜査局 ICE というところの話で、4月時点で1400人が収容されてたということです。
0: でも開始からほぼ1年で閉鎖、これ何が起きたんですか。
1: はい、まあ、この施設は開始からいろいろな問題がありました、法的な争いと言われてますけれども、この施設が環境が悪いということで、施設をこの収容禁止を命じるというような判決があったのをこう差し止めるというような、そういった法的争いもありましたし、また何百万ドルもの運営費が州の負担になっているので、州政府としてのその増加する運営費の問題、そしてその収容されている人たちへのその非人道的な環境という、さまざまな問題がありましたね、
0: そうなるとなんか結構地元の人も反発したり、世論としてはどのような反応だったんでしょうか。
1: そうですね、もうできた当時から民主党議員とか、移民権利団体、環境保護団体、また周りにその地元の部族の人たちも土地を所有しているので、いろんなところから反発がありました、また世論調査ですと、去年の夏の時点でそのユーガブの世論調査でアリゲーターアルカトラズを支持しないと答えた人が、回答者の 48% に及んでいたといいます。
0: なるほど、回答者のほぼ半分が反対していたこのアリゲーターアルカトラズという収容所、あの先ほど翔子さんが非人道的な環境だったというふうにおっしゃってましたけれども、これ具体的にどのくらい非人道的な収容が行われていたのか教えてください。
1: はい、この施設を訪れた民主党員たちの話では、その数百人の移民がおり、ケージのようなところに閉じ込められているとか、そもそもこの地域すごく暑いんですよね、蒸し暑いんですね、で虫もたくさん出るとか、そして乏しい食事にさらされているといったような問題がありました。
0: なるほど、あのカリフォルニアのアルカトラズは凶悪犯の収容所っていうことですけれども、この南部フロリダにできたアリゲーターアルカトラズというのは、不法移民の、そういった方々を収容するアイスの収容所ということで、なんかそこまでのことが押したのかっていうところも私は疑問に思うんですけれども、どうですか。
1: そうですね、当時 の, そのこれを作った時の、国土安全保障長官の話なんかでは、このアリゲーターアルカトラズというのは似たようなこの、不法移民を収容、一時的にしておく場所としてお手本になるだろうと言っていましたけれども、例えばその家族や非拘束者から、弁護士へのアクセス制限に対する苦情が相次ぐとか、さまざまな問題がありましたね。
0: あとそもそも今アイスに対しても、そのやりすぎてる不法移民の取締役というのも、アメリカではかなり反発っていうのはどんどん広がってきていますよね。
1: そうですね、そのアイスの、行っていることに対する不満というのも高まっていますけども、今回はその異例となる短期間の廃止ということなんです、1年も経ってませんからね、それは大きな問題はやはりこの負担、州の運営費の負担という問題が大きいですね、
0: ちなみにそのアリゲーターアルカトラズが完成するに至ってもかなり異例となる超短期間で完成したんですよね、この施設が。
1: そうですね、いろいろな報道を見てる8日間と書いてありますね。
0: 8日間って8日ってことですよね、
1: はい、そうです。
0: 8日間でこの収容施設を建設することができるのかっていう、
1: そうですね、
0: なんか安全性とかそういったところも懸念しますけれども、これどのくらいお金をかけたんですか。
1: 建設費は約2億5000万ドルと言ってますね。
0: 日本円だと、
1: でももう数週間で解体されちゃいますけど、
0: 日本円だとこれ400億円ぐらい、それでも結局解体されてしまう、やっぱりこうなかなかニーズというところもそうですし、地元の方の反発っていうのもすごい根強かったんでしょうね。
1: そうですね、そもそもこれずっと継続的なその不法移民の取り締まりの場所というよりは、この一時的な施設だったという位置づけでもありますけれども、やはり一番大きいのは州の財政負担の問題ですね。
0: 確かにまだ1年になるかならないかなのに、なぜ今この時期に閉鎖するに至ったのかっていうのは、このアイスへの反発が高まる

0: 高まっているというのもありますけれども、他にもやっぱりコストというところも大きな、ねね、課題でしたよね。きっと
1: コストの問題というのはまたこの、ね、次中間選挙にも関わってくると思いますけどもね、まあ、その他州の模範になると、まあ、トランプ政権ではこう言ってたものだったわけですけども、結局施設の運営コストが高くなりすぎるということで、まあ、閉鎖になるんだということですね。
0: なんだかこのアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのが、もともとトランプ大統領は不法移民の取締役を厳しくするんだということを訴えて、まあ、当選、まあ、それだけではないですけれども、それもとあの訴えて当選したという流れがあって、まあ、それの象徴でもあったアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのが、なんだかこれアメリカのこう潮流の何か変わっているティッピングポイントな気もするんですけれども、ちょっとどうでしょう、大げさなのか、
1: まあ、そこまで言えるかどうか、うん、そうですね、まあ、とりあえず今この施設収容所からその収容されている人たちは出ることにはなるというんですけども、またどこに行くのか、どういうふうになるのかまるで分かっていないので、もうちょっとしばらく様子を見てみたいと思いますね。
0: なるほど。ではこの後も引き続き清原翔子さんにアメリカのお話伺っていこうと思います。この後は二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化について詳しく伺っていきます。

0: Jam the Planet News from Expert。 続いて清原翔香さんに後半伺うのはこちら。下院の選挙区割りをめぐり、二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化している。11月の中間選挙の結果を左右しそうな話題ですが、清原さん、これゲリマンダーっていうのは政党が恣意的に選挙区割りを再編することということだと思うんですが、このゲリマンダーという聞き慣れない言葉から解説をお願いします。
1: はい、まずその各選挙区というのは、まあ、人口が均等である必要がありますから、
0: はい、
1: まあ、すごく選挙区をどうするかというのは大事な問題ですね、
0: うん、
1: ですがアメリカはこう時間とともに人口の地理的分布が変わるため、10年ごとの国勢調査を受けてこの、まあ、選挙区割りを変えていく、更新していくというのがあります。で、まあ、そのゲリマンダーという言葉自体は自分の政党に有利になるように恣意的な選挙区の区割りを行うことを言っています。で 今のこの10年ごとの国勢調査の、まあ、受けて結果を受けて更新するということからすると2030年の国勢調査の後に行われるはずだったんですが、今、まあ、すごく熱い戦いが始まっているというところですね。
0: なるほど。例えば民主党に強い州があります、共和党に強い州があります。じゃあ選挙区をどういうふうに割っていくかというので、それぞれ選挙結果に大きく出てくるから、それをそこ再編しようということなんですよね、
1: はい、で特にこうトランプ大統領は2030年のその国勢調査の結果を待たずに、うん、去年のうちから南部のテキサス州、うん、まあ、共和党が強いところの一つですけども、
0: はい、
1: 共和党が有利になるように区割りの見直しを促していったんですね。
0: なるほど。
1: でそれに対して民主党も自分が強い州、まあ、例えば西部のカリフォルニア州などで、区割り再編を主導してきました、まあ、それがだんだんとエスカレートして今戦いが熱くなってきているというところですね、うん、
0: そもそも次の区割り変更が2030年のはずだったのに早めようと両党ともしてる、これってそもそもやっていいことなんでしょうかどうなんだろう。
1: はい、まあ、現在その、まあ、連邦議会下院の議席、共和党が、まあ、少しですけど多数派です。でこの多数派を維持するためにこの共和党の目的としては、まあ、できるだけこの共和党が、州議会で主導権を握っているところで選挙区割りの再編をしていきたいと思っているんですね、で、まあ、その大きなターニングポイントはいくつかあったんですけども、連邦最高裁判所の判決があります、
0: はい、
1: 一つは4月29日に出されたものなんですけども、これ画期的な判決だと言われています。
0: 何がどう画期的だったんですか。
1: はい、ま、これルイジアナ州 の話だったんですけども、ま、共和党主導の州での選挙区割り再編の動きにこれが拍車をかけたんですね、で、ま、もともと1965年に制定された投票権法という法律があります。まあ、これでその、まあ、人種差別を禁じているんですね、ですがこのルイジアナ州の選挙区割りでは、まあ、黒人など少数派マイノリティに配慮した区割りをやってたんですけども、まあ、それが逆に行き過ぎてるから逆差別に当たるんだということで、この連邦最高裁判所の判決では、まあ、ルイジアナ州の選挙区割りがこれ、まあ、ダメですよという、まあ、制限がついたということですね。
0: つまり選挙区割りの再編がどんどん進んでもストップはかけないよというサインにも見取れるっていうことなんですかね。
1: そうですね、まあ、この背景にはですね、このマイノリティに、まあ、この配慮した区割りをしているというのは、まあ、マイノリティ、まあ、黒人とかヒスパニックというのは民主党の支持者が多いわけですよね、
0: 確かに、
1: はい、でこの人たちに配慮した選挙区がまあ行き過ぎているということで、まあ、この連邦最高裁判所の判決でもう一回まあ見直しをしていこうとすると、まあ、逆に今度共和党側の強い州で選挙区割り再編が進むということがあります、まあ、実際ルイジアナ州では黒人が多い選挙区を廃止するような方向に動いているんですね、
0: これどのくらいこの再編の動きというのは加速してるんでしょうか。
1: はい、今ルイジアナの話をしましたけども、大体同じくらいの時に、まあ、アラバマ州南部のアラバマ州でも似たような、その連邦の下院の選挙で黒人住民の多数を占めている新たな選挙区を認めていた、まあ、下級の下級審の判断を覆すっ

0: という判断を連邦最高裁がしています。まあ、これによってまたアラバマ州でも共和党が自らに有利な区割りをしていくという可能性が高まっています。
1: なるほど。これ共和党に有利に少しずつ動いているのか、そ

0: でも承認されてたんですけども、結局ですね連邦最高裁が、まあ、それはダメだということで、その住民投票の結果を無効と判断しました、まあ、その結果ですね、まあ、バージニア州は、まあ、負けちゃったわけですね、民主党にとってはですね。なので、まあ、全国的なゲリマンダーの戦争の戦いで、まあ、民主党側はちょっと逆風を受けてるというふうに言われています。
1: なるほど。となると、まあ11月の中間選挙にとってもこの結果を左右する動きになると思うんですけれども、どうでしょうか翔子さん、これかなり11月の選挙に大きな影響を与える動きと見ているのか、どうでしょうか、この動きどう見ていますか。
0: は
1: い、
0: そうですね、この一つの流れを作っているのが連邦最高裁判所の判決なんですね、うん、その判決を受けて各州で、まあ、州議会がまた、選挙区割を見直すかどうかというところに進んでいくということ で、うん、でこの連邦最高裁判所の判事が、まあ、9人いるんですけど、はい、そのうち6人が保守派なんですね。まあ、先ほどお話ししたルイジアナ州の事例もアラバマ州の事例も保守派6人が、まあまあ、決定しているという、まあ、賛成しているんですね。ということで、まあ、この最高裁判所の判決の行方というのがすごくいろんなところに波及していきます。でこの南部の共和党主導の州の選挙区割再編の動きというのは、まあ、行き着くところ黒人有権者の声が反映されなくなる懸念があるとしていて、アメリカのさまざまなメディアでは今この問題すごく大きな転換点だとか選挙区割の戦争だと、すごく熱く報じられています。この結果がどうなるかというところはですね、まあ、2026年の11月の中間選挙がどのぐらい接戦になるかというところにも関わっています。まあ、そもそも大統領の政党というのは中間選挙で議席を失う傾向があるんですね。で、まあ、ここで少しでも有利になるように共和党側は、まあ、今選挙区割り変えようとしてますけども、まあ、それまず間に合うのかという問題もありますが、まあ、時期的にですね、選挙区がもしかしたら共和党にとって有利なところが、まあ、全米で15以上に上る可能性があるとされています。ただまあこれがどのくらいの大きな影響になるのかというのはまだちょっとまだ5ヶ月もありますからね、
1: はい、
0: 何とも言えないんですけど、ただこの選挙区の再編という動きそのものは、この26年の11月で終わりというよりは少しこう28年の大統領選まで含めてですね、先を見ていく必要があるのではないかと思います。
1: なるほど。となると28年の大統領選挙も共和党有利な動きになるかもしれないのがこの選挙区再編の動きということ
0: ですね。そうですね、このゲリマンダーあまり日本では聞き慣れないかもしれないんですけども、少しこれがどうなっていくのかというのは今後のアメリカのこの選挙の結果に影響が出そうなので注目したいなと思います。
1: はい、なるほど。さて話題は変わりまして、もうすぐ7月4日 4th of July、 この4th of July といえばアメリカが一番盛大に祝う祝日といっても過言ではありませんが、どうでしょうか翔子さん、なんか7月4日の思い出とかありますか。よくねバーベキューをしたりとかありますけれども、何かありますか。
0: そうですね、まあ、ナショナルキャシードルってワシントン DC にある大きな大聖堂なんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこにまあ、コンサートを聞きに行きまして、あれは、なんでしょう、まあ、軍隊の一部ですけども、そのアメリカの軍隊がこう演奏するっていうコンサートだったんですけど、いやすごい感動的でしたね。もうだいぶ前なんでね、忘れちゃいましたけど、
1: ね、ですよね、きっとね、はい、なるほど。しかも今年はアメリカ合衆国が建国250周年を迎えるスペシャルイヤーということで、7月4日が特に盛大に祝われそうですけれども、この記念すべき建国250周年を迎える前にある調査が行われたということなんですが、解説をお願いします。
0: はい、まあ非営利機関、まあ、調査機関のピューリサーチセンターと、まあ、ここの調査の結果ってよく研究者引用したりしますけど、うん、はい、このピューリサーチセンターの調査で 59% のアメリカ人が国の裁量の時代は過ぎ去ったと答えていて、 40% は裁量の時代がこれからだと答えています。
1: なるほど、6割の人がもうパックスアメリカーナの時代が過ぎたというふうに答えてるっていうことですね。
0: はい、
1: うん、
0: でこの人種的なこの違いというのがありまして、国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人は黒人やヒスパニック、まあ、マイノリティが多いですね。
1: なるほど。例えば収入別とかそういったこう世帯数的にはこのアメリカについての印象、自分の国についての思いというのは何かこう 変わるんですか？
0: そうですね、収入別ではこの調査によりますと、やはりこう

0: 所得層および中間所得層には国の最盛期は過ぎ去ったと思っている人が多かったですね。
1: この結果を見て、先ほどのニュースでもこうアメリカが分断しているということをお伝えさせていただきましたけれども、今のアメリカ政治を研究している身としてどういうふうに分析されていますか？
0: そうですね、現在のアメリカ、その将来のアメリカに悲観的な見方をする人が特に民主党支持者に多いですよね。それ先ほど の選挙区割の問題とも少し絡んでるんではないかと思うんですけど、基本的にこのマイノリティの人たちからすると、非常にこう今の状況に悲観的なんだろうなと思います。分断が深まっているとよく言いますけども、この民主党支持者と共和党支持者の対立の深刻さというのは大きいですし、選挙区割であっても他の問題でもですね、なんかこう一緒にこうなんか真ん中で行こうという話ではなくて常にこう反対の方向に行きますよね。なので、こういったその悲観的にものを見てしまうというのも分かるなと思います。
1: なるほど、これからも研究者としていろいろなところを観察されていくと思います。今日も本当に詳しい解説ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。Jam the planet.

0: J-WAVE 81.3 FM
1: JAM THE PLANET
2: JAM THE PLANET
3: All News Experience
4: Whole News Experience
5: Whole News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら、観測史上最小の酸素量を持つ極小銀河が発見。国立天文台によると、宇宙誕生からおよそ8億年後の時代に、ある極めて暗く小さな極小銀河をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測した結果、この銀河に含まれる酸素の割合が観測史上最小の値であることが示されました。さらに解析したところ、この銀河は現在の天の川銀河の周辺に存在し、極めて星の数が少ない謎の天体、超低高度矮小銀河の生まれて間もない頃の姿かもしれないということが分かりました。これは銀河の誕生がどのように始まったのかを解き明かす画期的な発見です。現在の宇宙に見られる銀河や星の成り立ちを理解する大きな手がかりとなりそうです。まだまだ多くの謎が残されている銀河の誕生、宇宙初期にどうやって巨大な構造ができたのか、今後その謎に少し近づくかもしれません。

夜7時から吉田麻由がお届けしてきました J-WAVE Jam the Planet 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんに、かつて不法移民取締役の象徴でもあったアリゲーターアルカトラズが1年足らずで閉鎖というニュース解説いただきました。今行き過ぎた不法移民の取締りへの反発というのもアメリカで強まっていますけれども、かつて人種のるつぼとも呼ばれたアメリカ、多様性を強みにしてきた国で今誰を守り排除するのかという線引きが改めて問われています。で、国民の安全を守り国境を管理をするというのはもちろん当然ながら重要なことなんですが、ただその過程で過剰に人道的な視点が抜けていたり、そして合法的に暮らす人たちへの配慮まで失われてしまっていいのか、移民問題アメリカだけの話ではありません。社会が不安定になる時代だからこそこの違いをどう向き合っていくのか、私たち自身にも問われているのかもしれません。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨、最高気温28度、最低気温18度。暑い日がまだまだ続きます。ただ明日は夜遅くに雨ということで、皆さんお洗濯の取り込み忘れないように気をつけてくださいね。さて明日の水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんに代わって野島咲子さんが担当します。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻由とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 Alright, I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナック業界が抱える課題についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 関谷さん、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 時代の先駆けとなるようなさまざまな事業を成功へと導いた、令和のヒットメーカーと呼ばれる関谷さんでございます。それぞれの事業を立ち上げた後は、いわゆる成功した会社がいくつかあるわけなので、その会社の経営にはもう携わってないんですかね。
2: いや、水道はもう売却をしていてですね、20億ちょっとぐらいで売却してるんですけども。
1: 台湾ミルクティーの方は、
2: あ、今でも経営はしてます。
1: ということは経営には携わっている。でも誰かがやっぱりメインでいらっしゃるんですね。
2: そうですね。
1: さて、ご自身が今やってらっしゃるスナックテクノロジーズの、メインの事業だと思うんですが、
2: はい、
1: スナック、いろんな事業の話を聞きましたが、スナック文化に目をつけた理由何でしょうか。
2: 一つは、ユニコーン企業を作りたいっていう僕自身の思いがあり、
1: 皆さんスタートアップはおっしゃいますよね。
2: そうですね。でテックの領域で、市場がでかい、タムがでかい、でかつレガシーで、誰もがそのイノベーションに手をつけてない、でかつ自分が大好きで一生関われるっていう、こう掛け算をしていったら、スナックしかなかったんですね。
1: 関谷さん、スナックしかなかったってことはないと思うんですけど、多分一番最後の掛け算の数が大きいんじゃないですか。好きだ
2: っていうところ、好きだっていうのもありますね。
1: そこが多分一番桁が違うから、掛け算が一番大きくなったんじゃないですか。
2: そうですね。
1: そうですよね。
2: 水道も全国展開してましたし、タピオカも全国にお店を作っていたので、地方に行くことがとても多くて、で土地土地のスナックを巡るっていうのが僕のライフワークではあったんですよね。
1: さて、スナック、私は存じ上げてます、
2: はい、
1: どういうものであるかってことも分かります。我々の年代はスナックよく行きましたよね、
2: はい、
1: しかしラジオを聞いてらっしゃる方々、耳にしてらっしゃる方はスナックなんだそれという方もいらっしゃると思うんですよね、一般的なクラブとかと何が違うのかという方がいらっしゃいます。ちょっと改めてスナックの定義を教えてください。
2: はい、キャバクラ、クラブ、ガールズバーとの違いで言うと、ママがいるということと、女の子を口説く目的ではなくて、お客同士であったりとか、こうみんなでワイワイとこう喋ったり飲んだり歌ったりっていう、そのことができる場所がスナックですね、
1: かなり健全なんですよね。
2: そうですね。
1: 私が例えばスナック行きますと、隣にいるお客さんと会話を

0: して、
1: はい、
0: でどう最近みたいな話になって、久しぶりみたいな話になって、
1: はい、
0: そしたらさらに隣にいる人がなんかカラオケ入れたりして、
1: はい、
0: でみんなで手叩いたりしてる、
1: はい、
0: だお店の人とも触れ合うのあんまりなかったりしますよね。
1: そうですね。
0: こういう場所は昭和から平成まではかなりあったと思います、
1: はい、
0: 今は減ってますか？
1: ピークが12万件とも3万件とも言われていて、今は5万件切ってると言われていて、
0: ということはピークから半減、
1: 半減ですね。
0: は
1: あ。ただとはいえコンビニの件数が6万件と言われてるんで、コンビニ並みはまだあるんです。
0: なるほど。コンビニほど表に看板は出てませんが、
1: はい、
0: スナックというとね、こう小さい看板なんですよね、比較的。
1: そうですね、
0: おとなしいところで、
1: はい、
0: ただまあそうやって桁が違うほど件数が減っているということは、それなりに課題があり運営が難しいということですね。
1: そうですね。
0: そしてなんでしょう、そこに行くお客様や話題も減ってますよね、
1: はい、
0: 私がスナック行ってた時は上司に連れられて行きました、
1: はい、
0: これは当たり前の姿だと思
1: います。
0: でも今上司が部下を誘って食事に行くことすらも減ってます
1: よね。そうですね。
0: だからスナック業界の現状はかなり昔と違いますよね。
1: かなり違いますね。
0: どうですか、昔と比較してどんな変化が一番大きいですか？
1: まあ、ママが高齢なので。
0: ママあんまり代替わりしないんですか？
1: そうなんですよ、どんどんどんどん高齢になっていくので。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: ほう。ママっていうのはいわゆるオーナーですか、あの方って？
1: まあオーナーが多いですね。
0: これが他の、まあ、お店と違うところですよね。
1: まあ、個人事業主がやられてるケースが多いですね。
0: 雇われじゃないんですね。
1: そうですね、まあ、雇われのケースもちろんあるんですけれども、
0: まあ、しかしオーナーですと当然ながら代替わりしなければママが高齢か。
1: そうですね、
0: もうママと呼べない、
1: はい、
0: まあ、ママはママですけど、いつまでたっても
1: だったり、もう先ほどおっしゃられるようにこう連れていかないとわからないの で、
0: うん、
1: でやっぱりこう上司が部下だったりおじさんが若い人を連れて飲みに行くっていう文化が今すごく減っているので、うんうん、なかなかその新規顧客が来ない、うん、でママも高齢化して常連さんもまあお亡くなりになっちゃったりとかしてどんどんどんどんお客減っていくっていう、そういうダブルパンチですね。
0: はあ。まあ失礼な言い方ですけど、よくバスへのスナックなんていう言葉をね使って、はい、すごい古い感覚をスナックには与えますよね我々。
1: そうですね。でいろんなデータあるんですけども、スナックに一度も行ったことない人って 73% いると言われていて。
0: 多いですね。
1: そうなんですよ。で行ったことない人がほとんどなんですよね。
0: そうするとますますそのスナックと呼ばれる業態のいわゆるお店の経営は苦しくなりますよね。
1: そうですね。
0: どのくらい厳しいですか今。
1: まあ、本当にもう半減以下になってますから、うん、本当にこう年々追うごとに件数が減ってるっていう状態ですね、
0: うん、これ地域の特性も出ていますか。例えば、まあ、私は岐阜出身なんで、
1: はい、
0: まあ、関谷さんご存知かもしれませんが、岐阜でスナックがいっぱいあるところといえば柳瀬なんですよね。
1: あ、聞いたことあります。
0: で柳瀬ってものすごくたくさんスナックがあったんですよ。先日たまたま岐阜に行きましたら、
1: はい、
0: ほとんどないです。店どころか街の雰囲気が変わっています、
1: はい、
0: っていう再開発が、まあ、岐阜は行われていました。これ他の地域もそういう影響を受けてるんじゃないですか。
1: 結構多いですね。やっぱ街の再開発とともに、まあ、その古き良き、まあ、飲み屋の文化みたいなものもだんだんだんだんこう追いやられ気味にはありますね。
0: うん。関谷さんはそのスナック業界が社用になってきました、
1: はい、
0: そして課題もいっぱいありますという中で、はい、好きだという理由以外にどうしてそれを立ち上げよう、もう一回再建しようと思ったんですか。
1: そうですね、やっぱ田舎に行けば行くほどコンビニもなくてもスナックがあるっていう地域は数多くあって
0: なるほど。
1: ただスナックっていうのはそのもうコンビニ以上の数があるんですけど、うん、点でしかないのでつながってないんですよね、お店同士が。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。まあ顔見知りぐらいはいますけど、なのでこの5万件とも6万件と言われている個人事業主のスナックを線でこうつなぐことができたら僕はインフラになるんじゃないかっていう、そういうような、まあ、ビジネスチャンスをそこに思い描いたんですね。
0: なるほど。それを成し遂げれば、まあ極端に店舗が戻ることはないにしろ今のスナックは維持できるだろうと。
1: はい、し新しいお客様も呼び込めるんじゃないかっていう。
0: はあ、確かにあんまりスナックってチェーン店聞いたことないですよね。
1: そうなんですよ
0: 言われてみるとそうですよね。
1: ただやっぱり古典としてのママの特性がいいとされていたので、
0: はい、わかります。
1: そこをつなぐとかチェーン化するっていうことはなんとなくタブー化されていたっていうところもあって、
0: あのラジオを聞きの方で若い方はそのイメージつかみづらいかもしれませんが、スナックってものすごくそのママの雰囲気が出てるんですよね、
1: はい、
0: でそのオーナーであったり、まあ、雇われの方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう方が作った空間でみんなお客さんが知り合いなんですよ、そのママと、はい、で楽しく会話をする。でも隣の店や隣の地域のスナックは知らない、
1: はい、
0: チェーン店なんて一つもない、
1: はい、
0: まあ、そんな雰囲気ですよね。
1: だ僕はその俗人化がスナックの面白みでもあり、うん、逆に僕は弱点だと思っていて、
0: まあ、そこを変えるためには、はい、デジタルが活用できるんじゃないか。
1: そうですね、
0: まあ、一般企業でいう DX がもしかしたらスナックに実現できるんじゃないか、
1: はい、
0: そう思ったわけですね。
1: そうです、
0: はい、明日はそのスナックの DX 化、とても興味深いですね。お聞きしていきたいと思います。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はスナックの DX 化についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Good evening, Night Cruisers! どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。今日も株式会社ミューシグナル代表宮崎浩一郎さんを迎えします。半導体のエンジニア出身という異色のバックグラウンドをお持ちで、ワイヤレススピーカーとかね、あと持ち運びができる DJ 機材などを開発。2026年には世界最大級の楽器見本市であるナムショーにも出展し、仙台からグローバルへと発信し続けています。ローカルからグローバルへ挑戦を続ける日本初テックの現在地を語っていただきます。番組へのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you byミュージックウェイプロジェクト。
0: 今日のヒデンクレイト from アルゼンチナ。アルゼンチンのこうインディー系のエレクトロニックっていうんでしょうかね、かっこいいんです。バレーゼという二人組のアーティストで、デハールトード、スペイン語で全部を投げ出す、全てを捨てるという意味です。
3: This

0: チャーに注目、カルチャーガレージ。ゲストは昨日に引き続き株式会社ミューシグナル代表取締役の宮崎浩一郎さんです。宮崎さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まあ、昨日はね、どうしてあの半導体のメーカー勤務からそのポータブル DJ デバイスを作ってね、そこから音質のいいスピーカー、さらにまあその音声を無線でね伝送するシステムミュートラックス、まあ、そこからあの私密な関係としてご一緒させていただいたんですけど、まあ、今日はですね、そんな中またあのミューシグナルさんで新しいポータブル DJ デバイス、まあ、いわゆる以前出してた GoDJ プラスの進化版とも言うべくですね、 FJ1、はい、というモデルを昨年の秋ですかね。
1: そうですね、リリースは昨年の
0: 秋リリースされたわけなんですけど、はい、でこれ春ぐらいにクラウドファンディングをやって、
1: いや、クラワはね結構前なんです、2024年の頭ぐらいまでやってたので。
0: そ
1: うです、めちゃめちゃお待たせ案件だったんですよ。
0: だったんですね。で、それでもすごいですよ。それで僕がクラファンやってる時もページ見てたら、いくらぐらいみんな、まあどのぐらい関心があるのかなと見てたらですね、1億円
1: 超えましたね。
0: 億超えの、そう、調達、資金調達をされて、はい、あれは嬉しいは嬉しいですけど、責任重大ですもんね。
1: それはそうですよね。裏切れないですからね。
0: ですよね、
1: は
0: い、でそのイベントね、ご一緒させていただいたんですけど、その時にこうなんかモデルが一応あったんですけど、あれはほぼモックみたいな感
1: じ。あ、モックです中ラズパイでした
0: ね。そう、そうそうそう。なので、あの出来上がった風みたいな。
1: そうですね。
0: いや、そっから僕毎日ほんと話聞いてんで、さあどうしましょうかねとかって言って、今日なんかボタンができました、つまみの感じができました、でそろそろこっから僕本当にプログラム一気に書かなきゃいけないんでみたいな、そんなお話をしてたので。
1: そうですね、
0: 再生、このボタンを押したら再生するとか、そっから全部作っていくわけでしょ
1: う。そうです。
0: わ、途方もない。期間どのぐらいで出来上がったんですか。
1: まあ、ベースが、まあ、GoDJ シリーズ、ソフトウェアあのどれぐらいかな、半分ぐらいはそこから流用できたので、うんうん、全然一からっていうわけではなかったんですけど、それでもやっぱりまず音がちゃんと出るとかまでは半年とかはかかりますよ。
0: ですよね。
1: はい、かかります。
0: 偉いのはなんか SNS でもここがうまく いかないとかちゃんとオープンに話してるんですよ。そういうなんか等身大な感じが、日々の苦悩が、
1: そう、出す順番すっごいね悩むんですよ。
0: あのね、うん、夜中にあんまアップしない方がいいんですよ。
1: そうっすね、
0: 夜中だとこう煮詰まったあのなんかトーンでね、はい、やるとごめんねと思いながらこうプッと書いたりとかするじゃないですか。
1: そうですね。でもまあ今回も書き続けました、ね、
0: 書き続け、いやでもね、まあ、十数年前に一度ある意味同じようなフォーマットでお作りになって、で、まあ、10年ぐらい経ってまたこの新しい FJ1 を作ろうと思った理由は何だったんですか。
1: この FJ1 の前身、GoDJ シリーズがですね、まあ、最初のモデル2013年リリースで、その後継機の GoDJ プラスが2017年リリースですね、うんうん、だから最後にリリースってか、もう 7、8年
0: 経ってる、
1: うん、出るわけですよ。でも未だにその子たちが現場で使われている。
0: そうですね、僕も持ってますし、
1: はい、ですよね、で世界を見渡しても全く真似されないんですよ、うん、誰も追っかけてこなくて、要するにもうポータブル DJ ってうちしか世界で作らないんだっていうのが、もうこの十何年変わらない現実なので、で一方で現場で使い続けられている DJ シリーズはやっぱどんどん故障していくんですよね、
0: はいはい、
1: まあ、ハードなので、
0: そうですね、
1: まあ、つまみがおかしくなったとか、まあ、一番多かったのは液晶のに線が入っちゃったとか、まあ、そういう、こう修理依頼がやっぱ増えてきてたんですよ当時。で我々も持っている部品で直せるところはもちろん直してきたんですけども、それがいよいよ限界になってですね、
0: なるほど、
1: 液晶ももうなくなっちゃった、うん、メイン基板ももうなくなっちゃったで、もうその後の修理依頼に関してはごめんなさい、せ、うんうん、ざるを得ない状態だったんですね、うんうん、そういうわけでもうタイミング的には次のを出すしかないんだろうな、だって他の会社作んないんだろう
0: そう、一応補足すると、例えば他社さんのそういう DJ メーカーではポータブルっていうにはでかすぎるけど、まあ、ポータブルをどう捉えるかっていうところあるんですけど、例えば電池駆動にするとか、そういう形で多分宮崎さん の GoDJ に触発されてトライしてるメーカーは一応いくつかはあるんです。ただ大きいのでこれ気軽に持ってけないよな、やっぱり現場モデルをそのまま電池にしたとか、うん、なんかそういうものなんですよね。
1: そうです
0: ね、やっぱり
1: ね、
0: なんかカバンからフッと出して、はい、もう3秒後にはプレイできますっていうね、起動も早いし、はい、そういうモデルとやっぱ違うなって改めて僕も思ったんですけど。
1: そうですね、うん、私もターゲットはもちろんやっぱカバンに入ること
0: ですね、
1: A4 サイズぐらいだったら普通のノートパソコンと同じような扱いになれるんだろう。
0: そうですね。
1: で一方でやっぱり海外メーカーさんが作ってくるポータブル機っていうのはやっぱ大きいですよね。

0: 全然ポータブルじゃない。
1: 全然絶対これモデル大きいよねっていう。
0: そう、まあ従来の多分 DJ 機材を電池駆動にして外でも使えるっていう、まあそういうニーズにしたもんだなっていう。
2: そうですね、
0: やっぱゼロからこの企画を作るのは相当大変だなと思うんですけど、まあ今回またちょっと私個人的な部分で変わったなっていうところでいくと、もう DJ 交代ができるっていう前提になってると思うので、
2: これ
0: そうそうそう、あのヘッドホンも2人分挿すことができますし、はい、曲はそれぞれ USB でそれぞれ持ち込みで読み込めるので、 USB のポートもちゃんと2つついてて、曲のテンポだったりとかそういうのも全部自動でやるんですよ。これが早いっていうのがまたすごい優秀だな。
2: そうですね、早くなりましたね。
0: だいぶ早くなりましたね、
2: うん、プロセッサーもメモリも全然違うので今回のやつ、
0: まあそういう意味では当時にできなかったことをやっぱりもう一回ここのタイミングでトライして、今のプロセッサーだったりとかそういうまあ基盤関連とかも半導体とかもそうだと思うんですけど、今のクオリティで作ってみたいっていうところも非常に大きいわけですよね。
2: 大きかったです ね、
0: ね、
2: いや本当にあの GoDJ シリーズで諦めてた機能っていっぱいあるんですよ。全然プロセッサーのパワーもあのメモリも足りないしで、あのほとんどバレてないんですけど、あれスクラッチもできるんですけど、あれスクラッチの音って嘘なんです
0: よ。いやそうなんですか。
2: あれ嘘なんです。
0: え、あれあ実際の回ってるやつじゃなくて、
2: あれフェイク、
0: 他に音が入ってるわけですね。
2: っていうのはそれだけのスクラッチの音を、再生するためのメモリがないので、ええ、フェイクなんですよあれって。
0: なんか今だからそんな笑顔で言ってるけどそんなバラしてます。
2: いやいやいや、これはバレないんだと思
0: う。バレないあ、まあでもそうですね、その音の変化がわからない、
2: わからない、まあそれだけまあ上手に作り込んだっていうのもあるんですけど、
0: う
2: ん、
0: いやそうだと思いますけど、
2: 実際の音じゃないけどもすっごいスクラッチっぽく聞こえるっていうのは、まああの限られた環境で鍛え上げられた部分かな
0: すごいね。いやこれね、 FJ1 は何がすごいかって、あのミックスができるだけじゃなくて、あれエフェクターいくつ同時にかける？
2: エフェクター今6本入れてますね。
0: エフェクターが6本あって、はい、あとサンプラーがついていて、はい、あと言うとしたら何がついてるっていう。
2: あとは何だろう、今回のやつはいろんなものにつなげられるってところが、
0: そうですね、
2: 特徴なので、まあ、この前に発売したオボをつなげばオボから音が出てくるし、はい、うんうん、まあ、今後はネットワーク対応なんかもしていく予定なので、
0: ニュートラックスとかで、そしたらもう完全に無線モバイル DJ が
2: そうですね
0: できちゃうじゃないですか、
2: はい、
0: あと言っていいですか、スポティファイコネクトいけるようになったりするんじゃないですか。
2: エアプレイも
0: エアプレイもそうなんですよ。だからスマホで曲をつないだら、自分のスマホスポティファイ経由で曲を読み込むこともできる。
2: そうですね、それは一応私の手元のでは実験は成功してます
0: いろんなものをクリアする、
2: クリア、ね、
0: いやでもすごい、これを仙台から発信してます。さあじゃあ一曲行った後はですね、今度ナムショーっていうね海外も見据えてらっしゃるんで、その話伺います。

0: お送りした曲はですね、なんかすごくずっとドラム のループなんですけど、いろんなエフェクトとか効果を加えて音を変化させる、まあそしてこれを撮る時の録音のね面白さを感じていただこうと、いうことで、マックス・クーパー、インヘイオ。彼はね実は科学者でもあって、なんか音を科学するみたいな、ちょっとそんなイメージの曲もお送りしました。ガレージコレクティブ、今日はですね仙台から世界に発信、ね、いろんなチャレンジ挑戦をしているミューシグナルの宮崎光一郎さん、
1: はい、
0: で宮崎さんは今年の1月カリフォルニア州のアナハイムでね開催されました世界最大の楽器音響機器のトレードショーのナムショー2026に出展されたわけですよね、
1: はい、
0: 行っただけじゃなくて参加してきたわけですよ ね、
1: ちゃんと商品見せてきました、
0: はいはい、持ってった商品というとどのあたりを持ってたんですか。
1: 今回はもう FJ1 1本ですね。
0: FJ1 1本。これでもどうでした、外国の人たちの反応は、こんなちっちゃいの DJ できるのみたいな感じか機械にしたら、
1: そうですね。でもやっぱ GoDJ シリーズをご存知の方ってやっぱりたくさんいらっしゃって、はい、いますよね、うん、まあ、我々もナムショーにかつて GoDJ シリーズ今4、5回出展しているので、はいはい、まあ、そういうすでにまあユーザーであったり、うん、まあ、ディストリビューターであったりという方々がまあたくさん訪れて、うんうん、あ、新作作ったんで前の良かったよねとか、そんな感じでした。
0: なるほどなるほど、はい、まあ、でもナムショーってその楽器だったりとか、あと DTM の分野が大きい中で、すごく DJ のシェアも広がりましたよね。
1: 今回 DJ
0: びっくりですよね。
1: 多かったですね、うん、そんなみんなするんだっていうぐらいめちゃめちゃ大きかったです、まあ、DJ ブース。
0: そうですね、2010年以降だとやっぱりその EDM とねフェスの文化が育ったので、うん、まあ、そこから入り口でまた DJ っていうのがこう増えてくる要素、あとはみんながみんなパイオニア DJ の全部揃えたら100万以上する機材を手にできるわけじゃないので、うん、まあ、自分のスタンスの中でどうやっていろんなものを選んでいくかっていう中で、こういろんな市場の中でニーズがあるんだなと思うんですけど、まあ、他見てもでもやっぱりこのないですもんね。
1: なかったですね、まあ、毎年恐る恐る見に行くんですよ、他のなんか似たようなやつ
0: は。実はどっか出てんじゃない、
1: そうやだなと思って見に行くんですけど、また今年はよかった、どこも出してなかったとか言いながら、
0: しかもね、はい、充電式だわけでしょ。
1: そうですね、
0: そういう意味じゃもう手軽に持ってってどこでも DJ ができるわけなんですけど、
1: はい、
0: 宮崎さんが次にこう、まあ、なんか世界で例えばこう目指すにあたって必要なことってなんだなってことを感じられましたか。まあ、今まではもちろん日本をメインでやられたと思うんですけど、
1: はい、ちょっとな話としては面白くない話かもしれないんですけども、はい、これ海外アメリカに持ってくのにむちゃくちゃ大変だったんですよ。
0: っ
1: ていうのは内蔵バッテリーがあるから。
0: あ、そういうことね。電池が入ってるから
1: 飛行機に預けられなくて。
0: なるほど。うわ、
1: これを全部手荷物で機内に持ち込むっていうのがものすごく大変で、それで決意したんですよ、海外モデルはバッテリー抜こうって。
0: まあ
1: やってらんない、
0: 面白くないけど、メーカーとしての
1: メーカーとしてね、やりいろいろ やってらんないです。
0: まあでも外部電源にするか、例えば電池、
1: そうですね、基本もうタイプ C 駆動に割り振っちゃ割り切っちゃって、もう充電はいいです、
0: いいです、
1: やろうか。
0: そんな大変、
1: それぐらい苦労したんですよ、飛行機で運搬するの。
0: わあ、まあそうですよね、出店するからにはたくさんの量
1: が、たくさん持って
0: きた、でも機内荷物で持ち込める量も限られたりとかね。
1: そうなんです、なんか仙台空港に2台置いてきちゃったんですよ。
0: あ、そう
1: なんそう、あと持ち込めなくって重量超えましたとかって言われて2台なくなく、そこ、まあ、送ってくれた人に渡したんですけども、
0: いやいや空港の係の人にあげたのかと思ったんですけど、
1: ではないです、さすが
0: に。しかもね、上のコンパートメントに今入れたらね、充電池はいろんな規制があるから上に入れられないとか、そういうルールも出てきちゃうじゃないですか。
1: なんかこう日々厳しくなってるじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからもうこれバッテリー乗せてらんないなっていうので、次のロットは多分バッテリー外します。
0: なるほど、う
1: ん、やってらんないんで、
0: まあ、まあ、バッテリー部分をどういうふうに求めるかですよね、まあ、コンセントにするか、それともモバイルチャージャーでも駆動できるような、
1: はい、
0: まあ、電力が少なくても、
1: そうですね、
0: ね、動かせるとかって、そういう方にシフトしていけば
1: がいいかなと思う。まあ今日皆さんね、モバイルバッテリー持ち歩いてるでしょうし、
0: うんうん、
1: 実際これ現場で使おうとしたらやっぱり電源はつないでおいた方が安心だと思うんですよ。
0: あ、まあそれはそうですね、
1: ですよね、
0: やっぱり長時間って、途中なんかちょっとこうチェックしたり聞いた、これね

0: 何がいいかって皆さん DJ する時じゃなくてもいいんですよ。普通にリスニングで音楽を聴くデバイスとして使ってほしい。
1: そうですね。
0: ね、日頃皆さんスマホとかで聴く方多いと思うんですけど、うん、やっぱりスピーカーにつないだ音いいですか。
1: そうですね。
0: ね、で、前作のそれこそ GoDJ プラスの時もね、このスピーカー部分がいいよってことで応募になったわけですけど、はい、このスピーカーもめちゃくちゃ音いいじゃないですか。今回はなんかその先ないんですか、今後の。
1: そうですね、やっぱり、うん、市場に達してやっぱり音がいいよねっていうので、うん、まあ、正直言うとオボと GoDJ プラスとは駆動方法が違うので音がちょっと変わるだろうなと思ってたんですけども、はい、今回このアルミ製のグリルがすごく良かった。
0: うん、なるほど。
1: 音を一切邪魔しないで音を出してくれるっていうのと、はい、うん、まあ、筐体が今回アルミニウムで、まあまあの重量があるので、はい、まあ、そのあたりが手伝ってかすごく音が今回も良かったんですよね。うんうん、ってなると次私がやると何をするかっていうと、やっぱりスピーカー切り出しをやりますよね。
0: やってほしいですよね。
1: やりそうですよね。でこれもやっぱりオボというスピーカーはあれもまあ2万台弱出荷したんですけども、未だにウェブ会議とかでは使ってる、うんうん、でもコネクタがマイクロ B だったんですね、あれね。
0: 時代的にもしょうがないですよね。
1: しょうがないです。
0: 今だったらタイプ C でやりたいけど、
1: そうですよね、っていうので、うん、マイクロ B がそろそろこう緩くなってきたっていう、はいはい、だからオボはすごくいいんだけど、やっぱり次のモデルが欲しいっていう、やっぱりね、会うたんびに言われるんですよ、みんなに。次オボってもう一回やんないんですかって言われて。
0: いや僕もそう思ってましたけど。
1: あ、そうですか。というわけで私のもう、まあ、心の中というか、もうなんていうか、グラファンのページももう作り終わりましたし、
0: あ、もうじゃあそろそろ
1: 行きます。
0: 動き出すわけですね。
1: はい、オボの後継機やろうと思ってます。
0: もうでもどうせだったらこう今までの全ての要素をマッシュアップして、これもう DJ でも使えて、スピーカーもこれつながって、もうどうせだったらミュートラックスもなんかつながって、無線でもとか、いくつもつなげるとか、もうなんか
1: もう全部言いましたね。言うことなくなって。
0: あ、ちょっと待って、やっぱ、あ、そうできるようにしたい、
1: ね、やりたいです。ね、ただのオボの2では面白くないんで、やっぱり我々がこれまで開発してきたもの、まあ、うん、その DJ の、例えばこの DJ 機器ってオート DJ って入ってるじゃないですか、
0: はい、
1: そのオート DJ もやっぱりそのスピーカーに搭載したいし、
0: うん、
1: で昨日今日と言ってるそのミュートラックスという、まあ、Wi-Fi を使って送受信をする仕組みも、まあ、そのスピーカーに入れたい。どうしてもこうオボって、1台で使ってももちろんいいんですけども、うん、2台で使いたいとか、もうちょっと数を増やしたいっていうニーズがあったんですけども、はい、それが、今の標準のこう OS の仕組みだとですね、成功法ではできなかったんですね。
0: なるほど。
1: それをまあ USB1 本で、例えば LR に置けるように
0: しよう、はいはいはい、
1: リアに置けるようにしようとかっていうコンセプトの製品です。う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど。いろんなこうちょっとこうサラウンド環境みたいなものにも、
1: はい、もう最近流行ってるその音のインスタレーションとかね、イマーシブとかああいうところに気軽にこう持っていけるようなスピーカーにしたいなと思ってます。
0: これはあれですか、まあ、今はちょっと国内っていう一つあれかもしれないですけど、はい、まあ、将来的にはどうですか。宮崎さん的にはもっともっと海外にチャレンジしたいなって思う部分ってありますか。
1: いけると思います。今回のそのオボの後継機は、うん、多分全世界いけるんじゃないかなと、
0: うん、
1: 特にまあオボもですね、テレビにつなぎたいっていうニーズが多くてですね、
0: はいはい、
1: まあ、それをまあ別製品でなんとかつなぐことに成功したんですけども、今回それも標準搭載する予定なんですね。なのでまあ海外とかでもテレビにつけるサウンドバーの一部として我々の新しい製品を使っていただく、まあ、そういうニーズは多分広くつかめるんじゃないかなと思います。
0: 結構大きくいきますね。
1: そうですね、うん、そのあたりずっとこれまで我々がいろんなものを開発してきた中のまあ集大成として、次の製品はクラファンに挑戦して作っていくんじゃないかなと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: いや毎回途方もなくこう時間もかかるし、もう作業とかソフトとハードウェア全部作ってすごい心が折れるシーンも、
1: はい、
0: まあ、そういう横顔も僕も結構見てきたのであえてそういう時は声かけないっていうあれでしたけど、
1: はい、
0: ね、何が原動力ですか、宮崎さんにとってやっぱここまでこう踏ん張る。
1: やっぱり例えば太郎さんみたいな人がうわまたこんなもん作ったのってびっくりしてくれるじゃないですか。なんかびっくりしてくれるのが嬉しいですね。
0: ね、これからもじゃあいっぱいびっくりさせてください、うん、
1: はい、
0: はい、ということで、本日はですね、仙台から世界へ挑戦し続けている、ミューシグナル代表の宮崎浩一郎さんでした。宮崎さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: これからもまた一緒にいろいろやりましょう。
1: はい、頑張ってまいりましょう。

0: J-WAVE ガレージコレクティブ宮崎さんとのお話ね、もっともっと話したいこともいろいろあるんですよね。これからもご一緒することも僕もいろいろあって、ただ僕はアイデアあっても物が作れないんで、物が作れる人へのリスペクト半端ないです。はい、またこれから面白いことご一緒できればと思っております。さあ、そして明日はですね、亀田誠治さんを迎えします。今年も5月30日土曜日、そして31日日曜日に開催が決まっている日比谷音楽祭について伺います。明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。たくさんあるお店のレコード棚から今夜もとっておきの1枚に針を落とします。音楽とコーヒーの香りに包まれて、どうぞリラックスしてお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今日は火曜日、どんなことがあった一日でしたか？毎日日替わりで音楽のテーマを考えてみたんですけど、今夜はビター&スイートにしてみました。ほろ苦いコーヒーの味とお店自慢のスイーツにかけて素敵な音楽をかけていきます。さあ1曲目は何にしようかな。ではまずこの曲から。

さあ今夜のテーマはビター&スイート、ほろ苦い思い出と甘い思いをしたお話。ビター&スイートってワンセットな気がしてて、どんな事柄もだいたい苦い思いがあると必ず優しい甘いことが起きるっていうか、仕事もそうで人間関係もそうで、苦しい思いをしたら必ず優しい事柄が待ってるって思ってて、だからビター&スイートっていう言葉ってすごいうまくできてるなと思うんですけど、ビターだけでもないしスイートだけでもない、必ずどっちも来るっていうワンセットとして考えるっていうのはすごい好きな言葉なんですよね。だからなんかだいたいこうきついなと思うことがあると、この後に甘いことがきっとあるはずっていう風に期待もできるし、甘いことが起きすぎるといやいや良くないぞ、私ここで甘いことに甘んじてるとこれからきっと頑張らなきゃいけないことが待ってるから気合い入れないとなとか、そういう意味合いではすごくいい言葉だと思って大好きなんです。

サンリオスマイリースマイル、今週は特別営業。お店のレコード棚から夜のひとときに寄り添うとっておきの音楽をセレクトしてお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキマヨサラです。
1: 木原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで今日のオープニングは、2人でね、
1: はい、
0: お届けしていくんですけれども、
1: うん、
0: まあ、とりあえず今日はお昼にあのダウキマみんなでフジテレビのポカポカ生放送に出させていただきました、ね、すごくない？なんかお昼のさ、あんな生放送初めてじゃない？
1: しかももう2時間がっつりね、
0: 初めてだよね。
1: ずっと出てたもんね。
0: そうそう、なんかお正月のさ、こう生のネタ番組とかはあるけど、うん、がっつりは初めてだったよね。
1: いや初めてだったね。あのさ、観覧のお客さんがさ、
0: うんうんうん、
1: あの窓みたいなとこから見てるみたいな。
0: あるよね、ポカポカ。
1: うわ、これテレビで見たことあるってな
0: った。いや、思った
1: なったね。なんか看板みたいなの持ってくれて
0: き
1: てい
0: て、そうそう、こうメッセージボードみたいなのを持ってきて、
1: ダウ9万最高の8人組みたいな書いて見てる人いたけど、
0: 最高の8人組、最高の
1: タイムレスにね、喧嘩してる。
0: もし あんま、ね、来てくれてるだけ嬉しいですけど、もちろん、うん、あれはもしかしたらさ、使い回しの可能性あるのタイムレスから、
1: あ
0: ダウ9万、ベリベリってしてダウ9万ってしてくれ
1: る可能性、両方押してて、
0: まあ、両方押してね、やってくれてたらめちゃくちゃ嬉しい。
1: 作ればいいけどな、その
0: まあ、プリントアウトしてね。
1: あんなね、
0: いや、まあ、
1: あり
0: がたかったね。
1: 結構遠いところだもんね。
0: そう、フジテレビだからね、平日のお昼にね、来てくれて本当にありがたかったですけど、楽しかったね。
1: やっぱ澤部さん、えぐくない？やっぱり
0: めっちゃ面白かった。
1: 放送中もやばいけどさ、
0: CM 中ね、
1: CM 中の澤部さん、みんな見たことないでしょ。
0: いや、そうだよ、
1: やばいよ、もうマジで
0: やばいよね。
1: お客さん盛り、観覧のお客さん盛り上げまくって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: で、俺らとかにも気使って話しかけてくれてみたいな。
0: そうそうそう、ちゃんとこう、やっぱ観覧の人がいるっていうのもあって、本当ライブ感というか、
1: うん、
0: もうありつつ、
1: もう冷やさないようにね、
0: そうそうそう、
1: 常に喋りかけて、
0: お客さんにね、喋りかけたり、
1: で、俺にもなんか、うん、いい原じゃなくていい原なんだねみたいな、その世間話とかまでしてくれて
0: ほぐしてくれて、
1: バケモンすぎる。
0: で、しかも窓のさ、外のそのね、お客さんたちにもこう、
1: ファンサーみたいなね、
0: そうそう、来てくれてますねとか言って、うん、くれたりさ、
1: すごいよね、
0: すごいよね。で、オクトパスっていうね、うん、あのダンスボーカルチームの、
1: アイドルの人たちね、
0: 男の子たちもこうちゃんと外にもありがとねって手振ったりとかして、うん、はぁ、テレビだいやなったね。
1: 恥ずかしくて手振れなかった。
0: うちらじゃない、うちらじゃないって
1: 思って、ね、もしかして違うかって恥ずかしいもんね。
0: いや、そうそうそうそう、お前じゃねえよは全然ありそう。いや、非常に楽しかったですけれども、うん、
1: でもその、はい、ポカポカ終わりでさ、ぐるぐるまで結構さ時間あったじゃん。
0: あ、そうだね。
1: 俺もう家帰って寝てたんだけどさ、何してたの？
0: 学校学校学校
1: 学校学校行ってたんだ。
0: すぐあの、まあ、そのフジテレビ湾岸というか、お台場の方だから結構かかるじゃない、その都内 の、
1: うん、
0: あの、まあ、西荻とか吉祥寺の方までだいぶ、そうだね、そう、だ移動があるから、もう割と早めに出て。
1: でフジテレビ出たのが3時とかぐらい？
0: いや、もうちょい、
1: 2時とか。
0: で2時に終わって、
1: 授業は何時からなん？その、
0: いや、でももうすでに始まってるんですよ、授業は。
1: 私
0: 火曜日に2限から入れちゃってるんで、
1: もう行けてないんだ。
0: はい、だから2、3はちょっとお休みさせていただいて、うん、4の途中から行かしてもらいました。はい、
1: それ高血とかにはなんないもんね、芸能の学校じゃないから。
0: そうなんだよね、まあ、
1: 俺ら
0: はさ、教授による、
1: 正直行けたんだけど。
0: あ、行け、え、ポカポカだったらいける。
1: ポカポカだったら絶対行けると思う。
0: うわ、いいな。いや、そうだよな、うん、で先週もさ、あれとかあったじゃない、ネタ番組の収録があったじゃない、
1: ね、
0: 先週、
1: うん、
0: でそれでそのネタ番組の収録はポカポカはほら昼間だったけど、うん、ネタ番組夕方、先週の夕方だったから、
1: うん、
0: だから3、4、5限ぐらいを休んじゃったんだけど。
1: うわ、そうなんだ。
0: そうそう、一応教授にメールしてみたけど、なんか承知しましたとかだけで、うん、その高血圧扱いになったかどうかはちょっとなんか、
1: 救済するかどうかは別として、うん、そのあなたが来ないという事実は、
0: うん、あの、分かりました、
1: 承知しました
0: っていう。そうそうそうそれだけだから、ちょっとまだね、ハラハラしてるけど。
1: うわ、厳しい戦いだな。
0: そうでね、今日5限行ったのよ、
1: うん、
0: で先週それこそお休みしちゃったから収録で。
1: そうね。
0: で、あの1週ぶりに行ったら、
1: うん、
0: 全然ついていけなくなって。
1: あ、もう一周で、
0: あ、びっくりした。なんか一周ぐらいだからと思ってたけど、うん、まあ、統計学っていう授業を火曜の5限に取ってるんだけど、
1: うん、
0: いや、さ、あの理系じゃないのに統計学取っちゃって、うん、だから一周の休みでもうかなりつまずいちゃって、
1: うん、
0: かなり、ピンチ、正直今。
1: そういう時はでもさ、友達とかに聞けばいいんじゃない？
0: うん、いないんだっていないのよ、7年生に友達はできないの。
1: めっちゃ年上と友達になれないか。そ
0: うそうそう、だからもうほんと一人で、一応今日出す、授業後に今日出す課題みたいなのがあったんだけど、うん、まあ、6時過ぎに授業が終わって、
1: はいはい、
0: でぐるぐるまで、まあ 西荻から六本木まで移動する時間を考えたら8時まで大学に入れるんだけど、6時から8時まで、うん、6時から8時までずっとやっても終わんなかったね、その課題。
1: へえ、うん、そんなむずいんだ。
0: むずいっていうか、まあ、私そうやってることはそんなに難しくないんだけど、私が相当向いてないね、統計学に、とは思いましたね。
1: まあまあ言ってるだけね。前までのね、
0: これでもテストがありますから、これレポートじゃないんで統計学は。
1: あ、そうなんだ、は
0: い、テストがありますから、ちょっとあの焦っているという次第でございます。まあ、
1: 統計学とか聞くだけでボーっとしてくるわ。
0: あのね、関数電卓を使うの。
1: 知らん知らん。
0: 触ったことある関数電卓。普通の電卓じゃなくて。
1: ないないない。何が違うのそれ。
0: ログとか。
1: ログ？
0: うん。
1: ワンピースとかでしか聞いたことない。ログポーズとかでしか聞いたことない。い
0: ワンピースのログが分かんないんだけど私は。
1: あのなんか方位磁石で次に行く島を決めるやつ
0: が。あ、それがログなんだ。
1: ログポーズ。
0: いや、そっちのログじゃないんだけど。
1: あ、違うんだ。
0: ログとか、まあまあその簡単なあれで言うとルートとか、うん、なんかそういうその
1: ルートってあのルート2分の1みたいなやつ。
0: ルートの、そうそう。ールート2、うん、そうそう、それそれそれ、うん、みたいな。うん、なんかこうなんとかの N 乗とか、うん、まあいろいろあるわけで、その普通の電卓だとちょっとまかないきれないものもできるよっていう関数電卓を今ね人生で初めて触っています。
1: そんなんできんだ。
0: はい、
1: ちょっとすごいね。
0: いや、なんかさ、ただでさえさ数学、あ、本当に数学ダメなんだけどめっぽう、うん、数学の難しさと、うん、そう、関数電卓って結構機械なのよ。
1: あ、
0: なんかその普通の電卓とかスマホとかとちょっと話違うのよ、うん、結構押す順番間違えると、
1: そうか、機械音痴さとかもかかってくる
0: んだ。かかってくるのよ、
1: 数学の難しさと。
0: そう、ダブルパンチ今食らっててそう、機械もダメだし、うん、数学もダメみたいな。
1: それ厳しいな。
0: うん、なんでこの授業取ってんだろうって思ってるわ。
1: え、必修とかでもないね。
0: 必修とかではないんだけど、やっぱ火曜の語源にとりあえず入れときたくてで取っちゃったね。
1: 完全にミスだね。
0: ミスだね、これやばいね、
1: これ留年か、また
0: 恐ろしいね、統計学に足引っ張られてみたいな、うん、ちょっと頑張りますよ。
1: 頑張るしかない、
0: はい、ということでね、あの今週のぐるぐるは毎日吉田という企画を実施中でございまして、うん、この後カーネーション吉田結衣さんが火曜ぐるぐるにも来てくださいますということなんだけどね、
1: はい、
0: ね、ご挨拶をさっきさせていただきましたけど、うんうん、どうだったリュウヤ君、
1: ね、吉田さんによろしくお願いしますって言ったら、うんうん、怖いとは思いますがよろしくお願いしますって言われてあ、もう怖いのは確定なんだ。
0: 確定だったね。いや、完全に引き締まり上がったね、もうこれ、
1: ね、もうすでにね、
0: うん、で私たちもしか言えなくなってあの人はもう本当に縮れ上がるとしか言えなくなる、うん、
1: そうだね。
0: いや、ちょっと緊張しますけれども、うん、
1: 引き締めていかないと。
0: いや、そうだね、う
1: ん、
0: 心して
1: チクんのやめようね、お互いにさ、なんかお互いの
0: こいつなんかやってたわみたいな、
1: こいつこうやってましたみたいな、
0: うん、あのちゃんとそうだね、うん、真摯にというか、
1: そう、守りつつお互いを、
0: ね、うん、お互い守りつつこう誠実に、
1: 誠実に、
0: うん、心してお迎えしたいと思いますので、はい、あのぜひ皆さん最後まで聞いてください。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE ぐるぐる。

届けしたのはラッキーキリマンジャロ、またね。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE A reversal of thinking。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 井原がお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
1: もっともっと怒られたい。
0: 年々ハラスメント意識が高まっていることもあり、怒られることがどんどん減ってしまっているんじゃないかと、うん、そして怒られることが成長につながることもあるんじゃないか、そういう意味ではリスクを背負ってまで怒ってくれる人は貴重な存在で、緊張感を維持するためにももっともっと怒られたい、でもやっぱり怖いから怒られたくないみたいな感じで絶滅の危機にある怒られについて考えていきますということなんですけど、うん、まだ叱ると怒るの違いとかよく言うけどね、
1: はいはいはい、
0: う
1: ん、自分のなんかね、そうそう、解消するために言うんじゃなくて、
0: そうそうそう、ストレス発散じゃなくてっていう、その人のためを思ってみたいな、まあだからその辺のボーダーライン、こっからはハラスメントになっちゃうとか、
1: はいはいはい、
0: こっから叱りじゃなくて怒りになっちゃうみたいなところを、うん、もしかしたらこう大人の人たちとか、うん、社会人でこうね管理職にある人とかは、うん、結構悩みながらやってる人とかもいるのかもしれないんですけど、
1: う
0: ん、
1: 今怒れてる人ってバランス感覚が、ちゃんとしてる人なんだろうね、やっぱり。
0: そうだよね、だってもうめんどくさいもんな、多分そのハラスメントどうだってこうビビりながら怒るのって、うん、多分めちゃくちゃめんどくさいから、
1: リスク背負いながらやることだから、
0: うんうん、
1: いやでも俺とかも全然怒れないし怒られたくもないし、
0: いや怒られたくはないよね、うん、もっともっと怒られたいっていうテーマのところ失礼しますけど、うん、怒られたくはないんだよね。
1: いやもう本当に、うん、もう最後に怒られた記憶とかが本当に遡んないと出てこないぐらい。
0: でもさ、りょうやくんはさ、もう空手部でビシバシやってきたわけじゃないですか、うん、その時も嫌だなと思いながら怒られてたの？
1: いやもうその時は、うん、もう完全にその一種の状態に入ってるというか、
0: あ、全部
1: 押すって言って、腕立て200回みたいな、うんうん、とか、うん、足上げ100分とか、一番の重い怒られというか、うんうんうん、一番きつかったなっていうのがその7時間正座したね。
0: 7時間？え、だってさ、学生の頃でしょ？
1: もちろん、学生で、中学生とかね。
0: 学校行って帰ってきて、
1: 日曜の稽古の日だったんだけど、うんうん、そう、12時から稽古だったんだけど、うん、まあちょっと怒られが発生しまして、
0: あれ発生、
1: うん、で、まあその説教始まるっていうので、うんうん、はいはい、正座で、
0: うん、
1: 7時間ずっと押す押すって押すしか喋ってない俺7時間
0: 押すしか言えないの？
1: 押すしか言えない。
0: トイレとかは？
1: トイレとかさすがに途中で行ったような気もするけど、
0: でまた戻って正座すんの？
1: もちろん。
0: そのさ、師匠はさ、うん、7時間怒り続けてんの？
1: いや、そのあるよ、そのテクニックみたいなの一回このちょっと緩くしてみたいな、
0: うんうんうん、
1: ちょっと気抜けてきたところでビシッとまた来るみたいな、そのそういう波ありつつ、7時間。
0: でも7時間向こうもやってるわけでしょ？
1: そう。
0: いや、わけわかんないな、正直。すごいね。それどんなことでその空手では怒られるの？やっぱ技術的なこととかを。
1: まあその時は、うん、まあなんかお兄ちゃんが空手をやめるタイミングで、
0: う
1: ん、でそのなんか俺はなんか横にいただけなんだけど、
0: はいはい、
1: そのなんかその辞めることに対してのなんか怒られみたいなので、その別に俺に対するやつじゃないんだけど、うん、その
0: 一緒に巻き添え？
1: 一緒に
0: 巻き添え7時間正座？
1: そうだ、7時間は多分俺一回も怒られてないんだよ。ずっと押すって言ってただけ。
0: でもそこでさ、いや俺関係ないじゃないですかは、
1: いや、うん、その言うわけないじゃんそれ。
0: すごいね。
1: すごかった。
0: まあその時期はもうモードに入ってたんだ、もう怒られてる、
1: う
0: ん、
1: まあまあでもそういう時代でしたから。
0: そんな昔の話じゃないじゃん、りょうやくんの場合は。
1: でも本当にこの同年代で7時間正座したことある人って本当にいないだろうね。

0: やった俺ぐらいだろうね、
1: うん、すごい厳しい世界だよ、うん、でも今はもう全く怒られたくないという
0: 怒られたくない
1: もう二度とああいうのはもうごめんだという、うん、
0: そうだね、
1: はい、わかる
0: 反省とかもしないしね俺押すって便利でさ
1: あ
0: 漢字を出ないじゃん、うん、2文字に、
1: うん、あごめんなさいもないんだ
0: ないないない
1: もう押すなんだね
0: 押す失礼しますとか、
1: あり
0: がとうございますとかなんか
1: うん、うん、じゃあその怒られてる時とかこう、うん、じゃあ罰で腕立て何回っていう時は、うん、もうそのくっそとかこう感情の波はあんまりない
0: ないないないな
1: ぎなんだ感情は
0: いやだってその反抗したらもっと怒られるからもうすぐやった方が得じゃん
1: まあ確かにね、うんいやもう思わないのそのすぐやった方が得だけど心の中ではもうあいつ絶対もう許さねえとか
0: いや何にも思ってなかったね本当に
1: すごいな感情
0: 完全服従だったんだろうね
1: なるほどな、
0: うん、でもそういうもんじゃない、
1: う
0: ん、
1: そういう 道場みたいなね、うん、場所でもあるしね、うん、いや私なんかはさまあまあ親から怒られることはまあ正直しょっちゅうあったんだけど、うん 一人っ子だし、うん、そのなんだけど、まあ、逆に一人っ子ゆえに、
0: うん
1: っていうのとあと学校では学級委員とかやってたのよ
0: あそうなんだ
1: そう学級委員とか結構ちゃんとやってたタイプだから、うん、どっちかっていうとそのなんだろうみんなちょっと静かにしようみたいなことそういう
0: 合唱コンクールとかで注意するタイプのそ
1: うそうそう、まあ、注意までいかないけどなんていうのこうみんなのご機嫌も保ちながら、
0: うん、先生の
1: そう先生の
0: 子役だったからね
1: そうそうそう
0: そういう大人へのねそうそうそうあれが染みついちゃってるから
1: あみんなちょっと先生の目見て先生の目見てやばくないそろそろみたいな
0: あそういうの気づく子いたよね
1: そうそうそういう感じで、まあ、諭してたからこそ、うん、あんまり怒られ慣れをしてなくて
0: 先生とかに怒られない
1: かったんだそうだから高校とか行って、うん、たまになんかすごい理不尽なさ、うん、生徒指導の先生とかさいるじゃない、
0: うんうん、
1: ああいう人に怒られるとえ今私のこと怒りましたえみたいな
0: この私ね
1: この私をっていう、
0: ま、真面目な私をみたいな
1: うんまあ真面目なっていうかそうね別に自分ができた人間とは思までは思ってないけど、うん、やっぱその人から他人から怒られるみたいなことをそんなにされてきてないから、うん、えみたいななぜ私がみたいな
0: その逆に吉原が、
1: うん、
0: 後輩とかいっぱいいたわけじゃんその、
1: うん、
0: あの落ち研とか
1: あ落ち研とかね
0: 後輩に怒るとかってあったの
1: いやー怒る
0: 座長とかもやってたじゃん
1: やってた ねあーでも自分がリーダーの時こそあんま怒んないかったかも、
0: うん、あそうなんだ
1: うん
0: それまとめれんのそれで
1: なんかねそのそれこそ中学の時に体育祭の、女子だ女子もう3学年全女子、
0: うん、
1: で、よさこいと創作ダンス、
0: うん
1: で男子は組体操みたいなやつがあったの、うん、で3年生の時にそれの統括をねしていたんですよ
0: すごいじゃん
1: そうそう3学年全部まとめるっていう、
0: うん、
1: で、そこでこう3学年の中でもその主に踊れる子たちが、あのクラスメイトとかにダンスを教えるところのピックアップメンバーみたいな、
0: うん、
1: そこのリーダーをやってたんだけど、
0: うん
1: まあ、ちょっとその2年生とかがこうおしゃべりとかしてて、うん、私が喋ってる時にじゃあ今日は、ここの18から、48まで進めますみたいに言ってる時に、
0: うん、
1: ちょっと喋ったりしてる時に、
0: うん、
1: ねえ聞いてってさピリつかせるとさ、
0: うん、
1: なんかその後さやりづらいじゃんその後踊んなきゃいけないの、まあね、私たちそのみんなで、
0: うん、楽しくはできなくなっちゃう
1: 楽しく踊んなきゃいけないのに、うん、ピリつかせると、
0: うん、
1: 嫌だなって思って、
0: うん
1: まあ、伝わりゃいいかと思って結構やってたの、うん、リーダーの時は
0: まあ確かに学校の行事でしょそれ
1: そうそうそう
0: 学校の行事でそんな怒られたらだるいかも
1: そうそうそうだからあんま言わないでたんだけど、うん、そしたら私の同期の、うん、そう副リーダーたちが2年みたいな
0: あ
1: 2年今レナが喋ってんだけど聞いてた
0: あ取り巻きみたいなのが
1: 言ったんだ、うん、引き締め
0: 怒る係ね
1: そう上げてくれてて、
0: うん、
1: それでこう役割分担がなされていたかなな
0: るほどね
1: うん結構だからあまあだから私が怒らないからやってくれてたんだろうな
0: うんうん、そういう役目をね
1: そうそうそう、
0: うん、
1: まあだからそうだねだ怒ってくれてたなと思うわ、
0: うん、
1: その同期が代わりに、あんまりね自分からっていうのは難しいよね
0: いや怒った記憶ないよやっぱ
1: りゅうくん怒んなさそうだねやっぱ怒られた時もだってなぎなわけじゃん
0: いやもう本当になんか最後に怒ったのが、
1: うん、
0: なんかゆうたとね
1: ほ
0: んとダウキューも始まってたんだけど、うん、なんかゆうたとなんか納豆の味を比べようみたいな YouTube の動画2人で撮ってた時にはい、はいなんか全然ゆうたが喋ってくんなくて、
1: うん、
0: それで喧嘩したお前さもっと納豆の味を詳しく言わないとさみたいななんか
1: の納豆の味って
0: すっごいそれ

0: で怒っちゃった最後かも。
1: 納豆で喧嘩してたんだ。
0: めっちゃ怒っちゃった本当に。
1: あ、そうだったんだ。
0: その時ボツになったし普通に。普通に蓮見さんにボツにされた。つまんないって。
1: 本当に。なるほどね、まあ、怒ること難しいよね、うん、ということで、そんな時代のね救世主として現れたのがカーネーション吉田さんという、うん、ことなんで、メシアなんだねもう吉田さんは、うん、ねということで、吉田さん来てくれます。歯に衣着せぬ物言いと媚びない精神性から千鳥のノブさんにバラエティを引き締めてくれると称され、現在数々の番組を引き締めながら席巻中、うん、そんな吉田さん来てくれますけど、
0: いいお言葉がいただけるかもしれないから、いやそうだね、真摯に
1: 真摯に向き合おう、うん、こっからだから正直私たち、
0: やっぱ、
1: うん、
0: 今日いや反抗したらより怒られるっていうの知ってるから。
1: そうだね、りょうやくんはね、うん、
0: 知ってるから俺、
1: う
0: ん、
1: そういう気をつけます、うん、ということで、グルーからもメッセージを募集します。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたい、あなたのダメな部分、その他吉田さんに引き締めてもらいたいことを自由に送ってきてください。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。たくさんの参加お待ちしてます。 J-Wave

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原でお届けしています。
0: ということで皆さんお待たせいたしました。ここでゲストをお迎えします。この方です。
2: どうもカーネーション吉田です。お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: どうしたのよ。何よ。いいよ、お菓子食べなよ、そこにある。何がそんな怖いんだよ。
1: いつも通り持ってくるんじゃない。
0: 確かにね。
1: 食べながら
0: 今日は
1: やっちゃってる
0: けど。今日は控えるべきやつ。
2: いい、全然大丈夫。いつも通りやってください。お邪魔する側なんで。
0: ではようこそ火曜グルグルということで、は
2: い、ありがとうございます。
0: 来ていただきました。うん、私は以前、はい、
2: そうそう、
0: 番組で
2: 一回変だな、
0: うん、そうなんですよ。
2: 元参議院議員の増田洋一さんと、はい、マナー講師の平林先生に若手のエピソードを16個ぐらい聞かすっていうカオスな、
1: すごい、どんな番組な
2: んですか。しかも全国区でも東京のあれでも大阪のでもなく名古屋のローカル番組で、
1: すごい、増田さんと喋る機会なんてないっすね。
2: いや、ないよね。確かに今もってすごい貴重な経験やったね。
0: 貴重でしたね。確かに
2: ああいうカオスな現場を一緒に乗り越えてると、はいはい、やっぱなんかその あの時一緒やったからみたいな、ね、ちょっとこう絆みたいな生まれるよ、
0: ね、だからあの収録後の絆結構すごかったですよ。いや、よく頑張った。
2: 確かに男の子全員飲みに行ってたよ。
0: 多分行ってましたね。
2: 私帰ったけど他の子みんな飲みに行ってたもんね。
0: 行ってた
1: もう友情が出来上がってる。
2: 友情が芽生えるぐらい結構な現場やったよね。
0: そこの現場でご一緒した。
2: そう
0: りょうやくんは初めまして。
1: そうそう、お話しさせていただくのは初めまして、う
2: ん、初めましてです。
1: 緊張してます。
2: 逆に怖くないでしょ、ここまで離れてると、うん、会うこともないし別に。
0: ちなみに芸歴って今、ま
2: あ、ありがたいことに19年目を迎えさせていただきまして、はい、
0: 14年ぐらい離れて、
1: はい、
2: もうそうなったら怖くないでしょ逆に。
1: いやでももうその、うん、こんぐらいした後も別に怒ること何とも思ってないぐらいの。
2: あ、人として思ってないぐらいの。
1: もう人もいんのかなみたいな。
2: いやいや、そんなことない、全然大丈夫。
0: いや、確かに緊張感がねやっぱちょっとあるよ。スタジオ入って
1: て背筋とかも一応。
0: ヨヤ君がだっていつもよりちょっとさあ、うん、お利口な喋り方してる。ちょっとだけ、
2: うん、そうなんや。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 怖がっちゃってるから。
0: でもそう、
2: いい、全然いい。私はでもこれあえて、はい、そのね、怖くないよとは言わな

0: できないんで、そうそうそう、勝手に淘汰されてきてくれるんで、
1: あなたたち次第よみたいな。
0: そうそうそうそう。
2: 乗り越えれるかな。
0: ちょっと2時間では無理かも、ね、
2: 無理かもしれないですけど。
1: いやでも近いところまで行きたいです
2: ね。行きたい、行けるところまで行きたい、
1: 壁の近いところまで、はい、改めまして今週は新年度から1ヶ月、はい、気の緩みを引き締めウィークということで、はい、引き締め姉さんことカーネーション吉田さん、ぐるぐるに毎日来てくださっております。
0: 私は今そんな風に呼ばれてるんですか、
1: はい、もう
0: 引き締め姉さん、
1: はい、世間では引き締め姉さんとして、はい、なんですけれども、はい、だから前毎日シリーズは、うん、ウエストランドの井口さんが来てくださってましたけども、うんうん、その次が吉田さんということで、
0: ありがとうございます、
1: うん、なんか井口さんの時以上になんかもうさ、なんだろう、これ何を言われてしまうんだろうっていう。
0: 井口の時はどんな感じだったの？
1: 井口さんは
0: 文句いっぱい言われて、ま
1: あ、そうですね、うん、
2: 本当に結構ラジオメールリスナーとかにも文句言う感じ、うん、
0: あいつ絶対早死にするよね。すごいスピードで死にに行ってるよね、
2: うん、顔色とか見ててもねやばいっすもんね。
1: 入る隙がなかったもん、
0: ね、あそうなんや、
1: そう、吉田さんが、はいはいはい、今回来ていただいたんですけれども、はい、ご説明をちょっとね、はい、させていただきたいと思います。吉田さんのプロフィールでございます、うん、お笑いコンビカーネーション、ツッコミ担当吉田由衣さん37歳、はい、千鳥信さんからはその芸風をバラエティを引き締めてくれる、テンションが社民党と称されております。
0: 称されているこれ本当に、
1: はい、絶賛婚活中、はい、理想の相手は坂口健二にで思いやりがあり思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラー、
0: はい、最高ですね。
2: はい、
1: これやっぱ全部マストなんですか？
0: そうね、もうだから今まではちょこちょこ言ってるやんけど、はい、婚活って間口をいかに広げるかやん、もう年収とかも本当は800万がいいけど、いやもうここはちょっとまあ500万で OK にしましょうみたいな、容姿とかも本当は108センチ欲しいけど、いやもう170あったら OK ですみたいな、広げて広げてなんぼやけど、広げて広げて広げてみたけど誰も見つからへんかったから、狭めて狭めて今一人を探してる。
1: もう
0: 異性期の一人を探してる。そう、でも結婚する相手一人やねんから、その一人を見つけたらいいやんと思って。
1: あ、なるほど。
0: そう、
1: 確かに別にいろたくさんの人、
0: そう、出会う人ないから、
2: そう、
1: もうその狙いを定めて、
0: 定めました。
1: このその坂口健二にで思いやりがありの後から、その思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラーっていうとこまで、
0: そう、1個足りてなくて、はあ、善悪の価値観が私と全く同じっていうのが結構一番大事かも。
1: あ、うん、ここは
0: 足しといてください。
2: そうですね、すいません、
0: いい、とんでもないです。以後お気をつけください、
1: はい、失礼いたしました。なるほど、
0: はい、
1: で、コンパでは回しを
0: 担当してるわけじゃないまあ、レインボーのね、はい、去年のキングオブコントネタの女芸人が、まあ、一応私というふうに本人たちから言われてるので、はい、一応そうなんですけど、
1: 自然と回しちゃうんですか？
0: そう、これはでも本当に社会奉仕やと思ってて、
1: はい、
0: そら、せっかく飲んだんやから、はい、その日が一番楽しく終わりたいやんと思って、ちょっとでも楽しめるように、はい、人より多めに喋ってるだけって感じ。
2: でもやっぱその回しとかやってるとモテはしないんじゃないですか？
0: よく頑張って言ったね。意を消したね。
1: 見透かされてる。意を消したところで見透かされてるよ。
2: ゾッとしたいもん。そういう怖さもあるんかみたいな、その。
1: ちょっと人のその心の中まで
2: 見抜くとかも怖さもあるんだみたいな。
1: 早かったしね。
2: 早かった、うん。言い終わる前に言われてたから今。ゾクってしたよ今。
0: モテないでしょ、だから絶賛婚活中なんですけども。
2: そっちに繋がってくる
0: んです、ね、まあ、だからそれもそれすらもいいと思ってくる人を探してるって感じ。
2: こ
0: んなみんなのこと気遣って一番誰より喋って楽しませてくれる人なんて素敵なんだって思ってくる人が現れるのを待ってるって感じ。
2: でもお姉さん気質が好きな人とかだったら絶対そっちの方が、
0: でも
2: あれですもんね、
0: お姉さんが好きな人って多分落ち着いてる人が好きね。
2: はいはいはい、
0: で落ち着いてはないというか、まあ、その普段は別に静かにできるけど、やっぱり喋ってる時って多分めっちゃうるさいから、
2: はい、
0: これがその年上の女性の良さとはちょっとつながらんみたいで、
2: あーそういうのもあるのか、
0: 乖離があるみたい、うん、難しい。
1: でもそのタイプ、好きなタイプは年上、うん、年下とかあるんですか？
0: 全然どっちでもいい、
1: どっちでも
0: いい、全然どっちでもいい。
1: あ、そうなんですね、うん、でもその回しをやられててって言うのは変なんですけど、これ
0: 言ったことないね回しをやられてて
1: でも、うん、その普段こうプライベートでも、うんうん、こう結構なんて言うんですか、こうみんなのこと気配って喋ってみたいに、
0: うんうん、
1: いやもう疲れたわとかならないんですか？いいじゃん、なんで私がやんなきゃいけないのって、みんながやってよみたいな。
0: 例えばその初対面の人とかが何人か集まってる場とかで、はい、 仕方ないから回してみたりすんねんけど、はいはい、あれはもう

0: しんどい正直。なんで私ばっかりこんなみんな喋らなあかんのやろうって思うけど、そうそう、ね、もう知ってる人と喋る分にはもうちょっとでもいっぱい喋りたい。
1: へえ。
0: だから全然そこは苦じゃない。
1: しんどくないです、
0: ね、全然しんどくない。
2: え、もうそれはもう本当にちっちゃい頃からずっとなん
0: ですか。いや、どうなんやろう。でもいわゆる中高とかのカースト的には全然一番下のいわゆるクラスの目立たない人、目立つのは全然得意じゃなくて苦手で、いわゆるクラスの明るい女子とかを見て全然面白くないとか思ってたタイプの、こっそり通すタイプ。
2: 芸人とは多いタイプですよね。
0: だから全然そういう自覚はなかったけど、でもなんかその仲いい狭いグループの中だけでは確かにめちゃくちゃ喋ったかもしれん。
2: へー、うん、なるほど。そこでももう回しを担当
0: 回してたし突っ込んでたね。
2: へー、
1: その時からなんか、うん、気質はやっぱあった
2: のかも。変わってないですね、昔から。
1: いや、ちょっと そういう感じで、うん、ちょっと吉田さんについていろいろ掘り下げていきながら、うん、もっともっと怒られたいというテーマでお送りしていきたいと思っております、うん、
0: はい、
1: ということでグルーからもメッセージを募集中です。怒ってくれる人、周りにいる吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、そして今回はこちらの特別企画もお届け、題して吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
0: じゃあ何でしょうかこれは。
1: こちらはですね、
0: はい、
1: あのこの現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出なくて言えないみたいな方々に朗報なんでございます、うん、その現場代わりに吉田さんが引き締めてくれますあの引き締めたいことと、はい、引き締めるためのセリフを書いて送ってください、うん、あのそのセリフを吉田さんが読み上げてくださいます。
0: わ、はい、かりました、は
1: い、だからこう自分に対して例えばこうダイエットに活を入れてほしい、うん、からこんなこと言ってほしいでもいいし、うん、後輩にうまく怒れなくて代わりにこんなこと言ってほしいみたいなことをセリフで送ってくださったら、うん、あの吉田さんが読み上げてくれますので、はい、ぜひ
0: ぜひ
1: メールを、はい、送ってください、
0: はい、
1: でそのこのね音声を吉田さんの音声をロックオンして、うん、あの後輩に送ったりとか。
0: ちょっと待って、私違うところで炎上するの嫌なんやけどせめて目の届く範囲にしていただけますやめてくださいよ。
1: まあこうね、
2: アイドルのおはようボイスとか、ね、聞いたことあるけど、
1: うん、
2: 引き締めボイス、
1: うん、引き締めの時代
0: 新しいね、うん、
1: 今
2: 新しいかもしれない、はい、
0: やっていきましょう
1: ということで送ってきてください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼントします。 J-WAVE ぐるぐる、この後はお知らせを挟んで音楽プロジェクトニンジンさんのグルーヴバンチ。 J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

J-WAVE。 こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしの人参です。最近は1年くらいやってなかった友達に会いました。あとあのタトゥー伸ばしました。長くなった。ここあんま見えてないんですけど、あの蝶々、側手の蝶々をカバーアップします。友達はアーティストしてる子とアイドルしてる子なんですけど、連絡はちょくちょく取ってたんですけど、急遽集まるみたいなふっかるな感じで飲んできました。楽しかったですね。今回は Spotify 20周年、おめでとう。あなたのオールタイムトップソングという私がよく聴いていた曲がまとまったプレイリストが作られていたので、その中から音楽をたくさんかけたいと思います。まずは椎名もとさんで、パレットには君がいっぱいです。

藤野もたさんやっぱ好きですね。アーティストごと推してますね。すごいあの明るいピポピポしたサウンドにどこか憂鬱さがあるような、歌詞もちょっと暗めのあの塩梅が好きですね。この楽曲はちょっと気分が落ち出したくらいにの波長と、この曲の波長がすごいぴったり合う感覚で、すごい聴いてて居心地がいいですね。次はいろはりんごさんのいびつなわけ教えてあげるです。

も結構なんか不安になる音程というか、あと一歩行くと不協和音みたいな、不協和音になりそうみたいな、この感じ結構好きですね。あのそれこそアルト J とかも結構そのイメージで、若干その狂気じみた雰囲気のある曲結構好きですね。次はおわかさんで連れていく。私が聴いてるのはトリビュートの方、今聞こえている方のをずっと聴いてて、おわかさん特徴的なメロですよね。唯一無二な感じのアーティストさんだと思います。

0: イオワでスリップでした。最近出会った曲でもう一発で好きってなりましたね。もう夏が近いっていうのもあってすごい夏を思い出させる曲だなと思いましたね。
1: 全部ボカロになりました。
0: そうですね、ボカロなんかね、ボカロを聴いてる時の脳みそとバンドを聴いてる時の脳みそが違う気がしてるんですけど、ボカロはあの陰キャ文化みたいなイメージがあって、で、あの自分自身も陰キャだと思ってるんで、その根の部分にしっくりくる、一人の時の脳みそに近い、一人の時にしっくりくるサウンド、基本一人なんで、一人の時にずっと聴いてるんで、そうですね、そういう曲ボカロが多くなってるのもわかるかも。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージというスタジオから、グルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまではろくでなしのにんじんでした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE グルーヴバンチ、J-WAVE グルーヴバンチ、ろくでなし。

0: 人参さんありがとうございました。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで、カーネーション吉田さんをお迎えしてお送りしておりますが、
1: はい、
0: ちょっと疑問に思ったことなんですけど、
2: 何でしょう、
0: 吉田さんって、うん、怒られたこととかってあるんですか？
2: あるよ全然。
0: なんかあんまイメージが、
1: ね、どういう
0: 想像がつかなくて。
1: 人に怒られるんですか？
2: なんかでもね、まだ15年ぐらい前かな、はい、での大阪って、はい、構成作家の人、ええがなんか一番偉いみたいな風潮があってん、
0: はいはいはいはい、
2: 先生でその下が芸人みたいな感じやって、はい、いわゆる今あんまオーディションとか行かへんと思うけど、当時ってもう大阪なんかオーディションの嵐やって、毎日なんかのオーディション、はい、番組出るにも、はい、劇場出るにも、はい、で なんか分からんけど偉いとされてる作家さんがいて、ダメ出しをもらうねんけど、はい、まあ、ネタがどうとかそんな別にいいやん、うん、ほんまに普通にお前ほんま可愛げないねんなとか言ってめっちゃ怒られてたよ。
1: やだな。
2: でも当時は私もまあ性格は変わってないけど、それでももう25、4、5とかやから、一応びっくりして、
0: 確かに
2: そんなことで怒られるんやと思って、 それなりに傷ついたりはしたけど、でも全然今もやってはんのかな、多分やってはると思うけど、まあどっかでお会いしたら全然明るく接しようって思ってるよ、
0: は
2: い、
0: 大人
1: 売れてやり返すとかではなく
2: 明るく何事もなかったより制してやろうかなって思ってるよ。
0: なんかその感情的にキャイキャイこうな怒ることが、うんうんうん、本当にないイメージで、
2: あギャンギャンは言わへんね、うん、
0: 本当にいつだって冷静沈着に、うん、そのすごく的を射るというイメージなんですけど、うんうんうん、それはもう若い時からそうなんですか、ずっと。
2: でもやっぱり感情的になって、はい、ちょっとわーっていう言い方をしたことは もちろんあんねんけど、はい、そうした途端になんかわからんけど女の人ってちょっと声を荒げただけで、またヒステリック出たってなるやん。
0: めっちゃ言われます。
2: それが腹立つから、はい、同じトーンで切れだろうと思って、ヒステリック出たで逃がさへんと思って
0: 逃がさへん、
2: う
0: ん、
2: 今私たちは対面してるんだから終わるとこまで言い合いましょうのスタンスを保とうと思って気はないかな。
1: 男に反論の余地を与えないというか、なんかそういう
2: でやっぱ歴代私男女コンビ、はい、今もやけど前も男女コンビで、はいはい、結局喧嘩するのが男性やってん、
1: はい、
2: そうだから、はい、で前の人も頭のいい人やったから、私がちょっとキーってなったら、うん、もういいですよその感じみたいになるのが腹立つから、同じテンションでいこうと思って結構癖づいたかも。
0: 直して直して、
2: うんうん、寄っていったかもね。
0: あすごい、
1: そう、
0: うん、形成されていった。
2: そうね
0: メッセージいただいてます、
1: はい、メッセージ届いています、はい、ラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマ、
2: うん、
1: ダウの皆さん吉田さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕のダメなところは恋人から束縛されたくないのに自分ははちゃめちゃに独占欲が強いところです、うん、見苦しいのでさすがにその独占欲を表に出すことは全力で我慢していますが、うん、その分独占欲はすくすくと育ってしまうばかり、
2: うん、
1: 恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を心の余裕を持ちながら行っていくためにも、うん、吉田さんどうか僕を怒ってください、
2: う
1: ん、
2: はい、
0: いかがですかこういう相談。
2: でもその程度がやっぱ分からんからさ、隠してるっていうから、
0: は
2: い、
0: 確かに、
2: まあ、なんかこれだけ聞いてるとまあ可愛いなとは思うけど、
1: 若い子
0: 10代の子から
2: 10代で全力で我慢してますが、その分独占欲がすくすくと育ってしまうばっかり、てんてんてんてかける。
1: 確かにだいぶ客観視して
2: ますよね。いやすごいよね、恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続したいとも思ってんねや。
0: す
2: ごい、心の余裕を持ちながら行っていくためにもどうか怒ってください。すごいね、
1: すごいな、
2: 達観してるよね。どっちかというと気になったんは、はい、ラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマの、はい、我々一応その芸人なんで、説明しなくても分かりますよっていうね、バスコダガマの飼い猫の部分がいらなかったかなっていう、はい、うん、ちょっと舐められてるかなっていうところだけですかね。
1: すごい添削、
0: こういう角度でも、
1: うん、レバトの添削みたいな
0: 言わなくても分かります
1: 分かりますよねこれは、
2: なすき先生。でもこれこんだけ特訓してたら、まあでもそうか、ちょっと賢すぎてちょっと人を見下してしまうみたいなのがあんのかな。
0: うん、
3: なるほど、
2: うん、
0: でもなんか私のその本当元カレとかが、りょうやくんとかもちょこちょこ話聞いて、
1: あ話したこと
0: モンスターモンスターです
1: ごい人だった、
0: うん、束縛モンスターっていうか、うんうんうん、本当にそのりょうやちゃんなんで仕事行ってるのみたいな、なんか行くじゃんみたいな。 なんで僕との予定を優先しないで仕事行くのみたいなタイプ。

0: で、ちょっとだから今聞いて独占欲みたいな部分で、え、大丈夫って思った。なんかそういうこうなんだろう、恋愛面でのこう経験とか、
1: 結局やっぱりお互い忙しいのが一番健全じゃないかなと思ってて、どっちかが暇やからこういうことが起こると思うね。なんで行くの、僕より行くのとか、私じゃなくてそっち行くのみたいな、暇やからそういうこと考えると思うから、まあ10代やから今多分お勉強が本部やと思うんで、一生懸命お勉強していただきながら、まあ、彼女さんも何かしらに頑張ってると思うから、それを応援し合うお互い、でいいんじゃないかな。もうちょっと大人って多分全然景色変わってくるから。
0: 確かに
1: 10代の独占欲なんて多分めっちゃ可愛いやん。人前で手をつなぎたいとか、他の男と喋ってほしくない、
2: そんくらいのもの
1: なん
2: ですね。
1: そんくらいのはもう全然可愛いからいいと思いますよ、はい。
2: え、吉田さんはなんかその恋人に対して怒ったりするタイプなんですか？
1: 私びっくりすると思うけど、3年付き合ってた人と1回も喧嘩せんかったやん。もちろん私が我慢してるだけやねんけど
0: そこはそうなんですね、
1: もちろん問題はいっぱいあったよ、はい、けど怒ってこれ何なんやろと思って、でもそれが絶対に良くなかったやん、関係性を全然構築できなかった、今思えば、いい、なんかそう聞き分けのいい彼女みたいな、ただの理解ある人みたいなになってただけ。
2: それ別れる時に爆発させるとかもなく？
1: なかった。
2: すごい。
0: 別れるときは別れるときで、
1: そう、
0: 冷静に
1: 冷静に
0: なんてお伝えしたん
1: ですか？マジで上京するタイミングやったから、もうな、私も東京行くしもういいでしょみたいな、
2: すごいかっこいいな。
1: 向こうもでももう察してたみたいな、まあそうやんなみたいな、まあ友達っぽくなったから友達に戻りましょうみたいな感じで、
2: これずっとなんか理性的というか、
1: 理性はすごい、だから爆発させてみてほしい、私の理性を壊してほしい。
2: いやそんなこの短時間で
0: できるもんなら
2: 3年で爆発しなかったのに
0: 私さっき言ったその元カレと別れるときなんかすごかったって、もう電話別れで、
1: お前のせ
2: い、うわ、
1: そうね、
2: もう俺とかもその結構我慢させちゃってるタイプ、30秒とかの LINE とかが来て、ね、あなたのあの時のこれが嫌だったこれが嫌だったみたいなの全部言われてみたいな、最後に、
1: まあ、無事解決してるから、まあ、笑い話になるけど、本当にね、そう、暴力とかもありえるからね、その方向性だけ間違わないように。
0: 建設的ですね。
1: 建設素敵ですよ、はい、はい。
0: もう一ついきます、
1: はい。
0: ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、僕の怒ってもらいたいダメな部分は出し抜き癖です、小学生の頃スマブラでスマッシュ攻撃の出し方を僕だけが知っている時、友達には教えず、なんか適当に押してたら勝手にできたと友達を出し抜きました、はいはいはい。大人になっても自分だけが持っているお得な情報は誰にも教えたくありません、子供の頃から周りを出し抜いてきた僕の出し抜き癖を怒ってくださいということで、
1: なるほど、
0: いかがでしょうかこちら。
1: まあ、あるっちゃあるけど、まあ、いわゆるだからマウント取りたいみたいなことやんね、自分だけが知ってたよっていう優越感に浸りたいっていうことやと思うんですけど、例が子供すぎるから確かに
2: スマブラとか
1: もうちょっとない、なんかそのエクセルの使い方とかで言ってほしかったスマブラで言われてもピンとこないんですけど、
0: まあ、共有してあげないという、
1: でもさ、も知ってるだけで、あ、そっか、
0: そう、なんか
1: 楽しくなんのかな、
2: なんか才能でできたわみたいなのでマウント取りたいってことなんですかね。そういうことか、この人は
1: 一生懸命探したものをなんかできたっていう感じで言いたいってこと、
0: みんなちょっとやっぱりあのリスナーも吉田さんにビビって、その送る例をちょっとそう可愛げのある、
1: なるほど、
0: スマブラでやっちゃってるとか、
2: あんまり芯来られると立ち直れないからみたいな
0: あの子供の頃のこれで、
2: はいはい、そうだ、今のじゃないんだ、
0: そうそう、具体で落としてる気がする
2: 逃げてる、
1: まあ、一言だけ言うのであれば、10代の子でもこんばんはってご挨拶したんだから、30代のあなたも絶対ご挨拶しましょうね、
0: はい、あ、やめてしまった、
2: それは本当にそうだね
0: その通りでございます、
2: 気をつけないと、それは挨拶はね大事だから
0: 確かにするべき、そんなこんなで、はい、引き続きメッセージを受け付けております。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田結衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中です。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
3: おとといまでの1週間で熱中症により

国で1012人が救急搬送されました。前の週に比べて558人増え、岡山県では1人の死亡が確認されたということです。来月6月から8月の3ヶ月予報によりますと、全国的に気温は平年より高く、雨の量はほぼ平年並みの見込みで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。金子国土交通大臣は、イラン情勢の悪化による公共工事への影響を全都道府県と政令指定都市を対象に調査していると明らかにしました。先月29日から今月10日までの大型連休期間に、成田空港と羽田空港で出国及び入国した人の数はおよそ190万人で、中国への渡航者が減った一方、全体では去年と比べてほぼ横ばいになりました。今日午後、東京奥多摩町の山の中で年齢・性別不明の遺体が見つかりました。周囲には大型動物のものとみられる足跡が複数残っていて、警察は熊などの動物に襲われた可能性もあるとみて身元の特定を進めます。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は広い範囲で雨になりそうです。最高気温は今日と同じくらいまで上がり、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で28度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては梅雨の走り、曇りや雨の天気が続き、日中の気温は22度前後に落ち着くでしょう。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。薬や医療機関に頼らずに済むことも、温室効果ガス排出量の削減につながります。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田由衣さんをお迎えしてます。
2: お願いいたします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしてるんですが、ちょっともうりょうやくんがさ、やっぱ CM 中もさ、うん、放送中もずっとさ、なんかよそ行けの顔しちゃってさ、
1: 吉田さんは何の部活されてたんですか
2: なんか急にな、自分空手やってたんでみたいな、上下関係だけはみたいない
0: つもこんななんかこうニコニコニタニタもしない結構ひょうひょう
2: とダウナーな感じなんや、
0: ダウナーでひょうひょうとしてて、なんか人のことなんか気にしねえよみたいな感じなんですけど、
1: 年上の人には本当にこういう感じで、吉田さんだからこうやってるとかではないね、本当に。
2: ダウ9万の中で年上の方なの？
1: いや、真ん中っすね。
2: あ、真ん中
1: なんですけど。
0: でもなんか

0: かいつも普段そんなにラジオでやる、ラジオの時はもうなんか全然もうグデーみたいな
1: 適当に喋って、
0: うん、でもそれで
1: 排他的な感じで
0: そう
2: 本当そんな
0: 珍しい、
2: そう自分内弁慶というかね
1: いいように言うなよ内弁慶で
0: なんか姿勢も違うしない
2: と思う姿勢は違うね本当に、う
1: ん、何がそんな怖い、
2: いや怖いとかじゃないですよ本当に、
1: いいよ全然言ってみ、
2: 怖いとかじゃないです本当に、姿勢があってはいけないっていう、
1: あ気をつけている、事前にね危機管理能力という感じ、
2: 本当に空手やってて本当に
1: 要するに私勝たれへんよ空手では空手だけやってましたみたいに言われても
0: そうでもなんかさっきも作家さんがさ、うん、こうメール選んでる時に、うん、確かにみんななんかビビってるか
2: もリスナーがね、う
0: ん、リスナーがなんか
2: いつもと全然ね、
0: そうなんか本当にこれ怒られたいこと言ってるみたいな、なんかその、うん、ちょっとその可愛げのあるポップなエピソードしかみんな、
1: うん、最近すごい明るい番組とかも出てんねんけど見てないんかなみんなチャンスの時間しか見てないってこと
2: チャンスの時間だけ見てたらやっぱり
0: イメージが引き締めのイメージが、うん、ちょっと
1: じゃあ行きましょうか、はい、せっかくなんで
0: お願いします。
1: いいですよ何でも、
0: ラジオネーム仮面議長、こんばんは、私が吉田さんに怒られたいことですが浪費癖です。つい先日もネットオークションでとあるコレクションシールについ熱くなってしまい6枚落札するのに3万円も使ってしまいました。さすがにやりすぎたと反省しています。こんな私にとびっきりの罵声を浴びせてくださいってことなんですけどいや仮面議長、
1: うん、
0: もっと怒られるべきことがあるような気がする、あの仮面議長は、
1: はい、
0: あのご結婚されてるんですけど、
1: あら、はい、
0: あの奥様に、うん、あの家を追い出されて車中泊でずっと暮らしてるんですよ、家帰らずに、
2: で給料の口座とかもね、
1: そう差し押さえられ、そ
2: う奥さんの口座に入るんで、うん、会社からなんか前借りみたいな感じで、
0: 手渡し、上司がその事情を察して手渡しで給料を渡してるっていう、うん、そうなんですよ、この3万ね使っちゃったぐらいの
1: ことではね、
0: なん
2: かね、うん、もっと家庭の問題というかね、
1: 隠、
2: うんねうん、
1: してること全部言いなさいこんな上っ面なエピソードで送ってくるんじゃないですよ
0: 本当に
1: 根底の根底を言いなさい
0: みんなやっぱだいぶその上積みをさ
2: 本当にね
1: だって別に例えばこの方がそんな初めてメール送ってきてくれて全然中身知らなくても、いや3万円ぐらい大人やしなみたいな、別にそんな怒ることじゃないしなって思ったけど、隠して隠して一番上にあった3万円のエピソードじゃあ私は怒れないですよ
0: その姿勢がね、なんか
1: よりそう腹立つよね、この姿勢が一番腹立つ
0: 言われてるぞ、
1: ちょっとだけ可愛げ出したみたいなね、
0: 本当に、
1: うん、こんなことやっちゃったんすよみたいなを見せてきたのが一番腹立つ。
0: ちょっとリスナーまで猫かぶってる
2: わ本当にね、でも気持ちはわかるから強くは言えない
1: なんでよ、会うことないやん別に大丈夫やって
2: 確かに
0: 確かにね、
1: 別に道端で会って、あんたさこの間のさって言わへんよ別に、ね、
0: は
1: い、
0: あこれは怒れるんじゃないで
1: しょうか。あらどうしまし
0: たか。ラジオネームダウ平均株価 .com、うん、吉田さん、ダウ9万の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私が吉田さんにガツンと怒ってほしいダメな部分は、友達と遊ぶ約束をした当日急にめんどくさくなって体調不良を匂わせる LINE を送ってしまうことです。誘われた時は本当に楽しみなのですが、当日家を出る1時間前ぐらいになると急激にめんどくささが勝ってしまいます。さすがにドタキャンは悪いので、なんかちょっと微熱っぽいかも、でも行くねと相手から、無理しないで休みなよと言ってもらうのを待つようなずるい LINE を送ってしまいます、うん、最低なのは自覚しています。吉田さん、こんな姑息な私を思いっきり叱ってください。
1: うん、確かにこれは良くないですね。
0: そうですね、これは約束取り付けたのに、
1: しかもその相手からのいいよ無理しないでを引き出すっていうところが姑息ですね
2: 自分から言わない感じが、
0: ね、休ませてじゃないって、う
1: ん、だってさ、正直さ、誰でもめんどくさいやん、正直、
0: はいはいはい、
1: もう決めてる時が一番楽しいな、もうこれ共通やん、
2: はい、そうですね、
0: 吉田さんもその感覚は、
1: もちろん決めてて、なんやったら前の日とかに、はい、すっごい結構ハードめな仕事とかある時が一番楽しみ、
0: はいはい、
1: もうこれ終わったら明日これがあるからっていう感じ、うん、で終わって家帰って、あ明日あれかみたいなちょっとしんどいなってなってくるやん、
2: 一回寝ちゃったりしたらもう、
1: ね、そう、ね、そんなあるあるぐらいのことで送ってこないでくださいみんなあります、こんなことは。
0: これぐらいじゃまだ、
1: うん、でも確かにこれは良くないですね、もうシンプルに、あの素直に言ってほしい、 面倒くさくなっちゃったって、
0: その方が怒らない。
1: それで離れていく人は離れていった方が絶対いいやん。

0: 確かに
1: その人にとってな、相手にとって、はい、それでもいいよもうお前また行ってんじゃねえかよって言って、うん、残ってくれた人とだけ今後も遊び続けたらいいんじゃないかなと思って。
0: なるほど、
1: うん、面倒くさんやったら、ね、そうそう愛されてるんやったらね、
0: そのなんか自分を律する部分みたいなのって、うん、昔からやっぱありました。その例えば早起き決めたことは絶対やるとか、あの学校の宿題絶対期限に間に合わせるとか。
2: 誰も見てないとこでもできるんですかそれ。
1: それで言うとでも宿題とかむっちゃサボってたよ。マジで全然やらんと夏休み遊んでたタイプやで。
0: うん、
2: 意外かもしれないです、
1: ね、なんかだからほんまに好きじゃないことはまあとことん頑張れない人間やったから全然勉強とかもほんまにせんかったし、でもやっぱだから大人になっていろんな経験をしてきてここだけはサボったあかんなみたいなことは結構分かってくるやん。
0: なるほど、
1: うん、そこだけは守ってるっていう感じかな。
0: なんかだってもうそのさっきあの CM 中に NSC 入られたのいつですかって聞いた、うんうん、18って言って、うん、だから勝手にそんな高学歴、
1: いやいやいや全く全く、
2: 確かに高卒高卒理論的だから、
0: そうそうイメージめっちゃあったから、ね、それもびっくりしたんだよね。確かに意外で、
1: だから18で NSC 入りたいっても思ってたから高校も全く勉強せんかった、大学行くつもりなかったから3年間しっかりサボったよ。
0: あ、そうなんですね。いやでもなんかこう連絡はまめにとかレスポンスは早めにみたいなことは、
1: うんうん、やっぱ大人になってからするようになってね。なんかだからいろんな人と出会って、はい、自分がこの人すごいなとか尊敬できるっていう人に出会っていくやん、はい、その人を全部真似してるって感じ、はい、あこの人すごい連絡早くて助かるな、私も絶対そうしていこうとか、あこの人すごい言葉遣い丁寧やな、そうしていこうとか、なんかそういうのを集めていって今の私ができてるって感じかな、うん、
2: いやでも18まで全部サボって始めるってなってできないよ、
0: う
2: ん、
0: すご
2: い。俺ずっと18までずっと散らかしまくって部屋を、うん、でもう仕事始めてもずっともうゴミ屋敷みたいな、うんうん、ずっとつながってますもん、ね、人間が。
1: でもどっかで変わる瞬間来るんじゃない、この先
2: 来るんすかね。
1: とてつもない、まあ、大好きな人に出会うとか、分からんけどなんかとんでもない趣味ができるとかで部屋がその状況ではできないことが起きて変わるとか、
2: きっかけが
1: なんか、きっかけがなんか起きるんじゃないこの先。
2: そっか、うん、
0: 出会いがあるかな。
2: それ待ちっすね。だから
1: 待たないで自分で言ってください。
2: すいません。
0: これ
1: やめて。
0: 本当に怒られてる。なるほどな、
1: うん、そうかね。確かにね、10歳ぐらい違うから2人とも。
0: いやそうですね、
1: うん、世代が違いすぎてね、なかなかあれやけど、
0: なんか私も結構だらしなくて、うん、それこそ、うん、あのまだ大学行ってて。
1: いやすごいよね。でもいや
2: 今日も行ってきた。
1: いやすごいと思うよ。
0: いやでもそうやっぱ留年と休学を繰り返しての今があるんですけど、うんうん、で吉田さんがもしこう大学とか行ってたらもうほんとストレートだったんだろうなっていう。
2: 確かに。
1: いやどうなんやろ。
2: 勉強自体はできたんですか。
1: 全くできない。
2: あ、できない、
1: うん、全然成績とかほんまに悪かった。勉強だけが一番苦手かな今でも。
0: あ、そうなんです
1: ね。なんかの試験受けなあかんってなってもう当日まで逃げ続ける。
0: へー、
1: うん、でやってちゃんと落ちる。
0: はー、
1: うん、で受験費用だけ無駄になって終わりみたいな。そういうあれはやってるよ全然。
0: あるんですね。
1: サボりはやってるやってる。
0: めちゃくちゃ意外。
2: 意外ですね。もうびっちりやってしっかり受かってみたいな、う
1: ん、全然全然。
0: なんかもうもっとがんじがらめ。勝手にね、うん、勝手に思ってたから。なんか意外とそこは、
2: うんね、なんか知んないけど簿記とか持ってんだろうな
0: って。そうそうそうそう、ね、資格を50ぐらい持って
2: 持ってる。
0: そうそう、
1: いつでも戦えるようにしてそう。全然ノー資格、ノー資格。
0: なんかまあ芸人でもちろん売れてるけど、
1: やっていけたらいいけど、
0: でも、うん、その別の職業でも無双してそうなイメージだったから。
1: いや全然全然ないよ。これもうお笑いいなくなったらもう結構ほんと大変って感じ。バイトするしかないかみたいな。
0: そのバイト大阪時代とかされて
1: もちろんもちろん。
0: その時はこう、うん、あんまり言ったり
1: とか。でも、一つだけ言えることは、はい、どのバイトしても絶対正社員になれへんかって言われる、は
0: い、いやーすごい。
2: ちゃんとしてるのが、
0: うん、めちゃくちゃ仕事できる、
1: うん、あのね、何やろ、仕事ができるというか、はい、効率好きなんよ。めっちゃ効率が大好きで、効率いいことが、
0: はいはい、
1: もう品出しでもレジでも何でもいいけど、袋詰めでも何でもいいけど、はい、とにかく効率よくするのが大好きで、気持ちいいね自分が、はいはい、自分のスケジュールとかもそうやって組むねんけど。そうだからそれってまあパッと見て仕事できるって見えるやん、
0: うん、
1: だからそういうなんかまあ一発目の評価は高かったと思う。
0: だってりょうやくんなんてね、うん、 怒られるまでもなくクビだもんね。
2: バイト最後にやってたバイトもなんか掃除

0: してる時にタバコ吸ってるのがバレて、うん、クビになりました。カラオケで、
1: あ、そうなんや、
0: 深夜カラオケ喫煙ルームだったんですけど、
1: なんか効率いい人ってバレへんやり方を多分すんねん、タバコ吸ってたとしても、
0: ね、
1: でバレちゃうってことはそこはやっぱり素直やから、まあ、だからクビになったやと思うねんけど、はい、でそこはやっぱり賢くはないよね、
0: バッチリカメラに映って
2: ますそこでバレたんだ、
0: 店店長が見てました、
1: ね、それ上手さがないって感じやね、はい、そこのね、
0: そう
2: っ
0: すね、
2: うん、効率いいことが好きや、
1: そう大好き、気持ちいい、ショートカットとか大好き、
2: あー、
0: え、じゃあそのバレないように悪いこととかもするんですか？
1: そういうのは別にないねん、あの悪いことには全く興味ないから、うち、
0: はあ、
1: 自分が死ぬ時にどうなるかっていうのが一番今の楽しみやから、
2: はあ、え、その天国行くか地獄か行くか、
1: そう、
0: 死後の世界、
1: 私は今のとこ死んだら絶対神明に院入るっていうの決まってるからそれを覆さないようにまっとうに生きていくっていうのはまあモットーやねんけど、
2: あ、なるほど、
0: 修行僧みたいな考え方、
1: なんかでもそうかも、このほんまに昨日も、はい、まあ自分で反省したことがあんねんけど、うん、パッてもう歩いてて仕事向かってて、
2: はい、
1: そしたらパッて下見たらなんか定期みたいなの落ちててん、
2: はい、
1: でうわっって思ってんけど、知らん土地やし仕事向かってるし、うんうんうん、この辺で交番探す時間もないし、はい、どうしようと思って通り過ぎてん、
2: はい、
1: でもめっちゃ後味悪くて絶対誰か困ってるやんっていう定期ってと思って、うんうんうん、10メートルぐらい歩いて、はい、引き返して
2: ん、お
1: で、もうこれが私やわっていう、この生き方しかできないやな、悔しいなと思いながら戻っていったら私の前を歩いてた女性が拾ってくれたからよかったと思って、私が仕事に遅れることもなく定期も拾われて全てうまくいってよかったんけど、
2: すごい、
1: でもこれが私の生き方やなってめっちゃ思ったね、
2: なんか大豆の十和子のオープニングみたいない
1: いですか、坂本ゆうきさん、こういう
2: 生き方しかできないんだけど
1: 書いてもらって
2: え、やってほしい
0: です、確かに
2: はい、ということで、はい、まだまだメッセージ受け付けています、うん、怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田優衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。
3: J-WAVE ぐるぐる

0: お届けしたのはフジベースエバポレーション。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ私のこと好きなんちゃうの、グランプリ
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです
0: 、いつもと変わって吉田さん、
2: 関西弁のバージョン
0: 吉田さんバージョンで、ね、恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。そしてこのコーナーにも吉田さんお付き合いいただきます。
1: はい、お願いします。
0: だいぶ恋愛トークのコーナーなんですけど、
1: こういうの聞いてるのが一番楽しいやん、こんな夜中の11時17分なんていいよ、私怒りたくないよ、寝る前に一生懸命さ明日も朝早いんだからさ、いいよ、これぐらいが最高ですよ。
0: キュンキュン、
1: うん、大好き大好き、
0: うん、うん、胸キュンとか普段します？
1: でも今だから、はい、趣味がプロレスなんやけど、はいはい、プロレス見てる時もずっとワクワクキュンキュンしてるよ、もう楽しくてかっこいい
0: ときめいて
1: る、ときめいてる、ときめいてる、
0: そうなんですね、うん、プロレスの時間が今
1: 一番癒し、
0: 癒しだ
1: クレイジーな癒しです
0: 本当ですか、はい、あんなパイプイスとか、ね、
1: そう、私デスマッチとか全然見に行くから、血バーって流してて、はい、そのまま物販とかしてくれんねん、そのじゃあポストカード1枚くださいとか言ったら手渡しでくれんねんけど、はい、そのポストカードに血がついてんねん血がついてくれててありがとうって思って
2: る。それも全然わかんない。
0: それな、うん、どんなところがいいんですか、プロレス。
2: 確かに。
1: あのね、まあ、これはちょっとお笑いの人にわかりやすく一番いつも言ってんねんけど、はい、プレゼンするときに、はい、とにかくすかさない。もうこれで伝わるでしょ。良さが、
2: 相手の攻撃をちゃんと受けて、
1: そう、受け止める相手のよ、まずはもう良さも全部見せた上で自分も 100% 出す、もうこのぶつかり合いがめちゃくちゃかっこいい、
0: すかさない、
2: うん、そのために鍛えて、鍛えて、
1: そうそうそうそうそうそう、
2: かっこいいっすよ、
0: ね、分かりやすいなんか引き締まったもん、プロレスのいいところ聞いただけなのに
1: お笑いのことも
0: お笑いでそう叩いてもらったから
2: 確かに
0: って思って引き締まっちゃったもんということで、はい、ちょっと届いてメールご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム KSK の俺のこと好きじゃね体験談。結構前の話なのですが、当時働いてた会社で後輩女子が独立して少ししてから飲みに行くことになりました。しばらく居酒屋で近況報告を聞いて、その子の事務所に行ったりして、おーいい椅子買ったなーみたいな話から仕事の話をしていたのですが、ふとしたタイミングで最近どうなんですかって聞かれて、ちょうど彼女ができたばっかりだったので、いや最近彼女できたんだよとさらっと言ったところ、その子が、あーそうなんすね、おめでとうございますと言ってくれたのですが、うん、後々思い返すとその時のあーって間が気になってモヤモヤしています、うん、どうだったんでしょうねということで、
1: あーどっちでしょうこれは楽しいですね、お酒もらっていいですか
0: さっきの時間とだいぶ、ね、だいぶ表情違う、
1: どっちなんやろう。でもこの子がとは限らないよね、例えば、はい、共通の知り合いがいて、はい、何々さん、
0: あー
1: じゃあいいと思っててさ、ちょっと今度探ってよみたいなパターンもあるから、ちょっとこれは早とちの可能性も
0: ありますね、
1: ある
2: 確かに、
1: うん、その子か、そう、その子とは限らないけど、はいはいはい、でも確かにがっかりしてる誰かがこの世にいるかもしれないという意味ではいいんじゃない、
0: 期待しちゃいますね、
1: うん、
2: このあーの感じを生で聞きたいですよ ね、
1: そう
2: ね、やっぱね、
1: そうね、
2: そこがな、
0: そうだよね、
1: あーのテンションで全然違うよね、
0: こう自分でさ、こうフィルターかけて聞こえちゃってる可能性あるもん。
2: そうだよね。
1: 確かにな。
0: 普通にあー。
2: 今結構吉原がそっちの演技でやっちゃったから。

0: やったから、結構好きな好き寄りに感じちゃったけど、
1: 確かに。しかもこれ前後の会話がさ分からへんや、はい、急に最近どうなんですか、はいはい、恋愛とかしてるんですか、うん、があって、うんうん、彼女できたんだよで、ああやったらそれが聞きたかって、はいはいはい、聞きたくなかったら答えが返ってきてる可能性あるけど、最近どうなんですかってもしかしたら仕事とか、
2: はいはい、
1: なんか、うん、なんかそう近況やったかもしれんのにいきなり彼女の話されて、はぁ
2: 聞いてないけどみたいな、
1: そう可能性もあるよ、うん、これちょっと文脈で全然違うけど、
0: 女の人が恋愛話をしたかったかどうかっていうのが分かんないってことですもんね。 そうやんな、それこれだと、うん、
1: でもそうか、まあ、でもいい思い出として収めといてもらえるのがいいかな。結構前の話なのですが気になるな、どれくらいなんやろ
2: 具体的に、
1: ね、具体的で、でも2人で飲みに行くぐらいかも、仲良しではあるもんね、そうです絶対に ね、 そうですね、うん、いやこれはちょっと分かれんな。
2: そうですね、うん、こっちは意識しちゃう、後々意識しちゃうみたいな。
1: そうね、いや、うん、思い出すよね、あれ何やったやろうってなるよね。
0: あ、どっちなんだろう、
1: うん、
2: まさに好きだったんちゃうのみたいな。
1: そう ね、確か疑問よ ね、
0: ね
2: 2つ目いきます。ラジオネームストロングペロ。あれは小学5年生の夏休み、うん、当時自分は栽培委員会に入っており、夏休みに畑の水やりを任されていました。同じクラスの女の子と2人で水やりをすることが多く、自然と会う頻度も増えて、なんだかいい雰囲気に。夏休み最終日、その子は2つくくりの三つ編みにベージュのキャップ姿でした。作業を終えて少し話していた時、急にその子がキャップを僕にかぶせ、これあげると言って爽やかな笑顔で帰っていったのです。え、何好きなんかとドギマギしながら、夏休み明けにどんな顔をしたらいいのか悩んでいました。そして2学期初日、その子は転校してしまいました。それ以来会うことはなく、あのキャップの意味も分からずじまいです。ちなみにそのキャップはちょっと汗臭かったと記憶しています。そんな淡い思い出でした。長文乱文失礼しました、ということでございます。え、何この、
1: いやほんまか、これ01やったら怒るよこんなある、
2: 創作だって普段こんなに なんかポエミーというかストーリーチックな、う
0: ん、
2: こ
0: んないよね、あんまり
2: こんな文体で送られてくることあんまりないから。
1: そっかそっか、
2: ちょっと読みながらとかもね、
0: 張り切っちゃったん
2: だ、張り切っちゃったしかも小5の頃の思い出、
1: まあ、まあうん、まあでもそのぐらいの時が一番ピュアやもんね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: だから確かに、まあでもキャップをかぶしてきたって、うん、嫌いな人にやらへんもんな、
2: やんないですね、
0: 確かに
2: 出さないかも
1: ね、うん、そうやな。
2: で転校しちゃったっていうのね、
1: それほんまかな
2: できすぎてます、
1: できすぎてる
0: 怪しい、
1: しかも夏休み明けそんな時期に転勤あったっけ
2: リアリティだな、
0: 理論的に詰めてる
1: いやこれほんまやったよ、これも好きだったんじゃないかな、確定の思い出でいいんじゃない、小学生でそんなさ、うん、駆け引きしないやん、
2: う
1: ん、
2: 確かに、
1: うん、
2: そうですね、しかもね気持ち伝えたところでもう会えなくなっちゃうし、
1: そうやな、確かにね、うん、変なこと言わずに、
2: うんうんうん、
1: まあ一生懸命表したのがそのキャップをかぶしてあげるっていう姿やったかも、
2: うん、
1: 知れないですね、うん、すごい素敵な話、
0: 可愛らしい思い出ですよ ね
1: めっちゃいいよね、
2: 本当だったらね、
0: 本当だったら
1: キッズ王とかで見たかったな
2: 夏やってるドラマ
1: そうそう、ね、昼1時半から
2: やってるドラマ、もう一ついきます、
1: はい、
2: ラジオネームつりめ猫。先日コンタクトがなくなってしまったので眼科に処方箋をもらいに行った時の話です。本来はコンタクトで検診を受けるのですが、家のストックが完全になくなっていたためメガネで行きました。メガネでの検診会計が終わった後、眼科のおばちゃん看護師さんに呼び止められ、今日メガネってことは今コンタクト手元にないんでしょ、新しく届くまで時間もかかるかもしれないからこれ持っていきな、内緒ね、と言われ何個か予備のコンタクトレンズをもらいました。さすがにこれは俺のこと好きですよね、
1: そんなわけないやろ眼科や言うてんの眼科の処置や、ただの
2: おまけのコンタクトレンズってあんの、でも
0: 聞いたことない
1: 確かに
2: 処方していいんだっけそんな、
1: 確かに ねだからまあもう常連さんなんやろ、常連という言い方か知らんけどかかりつけなんやろ、
2: そうです、ね、
1: もう何回も同じことしてるんじゃないきっと、またあんた忘れたんでしょみたいなことで届くまでの何個かくれて、
2: 釣り目猫はこうよく送ってくれるんですけど、なんかそのよくかかってるその歯医者とかのお姉さんにちょっとこう惚れやすかったりするんですよ、うん、
0: ちょっと恋愛経験があんまり多くはない感じ、
1: ちょっとでも優しくされてしまうと
2: すぐこうなっちゃうんですよ、
1: ね、へえ、いやまあ

0: その方が毎日楽しいやろうけどこれは完全なる勘違いですよ。はい、
1: でもなんかよく今インターネット上で、うん、そのコンビニの女の店員さんがお釣り渡す時に手触ってきたから、うん、電話番号渡したみたいな、いや結構見るんですけど、

0: っと行かないで、
1: はいはいはい、
0: やっぱりこっちがしない人からの行為って結構怖かったりするやん。
1: 確かに、
0: うん、向こうは意外とねもう両思いぐらいで思ってるかもしれんけど、うんうん、びっくりされたりするから、うん、そういうのはちょっと何回踏んでほしいかなと思うけど、でもまあそういうとこから奇跡的な話が生まれたりもするやん。
1: そうですね、
0: うん、人のそういうのは聞きたいけど、
1: はいはいはい、
0: なかなか難しいチャレンジングなことしてるなとは思うよ。
1: 確かに、
0: うん、
2: 僕この間初めて店員さんに逆ナンされたんですよ、
0: う
2: ん、でもなんか怖くて
0: びっくりするよね。
2: びっくりしました、うん、
1: 逆ナ
2: ン、そう断っちゃって普通に、
1: なんて言われたの。
2: え、なんかお兄さんかっこよすぎませんって言われて、なんか舞台の期間だったんでメイクとかも全部してる状態でお店とかに行って、お兄さんかっこよすぎません連絡先って言われたんですけど、いやそんなことないですすいませんみたいな感じでだいぶ引き気味の返答しちゃいました。
0: 体勢もないしねこっちにね、
2: うん
0: うん、
1: そうなんだ、
0: すごいね。
2: いやすごい勇気やな。僕も人生で初めてだったんですけど、
0: うんうんうん、なんかお客さんとかやったらまだしもさ、
2: はい、
0: 店員ってもうそこにいるの分かってるやん。
2: そうっすよね、
0: 結構な勇気じゃない、
1: 働いてる場所でっていう、うん、だ
2: 結構偉い立場の人なのかな。
0: そうやんな、クレームとかを心配してないってことやんな、
2: ね、
0: クレームぐらいもみ消せるってこと。その人は
2: 店長だったのかな。
1: 店長から逆やらされた。
2: ちょっと上の人だった。
1: あ、ほんと、
2: うん、30代半ばぐらいの人。
0: しかもその言い方もすごいね。
1: 確かに
0: すごいタイプで、うんうん、連絡先とか伺ってもいいですかとかやったらまだしも、うん、ちょっとあんたかっこよすぎるね。すごいね、
1: ガツガツしてます。
2: ズケズケと、
0: うん、いやでも意外と行ってみてもよかったんじゃない。
2: なんかありましたかね。
0: なんかあったと思う。ご飯ぐらい行ってもよかったかもよ。
2: そっか、
0: うん、
1: こういう時飛び込む勇気
0: が。いやまあね、
2: うん、
0: まあちょっとこの仕事が特殊すぎるから、
2: そうですね、なんか悲しいな
1: って
2: こと
1: ですよね。そうだね、
0: 思っちゃうけど、うん、まあまあまあでも
2: 店員がって思っちゃった、
0: ね、言ってもよかった。店員が
2: そっか、もう言えばいいのか、う
0: ん、言ってもよかったじゃん。向こうもすごいことしてんねんから、
2: うんうん、確かに、
1: うん、すごいね。
0: でもまあ、うん、ドキドキするよね、うん、シンプルに。
2: そうですね、心臓が跳ねるというか。
0: すごいね、面白
1: あったんだそんなこと。
0: いやいいね、
2: びっくりした。
1: ということで、うん、今日は3通の、エントリーがございましたけれども、はい、キラステッカーをどなたかに差し上げたいと思うんですけど、
0: はい、
1: どうですか吉田さん、一番ちょっといいなみたいな、この子にあげようかなみたいな。
0: そうね、まあじゃあ本当に凡戦ですけれども KSK さんでいきましょうか。
1: はい、ということで、KSK さんにキラステッカーをお送りします。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでまだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 J-WAVE

0: そうちょっと
1: なんかお茶を濁そうとね、
0: そうそうお茶を濁して、でチキってる、うん、吉田さんに、ね、なんかこう その様子がちょっと見受けられる。
2: そうね、う
0: ん、なんかいつももっとなんかこんなんしてたんお前みたいな、
1: ね、すごいの送ってきてくれたりするんですけど、
0: そう結構爆弾みたいな投下してくるのに、
2: みたいよそっちを、
0: なんか今日は
1: ね、3万円使っちゃいましたみたいなね、
2: 軽めのジャブできてる
0: お利口さんがちょっとみんなしてすごいパワーですよですがやっぱり吉田さん女性支持、
1: ね、みたいです
0: ごく高くて、
2: そんなことないですよ、
0: 怒られたい吉田さんが怒られたいという女性から、女の子からもメッセージいっぱい来てるので、うん、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームリリちゃん、こんばんは、吉田さん聞いてください、はい、私はとても口が軽いです、
2: おっと
0: 影でスピーカーと呼ばれています。例えば誰かと仲良くなるための一つの話題作りとして共通の友達のライトな秘密を話しちゃいます。秘密を話した時のそうなのという声と表情がとてもたまらなくて何度も繰り返してしまいます。うん、噂はすぐ広まるので、うん、誰が言ったかわからないまま一周して自分に入ってくることもあり、それに初耳の感情を出すのも面白いです笑、うん、悪気は本当にありません、うん、ということなんですけど、
2: 悪い生き方してますねあなた、
0: これすごい、これ結構すごいですよ ね。
2: そうやね、うん、まあ確かに女性のコミュニケーションの取り方としてあるっちゃあるけど、でもすごい
0: 口軽すぎてスピーカーって言われて
1: 相当だよ
2: っていう時点でバレてはいんねんけどな、なんかバレてますねみたいな言ってるけどバレてはいるからね、うんうん、バレているというのは分かった上でこっからどこまでいけるかっていうのをやってみてほしいけどね。
0: あ、
2: 口が軽いのはもうバレてるっていうのは分かった上で、はいはい、でもまあこれって結構塩梅難しいやん。
0: そうですね、
2: まあ、芸人とかもゴシップで人の輪をつなげていくってあるけど、本当にこれすごい塩梅難しいから、ね、でもこのラインをもし極めることできたらなんかすごい才能が発揮すると思うね。
0: 確かに、
2: まあ、今後社会に出た時に営業なのか、は
0: いは
2: い、戦略なのか企画なのか分からんけど、多分すごい才能が何か開花すると思うから、なんかそのいかに広めるかとか、はい、バレないようにするかっていう方向じゃなくて、私は口が軽いっていうのがみんなにバレた上でどこを線引きしていけるかっていうところを極めていってほしいなって思うけどね。こういうのに優越感をこのまだ10代やから感じてしまうと結構良くない方向に行きがちやから、自分の才能を無駄遣いしないように、はい、そこ引き締めていってください。
0: キュッと最後に、
2: はい、
0: すごい。確かに、でもこれでもだって続けてたら、そのあもうこの子には何も言わないどこみたいにな
1: ってっちゃう、はぶられちゃって
2: そうなっちゃうよね。
0: この子に何も言わない方がいいよみたいに、
1: これで愛されることってできるんですかね。
2: だからそれってすごいやんか、めっちゃ
1: 確かに、ね、
2: そう面白いっていうところで一気に止まれてんのやったらすごいから、そこを極めてほしいな。
1: なるほど、やめなくていいってことだ、
0: そう、ね、いい方に生かしていって、
2: そうそうそうそう、
0: なるほど、
2: はい、
0: もう一つ来てます。ラジオネームチロルチョコ、夜にお風呂に入るという行為がとても苦手で、いつも朝ギリギリに起きてびしょ濡れの頭で仕事へ向かってしまいます。夜お風呂入れとカツを入れていただきたいです。
2: わかりました、夜お風呂に入れ。
0: そのまま
1: リクエスト通り、
2: はい、リクエスト通り。
0: でもこのなんか今風呂キャンとかあるじゃないですか。
2: いや私やっぱりな、さっきも合間ちょっと喋ったけど、はい、私はとにかく人に迷惑かけるのが嫌やから、
0: はい、
2: こういう自由な人種がめっちゃ苦手やねん。だらしなくて朝びしゃびしゃできて、みんながどうしたのって言っても、なんかすいませんちょっと朝こんだらしなくてとか言っても、人に愛されている人たちが私がほんまに敵やから。
1: なるほど、
2: 一生懸命真面目に生きてる人間がどんだけ偉いかっていうのをこういう人たちがかき消すねん。愛嬌で乗り切ってきた人たちにやっぱり負けてしまうから、
0: はいはいはいはい、
2: 私がやっぱそこ対局の人間やから、私はこういう人とやっぱ愛入れないので、もし私のこと好きならば今夜からお風呂に入って朝きっちりセットしてから行ってください。
0: そこは愛入れないと、
2: 愛入れないね。
1: そっか、
0: じゃあなんかそのよく俗に言うこうヤンキーが猫拾ってみたいな話あるじゃないですか。
2: ずるいよな、
0: やっぱああいうのが、あんまりこう愛入れない。
2: いややっぱその、まあそれはちょっとなんとも
0: 極端な
2: 極端やけど、やっぱりその、私だって猫可愛がってますけどって思いながら、でも私が猫可愛がってってとって株あかんや別に、はいはい、
1: うん、
2: あ猫が好きなんだなって終わるけど、やっぱりちょっと悪そうな人がいいことしてるとよりよく見えるっていうのはずるいなっていうのは思うよね。
0: なるほど、
1: 最初からちゃんとしてらっしゃる
2: 人の偉さをみんなもっと分かってほしい、
1: うん、
0: 確かにね、こういうね得しちゃうもん

0: J-WAVE ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
2: お願いします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしておりますが、ちょっとそのリスナーが怒られたいと言いつつやっぱその弱めのエピソード

0: そうそうそう、
1: 見られ方として、
0: うん、でこれまさにあのカエル手の岩倉とかそのタイプやねんけど、
1: あ
0: でも岩倉ちゃん私のこと好きで、
1: はいはい、
0: 私が岩倉ちゃんみたいなタイプのことを好きじゃないっていうのは分かってるから、はいはい、嫌われたくないから一定の距離保ってくんねん、
1: は
0: い、
1: へえ、
0: それはすごい可愛いなって思うから、できないならできないなりのなんかその可愛げは見せてほしいなって思う。
1: ほ
0: ー、それでも無条件にバーンってぶつかってこられると、はいはい、いや私そういう人 無理やねんってなるけど、はい、私はできません、でも吉田さんのこと尊敬してます、だから一定の距離保ってますって言われると可愛いなって思う。
1: あーなるほど、うん、吉田さんの前ではできるようにするとかじゃなくて、
0: う
1: ん、その自分の限界を分かった上でこうできる、
0: そうでもこれ以上いっちゃうと嫌われるの分かってるんで嫌われたくはないですっていうのをはっきり言ってくれるっていうのはめっちゃ可愛いなって思うけどね、
1: でもその姿勢はやっぱ伝わるもんなんです、うん、
0: はっきり言ってくるから、
1: あ、そうです、すごい、でも言えるのもすごくない、
2: 確かにね
1: いやそれこそいい子ちゃん、いい子ちゃんの顔しちゃうというか、
2: ね、好かれたかったらそうしちゃうよね、
1: もうドライヤーでパッサパサしてから行くもん
0: 乾かしてきましたって
1: 追いついてます、
0: はい、
1: ラジオネーム下投げコールスロー、うん、吉田さんに怒られたい私のダメな部分は、うん、皿洗いをつい後回しにしてしまうところです、
0: うん、
1: わかる、溜まったら溜まっただけ時間がかかりますし、うん、衛生的にも良くないことは分かっているのに、うん、眠気とだるさに負けて明日まとめて洗えばいいかとついついお皿を溜め込んでしまいます、うん、吉田さん、うん、明日からその日のお皿はその日のうちに洗う真人間になれるよう、うん、怠惰な私を叱ってくださいということで、
0: はい、初期乾燥機買ってください
1: 家事どうですか、
0: 私はほんまにちゃんとしてる、
1: いやすごい
2: すごい、
0: マジで洗い物とかをシンクに置きっぱなしで出かけたこともないんちゃうかな、1回ぐらいあるかもしれんけど、もう走るから洗うって決める、もう遅刻しそうでも、
1: はいはい、
0: まずまあその遅刻しそうになるっていう段階がまずあんまないけど、あこのコップは1個洗ってなかった、どうしよう、これを洗うと遅刻するかもしれんって思うけど、うんうん、じゃあその分走るから洗わしてって感じ、ま
1: あ、
0: シンプルに私は潔癖症っていうのもあるね、
1: あーそうなんです
2: か、
0: そう家帰ってきて洗ってない食器があるっていうことに耐えられへんから毎日絶対に洗濯と、
2: カビとか出たことないですか、じゃあもう、
0: あまあでもやっぱさすがにそのシューズボックスとかさ普段開けてないとことかで生えたりはしちゃうけど、その時は全捨て、全部捨てるね、
2: 僕一昨日ぐらいに部屋こんな大きいネズミが
1: もう猫ぐらい、子猫ぐらい、
2: めっちゃびっくりした、
0: 可愛がってみたら、
2: うん、いやもう怖すぎて本当にうわーとか言って本当にびっくりして
1: しかもなんか家の壁をさどっか開けたんでしょ、なんか
0: 壁、
2: なんか壁に穴が開いちゃってて、でなんかその穴から風が吹くようになってるから多分ネズミが家に穴を開けちゃって
0: 玄関作ったんや、
2: 風を通るようにしちゃったんすよ、
0: いや風を通るって他に言い方絶対あるけどよくないよマジで、
2: ちょ怖かったっ
0: す、寝て行く時とかむっちゃお金取られんちゃう、
2: いやでもあの6年住んだら部屋の修繕の義務なくなるってハルト飛行機のグンピーさんが教えてくれて
0: それを信じてんねや、
2: はい、6年住もうって今5年なんで、
0: あと1年
2: あと1年
0: あと1年ネズミと同居、
2: はい、
1: ネズミは衛生的にさ、
0: いやそうよ、
1: 危ないですよね、
2: 汚いですし、
0: いやそう汚いよ、
2: 壁を登れるんすよ、
0: うん、なんでそんな人ごとみたいに喋ってるの言ってるやん、汚いよって、
2: すごすぎませんネズミ、
0: ネズミの生態はどうでもよくて
2: あんな壁登れんだと思って、
0: いや私考えられへんわ、
1: いやそうですよ、お皿もだって洗って走っていくぐらい、ね、私もお皿洗いめっちゃ嫌いだよし、うん、でもあの普通に家で1週間ぐらい溜め込んで、
0: う
1: ん、
0: 紙皿にしたら、
1: はあ、
0: 捨てれるようにしたら、
1: うん、だからそのめんどくさいから溜め込むんですけど、うん、1週間経ってパッて見たら、うん、カビふよふよみたいな、
0: やだ絶対無理、
2: ね、
0: おいなんで君たち売れてんの運気とか下がってるはずやけど、うん、
1: ちょっと確かに風水的にも良くない、い
0: そうよ、
1: だからでもやばいと思って、うん、その泡ハイターみたいなので全部やるんですけど、
0: う
1: んうん、その分やっぱ倍時間かかるんですよ、
0: そうやな、うん、
1: だからもう食べ込まないようにしようって思うんですけど、うん、繰り返すんですよ、もう一回、
0: それこそ吉原ちゃんこそ食器洗浄機買ったらお金あるやろ、
1: いやいやそんなこと、食洗機ですか、
0: 食洗機、
1: うわ
0: めっちゃいいってみんな言うよ、私はもう自分で洗うから買わへんけど、はい、その苦手な人はもう人生変わるって言うよ、
1: そういうところにちゃんとお金を使った方が、
0: 投資投資、ね、自分のためにね、
1: マラタンにしかお金使ってない、
2: ね、結構するもんね、
0: 限界あるやん、うん、極める限界あるやん、
1: 確かに、うん、いやということでまだまだメッセージを受け付けております、ーメールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから送ってください、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください、
3: J-WAVE ぐるぐる 全然わかんない。超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバーと月見エナジーで毎日なんとか生存。

0: は病原菌。
1: あ、終わった。
2: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはあさみじゃんけんぽん。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
3: 井原と
2: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
4: お願いします。
2: 今夜のテーマはもっともっと怒られたいということ で、こう吉田さんがめちゃくちゃこう家事とか几帳面にされてるということでしたけど、お風呂掃除とトイレ掃除も毎日されてる。
4: 毎日もちろんです。
3: すごいな。
4: 自分が使ったものは自分で洗う当たり前のことですが
3: でもその汚い被害を被るのは自分じゃないですか。
2: 人に迷惑はね
4: かけてないよね。
3: それでもやるんですか、
4: そういう人なんやって思われた時点で一緒に仕事できないと思われることもあると思うね。だらしないなとか、シンプルに、まあ、清潔感がないなとか。
3: じゃあ喋んない方がいいですか。
4: そうね、空手だけやっとける
3: 空手だけやっときます
4: まあまあこれが私の性分でもあるけど、人には別に求めないけど、
3: 自分がやりたいってことですよね。
2: でもじゃあ結婚相手とかには
4: そうやな。だからまあ、いや私がやるから別にやってほしいとは思わんけど、はいはい、私はそういう生活をしますが大丈夫ですかっていうのを確認しとかないといけないね。いやそういう毎日そんな掃除されたら息苦しいって言われたらちょっと難しいかもしれない。
2: 確かに、
4: 別居婚で
2: これまた一個また条件が
3: 確かに別居婚でも、
4: OK なプロレスラー
2: ということで、はい、今まで お送りしてまいりましたが、ここでこちらの特別企画を行いたいと思います。吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
4: よいしょ、
2: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出ない、そんな方々に朗報です。その現場吉田さんが引き締めます、
4: はい、
2: ということで引き締めたいことと引き締めるためのセリフを書いて送ってもらいました。そのセリフの方を吉田さんに読み上げていただきたいと思います、
4: はい、
2: ぜひこの音声を各現場でご活用くださいということで、
4: はい
2: はい、目覚ましにしてもいいかもしれない。これをね、
3: 確かに、朝からドキッとしちゃう
4: かもしれない明日だけは絶対起きないといけないという時があればね、ぜひ使ってください。
2: はい、ということで早速いきましょう、ラジオネームエルボーカーディガンからのリクエストです。引き締めてほしいことなんですけれども、職場の先輩方に対して思うところがあります。職場の先輩たちはパソコンなどに導入されてきている比較的新しいソフトが苦手で、だいたいそういった処理が自分に回ってきます。俺こういうの苦手なんだよねの一言で全てこちらに回ってきますが、正直言うと自分もそんなに得意な分野ではなく必死に勉強して対応しています。しかも苦手という割にはスマホアプリなどはガンガン使いこなしているのを見ると、ただ面倒くさがっているだけだとイライラしてしまいます。ですが先輩方なので直接は言えません。吉田さんどうかお願いします、ということです。
4: 変化に対応するために努力するのが人間ですよ
2: こちらが、
4: はい、言ってほしかったセリフ。
2: 変化に
4: 対応するために努力するのが人間ですよ。
2: あーなるほど、
3: なるほど、
2: 確かに。かまけてるっていうことですね。
4: そうね、成長してくださいっていうことよね。
2: これどうですか吉田さん、このメッセージ聞いて。
4: 確かにまあ仕事の現場とかってありえるとかよくあることなんやろなって思うけど、まあでもこれをやってるっていうのがこの人の得の部分というか、
2: む
4: っちゃめんどくさいと思うけど、その分この人が成長しちゃってるから、どうせ上の人がまあいなくなっていた時に自分が上がっていた時にできることが多いっていうのはまあいいんかなとは、そうやって淘汰されていくんかなと思うけどね。
2: なるほど、
4: まあムカつくっていうとこなんよな今は、シンプルに、
2: 自分で調べてできんじゃん、
4: 調べろよっていうことよね、結局はね。
3: これ上司に聞かせるってことなんですかね。これ自分を奮い立たせるとかじゃないですもんね、これ。
4: 私のこと巻き込まないでくださいそんなことに使うってこと。
2: でも、ね、自分ではなかなか言えない、ね、
4: 先輩たちに思うことがあるってことやもんな。
3: 言う言葉っすもんね、これは。
2: でもこうなんかこのやっといてみたいなやつとかはやっぱ、自分でやってくださいみたいのは言えるタイプですか。
4: やるやるやる、
2: 私
4: 全然細かい作業とかも好きやから。なんか頼まれてやるの方が好き、なんか達成感があるから。自分でこれやらないとと思ってやるよりは、
2: なんか
4: ゴールがあるやん。
2: 得をこう積むのも結構好きですか。
4: 大好き大好き、やってあげるとか。
3: さっきも売れたいから風呂掃除とかもちゃんとして、
4: そう運気を上げたくて、まあもちろん潔癖症っていうのもあんねんけど、サボったらダメって思っちゃってるから、
2: 自分の中で。
4: そうそうそうそう、
2: それすごい ごいな、うん、でも律せてるなさすがに。
4: マジでなんかしなきゃ毎日忙しい
2: 本当ですよね。
4: やること多い、
2: 仕事も忙しいし掃除もするし、どんどん行きたいと思います、はい、続いてラジオネームエキゾチック茶番からのリクエストです。推しの沼に浸かりすぎて現実の恋愛から逃避している私に対してということでございます、はい、では吉田さんお願いします。
4: あんたは推しを見てるかもしれないけど推しはあんたを見てないからなこれどうしたいこれ
2: 本当に
4: これを録音して
2: 言ってほしかった本当にそんなこと現実を突きつけるようなこと
4: こんな言われすぎじゃないもうちょっとなんかマイルドでよかったと思うけど
2: だいぶシビアな。
4: そうか、うん、自分であまりにもお金を使いすぎてるとか思ってんのかな、うん、
3: そっか、
4: うん、推しはあんたを見てないから
2: まあだから自分で止めたくてももう止められない
3: から吉田さんにね、うん、言ってもらいたい。
2: 荒領事というか
4: だいぶそうねすごいこれ修行よね。自分で自分にこうのセリフを書いてるってことやもん、ね、
2: 確かに、
4: うん、この時点ですごいんじゃないもう。
2: まあ自分の中である程度。吉田さんはこう推しとかってやっぱ今プロレス、
4: 今プロレスやな、
2: うんうん、おっしゃってましたけど昔推してたみたいな。
4: ないね、今人生初の推し活してるから、だから余計私も歯止め効いてないというか。
2: あーそうですか。
3: 使いすぎちゃったりとかって
4: ある。とかそう、とにかくプロレス界がにぎわってほしいって思って、私の1円がどこかに行くのであればみたいな全プロレスが金持ちになってほしいって思ってるから。
2: あ、じゃあ推し活
4: 全然使ってるね。
2: へ、
4: 初めて気持ちがわかる推し活の。
2: わあ、ときめいてますねかなり、
4: うん、楽しいな。
2: へ、ちょっとどんどん行っていきたいと思います、はい、ラジオネームミモレットチーズからのリクエストです。僕がバイトに出勤する時

0: き入れ替わりで退勤するバイトの先輩がいるのですが、最近その人が仕事を僕に任せて帰ることが多く、僕の仕事が増えて困ってます。初めのうちはいつもお世話になってるし、そのくらいやろうという思いでやっていましたが、だんだんと毎回仕事が残るようになってきています。さらに一言お礼を言ってくれればまだいいのですが、最近はそれもないです。ということで、吉田さん読み上げをお願いいたします。
1: 自分の仕事はちゃんと終わらせてから帰ってください。これぐらいは言えるでしょ。これ私使わなくても言えるでしょ。
2: いや言えない、
1: これ言えない、
2: これが言えないんですよ。
1: 相当優しいんやな、
2: うん、今までね受けてきちゃったっていうのは。
1: そうね、ね、さっきのとなんか被ってるよね、あのパソコンのやつと。
2: そうですね、
1: やっぱなんかみんな通ってる道なんや。
2: うん、確かに、うん、
1: 全員やってると思う。どっかの、うんうん、今日もこの世界でどこかが、うん、どこかで俺みたいなやつがいるって思う、みんな。
2: うんうん、一人じゃない、
1: 一人じゃない、
3: それで徳を積んで、
1: う
3: ん、
1: ね、俺だけが成長してるって思う。
2: 確かに自分のプラスになってるという。
1: そうそうそうそう、うん、
0: はい、続いていきたいと思います。ラジオネーム湯飲み星人からのリクエストです。引き締めたい相手がここ数日の気温ということでございます。吉田さん読み上げの方お願いいたします。
1: ちょっと本気出しすぎちゃうか。まだ5月やで、そんな頑張らんでええよ。こっちも夏に向けた心の準備があるからな、ゆっくり行こうか。
0: 誰に何言わせてんの。ちょっと
1: すごいね、気温に怒ってるんか。
0: 気温にまで、まあ、言えないっちゃ言えないけど、
3: うん、確かに
0: 直接
3: 吉田さんも言えないからな、気温。
1: そうね、うん、気温に、まあ、心の中では腹立ってても言いましないもんね、
3: 伝えれないですもんね、
1: うんう
3: ん。
0: イライラしたりします、なんか普段。そう、自然現象とか。
1: いや、私雨との相性がとにかく悪くて、私が洗濯干したら雨降る、
0: はい、
1: 私が今日雨予報やわと思って傘を持ったら降らない、はい、私が天気予報見ずに出かけたら雨予報でもなかったのに雨が降る、だから雨とは常に戦ってる。確かに
0: 戦ってる、
1: 戦ってる。だからこういう気持ちはめっちゃわかる。
0: 気温はもうどうしようもないから
1: 、どうしようもない、ほんまにね、
0: 怒りたくもなりますね。だいぶ30度とか超えてましたもん。
1: なんか超えてるみたいやね、
0: うん、だいぶ真夏で、
3: 落差がすごいからね。
0: そうね、冷えるとき冷えるしね、またね。
1: 普通のこと言ってるな。
0: 天気の話とかしちゃいましたもん。
1: そうなってくるよね、
3: はい、うん、次のメッセージがラストです、
1: はい、
3: ラジオネーム釣り目猫、
0: うん、
3: 引き締めてほしいことが、火曜日は大学の講義があるはずなのに、お昼の生放送番組に出演していた吉原さんを引き締めてほしい。
1: あら、
0: はい、
3: ではお願いします。
1: 吉原さん、今日のお昼ポカポカに出たみたいだけど、大学はどうしたの？ちゃんと行ったの？最近座王になったみたいだけど、ちゃんと大学の教室の椅子にも座りなさいよ。
0: ねえ
1: ねえ、
0: 吉田さんにさ、
1: 何の話なんですか。
0: 勝手に、だからでも吉田さんが読んでる手前、うん、そのうるせえよとも言えないし。やめてよ、ちょっと、
1: ね、恥ずかしいね。
0: 嘘でしょ、座王になったみたいだけど大学の椅子にも座んなさいよ。やめてよ、
3: そんな、なんかうまいこと言われて、
1: すごいね、
0: 悔しいわ。
1: でもそう、本当は見たかったけど見えなかったってこと。あ、違うか。
0: なんか今日、そう、
3: 大学の僕らが、ね、
0: はい、授業を休んで、番組の
1: 行ってたから
0: 生放送に、
1: はい、だからちょっと気を引き締めなさいよ、
0: 大学行ってないんじゃないのみたいなことを。
1: あ、そういうことか。
0: 勝手に言われております。だから終わってから行ったっつんだよ、
1: ね、オープニングで言ったもんね。
3: そう、言ってたから。
1: オープニングは聞いてなかったんですかっていう話を
3: ね。逆に
0: 引き締め返されましたよ。、うん。はい、ということで、はい、以上でございます、はい、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

0: るぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 伊原でお届けしてきました。
0: カーネーション吉田さん、はい、毎日吉田2日目ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。
2: 昨日がね、はい、私が10時半ぐらいからしか参加できなくて、はいはい、あっという間やったんで、今日たっぷりご一緒できて楽しかったですよ、
0: はい、こちらこそ本当にありがとうございます。
2: 変わりましたか印象は私の。
0: いやそうですね、でも緊張感は変わらずです。いやでもそう意外とその、うん、なんだろう、こう学校は別にサボってたよとか、親近感湧くところはありつつ、うんうん、でもなんかやっぱそれでも大人になってから、うんうんうん、やっぱ今の吉田さん形成されてきているんだなという、うんうん、
1: 厳しさ以上にその自分に厳しすぎるっていうところで
0: 確かに、ね、
1: そっちの怖さが
2: 何をそんなに縛ってるんだろう、
0: ね、確かにね。でも人には迷惑はかけない、
2: それがモットーかな、
1: ね、素晴らしいことだけど、
0: うん、なんかやっぱ芯がやっぱり自分の中にあるっていうのがすごい大事だなと思いました、ね、本当に。もう涼也くんも最後まで
2: よかったね、やっと帰れるね。
1: そんな帰りたいとか思ってないですけど、
2: ネズミの家に帰れるね。
1: わかりたくない、
0: ネズミの家はネズミの家で、そりゃそうだよ。ちょっとステッカーを、はいはい、お送りするリスナーを読み上げます。まずはラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマ、16歳にして、
2: ね、すごかったね、
0: 達観していた
2: という、ありがとうございました。
0: そしてラジオネーム仮面議長、もっと怒られるべきことがあるだろうと、
2: はいはい、
0: みんな猫かぶっちゃった。そしてラジオネームリリちゃん、口が軽くてスピーカーで、あーあそこをいい方に尖らして、
2: そうね、
0: 極めていってくださいということでございました。ぐるぐる明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井煙さんがナビゲート、適度な緊張感をくださいをテーマにお届けします。これも吉田さん明日もということで、
2: はい、お願いします。
0: 明日もその緊張感みたいなテーマで毎日
1: 全部そうっすよ。
2: 今週すっごいしんどいんですけど安らぎたいんですけど、私も
0: ずっとやっぱ最近はこういうそのなんていうんですか、
2: まあね、確かにね、
0: 角度というか、
2: そうね、
0: 求められること多いじゃないですか。
2: せめてそのケータリングをなんかルイボスティーとかにしていただけないでしょうか。
0: リラックスできる
2: けど、はいはい、すいませんけども
1: 明日にはあるかもしれないです
2: ね、うん、カモミールティーとかにしていただけないでしょうか、
0: は
2: い、
0: なんかアロマとかも大体行きましょう、ね、
2: もうちょっとこう照明とか暗くしてもらって、ね、いいですか、
0: ホットアイマスクとかも、
1: ね、
0: はい、できれば
1: あったらいいですよ、
0: うん、すいません明日の皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、火曜日の曜日コーナー AD 小村の懺悔室、そしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ引き続き受付中です。そして第70回岸田國士戯曲賞を受賞したロマンスが本になりました。全国の書店オンラインショップで購入できます。ぜひ皆さんお求めください。
1: お願いします。
0: ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 伊原と
2: カーネーション吉田でした。
0: 本当にありがとうございました。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日のジェイブスパー今夜もスタートいたしましたということですが、先週はですねツアークルー特集というね、現在約170名でツアーをねスタッフ回っておりますが、そのスタッフの方たちから、メールを募りまして、こんなことやってるよっていうのをこう紹介した回だったんですけれども、すごいいい回でしたね。すごいいい回、なんか充実感のある回だったんですけれども、おかげさまでね、ツアークルーのおかげさまでですけれども、まあお便り来てます、ちょっと見ましょうか。ラジオネームイアム、新井さんこんばんは。先日のツアークルー特集会、裏話大好き人間の私にぶっ刺さりました。こんなにも前から動いていたプロジェクトなんだと、こんなにも設営に時間がかかっていたんだなど、観客の私たちには知り得ない裏話がたくさん聞けて終始感動しておりました。そうですよね、そして何よりもスタッフの方たちの、キングヌーへの愛がとても温かいなと感じました。この規模のバンドがこんなにも素敵な環境で、ライブを作り上げているのを知って、より好きの、解像度が高まりました。今後のツアーでも定番にしていってほしいです。あわよくば配信がある公演の直前で。おー、なるほどね。いろんな話を聞いた後のまた違ったライブの楽しみ方ができればなと思います。新井さんのラジオをずっと聞いておりますが、正直メンバー回も含めて今までで一番聞き応えのある回でした。わら松尾さん素敵な企画提案ありがとうございました。残りのツアーも無事に終えられますようにということで、すごい無事刺さりまくってもうメンバー会よりも何よりも一番良かったとまあすごい明るく言われて、あのね書いてあるんで、なんかまあまあまあやってるけどね俺あのラジオもう今日で214回目ですからね、まあ他にも聞き応えあった回はあったようにも思えるんですけれども、まああの裏話的な話はね、まあそういうのはこういうところでしか聞けないからね、まあそれは確かにそうだなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。いや確かに毎ツアーやってもいいかもしれないですね。ツアーごとこう今回はこうだよっていうのもまあ面白いかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今夜のスパークはですねゲストですね、ブレーメン高木翔太久々に来てくれますということで、そうもう1年半ぶりぐらいなんですよね実はね。そう全然そんな感じしなかったんですけれども、はい、まあ久々ということで今日翔太からですね、一昨日ぐらいですかね、セッション久々だからちょっとセッションでもやろうよっていう風な連絡をもらいまして、いいよっていうことで2人で今回はちょっとセッションしてみたいななんて思っております。はい、それでは始めてまいりましょう。新井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでドローン。

0: 六本木ヒルズ33階のJ-WAVEからお届けしております新井和樹がナビゲートJ-WAVEスパークチューズデーということで、この後翔太来てくれるんですけれども、先日ね、国内公演、追加公演を残して無事に完走できたということなので、ちょっとそっちの方もね、触れていこうかななんて思ってるんですけれども、まずお便りいきましょう。ラジオネーム低音フルスイング、新井先生こんばんは。そしてセントラルツアー国内公演本当にお疲れ様でした。先日の新潟2日目、小学1年生からの幼なじみと最前列で参戦させていただきました。ステージから放たれる圧倒的な音圧と新井さんの血を這うような重厚なベースラインを全身で浴びて、興奮でしばらく震えが止まりませんでした。4人で鳴らす音の塊があんなにも美しく、暴力的なまでにかっこいいものだとは、キングヌーと同じ時代を生きている幸せをかみしめた、最高の夜でした。すごい褒めてくれますね。恥ずかしくなっちゃうな。今年の4月から社会人2年目、正直現実に戻るのが怖いくらい最高な時間でしたが、あの轟音を糧に幼なじみと二人三脚で明日からまた泥臭く働こうと思います。キングヌー一生ついていきますということで、うわーすごいいいコメントありがとうございます。そうだよね、2年目ってねちょっときつかったりするよね。まあ頑張ってください、応援してます。もう一ついきましょう。ラジオネーム牧草牛ちゃん。キングヌーセントラルツアー新潟2日目に参戦してきました。キングヌーのライブは今回で5回目参戦ですが、CD では決して聞くことのできないアレンジ曲間の音楽、が、ライブでしか聞けないし、次は何の曲が始まるかなというワクワク感、キングヌーの凄さが伝わってきました。改めて歌詞の意味などを考えたり、新たな発見があったり、また次の横浜にもしっかり、声が出せるようにしていきたいと思います。お、横浜もいらっしゃるんですね、すごいですね。キングヌーの皆様また楽しみにしております。私の生きる糧となっております。お体にお気をつけて、アジアツアーの後の横浜で会えることをお楽しみにしておりますということで、すごいですね。まあそうですね、まあライブはね、その時その時のアレンジもありますからね。それこそ今日この後来てくれるブレーメンの翔太とかも、まあライブバンドだからね、ブレーメンとかもね、まあそういう良さっていうのはあるよね。ライブでしかねこうできないことって絶対にありますからね。まあ各アーティストそうですけど、まあキングヌーとか、まあ、それこそブレーメンとかそういう色が特に強いバンドだったりもしてね。そうそう、このスパークといえばですね、すごい前に新潟の音楽とヒゲたち出た時に、俺の唯一いる新潟の友達の話をしたんですよ。そうで、ちょっと俺の奥さんが和樹と友達っていうのを信じてくれないんだよみたいなってくだりがあったの覚えてますか？すごい前だけどね、多分2年半前くらいの話だと思うんだよ。もう音ヒゲ出たのがそのタイミングだったから。そうっていうのもあって、で新潟でのワンマンライブっていうのはキングヌー今回初めてだったんですね、ときメッセが。そうそれこそフェスとかではちょこちょこ行ってたんですけど、ワンマンライブ今回初めてだったということで招待したんですよ、そのタクマってやつを。
1: 奥さんも
0: 2人で来いよと、今度こそ証明してやるぜっつって、でスパークでも言ったじゃん、もともと音楽のヒゲたちに奥さんとお母さんが2人で来てて、そいつ友達自身は行ってなくて、で今からキングヌー見るみたいな、で俺の友

達やでって LINE したら、いやお前がそんな友達なわけないだろみたいなふざけんじゃねえみたいなって言われて、なかなか認めてくれないんだよみたいなくだりがあって、でこのスパークで友達だからねみたいな、届いてみたいな、奥さん届いてって言ったら、新潟が放送圏じゃなくて届かず電波が電波がシンプルに届かず、物理的にね、ちょっとそれも届かずだったんで、まあ、今回こそみたいな。そうで、まあなんとか行けそうだよってことで、あのご招待をさせてもらって、で PDF を送るんですよ、国内あの関係者受付こちらですよみたいな、こう関係者に送ってくださいっていう、こうマネージャーが来るから、そう送るんだけど、それもタクマに送ったので、まあそこまでいったらもうね、もうさね、もう信じるじゃん。なんだけど奥さん、なんかタクマが連絡来て、いや PDF1 枚じゃなみたいな、ちょっとまだ怪しいかもなって、まだ疑われてるわとか言って結構ちゃんとした書類っていうか、そのあれよみたいな、公式っぽい画像ですよみたいな、でまああの来て、でまあ無事に証明してね、いいお友達を持ったねと言ってましたってタクマが終わった後連絡来てね、あよかったよかった、めでたしめでたしと。なんかあのユウがさ、この新潟はあの終電間に合うからって言って、ユウ以外の3人のメンバーは帰ったのね。それでユウは宿泊して次の日に帰ったんですけど、終わってね、そう、その時なんか松尾さんとサウナに行ったみたいなのを、あのファンクラブ限定のユウのライブ、あれ何、ライブ機みたいな、そうそう、今文章を書いてるんだけど、コラムみたいなの書いてるんだけど、それで久々に更新があったから、それ読んでたら、なんかサウナ教のマネージャー M がもうサウナで大暴走してたから、今度どっかで話したいなと思ってるみたいなこと書いてあって、大暴走した自負あるんですか？詳しくは聞きませんが。あ自負あるんだ、はいって言ってる自覚あるんだ。それは何なの？なんか混浴のサウナだったんでしょライブ2日目終わって国内公演走り切った後の夜に混浴のサウナって結構気合入ってるよえ、その日だけ混浴だった、まあそうだね、混浴サウナに行ったわけではないと、イベントデーだったんだよね、混浴サウナっていうのがあるのか知らんけどもっていうのはそれも書いてあった、手記にね、あのコラムに書いてあった、まあ言うから聞こうかな、まあ大暴走した自負はあるということでね、まあどっかで聞けたらいいですけどね、ちょっとラジオで聞けるかどうか分かんないですけどね、まあそんな感じの楽しいね新潟公演でございまして、まあ残るは国内は追加公演横浜アリーナということで頑張りましょうね。まずアジア、今週だ、もう今週アジアだ、すごいじゃん。いやーまずバンコク行ったことない、最初にして最大のこう壁ですよ、アジアツアー今回僕らのね行ったことないで言うと、去年前回行ったところで言うシンガポール行ったんですけど、まあそういう感覚に近いかななんて勝手に思っておりますが、まあ一旦ね、健康第一で体調第一で行っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではここで私新井和樹の選曲で一曲お届けしましょう。この後ブレーメン高木翔太来てくれますということで、こちらの曲をチョイスしました。ブレーメンでファンキースパイスフィーチャリングトモー。

0: 六本木ヒルズ33階のジェイブからお届けしております、新井和樹がナビゲートジェイブスパークチューズデーということで、ゲストお迎えしましょう。ブレーメン高木翔太、よろしくお願いします。
1: ブレーメンベースボーカル高木翔太です、よろしくお願いします。
0: どう
1: どう俺でもあれだよね、これ、うん、このスパークチューズデーが、はいはい、うん、純レギュだと思ってたんだけどさ。
0: まあそう、俺も思ってるよ、
1: 俺勝手に思ってたけど、うん、思ってる。ちょっと空いたよね。
0: 空いたんだよ。
1: 前回が
0: 2024年10月だって
1: 空いたよねだから丸1年、ね、
0: 空いたよね。
1: なんか俺 やらかした。
0: いやいやいやいや、やらかしてないはずなんですけど ね、 ね、
1: まあまあいろいろ
0: なんかね、
1: まあでもタイミングがね、
0: 確かになんか、うん、準レギュラーの時期がある。そもそも来だしたのもさ、うんうんうん、なんか俺今思い出したけどさ、うん、ドーグスのソータ、森光ソータの方を先に呼んで、
1: はい、あ、そうだね、
0: その後翔太呼んで、はいはいはいはい、来てくれた時に、はいはい、いやソータより俺が最初だろって言ってた記憶がある。
1: そんなこと言ったの
0: 言ってた、まあ、ソータ呼ぶ前にまず俺じゃないって言ってた記憶があって、まあ、確かにそれもそうかもって俺も思って、まあ、ごめんごめんって言って、
1: 長さ的にね、
0: そうそうそう、関係、そうそうそうそうそう、で、ね、そっから多分準レギュラーの時期
1: あったよね。
0: あった
1: で、準レギュラー降板して2025年は、お互いの活動をそれぞれやって、
0: ね、確かに、
1: まあ、久しぶりということで、まあね、だからまあ初めましてのねリスナーの人も多分いるような気がする。
0: そうかもしれない、はい、1年半経ってるからね、
1: はい、ブレーメンというバンドをやっています。
0: はい、ね、もうだからそれで言うと、だからもう十何年ですか俺らは。もう
1: 十何年じゃない、
0: 15年ぐらいじゃない。
1: それは行き過ぎじゃないか。
0: だから翔太17ぐらいでしょ。
1: うん、
0: だって今32ぐらいでしょ。
1: あ、うん、合ってるか。
0: そうじゃん、15年ぐらいだ
1: った。あ、そう、
0: 合ってからはね。
1: そうか、
0: 合ってからは、
1: うん、やばいね。
0: 15年の中です
1: よ、
0: なんだかんだ。
1: そうですか。
0: そうです、そうです。
1: いやね、ね、俺本当に長いし、うん、長いし、まあ俺なんかいいよね
0: 仲いい、
1: いや、仲いいよねって
0: 仲いい、仲いい、
1: なんていうの、その近い、近いじゃん。
0: そうだ ね、
1: ね、ベーシストとしてもなんかいろいろ、
0: そうだね、
1: だからね、あのこの番組は本当に俺はいつでも、うん、オファー待ってるんですけどね。
0: ちょっとね、うん、なんか準レギュラー降板しちゃったし
1: ね。準レギュラーに降板っていう概念あるんだよね登ってたんだ俺っていう、ね、
0: そうだね、能料理があるんだっていう ね、
1: そうだね、
0: 確かに、はい、でもなんかセッションしてるね。
1: そうなんですよ、俺最近っていうか多分去年ぐらいからそのセッション系のライブをめちゃくちゃ増やして、うん、その
0: やってるよね、
1: ちょっと初心に帰ったというか、なんかまあだから俺とか和樹くんとかのまあこう、うん、
0: な
1: んてい
0: うか羊
1: というかね、
0: うん、そうだね、
1: そう、まあなんかちょっとこう30、あれ今30何歳だっけ、33、
0: 今年4だよ、
1: 4か、うん、なんか30ぐらいからちょっといろいろこう見つめ直すというかさ。
0: そうだね、あるね、
1: そうそうそう、
0: あるある、
1: 自分とはみたいなのを改めてみたいな感じの一環で結構やってるね。
0: ああ、
1: そうそうそう、
0: 結構やってた。それこそこの間もコットンクラブ
1: だったよね。あ、そうそうそう、
0: やった、平井くんと、
1: そう、井上メイ、
0: メイくんとカッチロもいたよね。
1: ブレムのギターカッチロと、あと涌井サラちゃんって結構面白かったよ。
0: あれ良さそうだったね。
1: 面白かった、本当にほぼ何も決めないでやるみたいな。
0: マジか。
1: そうそうそう、なんかなんだろう、だからバンドってさ、うん、その俺らブレーメンのライブも最近はなんかそういう、うん、こうなんていうの、フェス中に普通にセトリ変えたりとか、
0: はいはいはい、
1: そういう結構体質ではあるけど、うん、まあでもやっぱバンドって基本的には詰めてく作業じゃん。なんか
0: 基本的にはね、そうそう、
1: まあ、曲作るだったり何でもなんか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ A メロがあって B があってサビがあるとか、そういうのはまあ A からいきなりサビに行こうみたいなことを音楽中にはさすがに
1: そうしないし、うん、まあなんかそもそものそのバンドというものの成り立ちってなんかこう、じゃあこの先どうしてこうかみたいなムードというかさ、
0: うんうんうん、あるね。
1: でもセッションって本当にその日暮らしじゃん、なん
0: ていうか。そうだね、その時いたメンツでやるとかもあるしね。
1: そうそうそうそう、まあなんか本来は俺その人間だから多分なんかそことこう、うんうん、そこをなんか多分自分で立ち返りたいみたいな、そのモードが未だに続いているってことは多分別にこれは普通に俺のデフォのなんか動きなのかもとも、最近期間限定というかは、
0: まあ、それでも音楽、ブレーメンの音楽自体はかなりセッション要素それでも入ってるじゃん。
1: そうだね、ライブとか特にね、
0: キングヌーも入ってるとはいえ、うんうんうん、いやブレーメンの方がやっぱりその比率で考えると
1: セッション感のね、
0: そうやっぱり音楽自体にも入ってるし、うんうんうん、まあ、ライブだとなおさらそっちの方に行くじゃん、ね、
1: でもなんかブレーメンの曲ってじゃあセッションでやろうかみたいになった時に難しすぎて全然できないで、
0: まあ、展開多すぎるもんな俺も

0: それ思ったよ。
1: そうなんですよ、うん、全然セッションバンド的ではないっていう、そこの、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: それを頑張ってセッション化してるだけで、
0: 各セクションにセッション感、各セクションにセッション感はあるんだけど、そうそうそう、曲全開でのセッション感はそんなないもんね。そうそうそう、構成でいうね、
1: そうそうそうそう、っていうね、まあそんな変なバンドやってますよ、
0: ね、
1: はい、もう気づいたら10年ぐらいやってる。
0: そうだよね。
1: でもヌーもそうだよね。
0: ヌーもだって来年10周年です。
1: そうだよね。で俺そのブレメンって俺が歌う前の体制があって、うん、それから含めると多分同じなんだよ。
0: あ、同じなんだっけ。
1: 多分そう。
0: ちょっと翔太の方がなんなら早いんじゃん。
1: 早い早いわ。そっか、ヌーはあれか、サーバー密着カウントしないのか。
0: サーバー、まあ一応カウントどうなんだろうね。
1: そう、10周年のそのあれとしては、
0: ああ、どっからの、ね、いや、ヌーからか、キングヌーになってから。そう、キングヌーになって
1: から。だから俺の記憶だと、うん、それこそ俺があのあなたのとこのバンドのあの石油と、うん、昔同棲してた時に、うん、あの、うん、突っ込めてもらわないとね。
0: あれ、
1: まあ、別に合ってるか、言葉とし
0: ては。まあ俺もそうだ、俺も悟と同棲ってすげえよく言っちゃったから言葉として馴染みすぎじゃん。
1: 別に合ってるんだけど、
0: ルームシェアね、
1: うん、ルームシェアしてる時に、だからゆうくんがそのサーバービンチっていう杖の大輝ってやつがいて誘われててみたいな話をした時に俺もブレーメン始めてたぐらい。
0: そうだよね。
1: そうそう、ヌーっていうか多分その時期からで言うと多分ほんと同じぐらい。
0: そうだね、
1: 感じだったね。
0: てかゆうと翔太で、うん、誘えばよかったね、あのゲスト番組の。ああ、2人で来てよ今度。
1: あ、それは全然準レギュラーとしてはいつでもなってるから。
0: あの U も準レギュラーだから。
1: あ、そうだ
0: から準レギュラー同士で来てもらって
1: 順当な準レギュラーだけどね
0: 本来で言うとね、うん、そうだわ。 U と翔太、 U と U とも会ってないでしょ。
1: 会ってない、全然会ってない ね、 ね、本当に。
0: あ、じゃあいいじゃん、
1: うん、ぜひ。
0: じゃあ次回は、
1: 次回なんだ。
0: 次回はそういうことで、
1: もういつでもね、はい、お待ちします。よろしくお願いします。
0: じゃあありがとうございました。
1: あ、終わりなんだ違う、触りだけ。
0: 違うか。そうだから、そうだね、何の話したっけ。まあ、あ、長いね、
1: うん、そう長いな、うん、長いだ、長い話だねだから全部ようやくしすぎたよ。
0: ちょっとごめん、
1: 最終長い、
0: 抽象的すぎた抽象的すぎた、
1: 最終時間の話だ
0: ごめんごめんごめん。
1: まあでも、逆にどうなんですか。いや、カトパコを見ましたよ。
0: あ、見た、見てくれた。
1: ちょっとさすがにちょっとこう、
0: どうだった、
1: 嫉妬したよね。
0: マジで、
1: うん、いや、かっこよかった。
0: ありがとう、
1: うん、私なんか、いや、なんかめちゃくちゃいいなと思って。
0: おう、
1: その、うん、なんつうの、いや、カトパコってもうほん、いや、なんて言えばいいんだろうな。だから本当にそれはなんか、そのゆうくんと、うん、まあこう和樹くんのそれも、うん、プレーが素晴らしいからっていうのが前提にありつつ、そもそもなんか日本のこうそういうミュージシャンと本当に海外、そのグローバルが本当にちょっとこう、うん、まああれはファーストテイクだったけど、うん、なんか本当にこうそことこうちゃんとやれるっていう、ある意味文脈をさ、作れたっていう、なんか事実がすげえでかい気がするというか、なんて言えばいいんだろうね。
0: いや、わかる、言ってることわかる。
1: そうそうそう、
0: なんかそのこういう形のコラボってあんまりまあなかったっちゃなかったもんね。
1: ないし、であれは逆にやっぱゆうくん、かずきくんだからこそできたプレーの面もそうだし、その
0: なんていうの、
1: そう、立ち位置だったり、その出自だったり、いろいろ全て込みで、そう、2人がやるべきだったと思うし、ちょっと悔しさまであった、ね、
0: あ、マジで、うん、いや、それはまあ最高の褒め言葉ですけど。
1: いや、本当に
0: ね、
1: ね、
0: うん、はい、ということで、まあ、さっきこのねブロック、割とセッションのことをちょっとメインに話しましたが、今手元に俺らもベースが、ね、まあ、ありまして、まあそれこそゲスト翔太来てくれるって決まって、うん、一昨日とか3日前くらいに、うん、もうせっかくだしセッションしないって翔太が言ってくれて、まあ、じゃあやろうかっていうことで、
1: はい、
0: 曲はでも昨日決まったみたいな感じだったね。
1: そうだね、うん、まあだからあれだよね、ブレーメンでこのまさに J-WAVE のこの東京マップスに出た時、
0: うんうん、
1: それこそ本当に収録でたまたま来てた
0: って、ね、そうそう、いたんだよ、そう、ここにいたので
1: 、いるのって電話して、
0: う
1: ん、じゃあ出てよっつってそのまま出てもらったんだよ。
0: そうそうそうそう、
1: もう急遽本当に、
0: 大丈夫大丈夫、来てくれれば分かるからって言われて俺はいつ出る、何曲目に出るのかも教えられてなくて、ちょっとそわそわしながらステージ裏に、なんかすいませんってこう、
1: 怪しい勧誘以外で使うんだよね来てくれたら分かるから
0: とりあえず来てくれたら分かるから
1: ね。いや、そうそうそう、でその時に、
0: うん、
1: まあ、さっきブレーメンの曲はね、こうセッション難しいっていう話はしたんだけど、うん、そんないろんな曲の中では唯一こうちょっとコードがループだったりして、
0: うん、そうね、
1: できる曲があって、でその時もその曲を和樹くんに弾いてもらったんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: っていう曲をねやろうかと思うんですけども、うん、まあそろそろ梅雨ですもんねっていうとこもあって、ちょっと雨の 曲をね、うん、はい、はい、やると思うんです

0: けども、
1: はい、
2: なんか音出しとく。どっちがどっちみたいなさ。
1: ベース2本とね、翔太の歌詞と
2: パソコンでね。まあ、トラックちょっと、うん、ちょっと作ってた、うん。じゃあまず俺のベースの音が、あ、高木翔太のベースの音がまあこの和をかけた。まあ、
1: メインは和の音に。
2: ね、こうやってここ丁寧にやると一気に教育番組感出る。こちらが僕の音です。
1: 教則ビデオか。
2: で、
1: はい、俺の新井の方のベースは、まあ、ドライでやってみようかということで、
2: はい、
1: まあ

0: なんだろう、どうやって言えばいいんだろうね。
1: わおみたいな。あ、まあだからそう口で
0: パウパウしてるのがまあ
1: そうだね。口で言うならこうなんかこうううみたいな感じが俺。
0: で割と直球、まあマジでドライ。
1: そうだね。
0: ベース繋いだだけ。
1: 割とパリパリしてる。
0: うん、こっちの音がまあ、うん、まあ俺
1: ですね。
0: うん、っていうのでちょっと聞いてみてもらってね。
1: まあ加えて言うと。今僕のベースの音が右耳側ちょっとだけ ね、
0: そうだね、ちょっと右耳、ね、
1: ちょっとだけ右耳で、和樹さんがちょっとだけ左っていう、はい、
0: じゃあやってみましょう。
1: それやってみましょう。ブレーメンで、はい、ファーストアルバムティティからライオンザナイトという曲です。

0: ありがとう。
1: まあこれもファーストテイクだからね。
0: 完全にね。で俺気づいたんだけどさ、この曲こう、あのもう俺あの1サビの歌詞ちょっと間違えたんですけども、
1: あらら、
0: 別に問題ないんですけど、洗いざらいって言ってんだけど、あ、ぴったり
1: だな。洗いざらいでお前にぴったりだなって言われたことないけど、
0: いや歌いながらなんか、あ、ぴったりだなって思って、
1: ね、まあ確かに、
0: ね、洗いざらい、
1: まあセッションもしやすいしな、
0: ね、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。やっぱりいいね。俺翔太としかベースとデュオしてないから、
0: いや、まあ、
1: あんまり、
0: あ、そう、
1: 俺はね、だやっぱりこう、
0: まあ、あんまないよね、ベースデュオみたいな。
1: ベースデュオはないね。でもなんかちょっとちょこちょこやってる人たちいるじゃない。
0: あ、まあそうそうだね、
1: そう、なんかでも俺あんまり得意じゃなくてさ、
0: はいはいはい、まあなんか分かる、俺もだよ別に、
1: ちょっとベースの日っぽいこととか、
0: あ、まあやってますけど俺
1: それまた、ま
0: あ、やってるけど、で別にあれベース同士で一緒にやるわけじゃないから、
1: そうそうそうそうでしょ、そうでしょ、
0: そうね、
1: そのっていうベースデュオみたいなのが、はいはいはい、ちょっとまあ得意じゃないっていうのもあって、
0: はいはい、
1: もうすごい俺得意じゃないことばっか言ってんだよフリーっぽいセッションが得意じゃないとかさベースデュオが得意じゃないとかすげえ言ってるけど、
0: でもなんか、なんつうの、相性もあるじゃん。
1: そうだね、それもあると思う。
0: いや楽しかったし、やっぱ結構久しぶりじゃん、
1: 久しぶり、
0: なんかちょっとこうやっぱこのね、こっぱずかしいこと言うと、もう結構音で会話してたから調子どうみたいな感じはちょっとあった。
1: あ、まあそうだね、
0: なるほどねみたいな、
1: 朝焼き、
0: なるほどねみたいな、
1: あったね、
0: 歩くね、特にソロとかさ、
1: ちょっとそうだね、
0: そういう最近そういう感じだね、みたいな、
1: まあそうだね、このラジオで言うことは二度とないかもしれないけど、音で会話はしてた、
0: ね、久しぶりみたいな、
1: そうだね、久しぶりっていう感じの会話してた気がする。
0: ありましたね、
1: あったあった、いや楽しかったね、
0: 楽しかったっす、
1: またやりましょう。ありがとう。新井和樹がナビゲートジェームスパークチューズで、もうここからは結構もう喋ってるけど、
0: ね、
1: ここからさらに企画に
0: 出ます
1: ということで、
0: すごいね、
1: はい、ここからはこちらのコーナーお付き合いいただきましょう。高木偏見選手権。
0: そんなこう浸透してる言葉なのかねそれ。
1: まあこのラジオで言うと、
0: はい、
1: まあもうずっとやってる企画ですから、
0: 俺が来た時に毎回やってるんだっけ。
1: それはね、リトル和樹って、あのなんか、
0: あ、そうだよね、
1: そうそうそう、
0: あ、それとまた違うんだ。
1: そう、最初に来たゲストにはまあまあそのリトル和樹を聞いて、はいはい、2回目ぐらいからのゲストには、
0: なるほど、
1: 偏見を送ってもらおうっていうのをやってたんだけど、はいはい、まあ、翔太にやってなかったってことに、このスタッフチーム誰も
0: 気づかなくて、
1: 気づかなくて、やってねえじゃんっていうので、
0: あ、じゃあ俺初めてなんだこれ。
1: そうだから、リスナーからの高木に対する偏見を送ってもらってます。
0: ああ、いいですね。
1: それを受けて、はい、翔太も受けてると。まあどっちでもその、はい、そんなことないよでもいいし、
0: はいはいはい、
1: 乗っかってもらってもいいし、まあ受け方はもう全然任せる。
0: わかりました。
1: で、一個グッとくる偏見があったら、
0: グッとくる偏見って何？
1: それが対象になります。
0: あ、あるんですか？
1: 違いすぎててやばい、もうグッとくるじゃん。
0: はいはい、
1: だし、マジで合ってる、
2: はい、
1: もうグッとくるじゃん。
0: 確かに。
1: っていう、どっちでもいいんだけど。
0: なんで珍しいね、こうその世の偏見に対して、
1: そうそうそうそう、
0: 正当を出していくっていうことだよね。
1: そうそうそうそう。
0: なるほど。
1: っていうのは、まあやってるんで。
0: 行きましょう。
1: はい、行きましょう。ラジオネーム、積もる積もるブラザー。どう？高木偏見選手権、
0: はい、
1: インターホン押したことなさそう。ちなみに高木偏見選手権は2023年12月5日にすでにやっています。
0: ちょっと待ってよ。
1: 新井先生、記憶力に自信があるんじゃなかったんですか、また上げ足取られてしまいますよってこと。やべえ、
0: なんかやっぱこう、ね、俺が準レギュラーを下ろされた理由が分かるっていうか、こうやっぱちょっとこう存在に扱われてるっていうことだよね、俺のそのね、
1: あのね、言い訳さして、
0: 言い訳いいよ、
1: あのね、
0: 聞こう、
1: まあ216210 今日ね214回目なのよ。
0: そんなやってんの。
1: そう、あので、前回も、
0: はい、
1: こういう企画に対して俺一人の会の時に、なんかあれなんだっけ、卵を片手で割るみたいな、俺なんかそういう企画があって、それに対して俺マジで同じリアクションで同じことを言っちゃってた、リアクションしちゃった回があって、
0: 昔にもやってたってこと。
1: そうで、それを次の週に、いやこの回で言ってますよみたいな、同じお便りをこの作家が、
0: なるほどね、
1: 処理し忘れてて、
0: あ、もう今あれだね、責任転嫁した、ね、
1: あ、そうそう、それを2週にあたって俺は責任転嫁してたんだけど、
0: そうなんだ、その後ね、 すごいね。
1: ほら、すいません、スタッフ誰も覚えてなかった。
0: ざけんなよ。いや、ざけんなよっていうか、そう、何
1: そうだよ、結構いるよ、スタッフ。
0: そうだよね。ああ、したわ。俺がなんか食事を手で食べるって話したわ。あ、いや、その日常ではないんですけど、エピソードとして。
1: そう、俺も今それ見て、したかも。
0: いや、だから俺、だから、さっきその1回目なんですよって話聞いてるときに、
1: そっか、だから腑に落ちないかもしれない。
0: そう、なんか記憶にあるけどなとは思ってたんだよね。まあでもいいよ、2回目やりましょうよ。
1: そうだ、2回目なんです。2回目でした。俺も散々。
0: はい。
1: うん。確かに
0: 俺のリトルカズキ何だったんだっけ。
1: 翔太のリトルカズキは、靴じゃなかったっけ。靴を履かないで、
0: ああ小学校の時に、そう靴を履かないで1年間くらい登校してた。
1: そういやいや、そう、それそのイメージが俺もあったの。そう翔太が来る時の企画といえばみたいな。
0: なるほどね。
1: そう、これか
0: エピソードが強かったと。いや、じゃあまあさっきの答えましょうか。
1: ああそうだね、インターホンをしたことなさそう。
0: そのインターホンは、その俺の都合じゃないじゃないですか。その受ける側の家の都合じゃないですか。
1: あ、要はその設置してるかどうかってこと？
0: いや、というかはさ、鍵が閉まってたらさ、押さないと入れないっていう物理的な無理があるじゃん。
1: あるね。
0: だからさすがに押しますけど、その自分家の玄関とかは結構特に昔はずっと開いてたんで、ね、インターホンを押す必要がなかった家には住んでました。
1: あ、そうだね、
0: 鍵ずっと開いてるみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうだね。だってもうそれこそ優とシェアしてた店じゃねえもう何にも待ってないよ。優とシェアしてたルーム、
0: あールームね、
1: マジで開いてたもんね。
0: 開いてた。
1: しかもあの家さ、マジで面道路に対してドアがもう面であったじゃん。
0: そう、すぐドアって、
1: すぐドアだったじゃん。道路、ね、ドアだったよ、ね、
0: どこでもドアみたいな。その
1: ちょっと3段階段があって、
0: ね、イントロがあんまない感じで、そうそう、すぐサビみたいな、
1: すぐそう、マジどこでもドアみたいな形だったじゃん。
0: うん、そうだね。
1: あれで鍵をかけなかったっていうのも相当やばいよ。
0: やっぱ逆張りっていうか、その予想としては逆に開いてないだろと、逆に開いてるはずねえだろって思うんじゃないっていう。
1: そうだよね。
0: そう。まあでもあとやっぱ取られるものがないっていう。ああ。特にその時はもう本当に何もなかった。
1: そうだね。何もなかった、
0: ね。失うものもなかったしねっていう。
1: 確かに。
0: そう。
1: はい、次行きましょう。お。あ、2個いっぺんに読もうか。はい、いきます。ラジオネーム100点アメリカ、はい、高木翔太偏見選手権。何に関してもでかけりゃでかいほどいいと思ってそう、っていうのと、もう1個ラジオネーム七基礎な基礎、高木翔太偏見選手権。めちゃくちゃでかいアリがいるとはしゃぐ
0: ちょっと待ってそこ一緒に読む意味もよく、でかいつながりっていうかね。
1: そうだね。
0: まずそう、めちゃくちゃでかいアリがいたら誰でもはしゃぐっていうか、まあ、反応はするくねえが、その、
1: まあ、どのでかさにかにもよるけど、ね、まあ、アリの範疇の話じゃない。
0: アリの範疇か。まあ、アリの範疇のでかいアリははしゃぐな。
1: たまにこれぐらいのアリとか、ちょっとクソでかい、
0: ね、でかい、なんかその超えてるよね、その、アリの限界を超えちゃってる感じのアリとかたまにいるよね。
1: たまにいるね。
0: まあでもちょっと俺言われて思ったけど、そのやっぱ大人になっててあんま使いたくないんだけど、さすがに31で子供とは言えないからさ、まあそのまあね、年取ってこう今アリの話されて俺ちょっとこうハッとしたというか、
1: 今
0: なんか最近ちゃんと地面とかその景色とか見て歩けてるかなって。いや、なんか俺アリの話されたけど今全然その
1: そもそもピンとこないかもみたいな。
0: アリ見てねえなと思って、いるはずなのに。いるじゃん絶対どこに。
1: いるよ。
0: でもそれをさ、なんかこうないものとは知らないけどさ、いつの間にか見なくなっちゃってんなみたいな。だからそのでかいアリとか以前にちょっとアリを見ようと思った俺。
1: ああまずね、
0: もっとちゃんとアリのことを見ていこうかなっていうふうに思ったし、まあそのでかければでかいほどいいと思ってるに関して言えば、まあ一概には言えないけど、ベースを始めた理由は俺の家に赤いベースと黒いギターがあって、で俺赤い色が好き で楽器始めようと思った時にベースもギターでもよかったんだけど、ベースが赤かったってことと、ベースの方がギターよりでかくてかっこいいなって思って始めたから、まあ合ってるね。
1: 合ってるね。めちゃめってか、なんならめちゃめちゃ合ってる。
0: まあ結構合ってる。それで言うと。
1: めちゃめちゃ合って
0: る。結構合ってました。はい。
1: すごいね。
0: 面白いじゃんこの企画。
1: 面白いでしょ。
0: 面白い。
1: 面白いよね。ラジオネームヤムチャ高木偏見選手権、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている。
0: あ、おもろい。 面白い。
1: まあカリパク系だよね。
0: 非常にまあ俺カリパク系だね。
1: カリパク系だよね。
0: そうカリパク系で、でそれって本当に悪いやつじゃん。だから、うん、
1: そうだね。忘れてるからカリパクが成立するからね。そう
0: そうそう、成立して可愛げ、うん、そこの可愛げでカバーされる部分が、うんうんだね、だからその作為的なカリパクでしょ。
1: 確かにそうだね。
0: それは、うん、そのどうだろうね。その俺がここでそれでイエスって答えることは、
1: そうだね、言えちゃう。そうだね。
0: 窃盗の罪で捕まる可能性があるから。
1: そうだね。そう窃盗になっちゃうね。
0: 窃盗だよね。
1: 借りパクじゃなくてね。ま
0: あ、でもやっぱなんかそうだね。いやあの借り物の人生だなとは思う。非常にそもそも。で借りたものの中に覚えてるものは確かにあるね。あるある。ちょっとある。
1: まあでもちょっとあるってことは、うん、やっぱり借り。こう天然のカリパク屋さんとか、
0: ね、まあカリパクなそんなそのやばい T シャツ屋さんみたいな知らない天然のカリパク屋さん、
1: 天然のカリパク屋さん、
0: う
1: ん、
0: まあそうね。てかみんな結構貸してくれるっていう、なんか 星に生まれてしかも返さなくていいよみたいに言われることが、まあ、まあ
1: ね、
0: まあ多々あるっていう。
1: まあ翔太に貸して帰ってくることを期待して貸す人がそんなにいないかもね。俺も翔太に、ね、うん、あのこの足元をさっき話したエフェクター、さっきこの今準備してる段階でさ、このエフェクター知ってるって話してたじゃん。裏っていうかその、うん、このセッティングの話で、で俺これちょっと使い方微妙に俺しっくりきてないから、はい、翔太に貸そうかなって思ったの実は。
0: いいじゃん、
1: 翔太使ってるって言ってたから、うん、だけど多分帰ってこねえなと思って言わなかったのよ。
0: いやあの金は返しますよ。
1: あお金はね、う
0: ん、で物はなんかその、うん、俺も人に結構物をあげたりするんだけど、なんか物って回ってくのかなみたいな。
1: そう、そうだね、周り物みたいな。
0: 運命だったなみたいな。
1: そ う,、ね、そうかも。だから多分貸してくれ、だから俺が帰ってくると思ったら貸してるから、うんうんうん、使ってみるって言って、うん、でちょっとこれ借りパクされるには高いなってちょっと思っちゃったから、
0: そうだね、
1: やっぱもう天然のやっぱり借りパク屋さん
0: ね。まあ忘れてることが多いですよ。でも、
1: うん、は
0: い、
1: そうだね。はい、ということで
0: 1位
1: ちょっと決めてもらっていいよ。決まったら教えてね。
0: うん、決まりました。
1: あ、決まった。
0: はい。
1: OK。じゃあ。対象決まったということで、今回読ませてもらった中から翔太に対象の投稿を決めてもらいたいと思います。はい、決まったということで、高木偏見選手権対象のリスナーさんは
0: ヤムチャさんで、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている、はい、あ、これは
1: いいですね。まあそうだよね。
0: 俺の話としてもいいし、あの、うん、そもそも面白い視点だなと。あ、そうだよね、
1: そうだね。そうそうそう、
0: 非常に面白い視点だ。
1: 角度がやっぱこう、非常についてるとグッとくるでしょ。だから俺が最初言ったグッとくるって、
0: グッときたね、これは。
1: そうでしょ、うん、そうそうそうそう、
0: ちょっとなんかゾワッとまでしたね。
1: そうでしょ、そうでしょ、う
0: ん、なんか一番こうその見せたくない自分のミニなんかそのミニマムの見にくいところみたいな、自分も自覚してなかったみたいな。確かに
1: 言われてね、自覚するみたいな、
0: ちょっとあるなみたいな。
1: そうだよね。
0: ですね。はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。はい、いい回でした。ありがとうございます。じゃあヤムチャさん、ヤムチャさんでね、
0: はい、ヤムチャさん、
1: ヤムチャさんには、ペルメトロンステッカープレゼントさせていただきますので受け取ってください。はい、以上高木偏見選手権でした。
0: 楽しかった。
1: いいでしょ。
0: 楽しいじゃんこれ。
1: そうでしょ、
0: 面白いよ。
1: 綾竹もすごい食らって帰って
0: る。食らって帰ってた。
1: 食らって帰ってたし、
0: なるほどね。俺ってこういう風に見られてんだみたいなことだよね。
1: こうちょっと仲もね深まるけど、そうだね、ちょっとこういじれるし、
0: ね、確かに確かに、
1: うん、ちょうどいいんですよ。
0: いいですね。
1: はい、ということで新曲リリースしたん、
0: そうです、
1: 5月13日リリースということで、
0: はい、
1: どうですか。
0: どうだ、
1: どうですか。
0: ざっくりときた。まあこちらそう、どうですかね。いや、新曲で、あ、でも、うん、なんだろう、こうブレーメンって本当にいろんな要素があるバンドで、曲によって全然カラーも違かったりいろんな空気があるんだけど、まあでもブレーメンの一つこう中心点な曲って、
1: うん、
0: ではあるなっていう
1: か。あ、そうだね、そうそうそう、そうかも。
0: なんか、
1: う
0: ん、ブレーメンのいろんなやってきた系譜の中でも、うん、まあ一つこういう位置はなんかブレーメンの中心にはあるかなみたいな風にも思ってるし、あとはなんか本当に俺この歌詞で書いてることがすごい、もう本当に自分の、いつも自分のことっていうか、そのなんて言うんだろうね、その、なんていうの、フィクションであんま書かないですけど、非常にこう僕の名刺になるような歌詞というか。
1: そうだろうね。聞いてて、まあ誰しもがこう、
0: そう、誰でもね、共感
1: できる、
0: 意外とある
1: しね。
0: そうそうそう、意外と共感されるっていうところもあったし、まあだから結構 なんだろ、ブレメ聞いたことないよって人の入り口にもなるかなみたいな気はしました。
1: やっぱあとまああれだよね、中間にある、
0: うん、あベースソロね、
1: ベースソロあれ、うん、かっこいいね。
0: あ、嬉しい。これで撮った。
1: あ、それで撮った。そのベースを撮った。
0: あんまベースソロってね、やらない曲で。
1: いや、やっぱこういう楽曲、いわゆるこうポップスの中だと入れにくいからね。う
0: ん、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: 音域的に低いからあんま目立たない。
1: そうだね。
0: でも珍しく本当にちゃんとベースの、そのエフェクターとかじゃなくてさ、素のベースの音でソロっていうのをね、なんか良かった。
1: あれは入れてみようって思ったの、このタイ
0: ミング。あれはなんか。もともとデモのファーストの時はギターソロかなんか入れてて、
1: ああそうだったんだ。
0: でもなんかあまりにこの曲が俺のその歌詞とかで俺のキャラすぎるなって思って、そのまま俺が行った方がなんか、
1: あーなるほどね、
0: 曲のストーリーとしてなんか合うかなみたいなのを思った気がさ、
1: 全然面倒くなさそうなベースソロだったんだけどね。
0: 非常にそうなんです、やる気満々の、
1: やるもうパッツンパッツンなベースソロだったけど、
0: だからあれはもうメタ構造で、その後俺があのテンションのベースソロライブでやるの絶対面倒くさくなるっていう、
1: あーなるほどね。
0: そこまで考えてないけど、
1: いや思った、これこのベースソロ、これまあこのレベルのベースソロ毎回ライブで弾くのかなみたいな、
0: クソ面倒くさいよね、
1: これはそうだね、むずいなっていうか、
0: 本当にそうです。
1: あとあれ表紙どうなってんの、俺あれ復帰毎回反拍ずれてるんだけど、
0: 多分食ってるんだよね、毎回
1: 毎回食ってんだ。でもあれは4分の4って、
0: でも4分の4の、うん、あのなんていうの、高速ブギウギってビートらしくて、そうちゃん曰く、なんかあのジェフ・ベックとかで仮歌とかそのがいわゆるあのビートをもっと遅いやつとかを速くしたみたいな。でこあのね、去年のサンダーキャットとレミウルフの新譜も同じビートやってて、
1: あそうなんだ、そうそうちゃんのビートもこれ なんだろう、どう捉えてんのかが俺もあんまり判別つかなくて、
0: そしてすごい速いシャッフルだね、トゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツ、もう普通に4、
1: あそうなんだ。
0: でもベースが多分目まぐるしいから、そのテンなんていうか、でかつ食ってる決めシンコペーションとかもあるから、そうそうそう、パッと取れないっていう。
1: いやこれ俺昨日さ、聞いてベースソロうわってなって、あれってなって、表紙わかんなってなって、そこの部分だけを7回ぐらいリピートして聞いたんだけど、でも戻れなかった、反拍ずれちゃうなってなってるから、まあちょっと俺が言うのもなんだけど、俺が聞き取れないんじゃ多分、
0: いやそりゃそうだね、
1: 多分普通のリスナー多分聞き取れ、
0: それは
1: 復帰できないかな、ちょっと裏返って聞こえちゃうんじゃないかなと思った
0: ね。ちょくちょくね、そのリアルな不正を出す前ランチキ出した時も、あの確か頭のなんか声のエフェクスがあれ怖すぎる
1: って、あのあれあれだよね、
0: 声
1: だね、バイノーラルかなんかで撮ってるから後ろから聞こえんだよ、あれ
0: 家で和樹くんがあの曲聴いた時に後ろに人、俺ってか人がいるんじゃないかと思って、
1: うわーってなってびっくりしてっていうね、今でも覚えてるわあれ、
0: ね、いやちょっとじゃあその苦言をあの真摯に受け止めてあれしていきますけど、はい、
1: ちょっと聞いてみようか、
0: そうだね、
1: はい、ということで、ブレーメンの新曲聴かせてください。翔太から曲紹介お願いします。
0: はい、ブレーメンでめんどいな

0: キングなら雷風キャナビゲートスパークチューズでそろそろお別れのお時間でございますということでエンディングも翔太にお付き合いいただいてます。
1: あす
0: ちょっとねあのブレーメンの曲のとかさ、はい、なんか作り方とかさ、うん、なんかデモどこまでやってんだろうとか、はい、結構気になったところがあったんだけど、うん、
2: いやいいよ、
0: まあ、あのでもうスタジオとかも終わりなんだって時間が
2: ね、
0: うん、
2: もう全然
0: 終わり
2: だからまあやっぱだからそう準レギュラーとして
0: そうだね
2: また呼んでもらって、うん、
0: てかマジで言うとおいでよ
2: それはね確かにどっかでやりたい、ね、
0: な普通に2人喋ってんのを
2: いやなんかさ
0: 見たいし俺
2: あれだけどなんかこうそういう機会でも作るのってなかなか最近会うってなかなかならないというか、うん、
0: まあそうだねまあ
2: 俺も友達だけど
0: そうだね、う
2: ん、だからそれぜひ
0: ね、
2: はい、
0: 呼びます
2: お願いします、
0: はい、なんかお知らせある？
2: ブレメンからお知らせです、
0: はい
2: 先ほどもお聴きいただいた新曲めんどいな、YouTube にミュージックビデオも公開されているのでぜひ見てください、はい、各種サブスクで聴けます、はいライブが、直近だと、5月23日に、はい森道市場という、はい愛知県で行われるフェスに出演します。チェックお願いします。
0: いいそしてキングヌーからもお知らせさせてください、カトリエル&パコアモロスフィーチャリングユーセキカズキアレフロムキングヌー、ベイビーギャングスターザ・ファーストテイク公開中でございます、キングヌーセントラルツアー2026、サントリーオールフリーキャンペーン開催中です。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は日付変わって本日5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで詳しくはホームページをご覧ください。さてこの後はマンウィザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズでここまでのお相手はキングの新井和樹と、
2: ブレーメンベースボーカル高木翔太でした。
0: ありがとうございました。
3: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

の皆様こんばんは。マンウェザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、オラ、メキシコの挨拶ですね。どうも沈黙です。現在ワールドツアー中のマンウェザの皆様、本日はメキシコでライブ。そこにちなんでメキシコの有名人で思い浮かぶのは誰ですか。私沈黙は映画監督のアルフォンソ・キュアロンとサンタナでございますと。はい、メキシコの有名人カンポス、カンポス、ご存知ないですか。ゴールキーパーです、メキシコの。はい、フリーキックとか PK がめっちゃうまいゴールキーパーです。はい、背もめちゃめちゃ小さいのにすごい活躍されてたね、あの昔のメキシコの、はい、正ゴール、あの国代表のね、あの正ゴールキーパーでございます。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこちらの曲でスタート。ラジオネーム完熟トマトのなおちゃんさんからのリクエストです。マンウィザミッション1997。

完熟トマトのなおちゃんさんから、じゃんけんさん、沈黙さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日 K アリーナで行われたハイスタンダードのワンマンライブ、ありがたいことに私は参戦させていただきましたと。30年来の夢が叶って初めての参戦。 MC 中、南波さんがみんなハイスタちゃんだよとおどけてみせ、それに対しニコニコの笑顔でハイスタですって名乗れることが本当に嬉しいよねと返す横山さん、この二人が並んで演奏する姿を生で見れる日が来るなんて本当に生きててよかったですと。会場のお客さん全員で大合唱、ダイバーさんもえぐい量、最高に盛り上がって涙あり笑いあり脳汁ブシャーありの本当に素晴らしいライブでした。最高のライブ見せてくれてありがとう。ハイスタの皆さんに感謝です。今年はエアジャム開催されるようなので、マウイズとハイスタとの共演が見られることを期待しておりますと。リクエスト曲はマウイズ西の1997。ハイスタね、うん、嬉しいよな本当に、うん、やっぱなんかエアジャムも今年開催するし、まあ、我々もね、このチェラの楽曲の通りバンドメンバーのほとんどがめちゃめちゃ影響を受けておりますので、まあ、凄まじいバンドですよ本当に。ただね、続けてくれてるってことが本当に感謝でございますよね。 J-WAVE の深夜のロックプログラム、キングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りご紹介していきます。まずはラジオネーム、皆様から先日の舞鶴プレイバックフェスのお便りたくさん来ております。大阪中田さん、最高でした。イントロから流れたら、最もテンションが上がる1曲目、レジオフラグ、久しぶりに生で聴けた、セブンデッドリーシンズ。ジャンケンさんの言葉を解釈するならば、海と狼という真逆の存在が会場のロケーションと熱気が作用して一体となり、これまで参戦してきたホールやライブハウスでのライブとはまた違った曲の受け取り方が、できた気がします。舞鶴特有の海上保安庁の船が停泊している、リアス式海岸、穏やかな海を正面にしたステージからの見た景色はいかがでしたでしょうか。綺麗でしたね本当に。なんかちょっとあのごついね、その保安庁の船とかもいっぱい停泊しておりましたけれども、 X などのポストを見ておりますと、会場近くや市内、お店の人の対応がとても温かいといったポストを多く見ることができ、舞鶴市に、義実家がある身としてとても誇りに思います。あれかな、あの奥様かのご両親の実家があるのかな。さて、舞鶴は、カニ、カキ、海産物はもちろん、かまぼこなど水産加工品、海軍カレー、小説ありますが、肉じゃが発祥の地など美味しい食べ物があふれる町です。すごいね、肉じゃが発祥なんだ、すげえじゃん。じゃんけんさん、もしくはメンバーの皆さんは何かお召し上がりになりましたでしょうか。何か一押しのものはありましたでしょうか。舞鶴の現地の食べ物

もそんなに食べれなかったな。裏のそのケータリングのところではね、何だったっけね、カレーみたいなの食べさせてもらった気がしますけれども。他にもラジオネームトヒさんからも、先日高校の同級生舞鶴プレイバック行きましたと。舞鶴初めてのところでしたが、いつも一人でマンウィズのライブを見ることが多いですけれども、同級生と、見させてもらって、マンウィズのライブは楽しくて帰りの車の中でも楽しく見えました。また舞鶴に来てください。他にも暴飲暴食カルボナーラさん、アゴゾウさん、会心の一撃さん、ゆかさん、青色ペンギンさん、さまざまな方が、お便りくれましたけれども、皆様、ご指摘しているのですがね、私が、MC で舞鶴フェスのですねステージ、ここカニステージと連呼していたこと、連呼っていうか、まあ、1回しか言ってないんですけれども、していたことについてツッコミが来ております。そうなんですよね、舞鶴がカニの名産だってこうあのことで思いっきり勘違いして、カニステージは多分富山のワンフェスのステージの名前でしたね。はい。舞鶴プレイバックフェスで僕らが立ってたステージのことを、ここカニステージらしいけどみたいなことを MC 中で言ってて、はい。会場中の皆様が多分でかいハテナがついてたと思うんですけど、間違えました。本当に申し訳ありません。皆様突っ込まれておりますね。富山のワンフェスのステージが、そのカニステージというステージらしくて。舞鶴もカニが非常に有名なので、ちょっと混同してしまって、思い切り間違えてしまいました。大変失礼いたしました。ゆかさんから、舞鶴プレイバックフェス、音響トラブルも最高なパフォーマンスも短い時間でのつかみは OK、 MC も全部まるっとこれぞライブの醍醐味って感じのステージでしたが、カニステージ、これワンフェスとの時空の歪みを感じました。ツッコミ待ちでしたでしょうか、勘違いでしたでしょうか、はい、答えを聞かせてくださいということで、申し訳ありませんでした。皆さん、マジでプレイバックフェス本当に素晴らしいフェスでしたね。我々はバンドとしては初めて、足を運ばせていただきまして、フェスに参加するのも初めてだったんですけれども、とにかくロケーションも良くて、で大阪中田さんもおっしゃっておりましたけれども、結構長いことやってんのかな、うん、やっぱ地元の方がめちゃめちゃ多かったイメージがありますね。あんなにいるんだっていう、すごい、まあ、初めて訪れた地だったから知らなかったの、1万4000人ぐらいいたのかな、はい、前情報だともっとなんか少ないかもしれないみたいな話を聞いてたんですけれども、すさまじくにぎわっておりまして、途中自分たち の、 その宿泊先からその舞鶴に向かうね、途中でその街中でね、間違いなくそのフェスに向かってる人たちを見ることができましたので、うん、盛り上がっていてね、素晴らしいことですね。本当に日本ってありえないぐらい、その主要都市じゃなくてもう様々なところで音楽フェスみたいなの開催されておりますけれども、地元を盛り上げるという意味で至るところでね、いろんなところでこういったフェスが開催されて、まあ、我々バンドですけれども音楽にね、その触れていただく機会があるというのが非常に嬉しいことでございます。出させていただいて心より感謝しております。こんな感じで私ジャンケンジョニーのご質問ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので、お便りはキングスプレスのホームページから送っていただければと思います。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームキヨさんから、はい、楽曲は澤野弘樹ミュージック、フィーチャリング、私と、たくまさん、プロヴァント。

ラジオネームキヨさんから、じゃんけんジョニー様こんばんは。いつも何かしらのパワーありがとうございます。個人的な話で恐縮ですが、4月29日に15回目の結婚記念日を迎えます。おめでとうございます。肉好きの夫婦なので羊肉の日に入籍いたしました。マウイズがデビューした翌年2011年から結婚生活が始まり、ありがたいことに子宝にも恵まれ、あっという間の15年。この十数年の間で、スマホや SNS などデジタル社会の時代の移り変わりは早く、気がつけば取り残されておりました。そこでどうしてもあの曲をいつでもどこでも聴きたいと思い立ち、すぐに20代のメイに連絡し、音楽を買う方法を教えてもらい、初めてポチッと iTunes ストアで買ったのがこちらの曲。私は今時のチケット購入も時間がかかってしまうし、スマチケを当日まで表示できるかドキドキしているタイプのアナログ人間。ジャンケンさんはそうしたことはさらっと使いそうになっているんでしょうか。そこでジャンケンさんに相談ですと、いまだに YouTube などデジタル配信でしか聞いていない Against the Kings and Gods をいつでもどこでも聞けるようにしたいのですが、シングル1曲だけポチッと購入するか、アルバム CD が発売されるまで待つか迷っております。どちらがいいと思いますかと。はい、どちらがいいのかな。聞きたいなら、まあいつでも聞けるようにしたいんでしょ。今の時代単曲で買うのが主流なんじゃないですかね。はい、アルバムごと買っていただきたいですけどね。ただまあ、今現在ではこの楽曲がじゃあ次のアルバムに収録されるかどうかっていうのはまだわからないからね。はい、そういうこともあったりすると思いますので、まあ単曲はいつでも買えるから、待つっていうのもいいし、もうすぐにでも聴きたいんであれば思い立ったが吉日ですよ。ぜひ単曲でもアルバムでももうどちらも結構なんですけど、収録されるかどうかわかんないんだよね。すぐにでも聴きたいんであれば買っていただきたいと思います。リクエストいただいたのはサウノヒロイキミュージック、フューチャリング、タクマ&ジャンケンジョニーでプロヴァントでした。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント。はい、こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満、これをですね告発していただきたいと思います。私 JKJ 裁判長がですね、ロジックという名の刃で、執行猶予、有罪、もしくは実刑、こちらの3つでジャッジメントを下していきます。早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。改定いたします。まずは、被告ネームピョンさんより、デパ地下のお惣菜コーナー、いつもある、美味しそうに盛り付けてあるサラダ屋さんの量り売り 200g ください。はい、ちょっと出ますけどいいですかと。これいいって言うしかない状況ですよねと。皆様嫌です、きっかり 200g でって言ったことはございますかということで、はい、サラダのあの量か、はい、デパ地下ちょっと高めなね、お惣菜屋さんとか、そうだね、グラム売りだもんね。はい、ちょっと出ますけどいいです。まあ絶対そうだよね、考えてみれば。まあそれは多分気をつけてるんだろうね、少なめだと文句言われるから多めにして。でも結果的に200、そのグラム数分の金額になりますもんね。やっぱ 200g きっかりで買いたいんだ、行ったことないな。ちょっと出ますけどいいですかと、 ありがとうございますって毎回言っちゃいますね。はい、いずれにしろその対価は払ってるはずなんですけどね。どうだろう、これはしょうがないですよ。200g ちょうどはむずいんじゃない。これはその盛り付けてる方よりももうそういう機械を買うしかないね。もう確実に 200g しか測らない機械というか、オーバーしても同じ値段だったらいいのかっていう。まあ 200g オーバーしたらそれをねサービスで、まあ、ちょっと出ますけどいいですか、まあでもそれ聞くってことは値段も上がりますよってことですからね。そういうことだからね、それはしょうがない、向こうだって商売なんだから。ダメですよ、そのちっちゃな積み重ねがね、

の店の経営を傾かせることになりますんでね、はい、これは執行猶予ですね。執行猶予しかないのがかわいそうだけど、はい、執行猶予でございます。はい、アチトラ商売でございますので。続きましてラジオネーム、じゃんけんポニーさんより、ネットショッピングの際送料を無料にするために、結局送料以上の買い物を追加してしまう私です。わかりますね、これはね。8ドルの送料無料にするために30ドルくらい余計なものを追加してしまいます。分かっているのに引っかかってしまう出口ですよねと。これも引っかかるっていうのは語弊があるけどね、はい、その商売ですからね、しょうがない、それはしょうがない。でもまあそっか、うん、送料無料っていうとやっぱ追加しちゃうよね。だから結局もしかしたら後日なんか送るかもしれないからとか、あのもしかしたらそのうち買うかもしれないからってことで、うん、そうだよな、でその場で購入してしまうと。なんかめちゃめちゃちゃんと考えたことないけど実際どうなんですかね。だからうん、だから必要な時に買って送料毎回持ってかれるのと、ちゃんと計画的に考えて、うん、大量に買って、その分の送料を浮かせるのと、じゃあ最終的にどっちが、経済的に我々は節約というか出費をしないようにしてるのか、なちゃんと考えたことないけど、どうなんだろうね、うん、単純に考えると全部ねその場で買っちゃった方がいいんだけど、結局ありえないじゃないですか、物ってそのうちに買わなきゃいけなくなるから。だから俺も毎回考えないようにしてんだよな。なるべく追加しない、なるべく追加しないようにしちゃうっていうかさ、うん、これもどうでしょうね、やり口としては、うん、確かに買わせやがってって思いますけれども、もう飽きないですから、商売ですから仕方がありません。執行猶予でお願いいたします。続きまして、ラジオネームモナさんより、お値段そのままにして容量を減らす、これに、カチンと来ておりますと。しかも分かるか分からないかくらいの量を減らして何度もそれを繰り返し、気がついたらえらい量が減っております。最近はそれよりもっとひどくなり、お値段そのままで内容量を減らしたものを減らした状態で値上げしたりしております。コンビニのお弁当なんて久しぶりに行くと小さくなりすぎて、さらに値段もバカ上がりしていてびっくりします。ぜひ裁判にかけていただきたいです。皆さん似たようなあのあれですけれども、商売ですからね、飽きないですからね、うん、向こうも必死なんですよ、うん、物価が高くなって、これはあれだね、経済、国の経済への文句ですよね。物価が高くなってしまって原材料とか高くなってるから、向こうももうそのまんまのお値段で、前の値段で売ることができなくなってるっていうね、いかんともしがたい。でもどうにかしなければならないという話ですね。これは執行猶予ですけど、うん、文句を言うのであればやはり日本経済に、日本の政治に文句を言ってください。裁判長は国の味方なんですねって言われましたけど、そんなことない、そんなことない、訴えるなら店側ではありませんっていう、そうそう、国に賠償命令を出してくださいっていう。はい、続きましてラジオネーム3人目犯人説さんから、視力検査の数値に物申したいです。なぜもっと大きな数字に設定しなかったのか、なぜ 1.5、1.0 などと小さい数字を使うのか。私の視力などで言えば 0.1 ありません。 0.1 以下を表すには 0.08 とかになるかもしれませんが、もう 0.1 ないですよねと言われて終わりです。下が詰まりすぎです。上をもっと広く使って大きな数字10とか100とかにしておけば使い勝手は良くなるのにと常々思っております。はい、なるほどね。これはなんかその通りだなって思うよな。うん、確かにな、下が詰まりすぎです。そうだよね、本当に。異常に下が詰まってるよね、そう言われてみれば。うん、あと疑問なのは 1.0、1.2、1.5 のあの飛び方もちょっとね気になりますよね。はい、1.1、1.3 ないんかいみたいな、ちょっと気になるところでございます。うん、あれは多分医学界で決まってんだろうね、あの数値が。でもそのイニシエより決まってるから、あれでいこう。あ、俺前から気になってたけど、視力のあの数値って海外でも一緒なのかな、 1.5 なのかな、わかんないですよね。そう、
コンタクト

の度数のあのマイナス3とかマイナス 2.5 とかあるじゃないですか。あれが異常に分かんないですよね。もう全然分かんないというか、コンタクトレンズに書いてあるんですよ、マイナス3とかマイナス4とかいろいろ書いてあるんですけど、それとその 1.5 と、あ、視力も数字も一緒じゃないんだ。これは統一してほしいですよね。そこをバラバラにするのにさ、うん、なんだろうな、まあ分かりにくいっちゃ分かりにくいよな。これを出た、アメリカ違うんだ。またほんとすごいよな、うん、帝国ってやっぱなんかすごいな、うん。ちょっと話脱線しますけれど、俺このコーナーで一番言いたいのはあのインチなんですよ。あのインチ、ポンド、確かあの単位使ってるのって世界で3カ国ぐらいなのかな、アメリカ、インドネシア、どこだったけど、折れろよって思いません？なんか思うんですよね。文化、その歴史を重んじるの分かりますがみたいなね、うん。かといって合理的なことをめちゃめちゃ押し付けてくるくせにそこは譲らないんだみたいなね、うん、ってのを思います。あ、でごめんなさい、脱線しましたけれども、視力検査のこれ、うん、そうね。まあじゃあ この人はどこに、どこを訴えたの、医学界かな医学界を訴えたのかな、うん、どうですかね。でもこれはちょっと俺同意しちゃうな。し、有罪とまではいきませんけれども、再審ですね、うん、執行猶予との間で、はい、ちゃんと、うん、これはなんかもうちょっと分かりやすくしてほしいよねと僕も思います。ラジオネーム京都古典さんから、本コーナーの初回放送の際に 1g の有効成分などを 1000mg と書くことについて告発がございました。じゃんけん裁判長、執行猶予判決を下しましたが、本件は無罪判決が相当と思われるため不服申し立てのお便りを送りますと言いますのも、製薬企業にて医薬品の、研究開発経験がある一人として、ああ素晴らしいですね、あの 1000mg にはちゃんと意味があることを伝えたいのです。数字を大きく見せたいだけではなく、前例のある数字じゃないと国の承認がもらえないリスクがあるのです。なるほど。例えば今まで 1000mg だったものを 1g にした場合、国の審査にてなんで変えたのと聞かれます。ほうほうほう。そこで、ジャンケンジョニーっていう変な狼から文句を言われてと言っても国は許してくれません。その結果、薬は不承認となり、発売できず、研究開発費も水の泡となるのです。はは。そんなわけで製薬企業は今まで 1000mg で合格をもらえている以上、わざわざ 1g に変える危険な、橋を渡るメリットがないので、未来永劫 1000mg は 1000mg として続いていくわけです。という感じで、金谷さんから届いた数字の欺瞞に対するじゃんけん判決に対して、他の有識者、金谷さんから数字の裏事情とかが、じゃんけん判決への不服申し立てとして、届いたりしても新コーナーが盛り上がり社会勉強にもなりそうなのですが、いかがでしょうか。あ、なるほど、素晴らしい訴えでございますね。はい、ただ、長くてめんどくさいのでこの人が有罪です嘘です。素晴らしい知識を分けていただいてありがとうございます。そうなんだね、はい、1000ミリ国のね承認を得た、変え、なんで変えたので、うん、でも1000ミリと1グラム一緒じゃん、一緒じゃないですかって言って、うん、って言ったところでダメだって言われますね。国だ、国だ、結局は国だ、うん、国に賠償金を求めたけどダメですね。はい、すいません、素晴らしい知識を、はい、ありがとうございます。以上をもちまして、本日はですね、数字にまつわる文句いただきましたけれども、まあ要は数字にまつわる文句もさることながら、京都古典さんみたいにこの間の判決ダメですと、はい、あの裁判員を変えてくださいという訴えでも結構でございます。何だったら文句そのものをですね、強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございます。キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第4回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲に参りましょう。数字にまつわるリクエストございましたね。ラジオネームチグさんからマウイザミッション2045。

0: ラジオネーム、チグさんからのリクエストでした。先日やっと今年のコナン映画かな見に行ってまいりました。映画の中で小五郎とコナンが神奈川県警に呼ばれるシーンがあるのですが、その時の小五郎のおじさんの入館証番号が、2045なのに気がついてしまい、脳内でこの曲が流れてしまったのでリクエストさせていただきました。ぜひ今度映画を見る機会があったら探してみてください。コナンの映画でまさかこんなつながりが、ありがとうございます。マンウィザミッション2045かけさせていただきました。キングスプレス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスター。
1: J-WAVE The King's Place

0: マウイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス。ここからはこちらのコーナー、
1: イントロマスター。
0: コーナーの説明まず最初にいたします。丸一、お題となる曲を番組が指定。丸二、その曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数に入る曲紹介を交えた文章を皆様が作成。丸三、私がそれを読んで素敵なイントロの曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきます。で、丸四、というか注意ですけれども、じゃんけんさん、私が噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなりますというコーナーになります。皆様で素敵なイントロ書いていただきまして、私もナビゲーターとしてね、はい、さらに1段階も2段階も3段階も上にナビゲーターを目指して、練習させていただくというコーナーでございます。イントロどう使うか、僕に何を言わせるかはもう皆様の自由でございます。勝手気ままにクリエイティブ全開放で参加してください。そして今週

0: 目の指定楽曲は、バンプオブチキンの天体観測でございます。イントロは、30秒だそうです。先日の宇多田さんよりも10秒も長い、結構長いんですね、はい、ではラジオネームチグさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。バンプの天体観測のイントロ紹介考えましたと。最初のメロディーが始まる5秒地点から読み始めるとちょうどいいと思います。へー、珍しいな。本当に5秒って結構長いよ、マジで。とても大好きな曲の一つなので読んでいただけたら嬉しいです。5秒絶対無理だよ絶対無理だよってこと。そうだよね。いや、5秒経ってからこれ読むので、25秒で、本当に。わかりました。じゃあ言われた通り5秒ぐらい待ちますよ。いきますよ。はい、じゃあお願いいたします。どっこいっしょ、これがこの曲の仮タイトルでした。原型はインディーズ時代にほぼ完成しており、当時21歳の藤原元が自分の全ての哲学を詰め込んで作り上げた一曲です。印象的なイントロは8本のギターを重ねて流れ星を表現、見えないものを見ようとする、答えのない問いに向き合う思いが星空のように広がっていきます。さあ始めようか、天体観測。
1: おお、本当だ。
0: 逆にちょっと余っちゃったぐらいだね。この方は練習されてますね。はい、そっか、フィードバック音もあるもんね。あ、でもあれも入れて30秒なんですか。素晴らしいです。練習の跡がちゃんと見えますね、チグさんね。はい、実際もうちょっとゆっくりでもよかったぐらいだもんね。もっとちゃんと溜め込んで読むべきでしたね。ありがとうございます。ラジオネームちぐさん、しかも非常に素敵な、最初仮タイトルどっこ一緒だったんだね。よかったね、天体観測になってこの曲のタイトル、素晴らしいタイトルで素晴らしい楽曲ですよ。続きまして、ラジオネーム晴れおりさんから、大好きなコーナーである週刊漫画ジョニーが終わったようなので、いつかまた再開する期待を込めてこちらを送りますと。なるほど、漫画にかけたイントロになるんですかね。見た感じこれはかなりいいんじゃないですか。ゆっくりめに読める感じですね。じゃあやってみましょう。晴れおりさんのイントロです、どうぞ。小山中也先生が描く宇宙兄弟が6月11日発売のモーニングで最終回を迎えます。アニメ化、実写映画化もされてきた大人気名作漫画です。すでに夢を叶えた弟のヒビトと幼い頃に交わした約束を果たすため、主人公のムッタは宇宙飛行士への道を苦節邁進していきます。物語の始まりは全て二人で行ってあの日の天体観測からいや、噛みました噛みました、二人で行ってって言いました行ったでございます。あ、噛みました、わーごめんなさいわーごめんなさい、全然入りますね。はい、晴れおりさんの素敵なね、漫画にかけたイントロ、僕のせいで台無しにしてしまいました失礼いたした。二人で行ってあの日の天体観測、はい、曲タイトルはあえて言わず文章の中で最後に天体観測から、はい、素敵ですね。ただボツになってしまいました、ごめんなさい、はい、あれ一度黙読していいんでしたっけ、ダメなんですか。あ、いいんですか、一度黙読はいいんですか、そうですね、はい、いけんじゃないかな、どうだろう、やってみましょう。ラジオネームゼロさんからの、紹介でございます。バンプオブチキン天体観測のイントロどうぞ。2001年リリース、言わずと知れたバンプオブチキンの名曲、ほうき星を調べた人、実際に探しに行った人も多いのではないでしょうか。ちなみにこちらのシングル CD 収録曲はシングル CD にもかかわらず全21トラック配信が主流の昨今、若い方には馴染みがないかもしれませんが、18曲の無音トラックの後にシークレットトラックが収録されています。何かの間違いで入ってしまったのかと思うほどとってもふざけた楽曲を収録されているので、興味がある人はぜひ聴いてみてね無理だな、長かったな、遅すぎたか、フィードバック音からいけばよかったかもしれませんね。はい、ちょっとだけ長かったかもしれません。あとぜひ聞いてみてね、みんなあれなんですね、バンプオブチキンで天体観測って最初にタイトルを言わないパターンってあるんですか。ありますけど、なるほどなるほどね、そっちの方がおしゃれなんだ。 曲を振らない方

方がおしゃれみたいなね、なあそういうのもあるんだ、知りませんでした。勉強になります、勉強になります。はまんなかったな。続いてまいりましょう。ラジオネームみかんさん、結構ギリギリなので頑張ってください。ハマると気持ちいいです。わ、これはちょっと長いんじゃねえか。うわ、どうしよう、これどうしようかな。どのぐらいの、どのぐらいのスピード感だろう、これは。癖強いな。じゃあやってみましょう。ラジオネームみかんさんの手体観測のイントロ、どうぞ。うん。電光石火、起死回生、以心伝心、空前絶後、神出鬼没、威風堂々、噛まずにいけるか JKJ、 百発百中、一刀両断、因果応報、奇想天外、一石二鳥、温故知新、あと半分だぞ JKJ、 勇敢四字熟語がめちゃめちゃ並んでおりまして、はい、勇猛果敢って読もうとしたんですけれども、勇敢って言っちゃいましたね。はい、勇猛果敢、百花繚乱、焼肉定食、トータルテンボス、金玉大好き、じゃんけんジョニー、声に出したい四字熟語、それがこの曲、チキンのバンプで天体観測だそうです。はい、ありがとうございます。はい、悲しいね。うん、噛んでしまうと悲しいよね、本当に。よし、もっといきましょう。ラジオネームタフタフさんから、これは量的に大丈夫なんじゃないか。はい、では行きます。ラジオネームタフタフさんのイントロです、どうぞ。平成の夜更かしといえばこの曲、気づけば口ずさんでいて、気づけばみんなで歌っていて、気づけば午前2時、布団に入るタイミングを見失わせる一曲です。もし今星が見えなくても大丈夫、心の望遠鏡はいつでもピントが合います。多分説明書もいりません。バンプオフチキンで天体観測食べちゃいけないところで食べました。短かったな。全然フィードバック後で良かったですね。これそのナビゲートが読むその文章っていうのは、でも原稿で書いて良き秒数で、あ、良き時間で入るように、あの原稿も書いてるじゃないですか、おそらく。あとはその人のその喋り方とかもありますけれども、あのやべえ長かったって思うこともあるんですか。だからこぼすのを書くのは素人のディレクターでしたなるほどね、はい、あともじゃあどれだけ貯めてもいいかみたいな感じなんですね。うん、今の噛み方は絶対やっちゃいけないです。天体観測そうですね、バンプオフチキン天体観測、そうですね、食べるんだね。はいはい、ちょっと今回失敗が多かったですね、めちゃくちゃね。はい、すごい多かったです。ただこれはでも一番最初の指定までしていただいてね、メロディーが始まる5秒地点から読み始めるとちょうどいいと思いますと。はい、最初のメロディーが始まる5秒して、まあ要するにフィードバックが終わってから、あ、読み始めた方がいいんじゃないと、ちゃんと指定もしていただきましたし、楽曲のね、その裏話も込めながら、楽曲の制作者の裏話も込めながら、ちゃんとタイトルの振りもしていただいております。ラジオネームチグさんのイントロ、こちらが、本日の、イントロマスターとして番組ステッカー差し上げたいと思います。おめでとうございます。はい。面白いですね、このコーナー。これ大丈夫ですかね。皆さん面白いですけど、僕はめちゃめちゃ訓練になるし勉強にもなるんで楽しいですけれども。いかがだったでしょうか。イントロマスター、次回の指定楽曲もでは発表させていただきたいと思います。こちらです。ああ名曲。あいみょん、マリーゴールド。イントロ20秒でございます。はい。風の強さがちょっと。という歌詞で始まるこの曲、この歌い出しにつながるような文章を考えるという手もございます。なるほど、あなたならどんな言葉で埋めますでしょうか。ぜひ送ってください。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームパッチさんから
舞鶴プレイバックフェス参戦してまいりました。行きの車の中で今日何の曲聴きたいって話していた中の3曲がドンピシャで瀬戸利に入っておりました。ダイブ、セブンデッドリジーズ、ヘイナーでございます。そのうちの1曲リクエストさせていただきます。

お送りしたのはマンウィズミッションセブンデッドリーシンズでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。まずはラジオネームからし明太子さんから。先日、月刊コロコロコミックに掲載されていたドラえもんが最終回を迎えたそうです。そうなんだよね、うん、すげえことだよな。 最終回を迎えてしまいましたが、聞いた時はとてもとても寂しい気持ちになりましたが、藤子 F 不二雄先生が他界された後も続いていたことにありがとうがいっぱいです。私がお小遣いで買っていたドラえもんの単行本をいつしか息子が読んで、これからもずっとずっと、読み継がれてほしい作品だと改めて思いました。ジャンケンさん、ドラえもん聞いて思い出に残るストーリーなどございますか？はい、いやーもう思い出だらけでしょ。なんだろう、完璧なプロットじゃないですか。少年が、めちゃめちゃダメな少年がね、勉強もできない、スポーツもできない、育児なし、で周りの友達からもちょっとやんややんや言われている、そんな子が、何でも願いを叶えてくれる、ロボットと一緒にね、なんかいろんな自分の欲望の、あらゆる欲望を満たそうとするんですけども、失敗してまた勉強していくみたいな。でもその中にも優しさだとか、なんか教訓なんとかもあり、なんだろうな、それがギャグ漫画でもあり、少年成長譚でもあり、なんだろうな、すごいジャンルだよなって思いながら読むんですよね。めっちゃすごいよな、もうマジで神のような作品だなって思いながらいつも読んでますよ、ドラえもん。

一番思い出に残ってんの、最近確か祈願城の最新映画出てますよね。確かのび太の祈願城でしたっけ、あります。うん、で新しい方僕まだ見れてないんですけれども、昔の祈願城ね、すごい思い出に残っておりますね。何が思い出に残ってるかっていうと、祈願城っていうタイトルなのに、祈願城が多分登場するのが、映画1時間半ぐらいあると、ラスト20分ぐらいからやっと出てくるみたいな。なんか、その話は、には出てくるんだけども、その姿が見えるのは本当最後で、展開がめちゃめちゃ急なんですよ。最後だけもう駆け足でめちゃ、祈願城で、バギーちゃんがね、爆発するみたいなのもあるんですけれども、そうあれに衝撃を受けて覚えありません、ね、祈願城いつ出てくるんだみたいな、うん、あと何でしょうね、名言だらけですよね、ドラえもん、うん、何でしょう、世の中には何か欲しいと思ったらそのためにそれなりの努力をしないといけないとか、一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよとか、もう本当に少年漫画っていうか子供向けコロコロにね連載されてるので、確実に子供向けじゃないですか。なのに大人にも刺さってしまう、なんだろうな、無邪気なでも恐ろしいぐらいのトゲと、なんか魔神を食ったような、その哲学みたいのを作中に放り込んでくるんですよね。あれがもうたまらないですよね。それがやっぱりプロットが子供漫画というのもあるのかもしれませんけれども、何の嫌味もなしにその心にスッと入るみたいなね、逆になんか何周も回ってちょっと面白くもあるみたいな、ドラえもんがそんなきついこと言うんだみたいなところね、うん、それは本当に思い出に残るストーリーばかりでございます。寂しいですけれども、作品はね残りますので、様々な人に、もう世界中の人に、子供たちに大人にもね読んでいただきたい作品ですね。続きまして、ラジオネームののさんより、六本木ヒルズ展望台で地球の運動について、東京シティビュー世界の見方が変わる体験を展望台でが6月8日まで開催されておりますと。東京シティビューで、海抜250メートルから望む星空夜景と物語の世界観を重ね合わせた没入型体験イベント、来場者は、漫画地の登場人物になったかのような気分で中世の天文学者たちが魅了された宇宙の美しさを体感できますと。はあ、これは面白そうですね。これもまた素晴らしい漫画ですからね。近年一番衝撃を受けた漫画の一つでもありますのでね、行ってみたいと思います。ちなみに偶然にも関わりのある、お便りもいただいております。ラジオネームのんさんから、ラジコ課金してフル活用の、私ですが、キンプレ以外も全国いろんなラジオ番組も聞きまくっているのです。先日サカナクションの山口一郎さんのオールナイトニッポンで同じ時間帯、要するに火曜日、25時から27時の番組の裏側、真裏のラジオ番組とラジオ局の垣根を越えて電話とかをして交流していくなんていう発言をされておりました。へえ、ラジオ局の名前で真っ先に J-WAVE が出ておりましたので、あ、もしかしたとこれはと思いお便りしました。どこが最強か、どこが霊長類最強パーソナリティかっていうのをやっていくとおっしゃっておりましたけれども、狼の場合は対象になるのかといささか疑問が上りましたけれども、有名人のお友達を募集しているなんてことも、おっしゃっておりました。もしかするとジョニーさんにコンタクトを取ってくる可能性もあるかもしれませんねと。私としてはどちらも大好きなバンド、どちらの番組もリスナーなので、そんな人が来たらいいなと密かに願っております。へえ、なんか面白い企画を。山口さん、僕ラジオだけじゃなくて YouTube とかもたまに見させてもらってますけど、頭いいよね。頭いいし、何か相談を受けて お答えするみたいなね、コーナーよくやってらっしゃるんですけれども、回答がすげえって毎回、なんかめちゃめちゃ真摯だし、本当になんかその向き合ってるというか、あとご自身の言葉を語ってるみたいなのがあって、もう知性と理性と、なんだろう、もうマシンの強さと当然優しさなんかも感じるね、その喋り方、喋り口調、あとはもうその言葉の綴り方ですね、すげえなといつも思っております。電話来ますかね私はいつでも空いておりますので、もしよろしければ、楽しみですね。せっかくなので、今夜のラストソング、地の話も出てサカナクションの話も出たのでね、ラストソングこちらで締めくくりましょう。聞いていただきましょう、サカナクション怪獣。

お送りしたのはサカナクション怪獣でございました。キングスプレイス、この後お知らせ挟んでエンディングです。ジェイウェイ The King's Place

じゃんけんジョニーがお送りしてまいりましたキングスプレイス、いかがだったでしょうか。我々は現在海外ツアー中でございましたけれども、はい、日本でこちらの放送を聞いていただいて楽しんでいただけたなら幸いでございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレイスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026に出演が決定いたしました。我々のマンウィザミッションの出演日は、8月14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。 J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Come on ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続き

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。はい、J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年5月19日です。ということで今が一番過ごしやすい季節なんではないでしょうか。ゴールデンウィークどうだったでしょうかね。ゴールデンウィークはほぼほぼ天気がいいっていう記憶しかないんですけども、まあ、それもあってなんかここに、まとまった休みが集中してるのかなと、僕は勝手に思っていますけど、ゴールデンウィーク明け皆様5月病は大丈夫でしょうか。5月病ってなんだっけって毎回思っちゃうんですけど、ここにね書いてくれてますね。5月病は4月の環境変化やストレスが5月の連休明けに蓄積し心身の不調、無気力、不眠、食欲不振、体の痛みなどが現れる状態のことですだそうです。正式な病名ではなく多くは一時的なものですが、重症化すると適応障害やうつ病につながる可能性もあるため、早めの休息や趣味などで気分転換を図ることが重要です。対策方法まで、書いてますね。ということですね。もう何ですかこれ。もう僕なんかはね、まああんま、なんだろう、ネガティブな話ちょっと多くなっちゃうんですけど、ね、やっぱこう立場上って言ったらそうなのかもしれないですけど、なんかこう自分で考えて動いて、制作してみたいなことがやっぱで多いし、こうお客さんの

反応とかね、やっぱそういうのを逐一こう気にしながら、いろいろ考えながら、 そしていろいろこう受け止めながらやっていかなきゃいけない、まあそういう、まあ、仕事というかね、立場なので、まあね、やっぱこう溜まるものはどうなんでしょうか、人よりは多いような気がしちゃうんですけども、うん、そうか、どうなんですかね。うん、まあ人よりはというか、まあ、一般のね、まあ、サラリーマンの方よりは休みみたいないう意味で言うと、まあ、マイペースに仕事はできている、うん、とはまあ言えるかなとは思うんで、そうだな、まあでもあれですよ、先々の不安からはもう一生解放されることはないですからね、我々は。ああ、まあまあまあ、それはそれでいろいろ抱えておるわけなんでございますけどもね、まあ、だからこの五月病っていうのは全く関係なくても一年中これっていう感じで思ってもらえるといいかなと思うんですけども、ね、さっきちらっと話してて、新入社員の人がもうこのタイミングで辞めるっていうのもあるっていう話を聞きまして、まあね、そういう時代か、うん、まあ僕は、まあ、会社勤めをしたことはないですけども、あれですよね、就職はめちゃくちゃ難しい世代のなので、うん、考えられない、うん、状況でしょうね、うん、この時期に辞めるなんてね、まあ今は少子化というか、そういう時代ですから、まあ、あとあれかな、若い人のちょっとこのマインドがちょっとだいぶ昔とは違うのかなんですかね、うん、まあ言いたいことはいっぱいありますけど言いませんが、はい、やめておきます。はい、ということで、お話し取り情報でございます。17枚目のオリジナルアルバムアバンドが絶賛発売中です。今回ロックをテーマとしていますが、またいろんなタイプの曲が、集まってまして、そうだな、ラテンがロックって言ってるのにラテンがちょっと多めかな、まあ、マインドはロックで、やっております。ぜひ聴いてください。はい、そして大橋トリオホールツアー2026が来月6月11日木曜、宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてでございます。現在チケット先行発売もしています。詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そしてさらにスローライブ26、in 池上本門寺、今年もその季節がやってまいりますね。大橋トリオ出演が決定しております。9月5日、これは3日間の中の2日目かな、土曜日でございます。今年はメンツも決まっていますけども、メンバーですね、これは言っていいのかな、今年はですね、まあ、私、そしてドラム神谷純平、ギター高木大丈夫、そして、ピアノ菊池剛、ビアリストックスの菊池くんです。去年も参加してくれましたね。まあ、ビアリーはビアリーでの出演もありますから、うん、掛け持ちでやってくれるみたいですね。いや、ありがたい。同じ日ですからね。はい。ぜひぜひ、お楽しみに。そして5月の、31日に足利フェス、に出演が決まっております。そして少し先、6月6日と6月8日ですね、富士&サンというフェスに、出演させていただくんですけど、これは石若俊君のドラムのね、バンドにゲストボーカルとして参加する形になっておりますね。それが6月6日です。そしてその同じく石若俊バンドのゲストボーカルとしての参加が6月の8日、これはビルボードライブ東京

0: ってあります、ぜひぜひ全部来てくださいね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマはメロでいきます。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

listening to 81.3 J-Wave. The soundscape of Tokyo.

0: はい、メロで言っておりますが、まあちょっとおしゃメロな感じですかね。うん、まあ本当そうだな。あのね、こうメロのおすすめ度合いがね、あのすごい高いんですよね、僕のアップルミュージックちゃんは。で、まあ僕もあの大好きな、感じなんで、もうどんどんどんどんストックしていってるんですけども、どんどん本当このメロのストックはどんどん一番多くて、うん、まあちょっとね、あの頻度も高いんですけども、このメロのリストを作る、うん、まあちょっと吐き出していこうかな。まあ本当ね、なんだろう、センス良くておしゃれで耳心地のいい音楽がね、もう本当に溢れかえってますんでね、それをしっかりとお届けしていければいいなと、思っているところでございます。はい、それでは続きをどうぞ。
1: Okay,

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

はい、メッセージをご紹介させていただきたいと思います。ごまごまさん、トリオさん、こんばんは。こんばんは。先日東京で行われたファンクラブ限定ライブに参加しました。ライブの2日前にとても憂鬱な仕事があったのですが、これを頑張ったらトリオさんのライブだと思いながらなんとか乗り切りました。そして当日大好きな曲たちを演奏して歌っているトリオさんを目の前で見ることができて、ご褒美のような幸せな時間でした。どの歌も本当に素晴らしかったです。そして足でリズムを取りながら歌っている姿が素敵でした。ずっと聴いていたかったな。楽しいことって一瞬ですよね。次のトリオさんのライブも楽しみにしています。はい、ありがとうございます。そうですね、ファンクラブのライブを今まさに回っている最中でして、そうですね、今現在だと九州の熊本、福岡をあと行けばそれで終わりって感じですかね。結構期間が長くて、はい、何箇所ぐらいだろう、十何箇所かな。お邪魔してますけど、そう、今回は僕と、ギター高木大丈夫と、ドラムというかパーカッションセットみたいな感じで、やってもらってるんですけど、に、若手のドラマ、ジャズドラマ高橋直樹、この3人で回ってまして、で僕はギター弾いたりピアノ弾いたり、ピアノはもうほぼほぼ2曲ぐらいしかやんないんですけど、ほぼほぼギターですね。だからギター2本と、リズムっていう感じで、で今回ニューアルバムアバンドっていうのが、リリースされてますから、その曲を割とねやりたいなっていうのがあって、でロックの曲たちなんで、そのアコースティックセットでどこまでできるかっていうのがめちゃくちゃポイント課題だったんですけど、なんかそれはそれで

非常に楽しくできてていいかなって我々は思ってるんですけどね、うん、どうなんでしょうか。なんか楽しんでいただけてるようで、素晴らしいということでね、ありがたいんですけど、足でねリズムを取りながら歌

ろがないんでしょうね。多分いろんな、なんだろう、筋肉を使うから、うん、本来リズムを取っている場所をなんか歌に使ったり演奏に使ったりするから、まあ、どこら辺なんだろうな、うん、なんかお腹のあたりなんか肩なのかちょっと分かんないですけど、肩かな、うん、それをあのリズム取るのに使えないから足がもう異常に動いてしまうっていうね、うん、なんかそんなような気がするんですけど、はい、まあ、特にこう座りで歌う時がそうなってますかね、うんうん、まあ、ちょっとそんなのもあの気にしてみてもらえたら面白いかもしれないですね、うん、そう、次のライブね、ぜひあのホールツアーがあるので、ぜひぜひ、お越しいただければなと思ってます、メッセージありがとうございます。

はい、いかがでしたでしょうか。今日はメロということで、あれですね、昨日というか、まあ具体的な日にちを言うのも何なんですけど、虹すごかったですね。日付で言うと27日か、うん、初めてかもしんないような、虹の根っこ生えてるところ、を見えましたね。多摩川の辺に車でいたんですけど、ニコ玉の辺か、あの辺、まあ、開けてるんで、もう家の屋根からボーンって出てましたね、普通に。ですっごい、もう多分今までで見た虹の中で一番くっきりしてましたね。まあ SNS とかでも話題になったんでしょうか。あんまねテレビとか見ないんでどうなんでしょうかね。でまあここまで強いと当然二重でしたね。はい、もうそれもくっきり見えたし、まあその写真も撮ったんですけど、家に帰ってから、めちゃくちゃ近所感が出ているので、これはアップできない写真になるんですけどね、まあ、ぜひ見せたいところなんですけどね。はい、まあちょっとね、そうだ、言いたいこといっぱいあったんだよな。また次回かな。アレルギーの人が、食べ物のアレルギーがめちゃくちゃ多い人が、アレルギー、食べ物のアレルギー、その特定の食べ物を指定してチェックするっていうアレルギー検査あるんですけど、それで10個ダメだったのが8個いけるようになってたっていうね、のがあって、もうちょっとその人に、その子に、そいつに今まで食ったことないものをね食わせるのが楽しみでしょうがないとかね、まあそんな話があるんですけども、そうか、テーマですね。はい、今日はメロということで、今日のテーマこれでいきましょう。はい、5月病ならしょうがないんで無理せずメロっときましょうか。ちょっと皮肉も込めていやいや込めてないですよ。はい、そんな感じでございました。というわけでエンディングです。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また来週5月26日の大橋トリオのザ・ユニバースはアンコールオンエアとなります。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。

0: sparkle of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月20日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップ、豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日都心の最高気温は 28.6 度、最低気温が 18.7 度。昼間はね、 T シャツ1枚で過ごせちゃう気持ちのいい感じ、ちょっと暑いですけど、ただ夜はね、涼しい風が吹いて気持ちがいい夜でしたね。では今日の天気をチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最高気温は29度、降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。夜遅く雨なのでね、お帰り遅くなる方は折りたたみ傘、晴雨兼用の日傘でもいいですね、持っていってらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、ゲストはミッツマングローブさん。5時35分頃からの Find Myself はダイアログインザダーク5-1 ラボにフォーカスします。それでは J-Wave Just a little loving、この後6時までお付き合いください。六本木ヒルズ33階の、ね、J-WAVE のスタジオから見える空、雲間から眩しい光がもう差し込んでるんですよね。暑くなるのかしら。そんな今朝はこの曲から、アーネ・ブルン&リネア・オルソン、 Hello。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で春さんが挙げている今空、綺麗ですね。明けゆく空、なんかもう朝焼けがすっかり夏になっちゃったというかね。東京タワーもさっきまでねライトアップついてたんですけど、今はもうすっかりおとなしくというかちょっとお眠りになられておりましてなんかこの朝の景色が毎日変わってくっていうのがなかなかいいもんですよね。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半でこう紹介するダイアログインザダーク51ラボ、覚えていらっしゃるリスナーさんも多いと思うんですけどね、番組でも竹芝のダイアログインザダーク、あとは広島のピースインザダーク、私も体験しに行ってご紹介したりして、きっとね私と同じく体験に行ったよっていうリスナーさんメッセージいただいたりだとかもうご存知だと思うんですけど、純度 100% の暗闇を探検するっていうエンターテインメントなんですよね。このね純度 100% の暗闇っていうのが目を開けてるのか閉じてるのかわからなくなるくらい真っ暗な空間なんですよ。なので最初はねちょっとドキドキする方なんかもいらっしゃるんだけど、不思議とこうだんだん感覚が研ぎ澄まされていって、私はねなんだかこう心が落ち着いちゃうんですよね。多分暗闇得意というか好きな方なんだと思います。そしてこの51ラボ、場所がある高輪ゲートウェイの街歩いてみたんですけど、至る所に緑があったり、ふとね腰掛けられる場所があったりして、都会なんだけどちゃんと余白がある街っていうんですかね、きっとこれから皆さんの憩いの場になるのかななんてことも今回改めて感じたりしました。そんなわけで今朝のメッセージテーマは憩いの場。皆さんそれぞれにお持ちですよね、この場所、この景色、あとこの空気。私にとっての昔からの憩いの場所の一つはやっぱり地元の海かもしれないですね。景色に癒されるっていう方もいると思うんですけど、意外と私波の音が好きで、ぼーっとしてるだけでこう気持ちもリセットされるんですよね。なんかこういろんなものを洗い流してくれる感じ、あとは風に吹かれる心地よさなんかもあって、海岸のねすぐそばの小中学校に通ってたもんで、なんかね心で体でこの憩いは覚えて学んだ気がしますね。さあ皆さんにとっての憩い、どんな場所でしょう。お散歩する近所の公園ですか、それともお気に入りのカフェ、お気に入りの席があるっていう方もいらっしゃいますよね。あとはなぜか落ち着くっていうお家のトイレとか、心とか体がふっと休まるあなたの憩いの場、今朝は教えてください。番組ホームページのメッセージトゥースタジオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。Are we getting ahead of

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時12分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。そうそう、ミッツさんのね、同級生の秀島文香さん、昨日お話の中でお名前を出したら聞いてくださって X にポストもびっくりしましたね。ありがとうございます。え、じゃあ聞こうかななんてふらりと今朝来てくださったリスナーさんもいらっしゃるでしょうか。さあ、2005年、ミッツさんが30歳の時に歌謡曲を歌うイベントを新宿2丁目でやりたいと、ギャランティーク和江さん、そしてメイリームーさんとともに3人で結成されたのが星屑スキャット。今朝はそんなお話から。星屑スキャット、去年20周年。
1: 知ってますか、星屑スキャット。
0: わかりますよ。
1: 本当ですか。
0: おめでたいのはもちろんなんですけど、ね、冷静に
1: 聞いてる方がわかんないかもしれない。
0: え、本当ですか。じゃあ説明します。ミッツさんからお願いできますか。
1: まあ、私を含めた私のようなあの女装した男性が3人で歌を歌ってる音楽グループです。
0: ギャランティーク和江さんとメイリームーさんとね。
1: まあ、朝からそんな口にするような名前じゃないです、ね、
0: そんなことないですでも星屑スキャットって、まあ、私も知った時にやっぱりこう3人で立ってる空気にこう独特の世界観があるような感じがしたんですよね。
1: まあ、それ独特じゃなかったら困っちゃうよね。
0: 独立した個体が3つって感じっていうんですか
1: あ、でもそれはそうかもしれない。
0: そう、
1: 同じ衣装を着てるんだけど、
0: うん、
1: それもなんでじゃあ着ようと思ったかというと、グループとしてもお客さんに見られるんであれば、ある程度グループとして納品することの企業努力も必要だよねって考えて、じゃあグループごっこやってみないって。でだったらキャンディーズとか少年隊とか3人組はね、歴史の中にいっぱいいるんで、まあ毎回テーマを、今日はキャンディーズね、じゃあ今日は渋谷来たいね、こうお揃いの衣装を

0: て見たんですけど、
1: はい、
0: 来たところでブルブルだったんですよ。
1: 納品って言葉が出てましたけど、ちゃんとこうパッケージ化するというか。
0: あ、でもそれはそうですね。
1: 構成をきちんと考えていらっしゃるわけですよね、うん、
0: 人生は納品作業だと思ってる。
1: お
0: ー、それが大人でしょうって。
1: 人生は納品作業、
0: うん、特にこういうその自分の体を使ってお金取る労働をしてる人は、自分の体だったりそのパフォーマンスが商品だから、その納品作業をするためのこう、ね、メンテナンスだったり企業努力は必要だよなっていうの。
1: カバーアルバムですけど、
0: はい、去年がちょうど結成から20周年だったんです、はい、数えたら。やっぱり20周年とかつけるとお祭り感あるじゃない、はい、それで CD もついでに出したんですよ、11月に。
1: 結構いろんな方をね、
0: もともとカバーだったんだよね私たちは。
1: 特にミッツさん、この曲は推しですみたいなのありますか？強いて言うなら。
0: 強いて言うなら、
1: ええ、
0: 中山美穂さんご存知ですよね、はい、
1: 存じ上げております。
0: 今回人魚姫、はい、マーメイドっていう1988年のこれでもナンバーワンヒットなんですよ。で、私ら世代にはもうバチコーンとすごい影響を与えた曲なんですけど、うん、ここをねやっぱり時代がこう経ていくと名曲ってふるいにかけられていっちゃうんですね、まあ、中山美穂イコール世界中の誰よりきっと You are my only shining star の2曲ぐらいにこうだんだん絞り込まれちゃうんですよ、うん、だけどもっとあったじゃない、思い出してよっていうのを掘り起こすというか、もう一回提示するのもちゃんとリアルなその世代を生きてきたものとしての責任かなっていうところで、まあ、誰もやらないだろうここはキッキッキッっていう感じで選んでます。
1: このアルバムのね曲も聴けるでしょう、ライブが、はい、つい先日5月16日から
0: 始まりました。
1: ツアーが始まりましたね、
0: はい、
1: 星屑スキャットサマーナイトパトロール。
0: はい、
1: これサマーナイトパトロールってなぜこの題名を、
0: 題名ね、どうしよう、今年はどんな感じなのって見た時に、まあ、5月から始まって、
1: はい、
0: 6、7、8、9月まであるんですよ、まあ、おそらく今年も猛暑酷暑でしょう。
1: ええ、もうすでに暑さの波が来ておりますしね。
0: 私たちみたいな生き物って夏場が一番大変なんですよ、溶けちゃうんですよ。
1: はい、お察しします、
0: でも年も年だしみたいな本当に超えられるのかどうかっていうこの夏を、
1: 夏を、
0: そういう意味では初めての体験なんで、この真夏にツアーをやるっていうのは絶対サマーっていうのは必要だよなって、
1: はい、
0: あといってサマードリームでもないしサンシャインでもないしなみたいな、
1: キラキラしている、
0: うん、やっぱちょっと暗いとこ行きたいなと思って、それで、ね、サマーナイトになって、
1: まあ、夏の夜の方が気温も少し低いですしね、うん、熱帯夜もありますけど、そ
0: うそう、で何してんだろうと思って、ツアーだしな、うろうろしてる徘徊してる感じだよなと思ってい
1: やいやいやいや、
0: 結構あの刻むんですよ、あのこの後仙台が
1: ね、あの6月7月あって、スケジュール見たら結構
0: その後山形とか行くんですよ、6月13日、
1: ね、栃木、東京、その後愛知、長野、群馬、福岡、最後が大阪ですか。
0: なので、まあ、全国津々浦々とまでは行かないけど、だいぶ細かく刻むなと思って、まあ、そういう意味も込めてパトロール、足で稼ぐぞっていう
1: 構成、見どころなんかももうい
0: や大体わかるでしょ、
1: あ
0: 去年の年末にアルバムが出てるんだから
1: 皆さん
0: これでこのアルバムからやりませんみたいな、私そういうアーティストすごい好きじゃないんですよしっかりちゃんとやっぱ納品ですから
1: ありがとうございます、ね、でも衣装チェンジとかこう MC も楽しみの一つじゃないですか。
0: MC ね、楽しみですか。
1: 楽しみですよ。
0: あでもそこ私すごく悩ましいところなんですよ。どうですか。まずねこの3人雑談がないんです。
1: あれそうなんですか。
0: 死後がないんです。
1: 死後現金とかではないですよね。
0: まだ喋ることはないんですね20年もやってるとですっごくおとなしいんです、楽屋とかで。何を喋ればいいんだろう。あとは私が一人で喋ってるのをお客さんはよしとしてるのかなとか、
1: なんかそんな関係性が見えるのも楽しいですけどね。
0: それを毎年やってるのもどうなのかなって思うんだけども、
1: はい、
0: もう20年もやってればそういうものを

0: またおなじみな感じで見せるのも祝い事になるのかな。
1: なります。だってほら家族とかもそうじゃないですか。ずっと一緒に長いこと一緒にいたらもう、なんていうんですか、通過というか、いろいろこう打ち合わせしたりいろんなことをしなくなるけれども、一緒にいると心地いいみたいなね。
0: なるほどね。
1: え、こういう感じでいいですか。大丈夫ですか、うん、
0: 安心しました。
1: 私個人の意見ですが、楽しみでございます。
2: お聞きしてよかった。

0: J-WAVE Just a little loving Living on the Earth。 お届けしたのは6月24日水曜日に7インチアナログ版もリリースされます星屑スキャット恋はパッションイニシャルトークバーンズミックスでした。ミッツさんとのお話3日目いかがでしたでしょうか。早起きしてよかったってボソッと一言で最後につぶやかれてましたけど、星屑スキャットね20周年祝うつもりなかったなってお話あったんですけど、初めましての方も含めてどの世代でもみんなが楽しめるようにアルバムの中身もステージの構成も考えて納品をされている。やっぱり今日一番のキラーワードは人生は納品作業、これですね。好きなこととかちゃんと届けるための努力とかメンテナンスとかもね、そういう企業努力も含まれてるんですよね。努力とか、まあ、覚悟プロ意識ともつながる部分だと思うんですけど、それをねこんな風にユーモアたっぷりに話されるところがやっぱりミッツさんらしい素敵だなと思っちゃいました。さあ星屑スキャットの全国ツアーサマーナイトパトロール、東京はねすでにソールドアウトなんですが、まだ間に合う公演もあります。詳しくは公式サイトご覧ください。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。
1: Living on the Earth 81.3

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日、先端 AI 対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。共同声明はクロードミュトスなどの先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対応能力の強化や重要鉱物の供給網の強化を目指すとしています。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対し、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。

日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は広い範囲で晴れるものの、午後になると前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすくなるでしょう。日中のお出かけには雨具の必要はありませんが、夜遅くになると雨の降り出すところがあるため、お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。最高気温は都心で29度など昨日と同じくらいのところが多いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

時刻は間もなく5時32分。 J-Wave Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあ、ここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずはですね、リビングオンディアスミッツさんの話から。くるりんさん、星屑スキャッタのコンサート行きますよ。パトロールされるのを楽しみにしてます。そう、結構全国各地ね、公演が多いんですよ。 X でシマリスさんも、あー、我が地元にもいらっしゃる。チケットありますか？どうですか？ぜひチェックしてくださいね。陽子さんもね、星屑スキャット半蔵門シェリが大好き。あのイントロいいですよね。テンション上がりますよね。ぜひ MC は本当にミッツさんが中心におしゃべりをされるのか私もちょっと東京公演をじっと見つめております。ということはですよ、楽しみましょうね。和樹の母さん、中二の娘は今日から4日間中間テストです。本日3時半に起きて今最後のあがき勉強してます娘の大好きな彩香さんの素敵な声で背中を押してあげてください。あら、ありがとうございます。テスト勉強ね、3時半は早起きですね。よく頑張った、偉いぞ。直前におさらいしたものとか開いたページがあっ！って出たりするのがテストですから、頑張った自分をね、偉いぞってしてあげて。テストが終わったらご家族でね、ちょっとしたご褒美なんてどうですか？ご飯とか。ぜひ頑張ってね、応援してます。さあ、今朝のテーマ、憩いの場、こちらもご紹介します。 X で36年ぶりの光一さん、我が地元世田谷区の轟渓谷、23区唯一の渓谷、駅近と思わぬ、思えぬですね、静けさに包まれ、湧き水と緑荫の小道が心を解きほぐします。深呼吸できる憩いの場と。ねえ、自然はいつでもなんかこう何かしてくれるっていうよりも、ただそこにあるだけでこうなぜか自然と整えてくれるんですよね。偉大ですよね。さゆりさん、毎週金曜日帰る前にスーパーに寄る、今週も終わったぜという開放感や安堵感で買い物するスーパーが憩い。あとは X が憩いの場。あ、ね、ズキさんもこのタイムラインが憩いの場ですね。他にもいらっしゃいましたよね。ありがとうございます。私もなんかね、ちょっと皆さんの朝の様子が見えるようで、 X は憩いの場ですよ。あとスーパーわかる、金曜日ってね、ちょっと特売品が出てたりとかするのも憩いなんですよね、お財布にとって引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステレオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving, little love and abundance, and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself. J-Wave, just a little loving. 中田彩香がお送

0: 送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝はダイアログインザダーク51ラボにフォーカス。先ほどもねちょろっとご紹介したんですけど、真っ暗闇のエンターテインメント、ダイアログインザダークの新たな体験研究拠点として3月28日にニューマン高輪ミムレの2階にオープンした51ラボ。 X でオラレンタルラジオさんはふらりと見てこられたようですね。今ね高輪ニューマン開門音楽祭もやってますし、今日から行かれる方もちょっとふらっと立ち寄ってみてください。ここねスタッフさんではなくってラボなので、研究員の案内のもと暗闇の中でコーヒーを飲む体験ができるんですけど、ダイアログインザダークジャパン代表の志村慎介さんと私も一緒に体験してきました。案内してくれた研究員はハーちゃん。優しい声に導かれ扉を開けると、そこには純度 100% の暗闇。どこからか水の音が聞こえる中、大きな木のテーブルを囲むように座ってゆっくりコーヒーをいただきながら対話の時間です。ダイアログインザダーク51ラボっていう場所じゃないですか、はい、ここ
1: 5-1イコール無限大っていうことを略してるんですけど、この暗闇の中の案内人の視覚障害者の人たち、アテンドって言われる人たち、今日は研究員ですけど、ずっと一緒に仕事をしてると、この五感の中から視覚を手放している人たちは決して5-1は4ではなくて、もっと他の感覚が拡張してたり、うん、役割が広がってたり、いろんなものとつながれる能力とか感じると、なんか無限大の可能性があるということをずっと思ってたんですね。で、こういうことってなかなか頭で理解するのではなくて、簡単な日常で感じることができたらいいなと思って、今回当たり前にあるコーヒーを暗闇の中で楽しむ、それもお抹茶を丁寧にいただく、お茶室ってあると思うんですけど、はい、コーヒーを丁寧に80分もかけて出会っていくっていう空間は都市の中にまだないので、それをここで作ろうと思ったんですね。自分たちが大切にしていることは、こう安心した空間を作っていきたいので、はい、今回ここは、まあ、会場の広さも制限があるし、様々な実は制限があったんですね、うんうん、その制限をどうやればその無限大の可能性を感じるようにできるかっていうことを随分工夫をしまして、ここ広さって今感じられます？
0: さっきからちょっとこう声をねこう今大きめに張ってみてるんですけど、自分の声がこう響くんで、うん、すごく広い感じがするんですよね。
1: これはダイアログインザダークって世界中で開催されてるんですけど、日本だけがこうしたオリジナルのコンテンツを作ることが許されてる志村喜恵っていうのがいまして、はい、彼女がお茶室のようなこの制限がある空間の中でこう自分とつながるとか、うん、もう少し拡張していって宇宙とつながるみたいな空間にしたく、まあ、考えに考えてできたものなんですね。なので今日広いっておっしゃっていただいたのすごいすごい成功したんだなって嬉しいです
0: 今こうやって喋ってても広い感覚しかないんですよ、
1: ね、
0: これはねちょっとリスナーの皆さんにもぜひね来て体感していただきたい、その遮るものがない感じっていうんですか、
1: そうですよね、
0: すごく自分のこう周りに空間がありそうな感じでも、うん、今志村さんとこう向かい合っていて、こう自分の並びにもきっとこうお客さんが、ね、いるような状態でやると、うん、 人との距離はなんとなくちょっと心が近

0: い感じがするんですよね。
1: 本当ですよね。
0: ここが不思議なところ。う
2: ん、一口目、ね、じっくりとご自身とねコーヒーと対話してみてください。どうぞ。
3: いただきます。
1: なんか風景見えますか？
3: 私はですね、うん、心地のいい風が吹いている、そんな景色が見えますね。
1: なるほど。
3: 志村さんどうです？
1: 自分はなんかね、森の中、緑の中にいる感じがしましてね、いっぱい、うん、

0: ぱり竹芝、まあ、神宮でもやられてますし、うん、去年はね広島でピースインザダーク、私もお邪魔しましたけど、いろんな場所でやる中でここの高輪ゲートウェイのこの場所でやる意味意義っていうのをきっとね志村さんの方でも思いがあると思うんですけど、どうですか？
1: そうですね、ここ高輪ゲートウェイのミムレっていう、その未来を100年先の未来を考えて群れていく、もしくは村みたいなところからミムレっていう言葉ができたらしいんですけど、今自分たちは例えば今日は携帯電話を当然暗闇の中だから持ってないんだけど、うん、すごいデトックスになるんですね、
0: うん
1: うん、デジタルデトックスというか、こう多分疲れてるんですよね自分たちは都市生活の中で、なので究極の憩いってなんだろうって、今日コーヒーを飲んだように先のことを考えつつも今目の前にいる人とちゃんと対話するとか、ちゃんとつながるとか、携帯で誰か遠くの人とつながるのもいいんだけれども、なんか半径5メーターぐらいの人とちゃんとつながれる場がここ高輪にあればなんかいいかなと思って、うんうん、ここを作った意味はそんな感じなんですね。この80分前には知らなかった人がそれぞれ、まあ、カップルとかお一人とかいろんな方がここで入られコーヒーを楽しみ、そしてこれまで自分とは知らなかった文化を持ってる人とか、うんうん、違った感覚を持ってる人と対等な対話をする中でちょっと新しい自分に出会ったり、その知らないことに出会っていくっていう中でなんか対話する喜びみたいなことがね

0: こう重なっていくといいなって願ってるんですね。
1: うん、
0: コーヒーね、冷めてからまた味が変わって面白いんだよね、これね。
1: あー、ほんとだ、
0: ね、
1: え、ちょっとなんか違うもの、
0: 違うものが出てきてる感じが、
1: 感覚ありますね。こんなに違うんだ。
0: そう、コーヒーって多様、多様性って多分こういうことなんですね。時間の経緯とともに見えてくる、要は触れてくるところが違ってくるっていう、い
1: や、細胞レベルで入り込んでくる感覚があります、うんうん、今日の本当一杯、今日の出会いに感謝したくなる、そんな時間ですね、本当に。
0: 本当です、うん、なのでこれが都市のど真ん中にあるっていうことがまた意味があるんだと思うんですね。
1: そうですね、うん、
2: Find Myself 水曜 In Focus。 今朝はニューマン高輪ミムレ2階のダイアログインザダーク51ラボにフォーカスしました。あのですね、体験をした最後にはそれぞれの思いをコーヒーのカップが乗ってたコースターに書くんですけど、暗闇の中で書くんですよね。私これ初めてで、視覚に頼らず文字を書くっていうこと、最初はねやっぱちょっと不安なんですけど、見えないからこそこう上手に書こうとするより、その瞬間に感じたことなんかありのまままっすぐ残せる感じもしましたね。で、なんて私は書いたかというと、今日の気配をいただく。ちょっとこれは後ほど SNS に写真アップしますね。で、同じようにこれ体験された方のコースターっていうのは公式インスタグラムにアップされているので、ぜひご覧になっていただきたいんですけど、同じコーヒーを飲んで同じ空間を体験してるはずなのに、感じることとか浮かぶ言葉っていうのはみんな本当に全然違うんですよね。志村さんもおっしゃってましたけど、一人一人違うこと、そしてその違いを面白がって受け入れる。暗闇の中にいるとこう正解の形が溶けて柔らかになっていくような感覚もありましたね。そしてそういう空間が高輪ゲートウェイっていう都市のど真ん中にあること、毎日やっぱりたくさんの情報とかスピードに囲まれている場所だからこそ、ふっとこう立ち止まった時に感覚を開く時間がある。それって今の時代だからこそすっごく贅沢なことかもしれないなと。暗闇体験私何回かしているんですけど、暗闇って閉ざされる場所じゃなくて受け取る力が増える場所なんだなと、今回もねまた学びがたくさんでした。 X で京子さん、真っ暗のところすごく苦手だけど安全って分かってれば安心して入れるかも、気になるって書いてあるんですけど、そういう方ねやっぱりいらっしゃるみたいで、ただお一人じゃないんで、最大8人で51ラボは入るんですけど、いろんな方がねサポートしてくれたり声が聞こえたりするんで、意外と大丈夫かもしれない。ぜひ行ってみてください。このお話を聞いて体験してみたいなとか、他ダイアログ行ったけどまた行きたいなっていう方、 X でポストいただいていますが、事前予約制です。なので公式サイトからご予約ください。1回80分、体験は中学生以上の方が対象です。料金はお一人4,400円、営業時間は午前10時30分から夜8時まで、月曜日が休館日です。これねいいところだと思うんですけど、大人も子供も一緒に楽しめる、そして知らない方々と一緒に居合わせる楽しみがあると思うんです。暗闇でぜひ皆さん心をほどいて憩いの空間に浸ってみてください。志村さん、研究員のはーちゃん、ありがとうございました。 Find Myself 水曜 In Focus。 来週は今年の夏のお天気について気象予報士の森田正光さんに伺います。お楽しみに。
3: J-Wave Just a little loving Find myself In Focus

時刻は5時51分、中田彩香がナビゲートしています。 J-WAVE Just a Little Loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。先ほどね、高輪ニューマン三村の2階にある51ラボご紹介したんですけど、 X でポリシーさんがニューマン高輪の展望台ルフトバーム、緑いっぱいあって不思議と落ち着くスペースです。これ私も行きました。憩いの場ですね。なんかちょっと深呼吸したくなるくらいね、緑がたくさん、ジャングルみたいってちょっと思ったりまして、商業施設の中に緑って聞く話ではありましたけど、想像以上に緑多いです。ぜひちょっと立ち寄ってベンチなんかに座ってほっと一息つける時間になるといいな。気分はダーティーハリーさん、初めてメールします。あ、ありがとうございます。おはようございます。僕の癒しの場は週末に行くスタバです。いつも頼むタンブラーでホットコーヒーとワッフルで、僕は右利きですが左手で万年筆を持ち、写経ならぬ小説を書き写します。それと愛車を見ながらコーヒーを飲むのが最高の癒しです。小説はお好きな一節とかを書き残されてるのかな。私手帳を持っている時代よくやってましたね。誰かの言葉をこう一言書いてメモしておく。それ忘れちゃったりもするんですけど、ふとこう読み返した時にね、ああそうだった、こんな時間があったなってこう振り返る感じ。一文字一文字こうインクが落ちていく時間とともに向き合う時間、これはいいですね。ご自身だけの憩いの場所になりますね。えみゆめさん、自転車通勤をしています。通勤ルートで山々の向こうにちらっと富士山が見えるポイントが2つあって、そこを通った時に富士山見えると癒されます。 X でラブマンさんも富士山は憩いですねと、山際が綺麗に明るい写真ポストされてますね。これポストカードみたい。新幹線の窓からふっと大きな富士山が見えた時、はぁーって、なんか自分の座っている窓際の席が急に特等席になる感じありません？一瞬ですけど、あれ憩いの場ですね。千尋さん、中田さん、ミッツさん、おはようございます。ミッツさん聞いてらっしゃるかなおはようございます。今朝は星屑の話題だそうです。そうでした、そうでした。現在訳あって活動控えめですが、私は夜空ファンクラブに入っているものなのです。夜空の皆様、今朝は朝から集結しているのでしょうか、どうでしょうか。夜空の皆様もおはようございます。憩いの場のメッセージもいただいてますね。休みの日にほぼ欠かさず通うジムです。名前も知らない年の離れたマダムたちとほんの短い会話をしたり、会釈だけしたり、お互いのトレーニングは干渉しない、個を尊重できる空間が好きです。運動でデトックスもそうですけど、なんかこう自分のための時間が持てる空間と憩いの場っていうのは重なるのかもしれませんね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストソングは寺尾紗穂さんでリアルラブにはまだでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。憩いの場、のっちさん職場の隣のビルのベンチです。からくり時計までほっと一息つけます。ベンチね、あったところになくなると悲しいんですよ。これ上智のね、四ツ谷キャンパスにかつてあったピロティにベンチがあったんですけど、そこで昼寝するのが好きでね、そんな思い出も思い出しました。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんの憩いの場ってどこですか？それはね、 J-WAVE の A スタジオ。え、 C スタジオはどうですか？私が今生放送してるの C スタジオなんだけど、いやもうほんと素敵、すごい気がいいよ気がいい気がいいってこう手を漂わせているでは別所さんの憩いの場へどうぞ向かってください。もう今日もね、気のいいシースタの憩いの場にも来てくださってありがとうございます。この後もよろしくお願いします。でもラジオってね、すぐ近くでこう喋っている感じもありますし、ちょうどいい距離感なんかもあって、なんか X のタイムライン、この朝時間がね憩いの場っていうメッセージもたくさんいただきましたが、ありがとうございます。なんかふわっとね、生活の中に居場所みたいに存在できてたら、こんなに嬉しいことはないですね。さあ、明日のジャストリトルラビンのお知らせです。前半のリビングオンディアンス、ゲストは引き続きミッツ・マングローブさん、後半のファインドマイセルフはお塩とオリーブオイルの専門店ご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また。

0: 目覚めんだ
1: じゃん。 J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。
2: おはようモーニング、別所哲也です。5月20日水曜日、 Wednesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome, Tokyo! Just a little loving, 永田彩香さん。今日もおつこでございます。さあ、週のど真ん中入ってきましたよ。ねえ、5時50分時点で、21.3 度。いや、暑いな、もう。朝からもう行水しなきゃ。冷たいシャワーでも浴びますか。うん、目覚めの水分補給皆さんされてくださいよ。さあ、ようこそ憩いの場、 J-WAVE 東京モーニングレディオ A スタジオ。今朝もあなたと一緒にスタートだ。やっほい。ああ、今朝はこのリズムでスタートですから、さあリズミカルに始めていこう一日を。この曲はね、クラックラックス、タイニーミラー、ちっちゃな鏡だって。

クラックスタイニーミラー、小さな鏡、しっかりね、今朝もね、皆さん鏡を見てね、セルフチェックですよ。己を見て、現実を知ろう。鏡よ鏡、鏡さん、テクマクマやコンテクマクマ。あ、時刻は6時4分。

5月20日水曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。またインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着しました。今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また、両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。アフリカのコンゴ民主共和国東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れのち曇り、夜遅く雨、降るのか雨。今素晴らしい青空ですけどね。降水確率は午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜はぐんと上がります。夜6時以降 50%、 ざーっと来るんですかね。予想最高気温が29度となってますよ。わあ、今日も暑くなります皆さん。もうしっかり目覚めの水分補給、はい、してくださいよ。ね、紫外線対策も熱中症対策もです。時刻は6時8分。

from LA、 ロサンゼルスを拠点にね活動するファンクバンドです。 Wolfpack in real life。 皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。江戸川区のよかよかさん、今日は健康診断のため朝ごはん食べられません。11時30分からの受診まではお水を飲んでよいので、起きてからお水ガブガブ飲んでます。いいよ大事。健康診断終わったらジャンキーなもの食べますって。

0: from London. シンガーソングライタージョーダン・ラカイとジャズバンドね、エズラ・コレクティブのドラマーです。フェミ・コレオ・ソーのコラボナンバーですよ。 It never ends。今日も暑くなりますよ。だもう20度超えしてんでしょ。予想最高気温29度。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けします。プレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスします。今朝はね、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介します。ね、大丈夫背中。グッと丸まってませんか。ね、猫背。にゃー。よし、動かしていこう。どんなエクササイズだろう。一緒にやりましょうね。さあ、そして皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。昨日こんなことがあった。今日はこんな予定なんだ。どんどん届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから。もちろん X の方もお願いしますよ。ハッシュタグおはようモーニングでもうねオンタイムで見てますから。はい、あ、リーオータマさんからねおはようモーニング来てますね。皆さんからどんどん届けてください。あの写真もパシャッと撮ったりして。今何が咲いてんの。花は何。今時はアジサイか。アジサイの時期ですか。バラも咲いてますか。どうですか。ツツジはもう終わりかね。どうですか。皆さんの前何が咲いてんですか。アジサイが出てくるとね、カタツムリさんが出てきますからね、楽しみですね。カタツムリはどう鳴くんですか。時刻は6時16分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月20日は中国では1年のうちで婚姻届が提出される数が最も多い日の一つなんですって。なぜ5月20日なのか、その理由について今朝は中国事情に詳しいジャーナリストの中島圭さんに伺いますよ。中島さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。まずはね、なぜ5月20日中国で婚姻届提出されること多いんでしょう。教えてください。
1: 5月20日はあの中国では愛してるの日として親しまれていて、はあ、あの中国語のあの我愛にっていう、私はあなたを愛していますっていう発音が5月20日の520のウアリンと似ているっていうのがその理由なんです。
0: はあ、中国もこれ語呂合わせってあるんですね。
1: そうなんです、その日に合わせて、まあ、婚姻届を提出したり、あの520っていうメッセージを送ったりします。
0: うわー、すごい、プロポーズしちゃったりするんだね。
1: そうですね。
0: はあ、そういうことか。さて、じゃあこの日、じゃあ日本のこうバレンタイン商戦のように当然なんか消費も盛り上がっちゃうんじゃないですか。どうですか。
1: そうですね、520に合わせた520元セットの、 あのメニューとか、はあ、それに520元のプレゼントをたくさんあの用意したりして売られています、
0: やっぱりね、それはね、ここでいろんなことね、お金儲けに走る方もいらっしゃるということでしょうけど、一方で、はい、中国全体の婚姻数は減少しているとも聞くんですけど、最近はどうなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、中国の婚姻数のピークは2013年で、 1346万人だったんですけど、まあ、その10年後の2023年には半分になりまして、まあ、その後もずっと減り続けているっていう状態です。
0: うわー、これは極端に減少してますね。
1: はい、そうですね。
0: どうしてなの？
1: まあ、結婚にお金がかかるとか、まあ、あと景気が悪くなったり、うんうん、まあ、あと結婚以外に、まあ、ライフスタイルが変化していろいろ自分がやりたいことがあったりとか、まあ、そういったことも関係してるかなと思います。
0: そうですか。とはいえ今日は5月20日ね。 War I need I love you、 うん。じゃあ結構中島さんの周りにもいらっしゃるかもしれませんね。結婚されたりね、プロポーズされる方。
1: そうですね。
0: なんか楽しいね、めでたいことですから。
1: そうです ね、
0: 盛り上がっていくといいですね。
1: はい、
0: 中島さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうですか、日本だとジューンブライドとかね、6月がやっぱり結婚式多いとかありますけど、なんかそういうのってあります？もうめでたいことをやるときにはこの日みたいなね。もちろん大安というのは日本にありますけども、はい。モーニングチャージ、今朝は中国の5月20日と婚姻数に注目しちゃいましたよ。時刻は6時20分。

東久留米のともきママさんから来ましたよ。ともきママ、おはようモーニング。今日は私たち夫婦の結婚記念日です。おめでとう、ね、久しぶりに2人で神保町へ本屋さん巡りしようかなと計画中です。楽しみだなって。おいしいものも食べてこようと思います。行ってきます。行ってらっしゃい。いいね、神保町ね。最近はほら神保町さ、新しくまたいろんなあの映画館できたりね、すごいんですよ。まあ神保町行ったら何かな、おいしいもん、やっぱカレー、カレーいっぱいあるもんね、おいしいところがね。ナポリタンもありますよ、あのラドリオっていうね、昔からある純喫茶。そういうとこもどうですかね。昔ながらの店もいい、新しいとこもあります。結婚記念日です、おめでとうございます。さあ皆さんは今日は何の日ですか？どうすんの？教えてください。週のど真ん中、水曜日、メッセージお待ちしてます。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、先月ねゲストにお迎えしましたよね。今注目の4ピースバンドレトロ理論で FAQ。 ちなみに FAQ は Frequently Asked Question の略ね。自分への問いかけが込められたナンバーです。時刻は6時29分です。

Feel like jazz, feel like jazz. ねえ、来ましたよ。6時30分台。よろしいですか。毎日このお時間、朝におすすめのね、jazz、ズージャーをお届けしてるわけなんですよ。Feel like jazz, チチチチチチチチチタイム。さあ、週のど真ん中水曜日。今日もね、皆さんと一緒にこだましたいと思います。いいですか、行きますよ。

的に広がった。今日はなんかこうシュワーっとこう360度に広がった感じでね。そういうのもできるんだ、福ちゃんね。え、今日はね担当福ちゃんなんですよね。え、福福しいでしょ。こだまこだまが入りますからさ。さあ今日はこの曲で Feel Like

Feel Like Jazz。 今朝は南カリフォルニア出身のコンテンポラリースウィングリバイバルバンド、ビッグバンドブードゥダディの Go Daddy O、ね、1曲目お届けしましたけども、この今の艶やかな歌声はデンマークです。デンマークのシンガーセシリア・ノービーで All You Could Ever Want、うん、たまりませんね。いや、やっぱりさ、ジャジーな朝はいいじゃないの。ヒーコーでも飲んでください。 Feel Like Jazz。 明日も皆さん、お聞き逃しのないように。イエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエ

0: J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲、アダム・ポート・ストライブで Move featuring Camila Cabello in Malachi。 時刻は6時39分だから、J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は朝日に照らされています。ただ今日の関東南部、天気はゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、午後は次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 20%、夜 50% です。6時半現在の都心の気温は 22.2 度、湿度は 70% でした。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。昨日は比較的カラッとした暑さでしたが、今日はムシムシとした暑さになりそうです。東京都は無料で利用できる給水スポットを都内のおよそ900カ所に設置していますので、街中での水分補給にご活用ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: 大事、給水スポットね。えムシムシするそうです。除湿機回し始めますか。福原奈美さん、ありがとうございました。J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の葛西ジャンクション方面に向かう外回りは千住新橋で事故のため3キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞しています。一般道路ではマンションの火事のため鶴川街道が町田市広袴中央交差点と新興寺十字路交差点の間が両方向とも通行止めになっています。高速道路は東京外環道の外回りが草加インター付近で7キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで7キロ、神代寺バス停で2キロ、さらに首都高速道路の4号線の永福を先頭に高井戸インターまで4キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線です。小田急小田原線は人身事故の影響で現在運転を見合わせています。小田急小田原線現在運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。足立区のしゅうさんからメッセージ。最近見頃の花といえばバラやアジサイですが、個人的には立ち葵が美しいと思います。素敵。大きくなると3メートルくらいに伸びて、まるで別所さんのような存在感がある花です。ありがとうありがとう。こういうの待ってたよしゅうさん。ねえ別所哲也、身長がね自称3メーター60ですからね、そうあるような気分で歩いてるんですよね。えだ立ち葵っていうの見たことない。どこには立ち葵って見たことないよね。見たことあるあります、皆さん立ち葵ね。え今日のディレクターはあるってね自慢してます横浜のひびキングさん。10歳と7歳の母ちゃんの私ですが、朝6時30分で30分出発で産婦人科の調理補助のパートをしています。ああご苦労様です、ね、下の子が寂しいからかジャジャジャジャ

チチチチがラジオから聞こえるとママがいなくなる合図でもあるので、ラジオ消してズージは聞かないと泣き出すのが朝のパートね。えそうか、恒例行事になっております。ヒビキングの娘もうね、ジャジャジャジャーやったけどさね、元気に学校行こう一緒に、ジャーズとかズージャーとか言いながらねさあ皆さん今日はどんな一日になりそうですか。うん、皆さんと一緒にね朝時間一緒にデザインしてまいります。どんどんメッセージ届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ。もう僕はね映画祭間近だからね、ショートショートフィルムフェスティバルの準備でね追われてますよ。ぜひ5月25日高輪ゲートウェイシティ来てください、うん、オープニングセレモニーまだ若干チケット買えますから、うん、別所哲也やリリコさんやみんなに会いに来て、うん、斉藤匠くんも来るから、あら音楽始まっちゃったね。そうですか、時刻はね6時47分に今なりましたよ。うん、残りがに恋したなんてことあります？皆さん富田ラボ香りと影フィーチャリングケリンジ。

富田ラボ香りと影フィーチリングチリンジ。なんか切ない感じですね、これ残りがに恋しちゃうなんて。そんな経験あるの？どうですか？時刻は6時49分。

0: 東京モーニングラジオプレジャーピックアップ、毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。5月も後半、新年度のね、新しい環境に慣れてきたと気持ち的にはね思っていても、体がね変わらず、まあなんていうのかな、緊張状態が続いている、そんな可能性があるとか、新年度ね、そんな緊張で固まりやすいのがどこ？背中。ということで今朝ご紹介するのは、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ。教えていただくのはヨガインストラクターの古賀夏美さんです。古賀さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 本当にね、緊張するとね背中が硬くなるってよく言いますけどね、そうするとね息がしっかりね吸えなくなって呼吸が浅くなる。もう緊張と背中の関係教えてください。
1: はい、慣れない環境だったり新しい場所などで知らず知らずのうちにぐーっと力が入って背中が凝ったって感じる方、実はそれ正しい体の反応なんです。
0: あ、そうなの、
1: はい、うん、ストレスや不安を感じると人は自律神経の中の交感神経と呼ばれる神経が優位になっていきます、
0: はい、
1: すると背中の筋肉の中の僧帽筋だったり脊柱起立筋という筋肉がぎゅっと縮こまる時間が続いていって、結果としてコリへと発展してしまうんです、
0: うん、
1: また先ほどおっしゃられたように緊張している時って無意識のうちに呼吸が浅くなっていきます。
0: そうなんだよ、
1: はい、ですると肋骨周りの筋肉が硬くなってしまって、より呼吸が浅くなり背中の筋肉が硬くなるという無限の悪循環ループになってしまうんです。
0: あー、やだやだね。美食もね、舞台に出る直前にね呼吸が浅くなった、はい、緊張してんなと思ったらね深呼吸しますよ。
1: 大事ですよ ね。
0: でもその何でしたっけ、背中の筋肉でしょ、脊柱、はい、脊柱起立筋って言うんですか。
1: はい、すごいな、っていう筋肉があるんです。
0: 僧帽筋は聞いたことあったけどな、
1: はい、
0: ね、これ背中の筋肉硬くなると起こる不調って どういう不調があるんでしょう。
1: はい、背中のコリによって慢性的な痛みが起きるのはもちろんなんですけど、疲労感や血行悪化による冷え、呼吸が浅くなることによって集中力が下がったり自律神経が乱れたりなど、さまざまな幅広い不調が考えられています。
0: もうね、いいことない、うん、
1: そうなんです、うん、なのでちょっとした体のコリを感じた時は、あ、いつものことだなっていうふうに放置をしているとより苦しい状況になる可能性があるので、早めの対処がおすすめです。
0: さあ、ではガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ、やり方教えてください。
1: はい、では、まずマットの上で四つ這いになっていきます。
0: マットね、なぜかスタジオにマットがあるから、
1: はい、準備万端、
0: はい、お願いします。
1: 四つ這い、両手が肩幅ぐらいで足は腰幅ぐらいでお願いします。
0: よし
1: はい、大丈夫ですかね。
0: もうできましたよ。
1: はい、そしたら右手を頭の後ろに添えていきます。
0: 右手を頭の後ろ添える、はい、
1: はい、で今左手と両膝だけで支えてる状態ですね。
0: そうですね、
1: はい、その状態のまま息を吐きながら右の肘を天井の方に見せるように右の胸を横に開きます。そうです、その状態のまま呼吸を3回ぐらいしていきましょう。そうです、ナイスです。で3回終わったらゆっくり元の状態に戻して、反対も同じようにやっていくというとてもシンプルな動きです。
0: 結構きつい。え、反対もやるんですか。
1: はい、反対も同じ。
0: 右手で左手を、
1: あ、左手を頭の後ろで、はい、左の肘を天井に見せるようにしていく。
0: で息吸うんですか。
1: 息吸ってください。そうです。
2: あ、おじいちゃんできない。

0: 痛い痛い痛い痛い
1: 無理なく上げられるところまででも大丈夫ですので、そうです、いいですね、あ、いい呼吸です、ナイスです。
0: やるやる、これで、これだけで終わり、
1: たったそれだけです、
0: これだけでいいの、
1: そうなんです、
0: あ、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、毎日ね、デスクワークだったりパソコン作業が多いよっていう方はもうたったこれだけなのでね、あの寝る前などにぜひぜひやってみてください。
0: これだから、あ、マットがないとっていうか、お家でね、畳の上とか、はい、カーペットの上でやればいいか、
1: そうですね、膝は痛く、もしくは痛かったら膝の下にタオルなど挟んでいただければ問題なくできるかなと思います。
0: あ、これやると背中が伸びる感じですかね、やっぱね。
1: はい、
0: うん、あ、胸が開いた気がする、
1: うん、よかったです。
0: あ、ちょっと鳩胸になりました。鳩になりましたよ、
1: 鳩が、ありがとうございます。
0: すいません、困らせてますね。ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ、ヨガインストラクターの古賀夏美さんに教えていただきました。古賀さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

映画プラダを着た悪魔2サントラからレイディーガガシェイプオブウォーマン見ましたか映画ね。すごいよ見ました別所哲也は。レディーガガ様もあの言わないネタバレになったら言いません、さあ皆さんしっかりガチガチの背中ほぐしてください。今日はエクササイズねご紹介しました。プレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションをお届けですからね。今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんをお迎えしております。お楽しみに。時刻は今7時だ。

0: Wednesday morning. 出発進
1: 行。 J-Wave Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.
2: おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日 Wednesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock. Everybody wake up and be as I'm Tokyo. Beautiful blue sky and clear day, everybody. もう気持ち

気持ちいいんだな、青空が広がって。でも窓開けてごらん、もう20度超えてますから。セミが鳴き出すんじゃないかな、大丈夫かな。今日の東京のお天気、晴れのち曇り、夜遅く雨となってます。降水確率午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜は 50%、 予想最高気温29度。目覚めの水分補給から始めてください。 J-WAVE 東京モーニングレディオ、7時台はこの曲でスタート。

ジャミロクワイ。今から30年前です。1996年リリース、わーよみがえるあの頃が、はい、今年のサマソニ出演、ジャミロクワイ Virtual Insanity。

Jamiroquai Virtual Insanity。 今から30年前なんだ。 UK クラブシーンからね飛び出してきたアシッドジャズを代表するナンバー。今年のサマソニー出演楽しみにします。時刻は7時5分。

コットンの歴史は7000年、ユカタン半島から世界へ。コットン、木綿ね、肌触りがね柔らかくてね、汗を吸いやすいことから特に夏物の衣類には欠かせない素材ですけど、丈夫で洗濯にも強いため世界中で利用されております。コットン、いわゆる

これ綿花ですけど、食用以外で最も利益を生む農作物と言われてますよ。そんな綿花が人類にどのように利用されるようになったのか、その歴史がアメリカの研究チームによる綿花のゲノム解析で解き明かされましたよ。いやー、ここにも遺伝子ね、ゲノムの解析。人間が綿花の栽培を始めたのはなんと少なくとも4000年前、最大7000年前と言われております。現在のメキシコユカタン半島北西部で栽培が始まったことがゲノム解析で分かりました。マヤ文明が栄える以前のこの時期、ユカタン半島には石器時代の農耕民が暮らしていたんですね。当時の人々は綿の繊維を手で紡ぎ、布だけでなく、例えば魚を釣る漁の網やロープなどにも利用していたんですって。その後16世紀からのスペインによるアメリカ大陸征服を通じて、このコットン、綿花は世界各地へと広がっていきます。18世紀末アメリカでこの綿織機という、ね、機械が発明されたことで生産効率が上がりまして、巨大産業へと発展していくわけです。ちなみにこの木綿が日本にもたらされたのいつだと思います？平安時代から鎌倉時代頃と考えられてます。この木綿、それまで一般的だった麻よりも柔らかく、保湿性やそれから保温性優れていたため、江戸時代になりますと庶民の衣料として急速に普及してたんですね。いやー、歴史があるね。木綿、綿花、コットンね、今何気なく着てるでしょ私たちも。ちょっと今日着る服のねタグちょっとチェックしてみてくださいよ。何パーセントですか？え？コットン、木綿、7000年の歴史があります。コットンの心地よいこの生地のね、この感覚、石器時代の私たちのご先祖様も感じていたことでしょう。時刻は7時8分。ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: ワールドファンク、今朝もファンキーだぜ。3曲続けました。まず1曲目、アメリカ LA 出身メクスチャーロックの代表格です、レッチリレッドホットチリペッパーズ、1985年リリースのナンバーですね、ハリウッドアフリカ。そして2曲目、カリフォルニア発パンクロックシーンを代表するバンド The Offspring、 2003年の曲ですね、 Hit that。 そして今お届けしているこちら、 Rage Against the Machine Renegades of Punk。 さあ今日もファンクファンク、ご機嫌にファンクで始めていきましょう。もちろん明日もファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は横羽線が事故のため渋滞しています。横羽線の上りは生麦ジャンクションで事故のため、三沢線の三沢料金所まで6キロの渋滞です。中央環状線の外回りは千住新橋であった事故の処理は終わりましたが、川口線の上りの安行まで14キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の新青梅街道の上りは西東京市西原町1丁目でダンプカーと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。高速道路は中央道の上りが首都高速道路の4号線の幡ヶ谷を先頭に府中バス停まで19キロの渋滞です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。

ウェーブトラフィックインフォメーションは7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。小田急小田原線は人身事故の影響で新松田小田原駅間の運転を現在見合わせています。小田急小田原線新松田小田原駅間運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は私別所哲也、第三のふるさとと呼びたい、ああそんな風なね、思う。ボンジュフランスパリから現地で大きな話題となっているそうです、食の話題。ボンジュ
1: フランスで とても人気のお菓子の紹介をさせていただきます。特にパリはもう大流行という感じになっています。そのお菓子はフランと言います。フランスはお菓子天国なんですけれども、中でもフランというのはおそらく一番シンプルかつ一番フランス人に愛されているお菓子じゃないかなと感じています。
0: 今パリで行列店もできているという、そんなお菓子フラン、ね、これね決して新しいスイーツっていうわけでもないんですよ、一説には古代ローマ時代に生まれたとも言われています。歴史あるお菓子、もともとフランスを代表するスイーツとしてね、ヨーロッパ各地で親しまれてきたものですけども、あまりに素朴でかつ昔からあるから、まあ当たり前って当たり前の存在、日本で言うとおせんべいみたいな、なんていうんですかね、甘いものと大福みたいな、まんじゅうで、もうずっとあるんですよ、あるはあるの、それが今伝統の復活、大人気、大行列という流れ。ポフコア、なぜ伝統菓子フラン、どんなスイーツなんでしょうか、教えていただきましょう。セーブプレイ。
1: フランというのはタルト生地の中に卵、牛乳、生クリーム、お砂糖、それにコーンスターチを合わせたクリームを入れて焼き上げたものです。本当にもうそれだけ、なんだろう、

0: ちょっとこうこってりしたプリンが入ったタルトっていうようなイメージかなと思っています。でこのクリームにはバニラを香らせるのが定番なんですけれども、今大流行中なのでそれぞれパティシエたちは腕を振るって、この自分のオリジナリティがあるフランを作ろうとして、例えばこうチョコレートを混ぜ込んでチョコレート味のクリームにしたフランですとか、コーヒー味とオレンジフラワーの香りを香らせたり、あとラムを隠し味に入れてちょっとこう香りにコクを持たせるようなこうレシピのフランもあります。こうシンプルだからこそなんかこだわる部分がいろいろあって、非常に今フランは賑やかで、フランの専門店もパリにはできているくらいです。
1: すごいですね、専門店までできちゃう。いろんな味があるの、フレーバーがね、それが楽しい。流行に乗って新たなフレーバー食べてみたいな。さあそんなフラン、その一番の魅力どんなところでしょうか。
0: フランの魅力ってフランスの美味しいバターをたっぷり使ったサクサクに焼き上げた生地と、中のクリームのとろーりだったりちょっとポテッとした感じとか、これはもう職人さんによってニュアンス変えてくるんですけれども、その融合がまたとても魅力的で、極めてシンプルだからこそ、その最初の食材の質の良さとか職人パティシエさんたちの腕の技術がより感じられるお菓子かなと思っています。
1: 極めてシンプルだからこそパティシエシェフの腕と個性が光るフランね。まあなんて言うんでしょう、じゃあ日本で言ったら寿司職人の中の小肌みたいな、そういうものどうですか、納得いただけますか、違いますか、どうですか。まあね、職人とお店の個性が出ますよね。小肌、フランス菓子の小肌的存在、フランソワーズ・モレシャンです。それがフラン。なんか日本のコンビニ出てこないかな、バスチとかね、流行ったでしょ、バスク地方のチーズケーキが、あれとはまた違うんですけどね。フラン出てくるな、そのうち出てくる気がします。あーでも本場で食べたい、本場のあのバターが美味しいんでね。あーグローバルスケール、今朝は今パリで大流行中です、伝統菓子フランの話題お届けしちゃいました。メッセボク。

奇妙麗太郎、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ、たまりませんね。スイング感たっぷりじゃないですか。こういうシャンオーシャンゼリーゼもね、素敵。さすが麗太郎ったら、ありがとうございます。さあこの後はね、フランスのフランの話をしましたけど、ラーメンですよ。8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、俳優で渋谷のラーメン店麺どころマロの店主でいらっしゃいます朝比奈ひろしさんお迎えしちゃうから、お店がねモチーフになったショートフィルムのお話もね伺いますよ。そう、ショートフィルムフェスティバルでもね紹介するんですけどね、ラーメンやっぱり食とね映画ってつながるんですね。聞いちゃおう、どんなラーメンなんだろう、そしてどんなショートフィルムなのか。朝比奈ひろしさん仮面ライダーですから、私はウルトラマンです。時刻は7時28分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は、クロード・ミュトスなどの先端 AI への対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。またホルムズ海峡の航行再開を求め、貿易の流れを通常に戻すことが最優先だと訴えました。昨日、中国上海市のオフィスビルにある日本料理店で、果物ナイフを持った男が3人に切りつける事件が発生しました。怪我をした3人のうち2人は日本人で、命に別状はないということです。犯人の男は身柄を確保されましたが、精神疾患の治療歴があり、警察が状況を調べています。政府が家庭や企業へのこの夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。中東情勢の悪化の影響を受けても、液化天然ガスや石炭などを活用すれば、電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。

超党派の社会保障国民会議が昨日有識者会議を開き、給付付き税額控除の制度設計で所得に応じた給付に一本化する案についてヒアリングを行いました。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の都心の最低気温は 19.3 度、6月下旬並みとなりました。今日の関東南部、帰りが遅くなる方は傘が必要です。午前中は広い範囲で晴れて暑くなりますが、午後は次第に雲が広がるでしょう。夜遅くには広い範囲で雨が降る見込みです。東京地方の降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。7時の都心の気温は 22.9 度、湿度は 66% でした。都心の最高気温は29度と7月上旬並みでしょう。なお関東南部は明日以降、日曜日にかけて雨や曇りが続き、梅雨の走りとなりそうです。季節外れの暑さは収まりますが、ムシムシとした日が続くでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですか、梅雨の走り、ムシムシ。皆さん、蚊に刺されないようにね。蚊、福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です。

0: 太郎、業務連絡ですよ。河原太郎さん起きてますか？ね、最近ネットフリックスをね、なんかドラマで映画出たりしてね、いろいろ広げてますよ。俳優に役者、役者河原太郎、テンダー、テンダー、 Have a nice day。 今日も皆さんハッピーに過ごせますように。あ、メッセージも来てますね。もふくもふくさん、フランス大好きです。フランスパリに店舗を持つパティスリー森吉田、おお、森吉田のフランが特にお気に入りですってね。数年前に中野に日本店をオープンしたって。中野にもあるの？気軽に買えるようになって嬉しい限り。わあ、行きたい。先ほどね、フランがあのパリで人気だっていう、あの紹介したんですけど、あのデザート洋菓子なんです。洋菓子ってフランス菓子、カスタードが主役、バターもたっぷり使用しているはずなのに繊細なお味でペロリと食べられますって。ありがとう、もふもふ情報を。中野にあります森吉田、チェックしちゃう。太郎さん起きてら、起きてらだって。起きてますかX でメッセージをお待ちしてますから。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 高速道路などの状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは、草加インターでトラックと乗用車の事故のため8キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で事故のため、首都高速道路の三郷線に伸びて3キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の環八通りの内回りは、世田谷区玉川台2丁目でタクシーと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に安行まで8キロ半の渋滞です。5号線の上りは熊野町ジャンクションで10キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線は人身事故の影響で新松田小田原駅間の運転を現在見合わせています。小田急小田原線、人身事故の影響で新松田小田原駅間現在運転を見合わせています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきますよ。伊豆谷さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。先日カルビーのポテトチップスが白黒パッケージになるというニュースがありました。いやー、ついにここまで来たのかと驚いた方も多いと思います。こちらどういう背景があるんでしょうか、教えてください。
1: はい、ポテトチップスのパッケージ自体や印刷

0: に使うインクの原料である石油製品ナフサが中東情勢の影響で高騰しているということが背景にあるんですけれども、
1: はい、
0: 今日はそれに関連してですね、ナフサ製品のリサイクルの可能性についてお伝えしたいと思ってまいりました。
1: お願いします。
0: はい、スーパーで例えばお肉やお魚を乗せているトレーというのがあると思うんですが、こちらもナフサを原料とした石油製品になります、
1: うん、
0: そんな中で食品トレーで国内のシェアおよそ3割を持つ大手メーカーエフピコはスーパーの店頭でトレーを回収してまた新しいトレーに作り直すというリサイクルに力を入れていらっしゃるんです。
1: へー、そういう取り組み大事だと思いますけど、スーパーのトレー、リサイクルはいつ頃から始まったんでしょう。
0: はい、日本では1995年に容器包装リサイクル法というのが制定されるんですが、それよりも早く1990年からスーパーでの店頭回収が実は開始されています。
1: あ、結構長い歴史あるんですね、うん、
0: そうなんです。1980年代にですね、アメリカでプラスチック不買運動というのがありまして、これを受けてですね、プラスチックは使えなくなる時代が来るのではないかという予見して動き出したということなんです。
1: はい、
0: 現在は全国のスーパーの半数およそ1万1400店舗でトレーを回収して再びトレーを作るという循環が確立されています。
1: なるほど。じゃあ今私たちが日常で考えるべきことは何でしょうね。
0: はい、使用済みの容器は原油などの地下資源に対して地上資源と呼ばれていて、捨ててしまうのはもったいない貴重な財産というふうにも考えられると思います。
1: うん、
0: しかしですね、こちら35年続く活動なんですけれども、回収率はまだ 30% 程度で、この比率を高めるというのがやはり大事かと思います。
1: ああ、そうですね。
0: はい、ちなみにですね、トレイ以外でもリサイクルというのが今どんどん進んでいて、例えば昨日のニュースですけれども、ユニチャーム、紙おむつなどを作っているユニチャームが再生紙のおむつというのを作っているんですけども、こちらも生産を6割増やすというニュースもありました。なので店頭で見かけられたらこれを手に取ってみるのもいいかもしれません。
1: そうですね、こういうリサイクル商品だってちゃんと商品に書いてあったりすると、それを手に取るってことも私たち生活者、はい、消費者のこれね、このエコサイクルを回すというこれ担い手になれますもんね。
0: はい、
1: うん、
0: はい、もちろん政治的な働きかけ、中東情勢の安定化というのが大事ですので、そちらも大事なんですけれども、それとともにですね、足元のリサイクルに参加すること、そういう商品を見かけて買うことっていうのも今すぐ個人ができる対策になるかと思います。
1: ですよね、これトレーの回収ってスーパーさんなんかでもやってますもんね。
0: はい、
1: うん、
0: もうずっとやってるんですけど、まだ 30% 程度というので、ね、まだまだ伸びしろがあるんだなと思いました。
1: そうですね、わかりました。伊豆谷さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さん、トレー捨ててません？大丈夫？お弁当の殻とかね、僕ら撮影現場なんかでちゃんと回収して集めてね、綺麗にして、でこう一つの箱に入れて、それでまたお弁当屋さんリサイクルとあるんですよ。そういうのも回り始めてるからね、ちょっと気をつけて、スーパーさんのどこにあるかなって、スーパーのもレジの横にこう大げさにドーンと置いたらいいのになと思うねダメなんですかね。ぜひね、みんなで協力し合いましょう。うん、そもそも足元のリサイクルで考える、私たちが使っているトレーも地上にある大事な資源、限りがあります。今朝はナフサ不足と食品トレーのリサイクルについて、Updates Today、 ハーフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに解説していただきました。Updates Today、 Updates Today、Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Reconnecting to music. 今週この時間はアンジェリック・キジョニー。

1960年西アフリカベナンに生まれたアンジェリック・キジョー。まずは母親が主催する劇団でパフォーマンスを始め、やがてシンガーとしてベナン国内で活躍を始めましたが、政情不安のため1983年パリへ移住します。その後ニューヨークへと活動の場を広げていくんです。今お届けしている曲、グラミー賞 Best Contemporary World Music Album 受賞しております。2007年のアルバムジンジンからローリングストーンズのカバーですね。 Give me shelter。 ジョストーンとの共演です。これさあ、このアルバムプロデュースはデイビッド・ボーイを手掛けたことでも知られています、トニー・ヴェスコンティ。ジョシュ・グローバンでしょ、それからカロル・サンタナ、アリシア・キーズ、ピーター・ガブリエル、ジギー・マーリー、ブラウン・ポイド・マーセラスね、いろいろ豪華なゲストを参加してますけれども、このアルバム、じゃあ続いていっちゃいますか。今年4月にリリースされました最新アルバム Hope からお届けしちゃいます。アンジェリック・キジョー、 Oh yeah yeah。

アンジェリック・ジョー、最新アルバム「ホープ」からナイル・ロジャースが参加した「オーヤイヤー」カッチョエイ「オーヤイヤー」。今週この時間はニューアルバムをリリースしたばかりです、アンジェリック・キジョニーリーコネクト、リコネクティングトゥミュージック。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、鈴、はず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、鈴、はず。いずぬ、三、す、五、六。あすば横さ出して胸の運動。横さ振って斜め横さ大きく。五、六、すず、はず。いずぬ。

0: 5、6、横さ曲げる運動、1、2、3、4、5、6、すずはず、えずぬす、3、4、5、6、マイスターさ曲げピッチャー、やけぐ、はずみこつけで、3ケイリー、おごすて、うしょさそっけって、いつ、ぬす、3、4、5、6、ねずる運動、いつ、ぬ、3、4、おきぐ、おきぐ、いつ、ぬす、3、4、5、6、足場戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下げる、1、2、3、4、5、6、足場横差出して斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす、反対側も深く曲げて目で胸反らす、えずぬす、3、4、5、6、はい、体ば回すべす、いずぬ、3、4、5、6、すずはず、いずぬ、3、4、5、6、足場戻して両足跳び、えずぬ、3、4、しらいでとずで、しらいでとずで、いずぬ、3、4、5、6、手足の運動、えずぬ、3、4、5、6、すずはず、えずぬ、3、4、5、6、すんこちゅー、おっきくいきばすいこんで、はぎそう、5、6、すずはず、えずぬ、3、4、5、6、すずはず、はい、ご苦労様でした。
1: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
2: やーい、お前んちお化け屋敷、
3: これハンター、
2: 40秒で支度しな、
1: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちいさん幕上がりますよ。
5: あ、本当だ。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマティカ、
6: MC 根本、
7: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
6: 再放送は土曜日夕方5時から、
7: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
6: ぜひお聞きください。
7: それでは
6: さようなら、
7: さようなら、
6: さようなら。
8: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
9: あったかい朝ごはん、いってらっしゃいという優しい声、そんな日々の幸せをいつしか人は当たり前のように感じてしまう。電気もそんな存在であってほしい。私たち東北電力は当たり前のために一生懸命です。
10: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

5月20日水曜日、時刻朝8時を回りました。皆さんおはようございます。モーニング764水曜日、お相手は井川喜朗です。今日も晴れましたね。いや、晴れるのはすごくいいんですよ。私ね、やっぱり天気がいいとすごくね気持ちがいい。私だけじゃないと思っておりますよ。たくさんの方、そういう方多いんじゃないかなと思っておりますよ。ただなんか明日ぐらいからちょっとまた天気崩れるというふうに、ちょっと天気予報ね、昨日の夕方とかも見ておりました。であればこのね晴れた天気、気温も高め、まだ春の時期ではありますけれども、いわゆる初夏というんでしょうかね、こういうのは全力で楽しみましょうね。そしてですね、だんだんその朝とか夜とかの寒暖差もひどくなってきてる感じは私するんですけど、これが春ちょっと

辛いんですよ私としては。よくね、夏苦手だとかね、冬、僕は冬が嫌ですけど、寒いからね、同じように寒いから嫌だっていう人いると思うんです。夏はね、今度逆に暑いから嫌だっていう人いると思うんです。で、秋とか、春がいいと、わからんでもないですよ。まあ春は花粉症ありますから、それはそれでちょっと辛いですけども、お花見もできるから、まあプラマイゼロだみたいにと思ってってなったら、あとはどういうところがいいんですかみたいな、あったかいからちょうどいいあったかさですね。まあわからんでもないですよ、その辺も。でも夜寒いとかさ、朝寒いとかあるじゃないですか、まだね。え、寒暖差で、あれですよ、今日までこうやってね、いい天気だったりするんですけど、明日明後日からまたね、急にその天気悪くなって、で冷え込むみたいな、寒暖差ですよね。ギャップがある方が人はなんか魅力的だなんていう話もされますけども、天気にはあんまりギャップいらないですね、なんて言ってみつつ5月20日を迎えております、今日でございます。はい、改めて、JR 石巻駅前にありますこちらのラジオ石巻のスタジオなんですけども、そこから見えます、外の様子ですが、本当にね、雲薄くかかってるかなというふうなくらいで、もう本当晴れた天気、すごい快晴と言っていいんじゃないかなと思います。朝すごく気持ちいい朝を迎えております。本当にね、この感じ勢いを受けて今日も一日元気よく過ごしていきましょう。さあ、そんな今日一日5月20日は何の日なんでしょうかというのね、ちょっと改めて調べてみたいと思いますが、5月20日ですね、記念日的なやつで言いますと、5月20日はですね、世界軽量記念日。ほう、1875年のこの日にメートル条約が締結されたことにちなみまして、条約締結125周年を記念して2000年から実施したということです。125周年、まあ節目っちゃ節目ですけども、メートル条約というのは何かと言いますと、ですね、度量衡というらしいですが、軽量に用いる長さや体積、重さの基準を定めた制度ということですね。この国際的な統一を目的として、1875年5月20日に成立したメートル法に関する条約、当時17カ国の代表によりフランス・パリで締結されたということです。まあ世界的に合わせた方が分かりやすいということになりますかね。確かにそれであって、例えば陸上競技とかはもう陸上競技に限らない、スポーツいろんなレースするような大会全部ですね、統一されて分かりやすくなっているというのもね、まあ、あると思います、あると思います。世界ミツバチの日、近代養蜂の先駆者と呼ばれるスロベニアの養蜂家アントン・ヤン社の誕生日にちなみまして、2017年12月に、スロベニアの方で提案されまして、2018年に制定されたということです。アントン・ヤン社ね、あのアントン・ヤン社ですよさあ、それからですね、東京港開港記念日。ほう、1941年のこの日、東京港の芝浦竹芝両埠頭が完成、外国貿易港として開港して受けたという。へえ、そうですか、そうですか。それからですね、ローマ字の日。はあ、小学校で習いましたね、ローマ字。財団法人日本のローマ字社、そんなあるんですね。1955年に制定、1955年にはあったということですね。日本のローマ字社、略して NRS ってね、そのまんまっちゃそのまんまですけど、ローマ字国字論を展開した物理学者田中さん、なんていうんだこの下の名前、田中立愛吉さん。ほー、安政3年生まれということで、江戸時代生まれですね。そうなると、田中立愛吉さん、95歳まで生きてらっしゃったということですけども、この方の命日が1952年5月21日霧のいい20日を記念日でした。いや、それは当日でよくない？霧のいい日はあんま関係なくない？それ亡くなった日明日でしょ。だって霧のいい日にされてしまったことによって今日がローマ字の日となっております。はい、森の日だそうです。今日森林の日、村名に美の字がつく村10村で結成した馬市里
連峰、馬千里連峰が制定。5月は森林の中に木が5つ入っている。森林という漢字には木が5つ入って付けられているというね、それからですね、

0: 20日というのは森林の総画数20画だから5月20日。おお、語呂合わせではないけれどもちなんでますね。うん。なお馬氏里連邦は参加する村のほとんどが平成の大合併で消滅することから2003年に解散。
1: 悲しい
0: 悲しい事実。美しいという字がついた村10村ね。宮城には美里町ってありますけれども町ですからね、村ではなかったね。悲しい事実が最後ね分かったということで今日はよろしいでしょうか。はい、モーニング764の水曜日、この後すぐは河北新報ピックアップニュース、今朝の河北新報の朝刊からニュースピックアップ、そのあとお天気情報、交通情報、東松島市からのお知らせと続きまして、8時30分から石巻河北ニュースです。石巻河北の昨日の朝刊、今朝の朝刊からお伝えいたします。さらにそのあと地域ローカル情報、石巻市からのお知らせ、暮らしのインフォメーション、もう一度最新のお天気情報を挟みまして最後にスポーツ情報をお送りしていきたいと思います。ラジオ石巻のスタジオから生放送をお送りいたします。モーニング764水曜日、この後9時までの1時間お楽しみください。

家屋新報ピックアップニュースです。この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたします。それでは今朝の家屋新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたします。内閣府が昨日発表した2026年1月から3月期の国内総生産、いわゆる GDP の速報値は、物価変動の影響を除く実質で前の時期と比べ 0.5% 増え、年率換算は 2.1% 増えました。プラス成長は2四半期連続ということです。政府がエネルギー価格抑制策で景気を下支えする中、個人消費や企業の設備投資が底堅く推移しました。アメリカ向け自動車輸出も好調で全体を牽引したということです。高市総理大臣は昨日韓国の方でイ・ジェンミン大統領と会談し、緊迫する中東情勢を踏まえ、原油や石油製品、液化天然ガスの相互融通を含む日韓のエネルギー安全保障の強化で一致しました。インド太平洋地域の石油備蓄を含む供給安定化に向けた協力拡大も確認しました。具体策を協議する産業通商政策対話の創設で合意したということです。首脳同士の相互往来、シャトル外交の継続も申し合わせました。日韓は会談の成果を盛り込んだ共同文書を発表したということです。環境省は昨日、クマの全国的な個体数調査を6月下旬に東北地方を中心とする生息地から実施する方針を示しました。国が統一的手法で県境をまたぐ広域調査に乗り出すのは初めてということです。東北の調査結果は年度内の公表を目指し、地域ごとの捕獲目標に反映させます。これは石原環境大臣が昨日の閣議後記者会見で明らかにしたということです。イスタンブール、トランプアメリカ大統領はおととい、イランへの再攻撃を昨日に予定していましたが、アメリカ軍に延期を指示したと明らかにしました。交流サイト SNS で、カタール、サウジアラビア、UAE のペルシャ湾岸諸国の首脳からイランとの戦闘終結へ受け入れ可能な合意が成立する可能性があり、見送りを要請されたと説明。合意に至らない場合に備え、全面攻撃の準備も命じたと強調したということです。アメリカ、イランは互いの戦闘終結案を仲介国を通じて交換しましたが、立場の違いは大きく、交渉は停滞しています。合意を急ぐトランプ氏は、軍事力行使があり得ると威嚇を繰り返して譲歩を迫りますが、イランが応じる兆しはなく、局面打開は見通せないままだということです。

0: 北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして公正取引委員会は昨日、独占禁止法違反、不当な取引制限の疑いで軌道式設工事を手掛ける仙台市の先見工業など9社に立ち入り検査をしました。発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみて機構側にも検査に入ったということです。栃木県上三川町の強盗殺人事件で15日に逮捕された相模原市の少年16歳が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが昨日捜査関係者への取材で分かりました。警察はこの少年が他の3人の少年を勧誘したとみて捜査しています。夫婦と少年4人の合わせて6人は14日の事件当日現場に行く前に初めて全員で顔を合わせたとみられています。以上、今朝の河北新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻
1: 長谷倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888、
1: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたしました。時刻8時12分、まもなく13分というところです。それではこの時間1曲をお届けしていきたいと思いますけれども、今日もですね1997年のヒットソングいきたいと思います。ヒットソングというかベスト50に入ってた曲をここまで、お送りしてきましたけども、ひとまず区切りとさせていただいて、来週からはですねこの1997年にベスト50まで入らなくてもスマッシュヒットした曲、これも結構話題になりましたよね。それからデビューシングル、デビューしたこの方々、この年でした、この曲も結構話題になりました。そういったものもですね取り上げていきたいかなと思っております。ということでまずは今日はねヒットソングいきましょう。こちらの曲からです。スピード、ゴーゴーヘブン。

0: それではこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。こだまホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたします。この時間の天気はじめに午前8時現在、石巻地方気温は19度6分、風向き北北西の風、風速 3.3 メートル、湿度は 62% を観測いたしました。現在宮城県の全域に濃霧注意報が出ています。宮城県では今日の昼前まで濃い霧によります見通しの悪いところがありますの、ね、でご注意ください。今日の天気です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南の風、晴れ時々曇りで、ところにより昼前まで霧となるでしょう。波の高さは1メートルの予想です。今日の降水確率1日を通して 0%、 石巻日中の最高気温は22度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜7時41分頃117センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数はよく乾く、今日は5段階の4番目、 T シャツなら3時間で乾きそうなくらいだそうです。石巻市傘指数は20、今日は傘の出番はほとんどなさそうです。石巻市服装指数、今日は朝のうちは50です。朝のうちは50です。薄手のジャケットを羽織りましょう。昼は70です。半袖とカーディガンで温度調節をしてください。夜はまた50に下がりますのでご注意ください。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科のこだまホスピタル、介護老人保健施設のガーデンハウスこだま、訪問看護ステーションこだま、
1: こだまホスピタル。
3: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
0: この時間の天気予報、こだまホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りしました。まあ、曲をお届けいたしましょう。1997年のヒットソング、夏の曲ではありますけれども、まあもう今日本当ね、大物のです。前もねちょっとそういう時ありましたけれども、もう夏の天気の感じですからいいんじゃないですかということでお送りしたいと思います。こちらです。エブリートルシング、出会った頃のように。

それではこれに乗せまして交通情報をお送りしていきたいと思います。はじめに午前10時8時14分現在道路の状況ですけれども、石巻警察署交通課調べによりますと8時14分現在目立った渋滞箇所はありません。続いて JR です。8時15分現在 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインともに通常通りの運行です。バス路線情報です。宮古バス石巻営業所によりますと8時16分現在市内路線バスほか仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。最後に船の便です。8時17分現在網走ラインですけれども、こちら、干潮の影響がありまして、このあと下りの2便3便そして上りの3便4便は、大泊には寄港できないということです。田代島の大泊に寄港できないということです。本日で言いますと下り4便のみが、田代島寄港できるということですけども、あとはもうすでに終わってますが上りの1便ですね、こちら8時2分と大泊となっておりましたけども、この上り1便一番最初の便と一番最後の下り4便以外は

大止まり寄港できないということですので、多少島の方に一度ご利用ください。また下り3便、午後の一番最初の下り便ですね、こちらも干潮の影響によりまして、石巻中央からの出発はできないということです。出港できないということです。石巻の角の脇からの出港となるということですのでご注意ください。また明日明後日気象予報が悪いということで、寄港できる港の変更や欠航なども予想されるということです。ご利用予定のお客様は、気象予報や運航情報をご注意ください。詳しくはアジシマラインのホームページ SNS でご確認いただけますか。電話番号 93-6125 93-6125、 こちらまでお問い合わせください。以上、この時間交通情報をお伝えいたしました。続いては東松島市からのお知らせです。東松島市不妊検査費助成事業のお知らせです。

子供を希望する夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に経済的負担の軽減を図ることを目的に開始します。女性対象となるのは1、新生日において婚姻または事実婚関係にある夫婦であること。事実婚関係にある方は市の指定様式の事実婚の申し立て書が必要です。2、検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。3、新生日において夫または妻のいずれか一方または両方が東松島市内に住所があること。4、夫婦両方が検査を受けていることとなっています。助成上限額は3万円、助成回数は1組の夫婦に限り1子ごとに1回限り、助成対象期間は検査開始日から原則1年間の検査期間、助成対象期限は検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のどちらか早い日から3ヶ月以内に申請をお願いいたします。必要書類は市のホームページを参照、またお問い合わせをお願いいたします。お問い合わせは健康推進課予防健診係 82-1111-3105 番までお願いいたします。以上、東松島市からのお知らせでした。

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

時刻8時30分待っています。それではこの時間、石巻家屋ニュースです。石巻家屋の今朝の朝刊からこちらニュースをお伝えしていきたいと思います。早めに一票投じよう、市民啓発大学に投票所。任期満了に伴う石巻市議選挙24日投開票で、石巻市明るい選挙推進協議会は昨日、市民に投票を呼びかける啓発活動を石巻市綿の葉蛇田の両地区で行いました。蛇田地区では石巻市恵みの3丁目のヨークベニマル石巻

石巻蛇田店前と DCM フォーマック石巻蛇田店前で実施、協議会と石巻市選挙管理委員会の合わせて11人が24日は市議選です、投票をお願いしますと声をかけながら、投票日が記されたポケットティッシュに来

この日、石巻専修大学の学生食堂に期日前投票所を設置しました。学生に選挙へ関心を持ってもらい、投票につなげてもらう狙いです。学生や近隣住民、大学職員が投票に訪れ、選んだ候補者に1票を投じました。市議会議員選挙は今回から2つ減らされた定数28に対し、現職26人、元議員1人、新人4人の合わせて31人が立候補しています。投票率は2005年の1市6町合併に伴う選挙以降5回続けて下落し、前回2022年は 51.34% だったということです。

続いて、女川2号機代替電源車軽油漏れ、同じ型の車に入れ替え。東北電力は昨日、女川原発2号機で重大事故の際の指揮所となる緊急時対策所の代替電源車から軽油が漏れていたと発表しました。運転上の保安規定を満たしていない状態だったため、この日の午後2時26分に同じ型の電源車に入れ替えました。東北電力によりますと、電源車は対策所の電力喪失時に電力を供給する設備です。この日の午前7時40分ごろ、電源車のタンクと積載する発電機をつなぐホースにひび割れがあり、軽油が漏れているのを確認しました。漏れたのはタンク容量250リットルのうちおよそ2リットルでした。電源車は2025年6月の点検時にはひび割れはなかったということです。今後原因を調査します。2号機は1月に定期検査入り、今月11日に原子炉を起動しましたが、タービン建屋内で放射性物質を含む湯気が発生したトラブルを受け、16日に原子炉を停止、18日に再起動しました。営業運転再開は6月9日を見込むということです。以上、この時間石巻家屋ニュースをお伝えいたしました。

続いては地域ローカル情報です。こちらも今朝の石巻家屋の長官からお伝えいたしましょう。クマ目撃2件東松島石巻となっております。おとといの午後6時55分ごろ、東松島市大塩の市道で体長およそ1メートルのクマを車で通りがかった男性が目撃し、石巻警察署に通報しました。警察によりますと、クマは南西の山林に入っていたということです。この日の夜8時ごろは石巻市成田の市道で体長およそ80センチのクマ1頭を車で走行していた男性が発見し、110番通報しました。河北警察署によりますと、東の方向へ走り去ったということです。お気をつけいただきたいと思います。以上、この時間地域ローカル情報をお伝えいたしました。時刻8時36分回っています。それではまた1曲ここでお届けいたしましょう。続いても1997年のヒットソングです。この今からお送りします曲を歌っている方はですね、最近千鳥の鬼レンチャンというね番組で、サビだけカラオケ10レンチャンね、こちらに挑戦することで、まあ、人気というか、まあ、話題というか、たくさんの方に知られていった機会になったんじゃないかなと思いますけども、僕はこの曲出た時高校生 でドラマのヒットソングでもあったので、ドラマの主題歌の曲でもあったので、逆にその千鳥のお兄ちゃん出始めた時におおというふうにもねちょっと思いました。まあその当時のことを知らない方でも、こう97年ですか、30年前ですよね、およそ、ね、29年前か、そのぐらいの時代になってもですね、まだ活動し続けているっていうこともすごいなとも思いますし、

今ね生きている世代の方々でもこうやって知られる機会があるっていうのもまたなんかすごくいいことなんじゃないかなと最近また改めて思っております。お届けいたしましょう、こちらの曲です。ムーンチャイルドエスケープ。

はじめに。石巻市物産展等出展支援補助金交付事業についてのお知らせです。対象は市内に事務所を有する事業者、事業者などで組織する団体などです。補助金額は補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額で、1000円未満は切り捨てとなっています。上限額は1000万となっています。お申し込みお問い合わせは観光政策課、電話95-1111内線3537番、95-1111内線3537番となっています。

続いて、創業開成塾のお知らせです。5月23日土曜日、30日土曜日、6月6日土曜日、13日土曜日、20日土曜日、午前10時から午後5時までの時間で行われます。場所は川町交流センター蛇田公民館となっています。対象は創業を目指している方、経営について学びたい方、定員は先着15人程度です。お申し込みは電話、ファックス、ホームページでお願いいたします。お申し込みお問い合わせは iBiz ISS ビジネスサポートセンター、石巻産業創造株式会社内にあります。こちら電話 98-8782 98-8782、 お問い合わせはまた別で石巻市産業推進課でも受け付けております。 95-1111 内線3545番、95-1111内線3545番となっています。以上、この時間石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。

続いては暮らしのインフォメーションです。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。お買い物にお食事、温泉など、常盆の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所ひたかみは農産物、海産品など特産品を取り揃えております。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林はラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、アイナー本店の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意、昔ながらの味を提供します。またダイニングたまり場では天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならないよう座席の一部に間仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意、直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は岩鉄塩化物泉の泉質で切り傷、やけど、皮膚病、慢性ウジン病などに効能があり、ごゆっくりとご利用でき、効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ山崎ショップ河北常盆の里店も営業中。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。さて常盆の里ですけれども、明日21日、常盆の里21周年デー企画、直売所および温泉で常盆の里人気商品プレゼントということです。こちら毎月21日に開催しておりますが、ちょうど明日ということですので皆さんお見逃しなく。物産直売所では山形県の河北町産のさくらんぼ入荷中、また石巻市万石浦産のアサリは週末のみ販売中ということです。温泉保養施設双子の湯からのお知らせ、5月の休館日は来週の火曜日5月26日となっております。ご注意ください。また双子の湯入館料値上げのお知らせとなっています。6月1日月曜日から、ね、値上げの予定、平日大人650円から780円で、シニア65歳以上は700円となっています。値上げの予定ということです。回数券は6500円から7800円へ値上げするということです。土日祝日は大人780円、小中学生300円で変更はないということです。また有料個室なごみ八丈間、こちら1時間550円から560円へ、のどか12畳間は1時間770円から780円に変更するということです。イベントのお知らせです。道路情報施設前イベント広場、5月24日日曜日よさこい演舞が行われます。午前11時からと午後2時からです。ぜひこちらもご覧ください。フードコートではお食事処小林、たまり場といったお店、アウトテナントでは服部半蔵、トマベリー、コーヒー工房石川、青木水産といったお店が並んでおります。なおフードコートお食事処小林、来週の月曜日と火曜日定休日となっておりましたので、こちらお間違いのないようにお願いいたします。以上この時間、石巻市小船越国道45号沿い道の駅河北常盆の里からのお知らせでした。暮らしのインフォメーションをお届けいたしました。

時刻8時51分回っています。それではこの時間、今一度石の、今一度天気予報をお届けしていきたいと思います。はじめに午前8時現在、石巻地方気温は19度6分、風向き北北西の風、風速 3.3 メートル、湿度は 62% を観測いたしました。現在、三重県の全域に濃霧注意報が出ています。三重県では今日の昼前まで濃い霧によります見通しの悪いところがありますので、ご注意ください。今日の天気です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。三重県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響

況により晴れや曇りでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南の風、晴れ時々曇りで、ところにより昼前まで霧となるでしょう。波の高さ1メートルの予想です。今日の降水確率、この後1日を通して 0%、 石巻日の最高気温は22度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜7時41分ごろ117センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数はよく乾く、今日は5段階の4番目、 T シャツなら3時間で乾きそうなくらいだそうです。石巻市傘指数は20、今日は傘の出番はほとんどなさそうです。石巻市服装指数、今日は朝のチャック50です。薄のジャケットは羽織りましょう。昼は70です。半袖とカーディガンで温度調節をしてください。夜はまた50に下がりますね、ご注意ください。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。

0: 広末涼子マジで恋する5秒前、いただきました。ありがとうございました。97年のヒットソングでした。ありがとうございましたね。懐かしいなと思う方々ね、多いんじゃないかなと私は勝手に思っておりますけど、さあ、ということでですね、スポーツ残りの時間50秒ぐらいいきたいと思うんですけども、ですね、あ、仙台 89ers 岡島選手来シーズン契約となっておりますね。バスケットボール B1 仙台戦、は昨日ポイントガード岡島選手と来シーズンの契約に合意したと発表したということですね。続々と決まってきますね。粉乳選手と渡辺翔太選手と岡島選手、あとはまあ、トゥーレ選手が契約、終了というふうに、ね、なったということでしたけど、契約満了かね。外国人選手新しく1人は少なくとも入るということ、それから日本人選手はね、こうやって今順調に、契約継続となってますけど、さあどうなるかということですね。相撲を見ますと2敗霧島になったということで、6人並んだということですね。またこれまあ面白いですね。本命不在の夏場所、最後どうなるんでしょうか。はい、ということでこの後も引き続きラジオ石巻のプログラムでお楽しみください。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
3: 5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。選挙当日に投票できない方は事前に市役所5階市民サロンや各支所、イオンモール石巻などで期日前投票を済ませましょう。
4: ミキのウォークトゥギャザ
5: ー。皆
6: さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
7: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
6: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて今日はラジオ石巻に収録にやってきておりますけれども、
7: うん、
6: ちょうど2日前にも私は石巻を訪れていまして、
7: うんうん、
6: でも今週正直あと2回来ますね、石巻、
7: ね、
6: 1週間に4回
7: 忙しい、
6: 4回石巻に来てたんですけど、
7: うん、
6: でも前のラジオ番組の時にゴールデンウィークは歌のライブはなくって、
7: うん、
6: まあその後にライブが入るよって言ってて時間があったので、
7: うん、
6: 本当にその遊びに石巻に仕事ではなくゴールデンウィーク中行くことができて、若干ちょっと振り返りたいなと思いました、
7: はい、
6: 皆さんはねお仕事の方もいれば、
7: うん、
6: 休みのね長期休みが取れる方もいて、
7: うんうん、
6: それぞれの楽しみ方があったと思うんですけれども、
7: うん、